0: AIRK liluratzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.

faccio tan valevat sentite night.

AIREK. Bidaiarazten zaituen irrati digitala. AIREK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.

0: AI Ereka, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irratzi Digitala.
1: AI Ereka, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irratzi Digitala.

0: AI Erika eta zergatik ez.
1: AI Erika, antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK diffuse pour vous un DAB+.

0: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.
1: Vous écoutez AIRK,

0: AI Ereka, la radio numérique par Anchieta Irratia et Radio Cultura.
1: AI Ereka, Anchieta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

0: A-I-E-R-E-K, Iratia.
1: A-I-E-R-E-K, lagun zen zaituen irati digitala.

0: AIRK bidaiarazten zaituen irrati digitala.
1: AIRK, la radio numérique par Anchieta Irratia et Radio Cultura.

zer beste bat, bat orduan. Badia taldea iniz pasatzeko gutagero.

0: AIREKA IRRATIA.
1: AIREKA digitala da, DAB+, frekuentzian edatzen ari da.

cacahuète me fait la tête.

0: AI Eleka, Sainsen Saituen, Errati Digital.
1: AI Eleka, zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AIREK on egiten dizuen irrati digitala.
1: AIREK, Antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

0: Gineulos. This is Kurdistan.
1: Vous écoutez AI Eureka.

0: Azken urteetako herri urratsik jendetsuena izan da 43. edizioa, antolatzailean adabera. Horren karietarat ere, ekainaren 6an Bordelen antolatuko den manifestazioan parte hartzeko deia egindu Xeaskak, baso azterketak euskaraz pasatu alizaiteko eskubidearen aldarrikatzeko, eta funtsian hortaz ere aiko gira, berri hauen endutik Erik Etxart Xeaskakoko lehendakariarekin. Iloberetik eskuararen kontrako oldarraldiari buru egiteko ausardia galdetu dute Bilbon larun batean. Ela, Lab eta Steila sindikatuek deiturik eta euskalgintza osoak sustengaturik, milaka lagunek, euskaraz bizitzeko eta lan egiteko eskubidea aldarrikatu dute larun batean Bilboko manifestazioan. Eta milaka lagunek bat egin dute aldarriarekin eta eragileen mezuetan bat nagusitu da euskararen eta gaztelaniaren estatusak parekatzeko beharra eta horretarako ausartia zerran bezala jokatzeko deia luzatu dute. Pirinuetako bialdeen arteko loturak nolakoak ziren erromatarren garaian besteak beste, galdera hori erantzuteko sedea du ATEA arkeologia proiektuak, Arantzadi Zientzia Elkarteak eta ADES arkeologia enpresak eramanik, joan den hastean basen afarroan ziren arkeologo zonbaitzu Osta, Larzabalen, Izuran eta Donazaharen datu batzuen biltzeko argitasunak ondoko berrisailean. Pilotan trinketean berezkoetan garaziko lehiaketaren final ordenak izanen dira arratsaldeuntan lau orenetarik goiti, Teiuri Dufo, Lafitte Luron eta ondotik Maiz Unai Etxeberri Hospital Larri eta Ezkerparetan ligaskako azken eguna zen, Larrazabalek irabazidu 22-18 Peñaren kontra, Artolak 22-16 Zabalaren parian eta ondorioz finalerdiak finkatuak dira, larumatean Donostiako Atanon Laso Artola izanen da eta ondotik igandean Loroñon Dario Larrazabal. Errugbian gizonetan amairuko errugbia nazional iruko finalerdia irabazidu euskal amairu taldeak Tulonen, 48-24, nazional pirat iganen da euskal amairu taldea eta finala maiatzaren 24an jokatuko du Tolosako Jules Julien aurka, lekoa oraindik ez da zehaztua.
1: Goizberri gomita.
0: Eta gomitaren tartea bai zabaltzen dugu, lehenik zure agurtuz, Jose Luis Aizporu egunon.
2: Bai, egunon, Kristof, egunon entzure guziri. Egunon, Erik Etxart.
3: Bai, egunon.
2: Bidean atxematen zaitugu, lanerako bidean, beraz, milezker gurekin izaiteagatik goizontan. Bihara mungo zua, Erik?
3: Bai, bai, azkenean untza joan zen herriukat, biziki untza. Denak beldu ginen ekaitza eta aipatzen zelako, azkenean izan da euri pixkat eta bazterrak freskatu dira, baina estena ziguna biziki untza joan da.
2: Berrez aliten ari gire arraiten azken urtetako jendetsuena izan dela?
3: Bai, hoi da, ez da ise bakotxak bere esokotik ikustea jendean izbaden edo pixkat gutxiago. Ikusten ginen ale jendia batzela eta gero antolatzen ari direneko untza soginik gune diferentetan eta ze giro zen eta hori aipatu dute azken urteetako jendetsuena izan dela.
2: Beste egunaz gain aldarrikapen eguna ere izan dela ez da dudarik, mementontan zehazkak frontea initz baditu eta ekainaren 6an beraz Bordeleko errektoretza itzina manifestazio deia egin duzue, zein xederekin mementontan?
3: Xedea da gure eskubideak aldarrikatzea. Azkenean ikusten dugu egoera paradoxal bat dela hau, alde batetik ikusten dugu gure ikasleek, gure ikastetxetako burasuek, irakasleek, denek argi dugula azterketak euskaraz behar ditugula edo gutienez urratsak aitzine egin. Eta ikusten dugu gainera herritarrek eta gura utetxiek ere horren aldeite utela. Eta bestaldetik paradoxala da ikusten dugulako Parisetik badela lako blokaze bat eta gainera gure ustez argumenturik gabe, funtsan ez digute argumenturik emaiten.
2: Estatuarekin sokatira azkar batean sartzen da momentu honetan zehazka eta euskal gintza orokorrean zure ustez?
3: Bai, Xeaskarekin bakarrik ez, beharrik guk azkenean ere aldarrikapenetan hola segitzen badugu indarrez da ikusten dugulako ere sustengu bat badugula. Sustengu biziki zabala, beraz ez dugu konjenitzen eta uste dugu behar dugula itzinatu. Guai espagira itzinatzen, gero beldur gira Euskaren kontrako eta beste hizkuntzen kontrako urratsak gehituko dituztela.
2: Mementotan petizioak abian dira, baita ere mozioak erreko txetan, azken xifra batzu baituzu?
3: Bai, azken xifreak dira, balde batetik ikaslek petizio bat sinarazten dute, ikaslek ere beren aldetik antolatzen ari dira, eta beraz petizione hori gutxi gora bera 5.000 lagunek edo sinatu dute, eta gero bada beste abar bat, azterketak euskaraz, bada hor talde bat, ari dena mugimenduak iten eta mobilizatzen, eta horiek lan egite dute autetxiekin eta erriko etxekin, beraz hor ere gauzak ari dira mugitzen, bi astez jadanik auzapezen erdiek baino gehiagok, beraz iparraldeko 148 erritaik, 80 baino gehiagok sinatu dute mozionea, erriko etxeak ere ari dira emeki biltzen eta aldeko bozkak emaiten, beraz biztanga horretan denbora gehiago behar da, behar behitira erriko bilkurak antolatu, eta autetxiek ere beren izenean sinatzen dute, eta horretan ere 600 sinatzaile badira emento honetan.
2: Jakin dugu ere, beraz BAB-ko hiri handienetan mozio horiek onartuak izan direla, bai Baionan, bai Angelun, bai Miarritzen, horrek ez dakit erakusten du sustengu azkar bat baduela gai honek, eta herriko hautetxeak ere prest direla sartzeko momentu hontan sokatira hontan estatuarekin?
3: Bai, nik uste atzo goizean jubatzeko ekitaldi ofizialean ikusi zela alderdi diferentatuko jendek sustengatuko gaituztela. Argiki erakusten du horrek ideia diferentetako pertsonek ere ikusten dutela eskubide unibertsal badela azkenean defendatzen dugula. Ez dela batzuen eskubidea besten kontra baterez, eta pentsatzen dut hori Parisen ere hori ikusiko dutela.
2: Justuki atzoko itzartze horietan ere berri baikor batzuk atera zirela zehazkatik, eta adibidez eskualdetik Etxepare Lizeoan adar profesionalaren handitzeko laguntza iragarri zuen, eskualdek emanen zuela, edo departamentutik ere bai, pixka bat laguntza hauek zertan diren kontatuko diguzu, Erik?
3: Bai, egeda pixka berri honak atzo estaliak izan zirela. Bai, egia da azken urtetan ari ginen alde batetik departamenduarekin Baionan haien kolegioa da, eta haien eraikina da, jena dut, ez ditu Robles kolegioa, eta azken urtetan aipatu genuen beharko zula departamendua kolegio hori berritu, guri azkenean alukatzen baiti gute, eta hori azkenean beraz bozkatu dute, eta aurten eginen dira obra horiek, beraz hori guretako berri ona izan zen, beraz hori kolegioen mailan, eta bestetik liceoa ere, badakigu Donapaleuko liceo berria sehaskaren gain izanen dela, beraz ortean baritugu kampaina eta beste, baina gero liceoen proiektuan badugu ere Baionako liceo profesionalak garatzea, adar profesionalak, eta hortan ari ginen lanean Akitaniarekin, eta beraz adierazi dute lagunduko gaituztela bide hortan.
2: Berrizailetan ere entzun dugu Ale Hiriar, beraz Euskal Hirigun Elkargoko presidente berria, lehendakari berria, eraiten helduden urterako nahiko lukela estatuko ordezkariarekin solastatu herri urratseko ekitaldi horretan bertan. Bere ametsa hori zela, ez dakite ikusten dezuen zuek hori gertagarri momentu hontan?
3: Bai, bere ala zaila irutun zaigun, zenta bizan da noharan tentsione handia dugu. Naiz gero rektorearekin biltzen garenean eta respetuzko harremana eta izan, baina ikusten dugu badela blokaje handi bat estatutik azterketen gaian, gainera hoai postuetan zaila da beste hainbeste arazorekin hageman sosegatua izaitea, eta momentu untan zaila da irudikatzen, baina no, ulertzen dugu alei diartek ere hori nahi izatea, baina hortako behar ginuke aitzinatu aipatu dituan bi gaietan.
2: Zure atzoko mintzaldian ere nahi izan zenuen begikiska bat egin Nafarroako ikastolek momentuntan bizi duten egoeraz, egoera larria dela erran daiteke, eta euskararen gaia ez baita soilik iparaldera mugatzen den gaia, baizik eta Euskal Herri osoko gai bat dela?
3: Bai, biztan da, Euskal Herri osoko gaia da, euskararen bizi daupena niun ez da irabazia, eta urrunago begiratu zere ikusten dugu Europa osoan eta berda mundu osoan ere hizkuntza minorizatuek sofritzen dutela. Mundializazioa hor da, eta azkenean UNESCOk ere aipatzen du mundu mailan hizkuntza 6.000 hizkuntza edo badela aipatzen da, eta horietarik anitz desagertzeko arriskuan dira, eta nahiz eta euskarak badituen tresna anitz eskutan, ikusten dugu behar da ez dela hori aski, eta aldi berean ikusten dugu herriaren sustengu azkar bat, eta erran ezak ikusten dugula behar dugula kontradikzio hori guai gein ditu, eta dei bat iten dugu kontradikzio hori gein ditzeko.
2: Atzoko egunean, erranen nuke, bai itzartzez berdinetan eta baita ere ekitaldietan, ikasleak izan zirela txalotuenak, ikasleek, kasuntan Etxepareko ikasleek hartu behitute delibero hori desobedientzia ekintza bat egiteko, zuek, zehazkako buru gixara, nola hartzen duzue horrelako erabaki bat, azken finean arrisku bat ere bai du ikasleentzat?
3: Bai, beren ardurak hartu dituzte. Lehenago ere izan dira ikasleen partetik olako ekintzak edo jarrerak. Eta badu bere zentzua. Azkenean beren eskubideak defendatzeko, pentsatzen dute desobedientziare izan daitekela bidea, eta guk badakigu hori zain gogorra izanen den horien dako. Azterketa egunean, han paperaren aitzinean izanen dira bakarrik, eta badakigu ez dela ise, eta pentsatzen dugu lagunduko duela geroari begira arazo konpontzen.
2: Erik Etxar hor bururatzeko, beraz, zuen, kasontan zehazkako arduradunen egutegia hemendik eta udarte azki betea izanen dela, hor lehen itzorduak zein izanen goitu zuen, o zeintzuk izango dira zuen lehen telefono deiak gaurtik goiti?
3: Lehen telefono deiak ari gira denetara deitzen, eta denekin ahemanetan, gu beti fresgira biztan da mintzatzeko, eta aterabideak atxemaiteko. Aldiz, segitzen dugu ere, eta bereziki azterketak euskaraz taldekoek, segitzen dute mobilizazioak pentsatzen, eta jendea unkitzen, eta gure ondoko urratsa izanen da erretoretzara joitea Bordalera ekainaren 6an autobusez. Ara, beraz, orain danik proposatzen dugu agendetan hori egun hori markatzea, eta emanen dugu xetasun gehiago ondoko egunetan.
2: Ba, Erik Etxar, zehazkako lehendakaria, mila esker gurekin izaitea diko izontan, eta pase egunon bat?
3: Ba, mila esker zuei, izan duntza.
0: Euskal Irratiak webgunea.
1: Goizean goizetik, Koldo Nausiarekin.

0: Entzule, egunon eta ongiet horri berriz ere antxeta irratira. Bederatzi gradu ordu hauetan kalean, gaurkoan ugei ere ikusiko bitugu, udaberri giroa, ba, berriz ere, giro lasaia eta zeru garbia, arratsalde partean odei zama handituko bada ere. Eskualdeko errepidetan aldiz ez dugu berez aparteko gora berarik ordauetan, ohiko trafiko motela, Gipuzkoa 636 errepidean, bereziki ba, Kostorbe inguruan, eta aipatu beharra dugu, Santiago Zubia aldamenean, Hendaiako aldean ere, ba, auto bat ba, matxuraturik, ba, bide bazterrean dela, beraz, ba, tentu handiz zibili. Gainerakoan, errepidetan ere izan dugu, zer ikusia ba, bidasoko itzuliaren lasterketarekin, Paula Oskoz lankideak jarraitu ditu hiru etapa gazte buruan, eta bere ala egingo dugu horren inguruko bilana, baina gainerakoan, noski, sagardo eguna ere, ospatu dute Irunen, 3600 sagardo botila, dena agortu zuten larun batean, sagardo egunean parte hartu zuten Gipuzkoa eta Bortzirietako 10 sagardo tegiek, Irungo beste hainbeste auzo eta kultura elkarte eta elkarte gastronomikoen laguntzarekin, gazte heldu eta familiek ere gainezkatu zuten Urdaneria plaza, izan ere, ohiko erromeria giroarekin batera, aurten Bidasoako erraldoien presentziak ere txikienak erakarri bitu sagardogunaren 28. edizioak. Urtero bezala taupada gobernuz kanpoko erakundeak Boliviako Amazonian martxan bituen kooperazio eta garapen proiektua dirustatzeko helburua izan du, aurtengoak ere, alde horretatik sagardo egun soia baino gehiago da Joki Melida taupadak erakundeko kidearen ustetan.
1: Giroa ja somatzen hasi gera, ja plazan eta euskal giroa, eta ez, egia esan, ez dira asko Irunen urtean zehar ditugun itzordu euskaldun girokuak, ez esan dezagun, ez, eta horregatik nik uste dute importantia dela gordetzea, ba, bai sagardo eguna gure egutegian, bai euskal jira eta bai hori joie bezalako festak, ez. Eta bueno, zuk esaten zenun bezala, hau festa bat baino gehiago da, bai, ekimen solidarioa da, euskara eta kultura ardatz dituena, eta egia da, bai, guk Bolivian lan egiten dugu, Bolivian dugu gure egoitza, Santiago de Moxosen, hori da herria, hori dago Boliviako Amazonian, eta bertan egiten ditugu hainbat proiektu, ez? Eta bueno, pues hemendik lortzen ditugunak hango proiektuetara bideratzen ditugu. Bai. Santiago de Moxosen, hango Amazoniako herri batean, ba, egiten ari gara oditeria batzuk, estolderia, eta ba, bueno, gehien bat edateko ura izan dezaten hango etxe guztiek, ez? Ondo akizuen bezala, han dugun irundar bat, Toño Puerta, eta nik uste dut horregatik balio erantxia ematen diola, nolabait gobernuzko hanpoko erakundi honi, zen badugu irundar bat bertan, eta proiektua jarraitzen ditu bertati bertara, ez? Eta horregatik, bai esan dezakegu, hemendik ateratzen den euro bakoitza ara iristen dela, ziurtasun guzilarekin, eta hori guretzat ere importantia da.
0: Ara beraz, helburu solidarioa zarago euskara eta euskal kultura Irungo plazara eramateko ere antolatzen da, aurten bigarrenez gogoan hartu antxeta irratiak, etxe honek eta Beti Gotxi euskara elkarteak hartu dugula antolaketaren ardura, eta Beti Gotxiko Joseja Zabalok argi du zentzu horretan dena lotua dagoela, eta aldi berean ere sagardo gileen lana eta lehen sektorea balioan jarri beharra dago horrelako egunetan, eta horren asmoa dutela ere hurrengo edizioetarako.
2: Uste dut ez dela behar bezala zaindua izan Irungo nekazalgunea. Nik uste dut aurten ere apostu latza egin dutela, nolabait kupeletara hurbildu ezkero ikusiko zenuketen ze sagar bariedateekin, zenbateko kopuruarekin egin duten lana eta nola zaintzen duten beren produktua, ez? Azkenean ez bai da botil soil bat. Botil soil horretatikan bizimodu badago, produktu badago, produktu hori aurrera ateratzeko naturarekin kontatu beharra dago, natura dugun bezala. Nahasmendu batean edo tokatu zaigun garai honetarako gaur egun badakagu ikasketak esateko ez dutela nahiko hotz ordu pasa zuhaitz horiek nola egiteko loraldi bat izateko, eta ala ere loralditan daude zaindu beharko genuke, erleak ere badute beren garrantzia, gauza asko aipatu ditzaket, baina bai esango nizueke sagardo egunean hori erakutsi nahiko genukela eta ez digula dena ematen.
0: Ara beraz, nolanahi ere urrats bate eman dutela aurtengoan, eta hurrengo edizioei begira hori guztiare barne bildu nahiko luketela abitzera eman digute. Sagardo gilekin ere hitz egiteko aukera izan genuen larun batean Usurbilgo Urdaira edota Hernaniko Larregain sagardotegietako sagardo gilekin besteak beste hurrengo berri saietan entzunari izango ditugunak. Eta Hendaian aldiz antzerkiaren maiatza festivala ospatzeko dena prest dute, 41. edizioa, hilaren 21-etik 24-ra ospatuko dute, baina apirilaren 30-az geroztik martxan dira, kale antzerki, zirku eta dantzari lotutako jaialdiaren bueltan antolatutako ekimenak. Haien artean, gogoan hartu Mendizolan, kulturgunean, festivalaren 40 urteko bilakaera kontatzen digune, erakusketa ikusgai duzutela, eta maiatza bukaera bitartean han izango dela. Aurtengoan 25 konpainia eta 40 ikusgarri baino gehiago proposatuko bituzte, bereziki Hendaiako erdigunean, baina baita auzoetan ere. Ogeli Puzet, antzerkiaren maiatza festivaleko zuzendari artistikoa da, eta aitortu digunez, Hendaiako Herriko Etxeko Kultura Zerbitzuarentzat urteko hitzordurik garrantzitsuena bilakatu da, urte beteko lana eskatzen duena, eta 1985 antolatzen hasi zirenetik, garai ezberdinak bizi izan baditu ere, bilakaera nabarmena izan du antzerkiaren maiatza festivalak, filosofia ez baita funtsian aldatu.
3: Bai, hori da, bereziki karean eramaitea proposamen guzti hoiek, ikusgarri guzti hoiek, berubiltzen gira diendeen gan, erakusten ditugu zein den kultura, da itzordu popular bat, urhilik da karrikan, eta be, lortzen dugu horien bitartez festival polit bat antolatzen. Sortu da, bai, erraten duzun bezala duela urte asko, eta polita da mententzea festival bat erri batean enbeste urtetan, izan ditu momentu desberdinak, aldaketa desberdinak, hasi zen festivala azkenean antzerkia erakusteko, me nola gelarik ez zegoen momentu hortan, antzokirik ez ziren, kalrikan edo karpa baten azpian edo zineman emaiten ziren ikusgarriak, eta pixkanaka handitu zen, eta benetan karrikan enbirtitzen hasi zen festivala 2000 inguruan, hortik hasi da benetan handitzen.
0: Beraz, festivalak ikusgarriak eskaintzeaz gain, sorkuntzarako espazioak ere eskaintzen ditu, horren adibide dugu maiatzaren 16an eta 17an Itsaso Ospitaleko erabiltzaile eta elbarrituekin batera lanbutako antzerkia talaratuko dutela Ximea antzerki konpainiaekin, eta Hendaiako eskola artekoekin ere dota musika kontserbatorioarekin ere elkarlanak izaten dituztela festivalaren karietara. Datotzen itzorduak ere horretan hasiko bizkizuegu, asteak aurrera eginala. Hondarribian, bien bitartean herriko ostalaritza sektore euskararen erabileran hobekuntza tarte handia dagoela ikusita, egoeraren diagnosia egindu udalak eta horren araberako laguntzak eta neurriak hartu bitu. Hiriko 70 taberna eta jatetxeen azterketa egin dute behaketa eta banakako elkarrizketen bidez, eta horren arabera jakin izan dute ostalarien 75%ak uste duela euskarak dagokion tokia izan behar duela Hondarribian, eta establezimenduen 80%an gutxienez euskal hiztun bat badagoela, beraz aukerak badira urratsak emateko. Horrez gain, taberna eta jatetxen 60%ak menuak edo kartak euskaraz dituzte, eta kartel eta atariko irudiei dagokienez, establezimenduen erdiak ditu euskaraz, webune eta bestelakoetan, baina bereziki sare sozialetan aldiz, nabarmen apaltzen da euskararen presentzia ostalaritzaren sektorean. Azterketan banaka egindako elkarrezketetan, ostalariek hainbat zailtasun ere aipatu bituzte, demora falta, langile euskaldunen gabezia, eta ohiturak dira nagusik aipatutako arrazoiak, eta aldi berean laguntza teknikoa beharrezkoa dela aitortu dute. Hori dela eta Hondarribiko Euskara Sailetik abian jarritako euskararen plan estrategiko berriak aurrikusten bituen laguntzak bideratzen hasia daudala, utxune hoiek nolabait ere estali nahian. Garoa leku ona euskara hautetxea.
4: Ordan hori ere aipatu nahiko genuke, beste aldetikan diru laguntzak ere eguneratu genituen, lerro gehiago sartu, euskara ere ikastea doakoa ere badela, eta bereziki iguala aipatzeko ere ostalaritza merkataritzan, ostalaritzarekin hasi ginela lanketa, bereziki UEMako kide izanek, UEMak badaukalako udarari begira bertati bertara kanpaina, bi ediziotan dagoeneko parte hartu dugu, baina zeintzen gure realitatea, turistari esateko euskararen herrira etorria zela, euskara behintzat ikusi ere egin behar dela, ez? Eta ordan hortik abiatuta gehi euskaraldian egin degun lanketa izan da ostalaritzan hizkuntza paisaia euskarak presentzia gehiago izateko, eta azkeneko udazken honetan egin dugu diagnostiko potolo bat. eta ba hor galdek eta sakon bat ere egintzaile ostalariei horren baitan ere itzuli dia kartak eta menuak eta hizkuntza paisai horrekiko orduan bueno hor ere jarri ditugu ere lehentasunak.
0: Ara beraz ba guztien borondate eta implikazioa behar dela iritzita borondate kontua bada egingo dugu lelopean hainbat euskarri jarriko bitu dala ostalarien eskura bai bezeroi ere euskaraz aritzeko gonbita eginez eta bien bitartean Urruñan aldiz ba ere euskaraz aritzeko gonbita eginez eta bien bitartean Urruñan aldiz ba aipatu beharra dugu maiatzaren 16an Eusfera ekimena

0: amairu urte bitarteko aurrentzako animatoloiaren laugarren edizioa antolatzean ari direla, maiatzaren 31an izango da, teatloian inspiratua, itzordonek berez, ba, igeriketa, bizikleta eta korrika egiteko aukerak eskainiko ditu, eta ipatu ba, igandea maiatzak 31an eman abutela itzordua, lagulet akampalekutik abiatuta, eta zun gehiago, emango bizkizu egun oski datozen berri saietan. Eta kirolak aipatzen genituela, Bidasoak 25 eta 26 irabazi du Galizian Kangasen eta bigarren postuarengatiko leian jarraitzen du bete-betean Logroño La Riojarekin. Puntu bakarrera bituzte Riojarrak liga amaitzear dagoela, ba Furundarena jokalariak aipatu digu, nola joan zen partida.
1: Bueno, Kangasen urtero jokatzen dugun bezala, partidu gogorra izan da. Nik uste lehenengo 40 minutu gutxi gorabehera, joku oso ona egin dugula, bai defentsan eta bai erasoan, ba gure jokoa erakutsi degula. Ta bueno, gero azkeneko 20 minutu ditan, pixkat beraka dauki dugu, beraiek bai, asko aidea jokatzen da, orduan gertuatu india, beraien porteroak geldiketa batzuk egin ditu, ta bueno, azkenen iritsi gea azkeneko, partidu bukaera hortara, oso parekatuta, ta bueno, azkenean detaile txikiengatik, gure alde erori da partidua, ta bueno, oso gustora taldeak indako lanekin, eta bueno, orain denboraldian azkeneko txampai heltzea eta ber azkeneko partiduak ere, garaipen batekin bukatu dezakegu.
0: Ara, beraz, ba, hirugarren postuan jarraitzen du Asobal Ligan, bestalde igoeraren urtea ospatzen ari da Real Union aurten, lehen taldea lehen federazio mailara igotzea lortu duen bitartean, joan den larun batean Real Union B edo Roka Arrobiko taldeak hirugarren federazio mailara igoera matematikoa lortu baitu, baita ondo borobilduta ere 7 eta 8 irabazi baitzio Mondragon taldeari Estadion Galeko Belar Zelaian, azken jardunaldiak anexoan beharrean zelai nagusian jokatzen ari baita taldea. Alberto entrenatzailearen lehen urtea izanik, ba, igoera lortu dute Txuri Beltzen bigarren taldea, esan bezala hirugarren federazio mailan ariko da helduen denboraldian. Eta bien bitartean asteburuan kirola txirrindularitza izan dugu gure eskualdean. Luis Alberto Lajariñek eramandu 2026 hontako Bidasoa itzuliaren garaipena. Finisher Kern Farmako murtziarrak sailkapen orokorrean ez ezik, atzoko hirugarren eta azken etapan ere irabaztea lortu zuen. Podiumeko bigarrena Francisco Fernández Extremadura Pebetero eta hirugarrenera berriz Marco Martín BBK Euskadi txirrindularia izan da, azken hau izan da lehen euskalduna, lehen gipuzkoarra ordea Eneko Oliveira izan da, eta lehen bidasotarra Mikel Arrieta Atondo Oreka Ite Zuia taldeko etxala hartarra berekin hitz egiteko aukera izan du asteburu osoan zehar hiru etapak bertatik bertara jarraitu bituen Paula Oskozek atzo Irungo Koloni Bilbideko helmugan.
2: Bueno, Mikel Arrieta Atondo, lehen bidasotarra izan zara azkenean hirugarren etapa bukatuta, pozik pentsatzen dut?
3: Bai, aitz pozik, bai.
2: Lehen parte hartzea izan da, nola ikusi duzu zure burua Bidasoa itzulean?
3: Bueno, unetik egunera hobekixo, tenio, bai, hori, unetik egunera hobekio.
2: Ederki, orain hemendik aintzinera, hori izanen da, ez, poliki-poliki hobetzera, eta ea zer gertatzen den, ez, zure ibilbidean?
3: Horixe, bai, hori izango da helburua.
2: Ederki, eskerrik asko eta zorionak.
3: Eskerrik asko, berdin.
0: Ara, beraz, baitz gutxikoa, baina pedala indartxuko txirrindulari gaztea, esan bezala, berroita 12. Edizioa itxita, urrengoari ateak ireki dizkio, ere, zuzendaritzak, hiru beharrean 4 egun izatea, amesten ari baitira, helduen denboraldiari begira, gogoratuko dugu, kolokan izan dela, hain justo, aurtengo edizioa, bertan bera geratzekoa, baina azken unean, eutxi egin diotela, eta esan bezala, nazioarte mailako txirrindularitza itzordu erreferentea bere horretan, helduen urtean indartzeko asmoa ere iragarri dutela, aipatu beharra dugu. Abraham Olano, Gipuzako txirrindularitza federazukuntzako presidentarekin ere hitz egiteko aukera izan dugula, balorazio baten bilatzeko eta hurrengo berri saietan entzun ahal izango dugula urtengo edizioaren balorazioa. Eta esan bezala, helduen urteari begira zer nolako asmoak bituzten jakiteko, maxetasun gehiago. Momentuz, hori bai, eskualdeko errepidetan normaltasuna, edo normaltasunera itzuli da, txirrindularitza frogaren ondotik, esan bezala, Gipuzkoa 6-6 errepidean, ordu hauetan trafikoa motel xamar, autolerroak bereziki kostorbetik, gaitxurizketarako norantza hartzeko, baina besterik ez. Momentuz goizeko 8 tardia bitugu berriak Euskal Irratietan, eta berehala zuekin gaude berriz ere.
4: B Berrogoite irugaren erri urratxarrakastatxua izan da atzo Senperen, azken urteetako ediziorik jende

0: Zuena antolatzailean erranetan, ekainaren 6an, Bordelen antolatuko den manifestazioan parte hartzeko deia ere egindu Xaskak atzoko hautetxean ekitaldian, basoa azterketa euskaraz pasatu ahal izaiteko eskubidearen aldarrikatzeko. Pirinioetako bi aldeen arteko loturak nolakoak ziren erromatarren garaian. Besteak beste, galdera hori iardesteko sedea du ATEA arkeologia proiektuak, Arantzadi Zientzia Elkarteak eta ADES arkeologia enpresak eramanik, joan den hastean, basi Nafarroan ziren arkeologo zonbaitzu, Antion. Kastorio izan da indusketen segitzen. Eta kiroletan nazional birat iganen da Euskal Amairu errugbi taldea, baita irisartarrak eskubaloi taldea ere gizonetan. Eta eskubaloian jakin dugu Lea Iralde eta Intzaltuna Euskal Kostako jokolari simbolikoek taldea utziko dutela Kortxikara tairatzeko Ajakzion aritzeko buruiletik goiti. Lea Iralde entzuren dugu. Arroren aldetik, Pampi Odeita iguzki, egunon?
1: Bai, egunon, Lapurdin hasteko iguzkia nagusi, zeru urdin-urdina, barnealdean gerota Odei gehiago izanen da, orzantza ere entzuten alko da, euri uar gehiagoren mentura ere barnealdean, basena barreta Siberuan eta 19 graduko temperatura izanen da, gaurko gorena.
0: Palestinari laguntza humanitarioaren ekartzeko sedea duen Global Sumude Euskal Herriko laukidek goxe greba abiatu zuten larun batean Bilbon eta Iruñan eta horren gelditzia erabaki dute atzo preso ziren bi aktibitista liberatuak izan direlako. Gaur, 9.000 baitu palestinar baino gehiago gogorat ekartzen segitzen du Global Sumude Euskal Herriak, horitarik 350 adingabeak eta gaitzesten du eriotza zigorrak indarrean segitzen duela palestinaren dako, apirilaren 30 Norroit, Israelek Global Sumud flotia geldiarazi zuela eta 137 ekintzaile atxilotu, elkartasun ekintza horretan parte hartu zuten etaik lau ziren goxe greban jarri, salatzen dute Israelgo buruzagien deliberoa pirateria ekintza bat izan zela nazioarteko uretan.
1: Erri hurra txarrak astatxua izan da atzo senpedeko entziraren inguruan.
0: Jasko zenbakiak gainditu direla errandaukute antolatzaileak eta irabaziak amikuzeko liseo berriaren zat izanen dira. Erri urratx politiko eta aldarrikatzailea ere izan da urtengoa, azterketak euskaraz egiteko aldarria izan baita, Xaskak behar beharriko dituen postuak galde egiteko eguna, eta oroak eskoraz bizitzeko eskubidea. Mobilizazio egun baten berri ere eman da, ekainaren 6an Bordelen antolatuko den manifestaziorako deia, burasuek, ikasleek eta autetxeek hitza hartu dute erri urratxeko ekitaldi instituzionalean, denak engaiatuak direla erran dute, eta elkar lanerako prest, bainan baita konfrontaziorako ere, auzibide bat ez dute baztertzen azterketen dosierrean, Maialen Perri buraso da Etxepare Lizeoan.
2: Eta pres gira, oino urjunago ere eramateko gure desobedentzia edo gure ekintzak, eta egia da bide juridikoa ere ez dugula baztertzen, beraz kopia horiek zeroa aipatzen zenuen, zakit zerora zeroak izanen direnez, baina egia da nota palak edo txajak, baina bai aukera ematen digula guri guraso gisa kopiak ikustea, eta salaketak ere pausatzea, zeren jakin behar da legearen arabera, ez dela neun idatzia frantsesez egin behar dutenik. Eta molak legea geroztik zirkular bat aterazen 2008 batean, irakaskuntza elebidunaren araudia planteatzen zuena, eta hortan argita garbi ez da idatzia ze hizkuntzatan egin behar duten.
3: Erraiten duzula, beraz urgunago joaiteko presistela, auzibide bat irekitzeko?
2: Zendako ez.
3: Hori main gainean da.
2: Ere bai.
0: Maialen Perri olatzi duateren mikroan, 6 autetxik mozioaren alde bozkatu dute orain arte, eta 37 erriko etxek, 148 errietako auzapezen erdiak izenpetu du hori, edo mozioa Ipar Euskal Herrian. Hildu beretik eskuararen kontrako oldarraldiari buru egiteko ausardia galditute Bilbon sindikatuek deiturik eta eskualgintzak sustengaturik milaka lagunek euskaraz bizitzeko eta lan egiteko eskubidea aldarrikatu dute manifestazioan. Milaka lagunek aldarriarekin bat egin dute jamezela eta eragileen mezuetan bat nagusitu da, euskararen eta gaztelaniaren estatusak partekatzeko beharra edo parekatzeko beharra eta horretarako ausardiaz jokatzeko deia luzatu dute.
1: Eta Donazaren izuran, Oztan eta Lartzabalen datu berri batzuren seka joan dira arkeologoak joan den astean.
0: Arantzadi Zientzia Elkarteko eta ADES enpresako arkeologoak hurbildu dira zundak eta geoarkeologiko batzuen egiterat, ideia zen, ikustia lurpian diren estratu desberdinek datu bereziak emeiten altzituzten, aztarnategi desberdinen historioa ulertzeko. Arantzadi Elkarteko Oiane Mendizabalek erraiten dauku, zoin diren, adibidez, Lartzabaleko gazteru zahar guneari buruzko hipotesiak.
4: Aurtengo eta proiektuko helburuetako bat da ere jakitea zertzegoen hemen Gazteluzarren. Bistan dena da kontrolgune bat dena. Hau da, egia da ez dela oso erosoa hemen egunerokotasunean bizitzeko, hobeto dela beko lautadak izatea eta, baino segurtasun falta dagoelarik edo lurraldea kontrolatzeko gune bat baldin bada, ba leku bikaina izan daiteke. Hortaz gure hipotesiak dira behar bada, ba garaizaietan babesleku moduko bat egon zitekeela hemen edo lurraldearen kontrola ukan nahi zuten jendeak izan zezaketela hemen postu bat edo kontrolgune horietako bat. Horiek dira hipotesiak. Gero aurretik egindako ikerketetan adibidez Tobik aipatzen du santutegi bat kokatua izan zitekeela agian hemen. Hori ez dugu ikuste, baino badira hipotesi desberdinak. Hortaz, espero dugu eskuratzen ditugun datuekin, bai landa lanean, baina itxaron beharko da gero hilabete batzuez laborategiko lana egiteko, hori arresi hauen barnean zer dagoen eta horrek ze funtzionamendu izan zuen hobeto ulertzeko.
0: Zundak eta horiek ATEA proiektuaren barne dira, ADES eta Arantzadik eramaiten duten proiektua da, erromatar garaian Pirineoak zeharkatuko zituen bidearen lurralde antolaketaren ulertzeko proiektua. Eta irati Alkantaria bertsolariak jantzi du Hernandorena sariketako xapela. Uztaritzeko Latxagelan iragantzen finala larun batean, buruzburukoa jokatu zuen June Aiestararen parean, eta finalean ere parte hartu zuten Irantzu Iduate Finuzazek, Nahi Etxeberri Lopepek, Katin Madariagak eta Izaro Bilbaok. Errugbian, amairuko errugbiarekin hasteko, Nazional Iruko finalerdia irabazi du Euskal Amairu taldeak Tulonen, 48-24, Nazional Birati gaiten da Euskal Amairu taldea, eta finala maiatzaren 24an jokatuko du Tolosaldeko Jules Junienen aurka. Federalbian final 16erenetako joaneko partida irabazi du Azparnek Bazazen 3 puntuz atzo. Abantaila horrekin hasiko du itzuliko partida xapitalian eluden igandean. Emazteetan Elite bi mailan Pariseko Stade Francen galdu du AS Baionak 23-22 zazpigarren dira lapurtarrak sailkapenean. Eta esku baloian aipatzeko emaitzak lehenik, Donostiako bera taldeak 10. aldiz altxatu du Erregina Kopa, 4. segidan finalean irabaziz, 26 eta 21 Guardesen kontra.
1: Eta eskubaloian Lea Iralde eta Intza Altuna eskualkosta taldeko jokolari esperientziadunak Korsikara airatuko dira.
0: Nazional bi mailan hariko den Ajaccion jokatuko dute, 26 urte ditu Lea Iralde xaratarrak eta 17 urtetan hasi zen Lapurdiko taldearekin, jaz denboraldi zigarri ona egin zuten eskek eta diru faltagatik ez ziren bigarren mailaratik egiteko borrokatu ahal izan. Preseski jaz zutela deliberoa hartu Korsikara joiteko erran dauku Lea Iraldek.
5: Bai, aipatu ginuen elkarrekin, intzarekin, deia ganden urtean pixka bat aipatu ginuen. Eta azkenean ikusiz sasoina egin ginuen, bo, erabaki ginuen berriz hartzea urte honetan. Eta gero ez entrenatzaileak eta denek ongi hartu dute. Bazekiten momentu batez ere gelituko ginuela edo aldatuko. Eta beraz hasi ziren ere piskat prestatzen belaunaldi berriekin. Eta horrean egin ginuen piskat aldatu ere, intza hor badu hogei urte hor dela. Orduan, nahi zuen aldatu ere pixka bat, eta horra badu zentzua ere joaite harat, aski edera baita, bada ere kirol aldetik, badu desafio berri bat ere, ne ustez hori ere esikatzen ginoen biek, eta horra desafio berri bat, desafio berri baten bila joaiten gira.
0: eta Eskual Kostak irabazidu atzo nazional bat mailan, hoita bi eta hogeita bederatzi mioz bigatun zen, kontra seigarren dira Lapurtarra sailkapenean, eta nazional bi mailan Ziberok irabazidu Tournefeuillen, zazpigarren dira Tarrastarrak gizonetan, zailtasunetan dira Hendaia eta Zibero nazional bi mailan, azken egunakari Ziberok reze bederatzi garrina errezibituko du eta Hendaia hariko da Limoz lideraren zelaian, azken biak jausten direnez, izigarri zaila izanentzako Hendaiari maila horren atxikitzeko, amekagarren baita Hendaia eta amabi garen arkaso, eta zutana erran, bi eskual talde horiek, Hendaiak eta Ziberok galdu dute aste buru untan, nazional iruan alderantziz, Irisarrik erdi etxidu, nazional birati geiteko, txartela irabaziz oita amar eta ogoita sortzi pesaken kontra, Irisarri itzuliko da nazional birat, lehen tokia segurtatua baitu.
6: Maiatzuntan besta da makeako deko kuturen kon. Barneko apainketa, saloineko muble, muztikasare, eskulan, kreatzailean oialeria. Ipar Euskal Herrian den eskaintza zabalena aurkituko duzue. Sorkuntzak eta dendaritzako atelierak ere Sigma markako josteko tresnak. Eta hor dago, maiatzaren oita amekan, presio hautsiak eskulan eta eskaintza desberdin ainitzetan. Deko kuturen kon, makean!
7: Aita zendako papapurkoa ikusgarri berria eta bizia euskaraz eta frantsesez. Ehun kantari, musikari, dantzari, antzerkilari.
8: Maiatzaren hogeita bostean mendekostiko astelehenez bi saio izanen dira Miarritzeko Gardumidi aretoan, lehena arratsaldeko lauontan eta bigarrena gaueko zortzi eterdietan. Sartzeak salgai Miarritzeko turismo bulegoan eta eventik.com webgunean. Maiatzaren hogeita bostean Miarritzeko Gardumidi aretoan arratsaldeko lauontan eta gaueko zortzi eterdietan. Etxe berri eta tipiak eraiki aintzin, diakin, itxasuko errian salgai badirera, iru lau edo bost gelako bizitegiak kol bizitegi sozial erakundaren eskutik. Informazioan egiago kaiteko, deitu itxasuko erriko etxerat 0 bost berrogeita emeritzi, ogeita bederatzi, irurogeita ama bost, ogeita ama sei zenbakirat, goizez ahalaz.
0: Euskal Irratiak webgunea.
9: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua. Goizean goizetik, Koldo Nausiarekin.
10: Egunon entzule, egunon eta ongi etorri berriz ere Antxeta Irratira. 18 minutu goizeko 9etarako, 10 gradu kalean, fresko, baina gaurkoan goxatuko du, 20 gradutaraino udaberri giroa, zeru garbi eta arratsalde partean, odei zama handiago izango badugu ere, ba oro har, esan bezala ostarte zabalak izango ditugu. Nahiko garbi dugu ere, eskualdeko errepiden sarea ordu hauetan, Gipuzkoa 636 errepidean, gantxurizketarako norantzan ez, Gaitzubian ez, baizik eta Kostorbe aldean dugu, une honetan, autolerro edo ba trafiko motelena, baina gainerakoan aparteko goraberarik ez. Eta eskualdean, gora berak izan dira, errepidetan bidasoa itzulia zela eta hiru etapak jarraitu bitu Paola Oskoz lankideak bertatik bertara, kirolen tartean izango dugu horren berri emateko aukera, baina protagonista gehiago izan dira, aste buruan haien artean, sagardoa, 3600 sagardo botila dena agortu zuten larun batean Irungo sagardo egunean parte hartu zuten Gipuzkoa eta Bortzirietako 10 sagardotegiek, Irungo beste hainbeste auzo kultura elkarte eta elkarte gastronomikoen laguntzarekin gazte, heldu eta familiek ere gainezkatu zuten larun batean Urdanibia plaza, izan ere ohiko erromeria giroarekin batera aurten Bidasoako erraldoien presentziak ere txikienak erak arri zituen, 28. ediziora. Urtero bezala taupada gobernuz kanpoko erakundeak Boliviako Amazonian martxan bituen garapen proiektua dirustatzeko helburua izan du. Aurtengoan ere, alde horretatik sagardo egun soia baino gehiago da Jokin Melida taupadak erakundeko kidearen ustez.
11: Giroa ja somatzen hasi gera, plazan eta euskal giroa eta ez. Egia esan ez dira asko Irunen urtean zehar ditugun itzordu euskaldun girokuak, ez esan dezagun, ez? Eta horregatik nik uste dute importantia dela gordetzea, bai sagardo eguna gure egutegian, bai Euskal Jira eta bai hori horiek bezalako festak, ez? Eta bueno, zuk esaten zenun bezala, hau festa bat baino gehiago da, bai, ekimen solidarioa da, euskara eta kultura ardatz dituena, eta egia da, bai, guk egia esan, guk Bolivian lan egiten dugu, Bolivian dugu gure egoitza, Santiago de Moxosen, hori da herria, hori dago Boliviako Amazonian, eta bertan egiten ditugu hainbat proiektu, ez? Eta bueno, pues hemendik lortzen ditugunak hango proiektuetara bideratzen ditugu. Bai. Santiago de Moxosen, hango Amazoniako herri batean, ba, egiten ari gara oditeria batzuk, estolderia eta ba, bueno, gehien bat edateko ura izan dezaten hango etxe guztiek, ez? Ondo akizuen bezala, han dugun irundar bat, Toño Puerta, eta nik uste dut horregatik balio erantzi ematen diola, nolabait gobernuz kanpoko erakunde honi, zen badugu irundar bat bertan eta proiektua jarraitzen ditu bertati bertara, ez? Eta horregatik, bai esan dezakegu, hemendik ateratzen den eurobakoitza ara iristen dela, ez? Ziurtasun guzilarekin, eta hori guretzat ere importantia da.
10: Ara, beraz, baina helburu solidarioa zarago euskara eta euskal kultura Irungo plazara eramateko ere antolatzen da, eta urten bigarrenez Antxete Irratiak, eta Betigotxi Euskara Elkarteak hartu dugu antolaketaren ardura, Betigotxiko Jose Jazabalok argi du, zentzu horretan dena lotua dagoela, eta Sagardo Gien lana eta lehen sektorea ere balioan, jarri beharra dagoela horrelako egunetan, urrengo urteetarako ere ildo horretan sakontzeko helburua dutela, pedagogia egin, sagardoguna sendotu eta nekazarien sektorea balioan jartzeko asmoak bituztela alegia.
12: Gure asmoak handiak dira, asmo horiek bere neurrian handitasun horretan ez dire iristen, aurten ere ezkera iritsi nahiko genuke naina, baina bai lortu ditugu pauzu txiki txikiak, baina lortu dira. Pauzu txiki horiek espero dugu sendotu daitezen ekartzea gure asmoen aurreko pauzu horiek. Eta asko kostatzen ari zaigu. Bigarren urtea dugu, lorpen batzuk egondu dira, urren urteari begira nahiko genuke, benetan garrantzia ematea bultzatzen ari geran guztioneri, errotu dadin, eta izan dezan plaza honek euki beharko lukena. Ikusten ditugu beste herrietan adibide oso garbiak, non artizautza ere sartzen den, eta sagardogunak badauko hor zer esana, baina badago erakuste bat, tolare bat, edo badago esate bat kirikoketa duten bezala beste toki batzuetan, edo zukuaren lehenengo prozesu horretan zer egiten den, edo kupel batek ze suposatzen duen egurraren lanketa batetik hasita, ze egur, ze nola zainketa egiten den egur hori nolabait iritsi dadin kupel izaterak. Lotu dezaket nahi bainako neurrira.
10: Euskal Herri Beltza balioan jartzea. Eta
12: hori da, dudari gabe. Esango nuke jendea gutxi dakiela urtengo neguan nola pasatu duten erleak beren erlauntzetan, asko hildira, diputazio ere horren begira dago, arrazoien begira, barroa aipatzen da, bestea aipatzen da, baina hemen gauza asko daude atzetik, eta uste dut ez dela nahi aina neurritan begiratzen, hemen Bidasoako erlezainen elkartea badago, aipatu dezaket hortikan ze laguntza, ze babes gutxi ere sumatzen dan batzuetan, egiten dugun on guztiarako, esan nahi dut naturari begira kontutan hartuta, eta pentsa gaur sagar duguna bezala, sagarrak polinizatzeko modua, eta bestelako barietate baso eta hainbat gauz erlei ezkerrere izaten da. Ez dut bihurtu nahi hau erle egun bat edo, baino sagardoa gauz asko biltzen ditu, baino uste dut sagardoa produktua dela, sagardogileak daudela, eta sektore horreri, bizimodu horreri, eman behar zaiola garrantzi.
10: Ara, beraz, zen, beno, ba, aipatu beharra du, ba, Irungo sagardogunean nahi justu, ba, sagardogilekin ere hitz egiteko aukera izan genuela, ba, Urdaira, Ebota, ba, Larregainekoekin, besteak beste, beno, goizeko kafean entzun ahal izango ditugu. Modu batean zein bestean gogoratu, ba, sagardoguna pasata ere, beno, ba, sagardoak baduela, horrenik ere, ba, zerremana batozen egun eta asteetan.
13: Kantu afaria, Ola Sagardotegian. Maiatzak 30, larunbata. 8:30etatik aurrera. Kantu afaria. Bankako menditarrak alaituri. Ola Sagardotegian. Erreserbak egiteko 944-62-31-30. Maiatzak 30. Kantu afaria, Ola Sagardotegian.
10: Ara, beraz, eta endaian aldiz, antzerkiaren maiatza festivala dator, 41. edizioa hilaren 21-etik 24-ra ospatuko dute, baina berez, apirilaren 30-az geroztik martxan dira, hainbat itzordu, Mendizolan kulturgunean, festivalaren 40 urteko bilakaera kontatzen digun erakusketa adibidez. Aurtengoan 25 konpainia eta 40 ikusgarri baino gehiago proposatuko bituzte endaiako kaleetan. Ogelipuzet, antzerkiaren maiatza festivaleko zuzendaria artistikoa da, eta berak aitortu digunez, Hendaiako Herriko Etxeko Kultura Zerbitzuaren urteko itzordurik garrantzitsuena bilakatua honakoa. 1985ean sortu zuten eta garai ezberdinak bizi izan baditu ere, beno ba, bilakaera nabarmena izan du eta filosofian aldiz ez da funtsean aldatu.
14: Bai, hori da, bereziki karean eramaitea proposamen guzti hoiek, ikusgarri guzti hoiek, behurbiltzen gira diendeen gan, erakusten ditugu zein den kultura, da itzordu popular bat, urhilik da karrikan, eta be, lortzen dugu horien bitartez festival polit bat antolatzen. Sortu da, bai, erraten duzun bezala duela urte asko, eta polita da mententzea festival bat erri batean enbeste urtetan, izan ditu momentu desberdinak, aldaketa desberdinak, hasi zen festivala azkenean antzerkia erakusteko, me nola gelarik ez zegoen momentu hortan, antzokirik ez ziren, ba, kalrikan edo karpa baten azpian edo zineman emaiten ziren ikusgarriak, eta pixkanaka handitu zen, eta benetan karrikan enbirtitzen hasi zen festivala 2000 inguruan, hortik hasi da benetan handitzen.
10: Ara, beraz, da, festivalak ikusgarriak eskaintzeaz gain sorkuntzarako espazioak ere eskaintzen bitu, maiatzaren 16 eta 17 adibidez Itsas Ospitaleko erabiltzaileekin batera, Ximega Antzerki Konpainiak landu duen obra, taloratuko dute, baina Euskal Herriko hainbat konpainien obra estreinaldiak izango dira, bai eta Frantzia mailako antzeko kaleko festivaletako eskaintzarik onena biltzen saiatzen dira urtero ere. Aipatu beharra dago, nola nahi ere, bena esan bezala, ba, estreinaldiak estreinaldi, ba, 25, ba, konpainia eta 40 obra ikusteko aukera izango dela, ba, Hendaiako hainbat bazterretan, eta aparteko zenbait ikusgarri ere badirela nabarmendu dizkigu, edo digu, ogeri ipuzetek.
14: Adibide bat aurten, badugu mizu ikusgarri bat, uretan emanen duguna Kanetako portuan, eta hortarako enbeste baimenak izan behar ditugu lortu, izaiteko urretan, Natura 2000 programa sartzen delako hortan ere, eta dena ongi antolatzeko baimenak eta urratsak pasatu behar genituen, eta konpainiarekin ere adostu, ea lekua ongi zaien emaiteko aien ikusgarria do. Enbat denbora hilabeteak hartzen alditugu den-dena eraikitzeko.
10: Ara, beraz, ebeno, ba, aparteko obrak, ebota Muka konpainiaren hasian hasi, Gasteiztik etorritako Bitxa, konpainiaren Aritik Tiraka, Ziburuko Sukar, taldearen kontzertu tailerra, Bilboko Deabru Beltzak, taldearen Zutalka ikusgarri musikala, ebota Dirau ikusgarria, Bilakadantza konpainiaren eskutik, bai, eta Hendaiako Guzelea, konpainiaren azkena, Lurruna, obra ere, estainatuko dute, ba, Hendaiako antzerkiaren maiatza festivalean. Eta bestelako itzordu edo kontuetan ere aipatu Hondarribian bien bitartean herriko ostalaritza sektorean euskararen erabileran hobekuntza tarte handia dagoela ikusita, egoeraren diagnosia egin duela udalak eta horren araberako laguntzak eta neurriak hartu ere. Hiriko 70 taberna eta jatetxeren azterketa egin dute behaketa eta banakako elkarrizketen bidez. Horren arabera, ostalarien 175ak uste du euskarak dagokion tokia izan behar duela Hondarribian eta establezimenduen 180 gutxienez euskal hiztun bat bada. Beraz, bada, ba, nundik hasi. Horrez gain, taberna eta jatetxen 160ak, menuak edo kartak euskaraz dituzte, eta kartel edo atariko irudiei dagokienez establezimenduen erdiak ditu euskaraz. Aldiz, sare sozialetan 120 soilik erabiltzen du euskara. Azterketan, banaka, egindako elkarrizketetan, ostalariek hainbat zailtasun ere aipatu bituzte, denbora falta, langile euskaldunen gabezia, ebota ohiturak direla nagusiki aipaputako arrazoiak, baina laguntza teknikoa beharrezkoa dela diote. Hori dela eta Hondarribiko euskara sailetik abian jarri bituzte hainbat laguntza eta bidelagun izateko asmoa dute.
15: Ordan hori ere aipatu nahiko genuke,
10: beste garo aleku ona euskara hautetxea.
15: Antzak ere eguneratu genituen, lerro gehiago sartu, euskara ere ikastea doakoa ere badela, eta bereziki igual aipatzeko ere ostalaritza merkataritzan ostalaritzarekin hasi ginela lanketa, bereziki UEMako kide izanek, ba UEMak badaukalako udarari begira bertati bertara kanpaina, bi ediziotan dagoeneko parte hartu dugu, baina zeintzen gure realitatea? Ba, ba, turistari esateko euskararen herrira etorria zela, ba, euskara behintzat ikusi ere egin behar dela, ez? Mm-hmm. Eta ordan ba hortik abiatuta gehi euskaraldian gehi, ba, egin degun lanketa izan da ostalaritzan hizkuntza paisaia euskarak presentzia gehiago izateko, eta azkeneko ba udazken honetan bai egin dugu diagnostiko potolo bat. Eta ba hor galdek eta sakon bat ere egintzaile ostalariei, horren baitan ere itzuli dia kartak eta menuak eta hizkuntza paisai horrekiko, orduan bueno, hor ere jarri ditugu ere lehentasunak bai.
10: Ara beraz ba guztien borondatea eta inplikazioa beharrezkoa dela iritzita, borondate kontua bada egingo dugu lelopean ba hainbat euskarri jarriko bitu dalak, ostalariei eta bezeroei euskaraz aritzeko gonbidapena luzatuz hain justu. Eta 5 minutu bitugula goizeko 9etarako kiroletan batetik ba Bidasoak 25-26 irabazi du Kangasen Galizian bigarren postuarengatiko leia jarraitzen du beraz Logroño La Riojarekin puntu bakarrera aurkitzen da. Bestalde igoeraren urtea ospatzen ari da Real Union ere aurtengoan lehen taldea lehen federazio mailara igotzeaz gain joan den larun batean Real Union B edo Roka Arrobiko taldeak ere hirugarren federazio mailara igoera matematikoa lortu baitu 7 eta 8 irabazi zion gainera Mondragon taldeari Estadion Galeko belarrez Zelaian, ba, zelai nagusian jokaputako partidan, baina kiroletan, ba, txirrindularitza izan dugu protagonista, azte buruan, Luis Alberto Lajariñek eramandu Bidasoa itzuliaren garaipena, finisher Ken, farmako murtziarrak saikapen orokorren ez ezik, ba, atzoko irugarren eta azken etapan irabaztea lortu zuen podiumeko bigarren koskan Francisco Fernández, Extremadura PBTero taldekoa, eta irugarrenera berriz Marco Martín, BBK Euskadiko ba, txirrindularia, eta lehen euskalduna, hai justu, izan da, ba, azkenik lehen Gipuzkoarra ordea Eneko Oliveira izan da lehen Bidasotarra Mikel Arrieta Tondo Oreka Itezuia taldeko etxalartarra arekin eta beno ba antolatzaileekin ere hitz egiteko aukera izan du Paola Oskoz lankideak asteburu honetan hiru etapak Bidasoko itzulia bertatik bertara jarraitu baitu.
16: Bueno, Mikel Arrieta Tondo, lehen Bidasotarra izan zara azkenean hirugarren etapa bukatuta, pozik pentsatzen dut?
17: Bai, bai, aiz pozik, bai.
16: Lehen parte hartzea izan da, nola ikusi duzu zure burua, Bidasoa itzulean?
17: Bueno, egunetik egunera hobeki xot, nio, bai, hori, egunetik egunera hobekio.
16: Ederki, orain hemendik aintzinera, bueno, hori izanen da, ez, poliki-poliki hobetzera, eta ea zer gertatzen den, zure ibilbidean?
17: Horixe, bai, hori izango da helburua.
16: Ederki, ba, eskerrik asko eta zorionak.
17: Eskerrik asko, berdin.
16: Bueno, Marko, azkenean gaurko etapan eta sailkapen orokorrean batez ere, ba, hirugarren postua lortu duzu. Zer moz joan da gaurko etapa eta, bueno, ba, nola baloratzen duzu azkenean hirugarren postu hori?
18: Bueno, gaurko etapa oso gorra izan da. Helburua zen ba lasterketa irabaztea, baina bueno, azkenean ba bitxerundalaria ba indartsua izan dira eta bueno, hirugarren postua generala oso ondo, atxo ere bai hirugarren postua lehenengo egunan bigarrena. Ia irabazi dugu, baina bueno, hor egon gara eta bueno, azkenean pozik eta bueno, ikusiko dugu nola jaten dira lasterketa berriak.
16: Epatu duzu leia bizia izan duzuela, ez? Batez ere gaurkoan, baino hiru egunetan ere eta horrek pixkat balorean jartzen du baita, hirugarren postori, ez? Azkenean maila handiko txirrindulariak ibili zarete leian.
18: Bai, bueno, lasterketa horretan ba nivel oso ona dago eta bueno, hirugarren postua polita eta emaitza ona da eta bueno, pozik ere bai.
16: Lehen euskalduna ere izan zara, ez? Hirugarren postu horren ondotik, horrek ere, bueno, ba, berezia ere egiten du, ez?
18: Bai, bueno, hemen euskadiko lasterketa batean, ere bai Bidasoa, no? Ba, lehenengo euskalduna izatea, ere bai ba motivazio gehiago ematen dit eta emaitza polita eta bueno, hori ba oso pozik ere bai, hori lortzea.
16: Ederki Marko, ba zorionak eta eskerrik asko zorte on hemendik aintzinera ere duzun ibilbidean.
18: Eskerrik asko.
19: Abraham Olano lasterketaren zuzendariak ere egin du bere ebaluazio propioa. Gaur azken kilometroetan gertatutako ezbeharra aipatu du, egoera horretan alik eta erabakiririk onena hartu duela talde antolatzaileak errandu, naiz eta zapore gazi gozoa gelditu zaien azken momentuan. Halere, hiru egunetan txirrindulariek emandako mailarekin pozik gelditu dira eta bertze behin Euskal Herriko Arrobiko txirrindularitza forman dagoela berretsi dute.
16: Bueno, Bidasoa itzulia bukatu da. Nola baloratzen duzu horrela bukatu herritan aurtengo edizioa?
20: Bueno, oso ondo, ez? Nik uste karrera oso politia juntala, oso azkar ibili dira mutikoak, eta bueno, pena puxke bat, bari, ez? Erorketa honekin, ba, ez zet esaten zeo zer galdu danik, baina bai, ba, polimikakin garaipena lortzea, ba, ez dala politia esaten, baina, bueno, uste, bueno, borroka bizian ibili dira txirrindulariak azkenen momentu arte, eta ba hori, ba pena bat, hori, erorketa bat azkenengo kilometroan, ba horrelako erabaki bat hartu beharra.
16: Horrelaxe da, ba, azkenean horrelako egoerak edo suertatzen dira, baino bertzela ere, ezakite gaurko azken etapa edo ikusi duzun, ba, espero zenuten maila edo eman dutela txirrindulariek.
20: Bai, bai, horrega esan dizut, maila oso ona euki dute, gaina oso azkarri bilidia egun osotan, atzu eta gaur oso azkarri ibilidian, eta, bueno, a ber, nik uste horregatik esaten dizut, ba, erritmoa ikusita, eta ikusita zeintzuk ibilidian borrokan, ba, ikusten dela aurte metzat eta aurreko urtetan ere, ba, bueno, garailea oso txirrindulari fuertea eta indartsua dela, ez.
10: Ara beraz, ba, Abraham Olanoren, ba, balorazioa, horrela bada 52. edizioa itxita, urrengoari ateak ireki dizkio, zuzendariak hiru beharrean lau etapa edo lau egun izatea amesten dute, helduen urtera begira. Momentuz goizeko 9 dira berriak Euskal Irratietan, eta zuekin gaude berriz ere.

0: Ekainaren 6an Bordelen antolatuko den manifestazioan parte hartzeko deia egin duxe askak, azterketak euskaraz pasatzeko eskubidearen aldarrikatzeko. Atzo jakintzen berria herri urratsek urtero antolatzen duen hautetxen ekitaldian. 5.000 jendek jada sinatua dute azterketak euskarazen aldeko petizioa, iparraldeko 148 herrien erdiak eta 600 hautetxi inguruk mozioaren alde ere bozkatu dute. Joden ostiralia maiatzaren 8an fasismoaren kontrako eguna antolatu zuten Maureko Pitxu gaztetxean 151 pertsona bildu ziren fasismoaren kontrako borroka pentsatzeko eta eztabaidatzeko, bestalde gogor salatu zituzten bezperan Mauren egin margoketa fasistak, besteak beste, Frantziarentzat idatzia izan zen, baina beste margoketa transfobo eta rasistak ere agertu ziren. Ideia erreakzionarioak igeiten ari diren untan fasismoaren eta beraz kapitalismoaren kontra antolatzerat deitzen dute. Louis Labadok ere Maureko auzapezak plenta pausatuko du margoketa horien egilen kontra. Laborantzan ahatxeak gizendu denbora luzeago batean ala zer proposatzeko sedea dien Lurberrik laborariek kontratu forma berri baten bidez. Angeluko eta Limoges aldeko iltegi batekin akordioak hausitu du Lurberrik eta horren bidez kontratu berezia proposatzen die laborariek. Michel Idiart, Lurberriko presidente ordea.
1: Badakite presua erostian, ahitxain presua, badakite somat gostatuko den gizentzia eta orai kontratu horien bidez badakite nola salduko duten. Merkatua ona edo txago izanez badute garantzia eta saltzeko prezio on batean. Astapenetik hori badakite. Eman dezaun eta erosten duzu ahatxe bat 100, eta gio alimana bon, 50 €, eta gero bon, badakizu 200-250 €tan salduko duzula. Ordean hori da garantzia iziari lehen etzen olakoik. Ordean hartako zen pixkat merkatu hori ez zabaltzen. Ara.
2: Prezioa finkoa da edo aldatzen alda merkatia inera bera?
1: Prezioa minimala finkatia da, eta merkatia goratuz, prezioa duaitena goiti. Ara. Sekulan behiti, baina goiti. Ara. Eta hori, bon, hori ez da sekulan eta ikusi horakoi.
0: Orain arte ahatxean gizentzeko 5.000 toki ditu guti gorabehera Lurberrik eta nahi luke 10.000-tarat heldu. Pilotan trinketean berezkoetan, Garaziko lehiaketaren final aurdenak izanen dira Garatenean arratsaldeuntan lau horrenetan, Teiuri Dufo, Lafitte Luro, ondotik Maiz Unai Etxeberri, Hospital Laje. Plaza Lasoko emaitzak, Ipar Eskolegiko txapelketa abiatu baita, lehen mailan, Mauleko Berrogain txartxara solakoita 10, Noizbaiteko Durruti maiteak 11, Goizeko Izarrako Iribarren Etxegoinek 30, Airetikeko Iribarren Jauregi Berrik 17, Denek Bateko Arrizmendi Lafitek 30, Baigoriko Ualde Alkasenak 22, Baigoriko Aristoi Elgarrek 30, Noizbaiteko Urruti Garai Dualdek 18, Uruñako Elgar Zigarroak 30, Atzarriko Dibar Masonek 11, Senpereko Azkona Jauregik 30, Ualdeaneko Bidar Aneiek 25, Airetikeko Olagarai Lagamendiko 30, Amikuzeko Mendiburu Kazonabek 19, eta Irisarriko Etxeberz Arbeletxek 30, denek bateko Kasuno Urrutiko 23. Ezker paretan, Ligaskako azken eguna zen, Larra Zabalek kanporatu du Peña 22-18, Artolak Zabala 22-16, finalerdietan, Artolariko da Lasoren kontra larumatean Donostiako Atanon, eta Logroñon izanen da bigarren finalerdia, Dario alde batetik, Larra Zabal, bestetik, txirindularitzan, jakin 42. Bidasoako itzulia eraman duela Luis Alberto Lagarin Murtziarrak, hau da Nafarroako finisher Kern Farmako lasterkaria, eta azken etapa nagusitu da ginerat atzo endaiatik Irunera zoanean. Sailkapen nagusian, bigarren heldu da Francisco Fernandez Estremaduratarra eta hirugarren eskuadi taldeko Marco Martinez lehenbiziko eskualduna. Eta atzo ere bazen Euskal Ziklo txirrindularitza proba bat, Iratin gaindi ibili dira. 145 kilometrako proba eramandu Valentin Renard Biernesak eta 100 kilometrakoa Tarb aldeko Hugo Ramosek. Ondoko berriak ameka horrenetan. Euskal Irratiak webgunea.
3: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua. Goizeko kafea, Koldo Nausiarekin.

0: Egunon entzule, egunon eta ongiet horri berriz ere antxete irratira amarrak artean, goizeko kafea duzute, bederatziak eta bost ordauetan, amarra maika gradu kalean eta beno, gaurkoan udaberri girua, ba, gaienduko zaigu, hogei grabutaraino, helduko bira termometroak, arratsalde parterako badirudi, ba, odei zama haundituko dela, baina nola nahi ere egomende baldeko aizea dabil. Eta esan bezala, arratsalde edo iluntzerako, zertxo baite oztuko badu ere, eta odei zama honditu, ba, momentuz, esan bezala, udaberri giroa dugu. Eskualdeko errepidetan aldiz, ba, ordauetan ez dugu ba, aparteko eragozpenik, ohiko trafiko motela besterik ez, ba, Gipuzkoa 636 errepidean, ba, Kostorbe inguruan, ba, Irungo Jaitzubi aldera jotzeko, eta ipatori bai, AP8 autobidean, Txingudi Merkatal Zentro eta Behobia arteko ba, tartean, bueno, auto bat, ba, matxuratua dagoela, autobidean, bazterrean, eta gauza beretsua, ba, araso industrigunean jakin izan dugunez, baina ez du, honek trafikoan eraginik. Eta eragina izan du trafikoan, nola ez, ba, joan den ostiralaz geroztik, hiru egunez, ospabutako bidasoako itzulia, txirrindularitza lasterketak, bueno, ba, berrien aurretik ere entzun ali izan bitugu, ba, lehen balorazioak, Paola Oskoz lankideak jarraitu bitu hiru etapak, bertatik bertara, baita atzokoan, ba, Irungo elmugaratzean eta podiumaren ondotik, lehen balorazioak bilatu ere, eta entzun ahal izango bitugu, nola nahi ere gogoratu, ba, zentzu honetan, bueno, ba, Luis Alberto Lajariñek, eraman duela, bidasoa itzuliaren garaipena, Finisher Kern Farmako, Murtziarrak, eta lehen euskalduna, ba, hirugarrena izan dela, podiumean, Marco Martín, BBK Euskadi taldekoa, bueno, ba, lehen bidasotararekin ere, ba, hitz egiteko aukera izan dugu, goratu 14 lagun, txerridurari zirela, ba, bidaso alde, bortzirietakoak, aurtengo edizio honetan, Eta kiroletako gainerako emaitzen berri emateaz gain, bueno, ba, asteburuak, ba, protagonista izan du, Sagardoa ere, ba, Irungo Urdanibia plazan, ba, Irungo Sagardo egunaren 28. edizioak, Urdanibia plaza gainezkatu zuen, 3600 Sagardo botila ziren, 10 Sagardo tegik eskeniak, eta dena agortu egintzen, bueno, aipatu beharra dugu, ba, azken urteetan izandako jendetsuena izanik, bueno, ba, helburua beretsua zela, eta upada gobernuz kanpoko erakundeak Boliviako Amazonian martxan bituen kooperazio eta garapen proiektuak dirustatzea, eta alderroetatik Sagardo egun soia baino gehiago da Joki Melida eta upada gobernuz kanpoko erakundeko kideak, ba, bertan, Urdanibia plazan Antxete Irratiak egindako, ba, elkarrezketa eta saioan aipatu zigunez.
1: Girua ja somatzen hasi gera, ja plazan eta euskal girua, eta ez egia esan, ez dira asko Irunen urtean zehar ditugun itzordu euskaldun girokuak, ez esan dezagun, ez, eta horregatik nik uste dute importantia dela gordetzea, ba, bai Sagardo eguna gure egutegian, bai euskal gira eta bai hori bezalako festak, ez. Eta bueno, zuk esaten zenun bezala, hau festa bat baino gehiago da, bai, ekimen solidarioa da, euskara eta kultura ardatz dituena, eta egia da, bai, guk Bolivian lan egiten dugu, Bolivian dugu gure egoitza, Santiago de Moxosen, hori da herria, hori dago Boliviako Amazonian, eta bertan egiten ditugu hainbat proiektu, ez? Eta bueno, pues hemendik lortzen ditugunak hango proiektuetara bideratzen ditugu. Bai. Santiago de Moxosen, hango Amazoniako herri batean, ba, egiten ari gara oditeria batzuk, estolderia, eta ba, bueno, gehien bat edateko ura izan dezaten hango etxe guztiek, ez? Ondo akizuen bezala, han dugun irundar bat, Toño Puerta, eta nik uste dut horregatik balio erantzia ematen diola, nola baite gobernuz kanpoko erakunde honi, zen badugu irundar bat bertan, eta proiektua jarraitzen ditu bertati bertara, ez? Eta horregatik, bai, esan dezakegu, hemendik ateratzen den euro bakoitza ara iristen dela, ziurtasun guzilarekin, eta hori guretzat ere importantia da.
0: Ara beraz, baina, helburu solidaria zarago, euskara eta euskal kultura Irungo plazara eramateko ere antolatzen da Sagardoguna. Urten bigarrenez, Antxete Irratiak eta Betxi Gotxi Euskal Elkarteak hartu dugu antolaketaren ardura, eta Betxi Gotxiko Joseja Zabalok argi du zentzu horretan dena lotua dagoela, Sagardogilen lana, eta lehen sektoreare balioan jarri beharra dagoela horrelako egunetan.
2: Uste dut ez dela behar bezala zaindua izan, Irungo nekazalgunea. Nik uste dut aurten ere apostu latza egin dutela, nolabait kupeletara hurbildu ezkero ikusiko zenuketen, ze sagar bariedatekin, zenbateko kopuruarekin egin duten lana, eta nola zaintzen duten beren produktua. Ez azkenean ez bai da botil soil bat, botil soil horretatikan bizimodu badago, produktu badago, produktu hori aurrera ateratzeko, naturarekin kontatu beharra dago, natura dugun bezala, nahasmendu batean edo tokatu zaigun garai honetarako gaur egun badakagu ikasketak esateko ez dutela nahiko hotz ordu pasa zuhaitz horiek nola egiteko loraldi bat izateko eta ala ere loralditan daude zaindu beharko genuke erleak ere badute beren garrantzia gauz asko aipatu ditzaket baina bai esango nizueke sagardogunen hori erakutsi nahiko genukela eta ez digula dena ematen.
0: Ara beraz boiek asmoak bigarren urtea da antolaketa eta formatu berriaz baina ildo horretan sakondu ze pedagogia egin sagardoguna sendotu bai eta nekazarien sektorea balioan jartzeko asmoak bituztela azaldu digo.
2: Gure asmoak handiak dira, asmo horiek bere neurrian handitasun horretan ez dire iristen, aurten ere ez gera iritsi nahiko genuke naina, baina bai lortu ditugu pausu txiki-txikiak, baina lortu dira. Pausu txiki horiek, espero dugu sendotu daitezen ekartzea gure asmoen aurreko pausu horiek. Eta asko kostatzen nahi zaigu, bigarren urtea dugu, lorpen batzuk egondu dira, urrengo urteari begira nahiko genuke, benetan garrantzia ematea bultzatzen ari geran guztioneri, errotu dadin, eta izan dezan plaza honek euki beharko lukena. Ikusten ditugu beste herrietan adibide oso garbiak, non artizautza ere sartzen den eta sagardogunak badauko hor zer esana, baina badago erakuste bat, tolare bat, edo badago esate bat kirikoketa duten bezala beste toki batzuetan, edo zukuaren lehenengo prozesu horretan zer egiten den, edo kupel batek ze suposatzen duen egurraren lanketa batetik hasita, ze egur, ze nola zainketa egiten den egur hori nolabait iritsi da din kupel izaterak. Lotu dezaket nahi bainako neurrira.
0: Euskal Herri Beltza balioan jartzea.
2: Hori da, dudari gabe. Esango nuke jendea gutxi dakiela urtengo negua nola pasatu duten erleak beren erlauntzetan, asko hil dira, diputazio ere horren begira dago, arrazoien begira, barroa aipatzen da, bestea aipatzen da, baina hemen gauza asko daude atzetik, eta uste dut ez dela nahi aina neurritan begiratzen, hemen Bidasoako erlezainen elkartea badago, aipatu dezaket hortikan ze laguntza, ze babes gutxi ere sumatzen dan batzuetan egiten dugun on guztiarako, esan nahi dut naturari begira kontutan hartuta, eta pentsa gaur sagardoguna bezala, sagarrak polinizatzeko modua eta bestelako barietate baso eta hainbat gauz erlei esker ere izaten da. Ez dut bihurtu nahi hau erle egun bat edo, baina sagardoak gauz asko biltzen ditu, baina uste dut sagardoa produktua dela, sagardogileak daudela, eta sektore horreri, bizimodu horreri, eman behar zaiola garrantzia.

0: zen, zarita loa.
1: Ara beraz, esan bezala, festa izan zen, sagardo egunean. Bueno, ba, los tranquilos, ba, animazioarekin eta guzi bukaeran. Adin guztietarako, zer dastatu, zer jana, eta, bueno, ba, zer hausnartzeko ere emantzuela. Sagardo una, baina protagonistak, ba, sagardoa, sagardo botila baziren, sagardo gileak ere izan genituen gure artean, Txomin Lizaso Usurbilgo Urdaira sagardo tegikoa, adibidez, 8 hektarea inguru kudeatzen bitu berak, eta inguruko baserrietako sagastietatik eta ba, inguruko baserrietatik, esan bezala, ere hornitzen bitu bere kuperak.
2: Dudikan gabe, lana beltz egiten da, eta, bueno, konturatu naiz, hemen botilak azita bukatu egin berdie. Zatik, horrek balio handia du, behar nipurdin asko uzten du. Da, hoi, pena de.
1: Urrea da, hori?
2: Hoi urrea da, hoi sarbiltzen jarri ezkeo, haren gerrik nola den goliekin ez da.
1: Horren guztiaren atzean bizimodua dago, ekonomia bat baino
2: bizimodu
1: bat, ez da?
2: Ba. Zasik imeritzu lan asko, podaketak eta belarra moztu oito maraldiz, eta bueno, gauza asko daude. Antxotxoko bukatzen danen, emotia zen segitzen dugu, baina geho urteak pasatzen azkar. Eta aurki ja, sarbitzen ja loria, pinpitea eta ja aurki puntua zeago, sartzen egia, sarbide dut, eta segi berrezen.
1: Nola joan da urtea?
2: Oso ona, bai. Oso ona. Hasiera baten, bastante behera zien, behar du xamar etorri delako, eguraldian gatikan, oso hotza indu, eta urdun, pez, kosta inda, etortzea, baina, ja, guain, ja, eguraldik, eta, ja, sardok, ja, muitxu, eta belekun ondo daude, bai.
1: Zuen kasuan ez dakite zenbat sagarrondo zenbat hektarea biluzu edo nolako ekoizpena zuen sagardoa bermatzeko?
2: Bai, 8-9 hektarea dauzkeu eta bueno, berri jarrita bare bauzkeu ta segitu ibean. Jo baserritatik gene bizegia.
1: Inguruko baserritik
2: eta
1: sagarrondo bai, gero aipatzen genuen erlen lana,
2: bai.
1: Polinizazioa ezinbestekoa.
2: Bai, polinizazioa. Bai. Polinizazioa ezinbestekoa da, baina danatan. Erlea ez baliz, akabo, hilagadu denak.
1: Arnaitz Lasarte, ba, Larregain, sagarrotegiko, kideak, kaixo?
3: Bai, kaixo, txaldeon.
1: Zer moz doa, giroa?
3: Ondo, momentuz jendea hasia mugitzen. Iaz baino egualdi hobea daukagu, eta eskertzen da.
1: Ongi da. Aipatzen nahi ginen, ba, lehen sektorea balioan jartzeko egunare badela, behar bada, bueno, jendeak beste gauza batzu ditu buruan, ez, jai egin, eta sagardoa dastatzea, baina hausnarketarako egunare beharko luke?
3: Bai, da jende tartera etortzea, askotan esan duzu, igual aztu egiten gero, lehen sektoreaz edo beste gremioetaz, eta nik uste dut plaza betetagoenean, denak ez dira ohartuko atzean dagoen lan guztiaz, baina batzuk ohartzen badira eta jende isente ohartzen badira, balio dula horrek.
1: Ba, lana baduzu, horren
3: atzean? Bai, lana badago. Ez da erretxa, egia da. Sagarrotegi asko era, horrek eskatzen du lana undie egitea. Era berean, kompetentzia baino gehiago, elkarrekin lan egitea ere importantea da. Mundu txikia garelako, askotan iruditzen zaigu garrantzitsua gerala mundu hontan, gure mundu txiki hontan, baina bakarrik ezkoa zinora, eta holako egunak ere adibide horiek, bia. Sagarrotegi diferentiak elkartzeko aukera dago, eta bai, sagardo edale desente, ekoizleak ere azaltzen dira, eta hori importantea.
1: Zer nolako garrantzia du, ba, sagardoak zentu horretan ba, tokiko ekonomia sustatze aldera, ez askotan ipatzen dugu kilometro zero ekonomia zirkularra, bueno, sagardoak zerbait badu hori da?
3: Bai, eta ekonomia, ez dakit, ekonomia dirua aparte ere, gizarreman eta nik igual zentratuko nuke baita ere, askotan azten zaigulako igual horren atzean pertsona daudela, eta bai, bati 1000 kilo ziko izkiozu, baina 1000 kilo hienatzen daude, komertxazio asko, harreman asko, eta ekonomia zirkularra, baina beste modu baterako hori ere, garrantzi emango niokenik.
1: Eta lurrearen babesa, ez? Lurrak atxikitzea, ez? Horretarako.
3: Bai, aztu gabe lurrak zer diren. Askotan, Hernan inguruan ere ikusten da igual gero ez da gehiago azten ditugula, hor proiektu asko daude inguruan,
1: bai.
3: Lurra jaten ari direnak, Sagastietatik ez urruti gainera, kasu askotan, gu nahiko libre gaude, baina beko Sagardotietan ikusten da, eta lanean, lanein beharra dago horri aurreiteko, edo beste mundu bat posiblea da erakusten. Horra HTA dago, osina gauzoan beko Sagardotegia izuzen zenean ere iten diena, ba, iparrai realtzuete eta inguru horretan, eta ba, ebain ere nozu inguruan da makroeoliko proiektu hori, eta gero autopistak ezker eskubi gora bera, eta azkarri biltzea gustatzen zaigu, baina hortan ere pentsatu beharko du azkarri biltzeak atzean zer dakarren. Hernanira joan larumatan, Sagardotegia topera, eta hemen negozioa luzera dira, baina gero joera da, Sagardotegi batzuk izten ari dira, lan handia olako atzean, ez talako hiru hilabeteko lana, lehen esan dugun bezala, baina bai, gu behintzat gogotsu gaude, eta gogoa dagoen bitartean da aurrera segitzeko indarra, ba, segiko dugu.
0: Kantu afaria Ola Sagardotegian. Maiatzako 30, larunbata. 8 terdietatik aurrera. Kantu afaria. Bankako menditarrak alaituri. Ola Sagardotegian. Erreserbak egiteko 9-462-3311-30. Maiatzak 30. Kantu afaria Ola Sagardotegian.

0: Goizeko kafea, Koldo Nausiarekin.
1: Eta esan bezala, Hendaiara begiratuko dugu, Hendaiako kaleetara, izan ere aipatu beharra dugu, maiatzaren 21etik goitin, kale antzerkia izango dela protagonista Hendaia, baina azken asteetan eta datozen egunetan izango dugu antzerkiaren maiatza festivalaren 41. edizioaren berri, hainbat itzordu proposatzen baitituzte, horren guztiaren bueltan. 1985ean sortu zenetik, arte bizia eta herritarren parte hartzea uztartu dituen festivala dugu, eta bere bilakaera, lau hamarkada luzekoa izanik, xehetasuna bilduko ditugu, atzera begirakoa egin, eta urtengo proposamena ere, zein den, aztertzeko, injustu antzerkiaren maiatza, festivalaren zuzendari artistikoa, eta koordinatzailea, Ogeli Puzetu gaurkoan gurean, egunon, Ogeli.
2: Egunon.
1: Egunon, azkar esaten da, berrogeita bat garren edizioa, aipatzen genuen, beno, bilakaera luzea izan duela, festivalak, baina filosofia argi da, ez? Artea eta arte eszenikoak kalera eramatearena.
2: Bai, hori da. Bereziki karean eramaitea proposamen guzti hoiek, ikusgarri guzti hoiek, hurbiltzen gira jendeen gan. Erakusten ditugu zein den kultura, da itzordu popular bat, urhilik da karrikan, eta lortzen dugu horien bitartez festival polit bat antolatzen. Sortu da, bai, erraten duzun bezala duela urte asko, eta polita da mententzea festival bat erri batean enbeste urtetan, izan ditu momentu desberdinak, aldaketa desberdinak, hasi zen festivala azkenean antzerkia erakusteko, nola gelarik ez zegoen momentu hortan, antzokirik ez ziren, kalrikan edo karpa baten azpian edo zineman emaiten ziren ikusgarriak, eta pixkanaka handitu zen, eta benetan karrikan enbirtitzen hasi zen festivala 2000 inguruan, hortik hasi da benetan handitzen.
1: Gira, beraz, beharretik ez, kalera eramantzen duten antzerkia, eta pixkanaka egituratzen joan da, azken urteetan ikusi izan bitugu, Kaneta Portuan, Orion, Erdigunean, ondartza uzan behar bada ere, Gazteluzarrez, Zabalgune horretan ere karpa haundi bat ezarria, formato ezberdinak edo bide ezberdina bilatzen bituzu urtero, baina nabarmendu beharra dago, egun gutxitan ikusgarri anitz biltzen direla, ez dakit nola eta noiz antolatzen hasten zarete horrelako programazio bat, hainbeste konpainiarekin harremanetan sartzeko ere.
2: Bai, gure Hendaiako Herriko Etxetik egiten dugu, eta hortik momentu oso importantea da guretzat kultur sasoinean, beraz programazioa eta lantzeko olako festival bat, behar dugu gutxienez urte bat. Urtero hasten gira prestak eta pentsatzen. Ni jadanik helduden urteko begiratzen ari naiz, eta konpainia batzuekin jadanik harremetan naiz. Adibidez, ezin bazuten orten antzestu, helduden urterako jadanik opzioak emaiten alditugu. Baina bestenez urte batetik prestaketa, zeren eta hasten da noski programazioarekin. Hasten naiz ni festival batzuetara joiten, enbat tokitan, piskat gauza desberdinak ikusteko, eta justuki formatu desberdinak aipatzen duzunean, aurkitu behar da horreka bat festival hontan, eta proposamenak antzerki, zirko, dantza, musika, parte hartzen edo begiratzeko, aurrentzat, gazteentzat, familientzat, denetarik, baina horrekatu behar da proposamen desberdinak emanez. Eta hortarako festival batzuetara, izaiten aldira hegoaldean, Umore Azoka bada adibidez Leioan, hori maiatzean festival bat zaguna, nun ikusten alditut hegoalde eta iparalde Euskal Herriko ikusgarri ainitzetan estrenatzen dutean, donk, hau da aukera bat adibidez, joetan alnaiz ere Bilbora, Gasteizera, hor dituzte ere festival politak, eta gero Frantzia mailan, Chalon-sur-Saône adibidez, edo horiakera hor dira handienak Frantzian, eta hor lau egunez, maratoi bat bezala ikusten ditut ama bi bat ikusgarri egunean zehar, goizetik gauera, eta notatzen dut, eta maite ditudan, eta ikusten ditudan biziki ongien daian erakartzeko, kontaktatuko ditut ondotik, udatik landa, eta hor hasten da benetan negoziaketa, eta teknika hortik sartzen da. Zenta oso bikote importantea da zuzendari artistikoa eta teknikoa, eta eginen duguna da ikusi ekartzen aldugun proposamen bat edo festivalera. Eta hartzen badut adibide bat aurten badugu mizu ikusgarri bat uretan emanen duguna kanetako portuan eta hortarako enbeste baimenak izan behar ditugu lortu izaiteko uretan Natura 2000 ere sartzen programa sartzen delako hortan ere eta dena ongi antolatzeko bebaimenak eta urratsak pasatu behar genituen eta konpainiarekin ere adostu ea lekua ongi zaien emaiteko aien ikusgarria do. Enbat denbora hilabeteak hartzen alditugu den dena eraikitzeko nahi baduzu. Zenta hogeita hamar bat kompani dira orokorrean.
1: Ongi da, eta 40 ikusgarri baino gehiago, iruzpalau egunetan, ez da?
2: Orokorrean.
1: Ongi da, eta 40 ikusgarri baino gehiago, iruzpalau egunetan, ez da? Endaiako kaleetan, eta gero oreka bilatu behar da, ez? Zein auzotan.

0: Behar bada nabarmentzearren, ba, zenbait ikusgarri edo itzordu zehatz, baina aipatzen zenuen ba, garai batean etzegoela, ez, ba, aretorik, gaur egun aipatu duz oraintxe ba, gaztelua aretoa, hortxe dela Hendaia, baina ikusgarriak taularatzeaz gain, Hendaiako herriko etxeak apustu egina du, kulturaren alde, baita konpainiei ba, sorkuntzetarako espazioak eskainiz, zentzonetan, beno, ba, hemen inguruko konpainien zenbait obra ere ba, plazaratu, ez, taularatu baino plazaratuko dituzu ez festival hontan.
1: Bai, oso importantea da sorkuntza laguntzea hori dudarik ez, eta Hendaian diozun bezala arretoa eskaintzen ditugu, eskaintzen dugu ere ajera tekniko bat, importantea da begirada bat edukitzea, baina gero bai taularatu behar dira, eta guk hortan gira ere laguntzeko hemengo konpainiak, eskualegiko konpainiak, eta enbat etorriko dira horten ere estrenatzera. Haien ikusgarri behiak, badugu Jujelea adibidez, badugu Ibaua konpainia, badugu Bilaka kolektiboa, sorkuntza berriarekin kalean, badugu, pufa anzten ditut, me Bitsa konpainia ere arabatik, baditugu enbeste konpainiak hemen ingurukoak, nun baitetik albada laguntzen dugu sorkuntzan, eta Bitsa konpainiaren kasuan, kajikaren plataformaren bitartez laguntzen diegu, eta hortan koproduk zioan eta bar, eta gero batzuk bai estrenatzeko eta emaiteko ere aukera beste programatzaile batzuekin ere topatzea festival hontan. Zenta programatzaile batzuk etortzen dira ere gure festivalera, ikusteko zer estrenatzen den, zer ateratzen den, gero haien festivaletan ere ekartzeko. Badugu sukar taldea ere adibidez, musika talde eta dantzan.
0: Bai, ba, beste programatzaile batzuk zuk egiten duzun bezala, ez? Ba,
1: hori da.
0: Kuskusiatzera joan.
1: Hori da, erabat. Berdugu ikusi, eta ez bideo baten bitartez, edo txosten baten bitartez aukeratu. Berdugu joan ikustera.
0: Ongi da, eta arrantzagitera, beraz. Konpainientzat ere, garrantzitsua izango da, ez? Alako festival bat, beraientzako topagune, haien artean behar bada harremanak sortzeko. Baina, Hendaian, antzerkiaren festivalak badu ba, puntu berezi bat, azken urteetan gainera, ba, kanpoti batozen konpainiako artistak Hendaiako, Hendaiaren etxeetan hartatzeko edo hartzeko, edo harrera egiteko deialdia luzatu izan baituzu, hori bai bitxia dela.
1: Bitxi ez egiten da, gerta efen bai ikusia izan dugu diadanik, baina noski bada interes ekonomiko bat alde batetik, bainean badakigu ere zer ahemanak sortzen diren oren bitartez, eta beraz luzatu dugu, egia ezan hasi ginen COVID-a entzin. Niri txina izenean adibidez festivalean, hasi ginen pixkat harremanetan sartu biztanle batzuekin, mezagutzen genuen jendeekin, nahi baduzu ezen zabalduan beste, eta batzuk baietz esan zuten artista batzuk egin etxeetan, edo behin ere itxasontzi baten gainean hartzeko. Eta baina egiten dugu hori bi izpairu artistak direnean konpainia batean, ama bost direnean ez dugu lortzen. Baina olako batzuk egiten dugu. Eta hasi ginen, COVID-a dena utzi genuen eta ondoko urtean berdin, baina berriz iaztik edo duela bi urte hasi ginen deia zabaltzen, eta badugu bost sei etxe idikiak hola. Eta badakigu iazere oso aheman politak ziren biztanle eta konpainien artean, ahemanaz eta azkenean bizia eta konpainientzat dudarik ez ere, nahiago dute hori, zenta horiek egiten dute gira handi bat uda osoan maiatzetik hasiz, nahiago dute biztanleekin elkartu hotel batean baino. Beraz, aheman biziki polita, beraz urtero bai zabalduko dugu, eta funtzionatzen da.
0: Beraz, harrera egiten duten Hendaiar horientzat ere askia berazgarria,
1: bai.
0: Dudarik gabe. Aipatu ditugu kanpoko konpainiak, datozenak, baina festivalak ere badu elkarlanetik, bertako eragileekin, ez da? Zentzunetan itxas ospitalearekin badira, ez? Zenbait urte kultura eta osasuna, nolabait ere programa edo proiektua uztartzen dela, azaldu zazu hori.
1: Bai. Gerran ez dakitzen magarren aldiz dela hori egiten trukak eta hori elkar lan hori eramaiten dutena Leximer konpainitik. Diten dira bi urterik behin haiekin lan egitera, beraz hartzen dituzte hilabete batzuk sorkuntza bat proposatzeko, han bertan itsas ospitalean errepikak egiten dituzte, eta festivala hurbiltzen denean, azken bi astetan, dia egonalditan etortzen dira gure arretoetara, aste bat mendizolanen ari dira, eta ondoko astea gazteru arretoan, zenta orten erabaki dute estrenal

0: egia eta emaitea ikusgarri berezi hori, eta bakarrik endaian emanen dena, erabaki dute egitea Gazteluagetuan. Askotan hemen dizulan izan da, baina hor Gazteluagetuan, barnean eta kanpoan. Nahi dute horiek asmatu ere, karrikako ba, ibilaldi bat eta hola jolastuz ere, eta erakutsiz ere elbarrituen diren diendentzat, bedenetan joiten aldira ere, karrikan eta hiek antzesten ebe bai. Mm-hmm. Orduan, antzerki hortan izanen ditugu profesionalak eta amateurak noski.
1: Bai, itxas hospitaleko erabiltzaileak beraz bai. Da partai de birela, ez? Bai. Obra horietan bai. Hori da kontua. Engero, eskolartekoekin ere, harremana badu, antzerkaren festivalak, ez?
0: Bai, segitzen dugu beti bai eskolekin, kolegioekin eta lizuarekin lan egiten, proposamen desberdinak eginez haien adinaren abera, beraz guztien zat izanen dira proposamenak, ba, segitzen dugu ere lan egiten beste osasun zentroekin, zahetxearekin eta haiekin zentroarekin, hoien zatere, eta haien kasuan joaiten gira haien bizi lekura, ezin dutelako festivalera urbilduz, eta noski horiek ere behar dute gozatu festival hori. Eta aipatzen zenuen ere itxas hospitala, baina badugu adibidez konzerbatorioa ere toki bat baduela festivalean. Iaz ere hor zen eta horten ere tortzen dira ikasleak beraz dantza klasikoan karrikan emanez, erakutsiko digute zein zer ikasten duten urtean zehar. Eta horien zatere politatxe maiten dut zenta bihar berba kompainia profesionaletan hariko dira eta bihar etoriko direla zergaitik ez festival guztietara.
1: Ongi da, ba gogoratuko du, itxas hospitalaren emanaldiak ez, maiatzan 15-16ko aste buruan.
0: Bai, berezia da aste baten zin kasu hontan eta badira emanaldiak nola jende kopuru mugatua da, ba izanen da eguerdi eta seietan ikusgarriak.
1: Ongi da, ba esan bezala dantza, bueno, klasikoa eta denetarik, garaikidea ere, kale antzerkia, zirkoa, bueno, ba, urteren batean ere oso ikusgarri akrobat ikoak ere ikusi izan ditugu. Modu batean zin bestean, ba, festivala berez, maiatzaren 21ean hasiko da, kale emanaldiekin. Eta ikusleen kopurua mugatua izanen da, ez? Zenbait ikusgarrietan?
0: Ba, oso irekia da, diot, gehienetan ez duzu irreserbatu behar, eta ez da kopuru mugaturik. Eta ikusten dugu, azken urtetan, jende iniz etortzen dela, beraz ba. Entsatzen dugu edukitzen ikusgarri formatu handietan eta bar. Esaten duzuna, nahiko ikusgai eta bar. Baina batzuentzat noski badira muga batzuk ongi ikusteko eta lekuen arabera. Adibidez, eskolan izanen dugunean edo Arkadi residentzian badugu ere ikusgarri bat, hortan behar dugu mugatu 100-150, dependitzen da zein den ikusgarria, me kasu hontan fite betetzen aldugu eta kasu hontan eskatzen dugu erreserbatzea interneten bidez edo mendizolanen entzin, idikia da horrein.
1: Ongi da, ba, ipatu bezala, 40 ikusgarri baino gehiago, izanen dira, ez ditugu orain denak zerrendatuko, geli, baina ez dakit, ba, baton baten abarmentzearen, edo, bueno, ba, zerbait proposatzearen, ba, ipatu ditugu hemen bertako konpainiak ere badirela, ez, ba, guxeleak uste bute lurruna bai. Obraren estreineko eginen duela gainera, ez, ba, zerkaren maiatzan, bai. Adibidez, ba, aipatu ditzagun, ez dakit, 3-4, hola, ba, bai. Gomendatzeagatik, eh?
0: Bai, ba, guztiak gomendatzekoak ditu. Nik, baina berezitasunetan eta berezikia ipatu behar ditudan nik gaur, badugu kompainia Les Arroseurs heroin ikusgarriarekin hori ostiral gauean, jadanik kompainia hori eturri zen endaiara eta ezaguna da batzuentzat egin zuten letondu garaion batean, ikusgarri biltaria eta oso unkigarria eta jendeak ohoituko da ikusia balin badu. Eta berriz etoriko da la kompainia hori formatu handi bat da, ama bos bat antzez aktore edo dantzari kompainia hontan. Eta berezitasuna da lau orduko ikusgarri bat dela. Eta hori askotan ez dugu oiturik eta batzuetan beldurra ematen du ere lau orduko ikusgarri batera joaitea, baina benetan pasatzen da osongi, pasatzen da tita, bada pausa bat erdian gainera, baina proposatzen digute immersio oso bat justizia munduan. Eta oso interesgarria da, ezagutzen edo ez duzgun ezagutzen mundu hori justuki deskubritzea. Eta nola lan egin dute, enbat urteko lana eraman dute kompainia horrek, inkesta, ikerketa, eta bereziki hoiek edo zuzendari artistikoa emakume bat da, joan da tribunal batera edo mundu, justizia mundura sartu da eta segitu du abokatu bat kasu hontan eta bere bizia dena kontatzen du azkenean ba, historia eta afera guztiak tribunal batean ikusten alditugun bezala. Mm-hmm. Izaten divorzio bat, izaten da bortzitz ekintza batzuk, migrazioa aipatzen da. Eta imersio hori gu bizitzen gira, be, ikusgarrien erdian gira banku batzuen gainean, eta pasatzen dira gure aurrean, gibelean gauzak, denetan nahi baduzu pixkat hori hartan gira, eta erraten dizute hasieratik, tribunal batean zira orduan egin nahi duzuna, joaten alzira, bazka, jaten alduzu, edaten, azkenean tribunal baten bizia hori da, beraz egin nahi duzuna ere izango zinean bezala. Eta be, badira olako mundu bat irikitzen dela, oso interesgarria, oso unkigarria, oso berezia bizitzeko zinez. Eta hori da gauean hasiko da, eta gaueko, gau erditan bukatuko dena, baina nik bizi izan nuen ere festival batean deskiritu nuenean, be, oso ongi pastu noen ikusgarri honetan.
1: Ongi da. Ba, hortxe, ba, proposamen, apartekoa, modu batean zein bestean esan bezala, beno, ba, antzekaren maietzaren festivalaren esku horria, ba, endaia osotik, eta eskualde osotik eskuragai dago, ba, egunez egun, ba, autua egiteko, eta horretaraziko dugu hortaz gain, ba, aurtengoa 41. edizioa dela, iaz 40. edo urtemuga ospatu zenutela, eta, beno, horren bilduma egiteko edo, aipatu dugu, ba, lau hamarkadetan izan duen bilakaera ezagutu nahi duenak ere, erakusketa bat ere martxan dela, ez da?
0: Bai. Mendizolanen badugu erakusketa, berrogei urteko erakusketa sortu genuen iaz, eta elkarrizketa initz eginak izan dira iaz, horren inguruan, ba, kontatzeko lehenengo pertsonak hor zirenak ere sortzeko festivala, Lexmer Antzerkiko kompainikoak, autetxi batzuk endaian, edo elkarte, kultura elkarteko munduko diendea, elkarrizketak entzuteko dira uemen dizulan orain, eta hori maiatzaren ogeita amaja arte, eta gehi testuak irakurtzen, gehi artikulu batzuk ere, gehi beste ferentzineko programak, afitsak, hori dena bildu dugu eta erakusten alditu, ikusten alditu zue orain, mendizolanen.
1: Ongi da, bai, patu bezala, eskuorriak topatuko bituzue leku publikoetan, bestela internetez, andai gidoitxoak kultur, ez?
0: Bai, hori da.
1: Bai. Egunean, hortxe da, egitaragua oso ere, ba,
0: bai,
1: edonoren eskuragai, ba, arte estenikoek, hartuko dute endaia, edo hartuko dute endaiako kalea, hain justu ba, maiatzaren 21. Aurrera. Ba, gonbidapena luzatu dukatzeko, Geli, ez dakit, bai. Zergatik hurbildu behar dira, endaiarrek ba, topatuko dute, euren auzoetan eta kaleetan, baina ingurutik ere zergatik hurbildu behar dira.
0: Endaiara. Bai, oso itzordu poli bat delako, badira proposamen einitz, dena urririk da, pasatzeko ikusgari batetik bestera, aukeratzeko nahi duzun ikusi, bada ere gazte luzar, egiska, nun baden ostatu bat, elkarte batzuek, batzuei eskuz, hori borderline fabrika eta lanetik egina elkarteekin lan egiten dugu. Bada zinez gauza pintxopote eta momentu gozoak pasatzeko ere festivalean hori dena eraikitzen eta sortu dugu elkarrekin. Eta komendatzen dut ere autobusez etortzea edo txirindulaz edo badugu partaide bat txik-txak presaekin eta be, laguntzen dute gehitzen edo autobusak hurbiltzeko festivalera. Beraz, ungi da ez dago... Ez dago arrazoinik ez iztortzeko festivalera.
1: Ongi da. Ba, Ogeli Puzet, esker mila, guran izanagatik.
0: Bai, zuei.
1: Gonbidapena egina, onda izan.
0: Mila esker.
2: Antxeta irratia, goizeko kafea, Koldo Nausia.
3: Goizeko amaiketan, guk, hemen, krakada, Amaiur Miguelekin. Goizeko kafea.
4: Goizetik arrats, Urbilekoa antzetan.

0: Ara beraz, 20 minutu, goizeko 10ak izateko hortxe beraz baen daian datorrena, esan bezala 25 konpainien eskutik 40 ikusgarri, lau egunetan, maiatzaren 21-etik 24-ra. Hondarribian aldiz, itxaserria, ondare jardunaldiak ospatu dituzte asteburua, baina dagoeneko, ba, bestelako kontuetan ere murgilduak lanean dabiltza, herriko ostalaritza sektorea euskalduntzeko aleginetan, adibidez, euskararen erabileran hobekuntza tartea handia dagoela ikusita, egoeraren diagnosia egin baitu udalak, joan den udazkenean, eta horren araberako laguntzak eta neurriak hartzen hasi dira. Hiriko 70 taberna eta jatetxeren azterketa egin dute, behaketa eta banakako elkarrizketen bidez, eta horren arabera, jakin izan dute ostalarien 75%ak uste duela, euskarak dagokion tokia izan behar duela, Hondarribian, eta establezimenduen 80%an gutxienez euskal hiztun bat badagoela, beraz, badute nundik hasi, bezerorekin harremanetan. Horrez gain, taberna eta jatetxen 60%ek menuak eta kartak euskaraz dituzte, eta kartel eta tariko irudiei dagokienez establezimenduen erdiak ditu euskaraz. Webune duten taberna eta jatetxen 10-etik 7 dute edo ez dute euskarazko edukirik aldiz, eta sare sozialetan nabarmen apaltzen da euskararen erabilera. Ba, ostalarien 20%ak baizik ez baitu euskara erabiltzen edo bere sare sozialetako komunikazioetan. Azterketetan banaka egindako elkarrizketetan ostalariek hainbat zailtasun ere aipatu bituzte. Denbora falta, langile euskaldunen gabezia ebota ohitura jarri bituzte, aitzaki gisa, nolabait ere, euskaren erabilera apala argudiatzeko. Hori dela eta Hondarribiko Euskara Sailetik abian jarritako euskararen plan estrategiko berriak, aurrikusten bituen laguntzak bideratzen hasi da udala, utxuneak estali nahian, garua lekuona, euskara autetxia da.
1: Ordan hori ere aipatu nahiko genuke, beste aldetik diru laguntzak ere eguneratu genituen, lerro gehiago sartu, euskara ere ikastea doakoa ere badela, eta berezik igual aipatzeko ere ostalaritza merkataritzan, ostalaritzarekin hasi ginela lanketa, bereziki UEMako kide izanek, UEMak badaukalako udarari begira bertati bertara kanpaina, bi ediziotan dagoeneko parte hartu dugu, baina zeintzen gure realitatea, turistari esateko euskararen herrira etorria zela, euskara behintzat ikusi ere egin behar dela, ez? Uh-huh. Eta ordan hortik abiatuta gehi euskaraldian egin degun lanketa izan da ostalaritzan hizkuntza paisaia euskarak presentzia gehiago izateko, eta azkeneko udazken honetan egin dugu diagnostiko potolo bat. Eta hor galdek eta sakomater egintzaile ostalariei, horren baitan ere itzuli dia kartak eta menuak eta hizkuntza paisai horrekiko, orduan hor ere jarri ditugu ere lehentasunak.
0: Ara beraz da, lehentasun guztien borondatea eta implikazioa behar dela iritzita, borondate kontua bada egingo dugu galderari erantzunez, edo lelopean hainbat euskarri jarri ditu dala ostalariei, zein bezeroei euskaraz aritzeko gonbidapen luzatu nahian, izan ere, autetxeak aitortu digunez, udalak eskatu, ez ezik, lagundu egin nahi die, euskararen presentzia suspertzeko.
1: Udalo alde honetatikan, serio gaudela lanketa honetan, eta ez dela gaur bai eta bihar, ez, baizik adan, gaur bai eta bihar bai eta bihar bai, eta ordan erronka gehiago izaten ari da eltzea, ez, pultsu hori eltzea, eta egunero hortzen ibiltzea. Ostalaritzan gauza bada zein deni errealitatea, ze hizkuntza paisaia dago, baina gero beraiekin hitz egiten ze ikusten duten, zer nahiko luketen, beste bat ere bada, eta ze jarrera, eta ordan, hori ere oso aberatxe, ordan, erronka da, gauza asko dirala, nik uste dut erronka da, lan asko dagola, lan lerro asko denetan eragitekoa, eta denetara iritsi nahi izatea, baino denetan jarrera oso positiboa izaten ari da. Ni uste dut herritarra jabetua dago gure nortasunaren parte den euskara, euskaldun egiten gaituena, hondarbitarra egiten den gaituena, kolokan dagoela, eta ordan badago jarrera proaktibo bat. Noski horrek eskatzen ditu ohiturak eta zenbait gauza aldatzea, eta udala ere hor dago laguntzeko. Guk hasieratik behin eta berriz esaten duguna, ez da bakarrik eskatu egingo dugula, biziketa lagundu nahi dugu.
0: Ara, beraz, eta horretan ari dira, beraz, ba, Hondarribian, ba, ostalariekin ere, eta ostalaritza sektorean, ba, esan bezala Euskararen presentzia, suspertu nahian, kanpokoei ez ezik, ba, ba, bertakoei begira, hau da, uda edo turismo garaietan ez ezik, ba, neguan ere. Eta Urruñan aldiz, Eusfera, ekimenaren karietara, maiatzaren 16an, Urruñako herrian ekitaldia antolatu dute, taupa euskaltzalen mugimenduarekin batera, erakunde honek antolatutako Eusfera ekimenarekin bat egiten baitu Urruñako herriak gure aurren ingurua euskaldunagoa izatea nahi duten familientzako ekimen berria da honakoa, euskaraz gozatzeko familientzako elkarguneak sortu eta euskarazko espazio berriak eskaini nahi dituen proposamena da. Jone Josi, euskara teknikariak azaldu digun bezala.
2: Egan ezake euskaraldiaren parekoa litzatekela, baina desberdintasuna da zuzentzen zaiela 0-12 urte bitarteko aur eta burasoei. Beraz, publikoan, txede publikoan aldaketa nabarmena, eta bestalde, baita ere, burasoak dardunei ere zuzentzen zai. Beraz, kariojetara Urruñan, ikastolak, euskaraz ikastolako, Urruñako ikastolako euskaraz bizitaldeak, eta ziburuko liburu eta disko azokak, Erikoetxearekin partaidetzan, egun osoko animazioak proposatuko dituzte, maiatzaren 16an izanen dira, larun batez, Erriko plazan nagusiki, majetan hasiko da dantzatuz elkarteak proposatu mutxiko iniziazio batekin, ondotik eguerditan Jon Garmendia eta Hortzio Jartzabalen Uraltzaren negaja liburuaren inguruko poesia jezitali musikatu ibiltaria egiren da egian bertan, eta gero iruetatik goiti, postagelan, jokorin elkartearekin, buraso eta horren arteko mai joko tailer bat proposatuko da, denei irekia, dena aurririk, eta jakimardena da horre burasoak dardunei zuzentzen zaiela, horren haien aurrekin ikasteko, euskarazko iztegi bat ikasteko aukera ukanen baitute. Beraz, itzordua, maiatzaren 16an, eta zuzena ejan da ikastulak ere momentu berean, ba, pintxoak eskeniko dituela, beraz, ba, festa egun polita.
0: Ara, beraz, da, festa eguna, maiatzaren 16an Eusfera, ekimenaren karietara Urruñan, eta Urruñatik atera gabe ere, eta aurrei zuzenduta, kasu honetan, 6 eta 13 urte bitarteko aurrentzako animatoloiaren laugarren edizioa antolatzen ari dira maiatzaren 21arako triatloian inspiratua, itzordonek hiru disziplina, ba, molde ludiko batean, eskaintzen bitu, igeriketa, bizikleta eta korrika egiteko aukera, kirol zerbitzuko esitzaien gidaritzapean egingo dute honakoa, eta helburua ondo pasatzea, ez inolako lehiarik egitea. Maiatzaren 31an igandean ospatuko dute hau Lagulet akanpalekutik abiatzea edo abiatuta ordu bitatik ba aurrera, aipatu urririk, ba materiala jarriko dutela gainera, hori bai izen eman beharra dago aldez aurretik maiatzaren 29 arte. Aukera bada horretarako kirol zerbitzuarekin harremanetan sartuta servicesport@urruña.eus edo Urruñako Herriko Etxearen ba, webunean topatuko duzute informazio guztia nola nahi ere. Eta kirolekin ba, bururatzen joateko, batetik aipatu beharra dugu, ba, igoeraren urtea duela, Real Unionek biztan denez ba, urtengoa, lehen taldea, dakizuen bezala lehen federazio mailara igotzea lortu baitu, baina joan den larun batean Real Union B edo Roka taldeak, arrobiko taldeak, 3. federazio mailara igoera matematikoa lortu du. Alberto, entrenatzailearen lehen urtea izanik, aipatua, gainera, modu borobilan lortu duela helburua 7 eta 8 irabazi baitzion joan den larun batean Mondragon taldeari Estadion Galeko belartzelaian, azken bi jardunaldiak anexoan beharrean zelai nagusian jokatu baititu bigarren taldeak, helduen demoraldian beraz esan bezala 3. federazio mailan ariko da, ba, Real Unioneko bigarren taldea. Eta eskubaloian aldiz, Bidasoak 25 eta 26 irabazi du Kangasen, bigarren postuaren gatiko leian jarraitzen du beraz Logroño Larriojarekin, puntu bakarrera dituzte Herrioxarrak eta liga amaitzeko gainerako arerioek ere ez dute kale egin, beraz leia bizian da biltza. Hauxe aipatzen zigun, Kangaseko garaipena lortu eta gero Furundarenak.
3: Bueno, Kangasen urtero jokatzen dugun bezala partidu gogorra izan da. Nik uste lehenengo 40 minutua gutxi gora bera, joku oso ona egin deula, bai defentsan eta bai erasoan, ba gure jokoa erakutsi deula. Eta bueno, geho azkeneko 20 minutu ditan, ba, pixkat beraka dauki dugu, beraieke bai, ba, bueno, asko aidea jokatzen, da, bueno, orduan gertu batu india, behaien porteroak geldiketa batzuk inditu, eta bueno, azkenean iritsi geha azkeneko, ba, bueno, partidu bukaera hortara, ba, oso parekatuta, eta bueno, azkenean detaile txikien gati, ba, bueno, gure alde erori da partidua, eta bueno, oso gustora taldeak indako lanakin, eta bueno, guain... Denboraldian azkeneko txampai heltzea eta ber azkeneko partiduak ere, ba bueno, garaipen batekin bukatu dezakegun denboraldian.
0: Ara, berazea, egia den, gogoan hartu beharra dago gainera azken jardunaldian, ba Logroño La Riojak Barcelonaren kontra jokatuko duela. Liga irabazi duela ja da, baina ba denboraldiko partida guztiak ligan irabazi ondotik, ba azken jardunaldian, ba bere egin ez gero eta bidasoak huts egiten ez badu, behar bada bigarren postu hori lortzeko aukera izango luke, ba bidasoak, modu batez zein bestean momentuz ba azken 6 partibetatik 5 garaipen eta berdinketa bakarra, ba eskuratu du bidasoak. Eta nola nahi ere, ba, txirrindularitza izan dugu protagonista, aste buruan ba, kirolari dagokionez gure eskualdean, bidasoa itzuliaren lasterketa bela eta ostiralean, ba, Guadalupetik Jaizkibelera, ba, krono igoera horrekin hasi ziren eta beno, ba, atzokoan koloni bilbidean Irunen amaitu zen lasterketa hirugarren etapa, hor Luis Alberto Lajarinek eramandu saikapen orokorra, finisher Ken Farmako murtziarrak, aipatu ba baita etapa irabazi ere atzokoan eta podiuma ba bigarren koskan Francisco Fernández Extremadura PBtero taldeko txirrindularia eta hirugarrenean Marco Martín BBK Euskadikoak ba osatu dutela azken hau izan da justu lehen euskalduna lehen Gipuzkoarra ordea Eneko Oliveira ba JRG Coloma taldekoa izan da eta lehen bidasotarra gogoratu 14 bidasotar eta bortziriko txirrindularik ba parte hartzen zutela oraingoan Mikel Arrieta Atondo, ba, etxala hartarra izan dela. Modu batean zein bestean, ba, pozik azaldu da, honakoa, bai eta gainerako euskaldunak ere, ba, lasterketa nola joan den ikusita. Paola Oskoz, lankidea jarraitu bitu hiru etapak, eta berekin, edo haiekin ere hitz egiteko aukera izan du. Baita Abraham Olano, Gipuzkoako ba, txirrindularitza federakuntzako arduragunarekin ere, esan bezala urtengo edizioak emandakoaren berri jaso, eta balorazioak egiteko, bai eta, beno, ba, 42. edizioa itxita, helduen urtekoa, dagoeneko amesten hasteko, Beno, ba, urtengoan gogoratu, kolokan izan dela, baina, ba, eutxi eta gero indartu, ere indartu nahi dutela, helduen denbora, helduen urterako, hiru etapa beharrean, lau eguneko lasterketa osatuz. Paola Oskozek, esan bezala, ba, hitz egiteko aukera izan du, ba, parte hartzaile, eta esan bezala, lehen euskaldun, eta lehen bidasotararekin ere.
4: Bueno, Mikel Arrieta, tondo, lehen bidasotarra izan zara azkenean, hirugarren etapa bukatuta, pozik pentsatzen dut?
5: Bai, aiz pozik, bai.
4: Lehen parte hartzea izan da, nola ikusi duzu zure burua bidasoa itzulean?
5: Bueno, unetik egunera hobekixo, tenio, bai, hori, unetik egunera hobekio.
4: Ederki, orain hemendik aintzinera, bueno, hori izanen da, ez, poliki-poliki hobetzera, eta ea zer gertatzen den, ez, zure ibilbidean?
5: Horixe, bai, hori izango da helburua.
4: Ederki ba, eskerrik asko eta zorionak.
5: Eskerrik asko, berdin.
4: Bueno, Marko, azkenean gaurko etapan eta sailkapen orokorrean batez ere, ba, hirugarren postua lortu duzu. Zer moduz joan da gaurko etapa eta, bueno, ba, nola baloratzen duzu azkenean hirugarren postu hori?
6: Bueno, gaurko etapa oso gorra izan da. Helburua zen ba lasterketa irabaztea, baina bueno, azkenean ba bitxirrundularia ba indartsua izan dira eta bueno, hirugarren postua generala oso ondo, atxo ere bai hirugarren postua lehenengo egunan bigarrena. Ia irabazi dugu, baina bueno, hor egon gara eta bueno, azkenean pozik eta bueno, ikusiko dugu nola jaten dira lasterketa berriak.
4: Epatu duzu lehia bizia izan duzuela, ez? Batez ere gaurkoan, baino hiru egunetan ere eta horrek pixkat balorean jartzen du baita, hirugarren postori, ez? Azkenean maila handiko txirrindulariak ibili zarete lehian.
6: Bai, bueno, lasterketa horretan ba nivel oso ona dago eta bueno, hirugarren postua polita eta emaitza ona da eta bueno, pozik ere bai.
4: Lehen euskalduna ere izan zara, ez? Hirugarren postu horren ondotik, horrek ere, bueno, ba, berezia ere egiten du, ez?
6: Bai, bueno, hemen Euskadiko lasterketa batean, bai bidasoa, no? Ba, lehenengo euskalduna izatea, ere bai, ba motivazio gehiago ematen dit, eta emaitza polita, eta, bueno, hori ba, oso pozik ere bai, hori lortzea.
4: Ederki Marko, ba, zorionak eta eskerrik asko zorte hon, hemendik aintzinera ere duzun ibilbidean.
6: Eskerrik asko.
4: Abraham Olano lasterketaren zuzendariak ere egin du bere balorazio propioa. Gaur, azken kilometroetan gertatutako ezbeharra aipatu du, egoera horretan alik eta erabakiririk onena hartu duela talde antolatzaileak errandu naiz eta zapore gazi gozoa gelditu zaien azken momentuan. Halere, hiru egunetan txirrindulariek emandako mailarekin pozik gelditu ira eta bertze behin Euskal Herriko arrobiko txirrindularitza forman dagoela berretsi dute. Bueno, Bidasoa itzulia bukatu da. Nola baloratzen duzu horrela bukatu berritan aurtengo edizioa?
7: Bueno, oso ondo, ez? Nik uste karrera oso politia juntala, oso azkar ibili dira mutikoak, eta bueno, pena puxke bat, bauri, ez? Erorketa honekin, ba, ez zet esaten zeo zer galdu danik, baina bai, ba, polimikakin garaipena lortzea, ba, ez dala politia esaten, baina, bueno, uste, bueno, borroka bizian ibili dira txirrindulariak azkenen momentu arte, eta, ba, hori, ba, pena bat, hori, erorketa bat azkenengo kilometroan, ba, horrelako erabaki bat hartu beharra.
4: Horrelaxe da, ba, azkenean horrelako egoerak edo suertatzen dira, baino bertzela ere, ezakite gaurko azken etapa edo ikusi duzun, ba, espero zenuten maila edo eman dutela txirrindulariek.
7: Bai, horrega esan dizut, maila oso ona euki dute, gaina oso azkar ibili dira egun osotan, atzu eta gaur oso azkar ibili dira, eta, bueno, a ber, nik uste horregatik esaten dizut, ba, erritmoa ikusita zeintzuk ibili diren borrokan, ba, ikusten dela aurte mentzat eta aurreko urtetan ere, ba, bueno, garailea oso txirrindulari fuertea eta indartsua dela, ez.
4: Inoiz baino bidasotar gehiago ibili dira aurten leian, euskaldunak ere, gipuzkoarrak ere, alde horretatik pentsatzen dut, ba, pozik gelditu zaretela, ez, bai parte hartzarekin, bai eman duten mailarekin, eta, bueno, ba, etorkizunera begira ere izan daiteke zor, apustu bat, edo, bueno, ba, horrez, ate ireki bat bidasotarrentzat eta euskaldunentzat ere, txirrindularitza.
7: Ba, bueno, beti da hori, ez, ateak irikita auki behar dira, eta aukerak eman barze die etxeko ire bai parte hartzea, eh? Azkenean etxeko, o karrera bat iten dezunen, etxeko erentzakore bai egiten dezu, ez, beraz, ba, bueno, ba, urten aukera auki ditutu hemen egoteko, eta urrengo urtean espero dugu baitare, ba, bueno, parte hartzea aurten ona auki deula, baina urrengo urten, egun bat gehiago sartzen badeu, oraindik nik uste jendea gehiago motibatuko ala, ba, bidaia, behin bidaia itezula, ba, egun bat gehiago eukitzea, ba, nik uste garrantzia eta importantzia emango diela itzuliari.
4: Ederki, Abraham, ba, mila esker eta zorionak egin duzuen lanagatik.
7: Ederki, mila esker.
4: Horrela bada, Bidasoa itzuliak badu izen berria lasterketaren palmaresean idazteko, aurtengo edizioan kolokan egondeen arren, aintzinera atera dute bertze behin, eta ez nola nahiko mailarekin ikuskizuna izan baitute eskualdeko txirrindularitza zaleek ere. Olanoren hitzekin geldituko gara, nork daki, heldu den urtean, hiru egunetan beharrean, lauetan ikusi alizanen ditugun, aurtengo bidasotar guzti horiek leian.
8: Antxeta irratia.
9: Garrantzizkoa da mugikortasuna, kotxearen kulturatik gatoz, baino garraio publikoa biziketa eta oinezkoak dira Europa guztian eta, bueno,
0: eskualdea ezagutzeko beste begirada.
9: Neko adostasuna dago teorian, gero praktikara jisten geranean, bueno, hor ja beste kontua dira.
8: Entzun, esan, adierazi.
9: Azkenean biziketan ibiltzea komodoa izan berdu, ezin duna da, ba, ginkana bat izan, hirugarren pisuko balkoitikan biziketa jetxita igotzen ibili, trabakin denean beti joera da, ba, errazago den beste zerbaitera. Berdin zait moto baden, edo kotxe baden.
10: Ez dugu asko bizikletaren kultura hemen, Toulousean edo olako hirietan, ez dire galdetzen ere normala da jentzat, eta guk ikasi behar dugu eta antolatu behar dugu ere gure kaleak, zenta ez dire oso, nola, ez dire seguruak bizikleten zat, da, dire ibilaldi politak, baina egunereko biziaren zat ez aski.
9: Bidegorri sare erabilgarri bat lotura daukana eta segurua, hori da helburua, eta ez daukagu. Eta ez daukagu bitartean, ba, hori xe dauzkagu. Puskak, loturari gabeko zatiak, esan edut, biziketaz dihoanak bere burua segur ikusi berdu. Bestela, jende askok eta askok, ba, ez du hori biziketa hartzen, beldurra daukalako. Oso simplea da.
8: Antxeta irratia, batzuetan, apartekoa gauza sumeetan dagoelako.
11: Kantu afaria, Ola Sagardotegian. Maiatzako 30, larunbata. 8:30etatik aurrera, kantu afaria. Bankako menditarrak alaituri. Ola Sagardotegian, erreserbak egiteko 9-462-31-11-10. Maiatzak 30, kantu afaria, Ola Sagardotegian.

0: Goizeko amaiketan, guk, hemen, krakada, Amaiur Miguelekin.
1: Euskara bidea, Nafarroako gobernuak babestutako tartea.
0: Bidasoa ibaia zeharkatuz, Paola Oskozekin.
2: Goizetik arrats, Hurbileko antxetan.
3: Egunon antxeta irratiko entzuleok, ni Paola Oskoz naiz, eta Bidasoa ibaia zeharkatuz saioan gaude, gaur astelena dugu, maiatzak 11 ditu, eta 10ak eta bat dira momentu honetan, beraz horrekin hasiko gara erran bezala. Urrengo orduetan Bortziriako zan eta Malerrikako azken berrien inguruan arituko baikara. Oroitu astelenetik Bortziralera bitarte entzun dezakezuela saioa, goizeko 10etan hemen, antxeta irratean, 89.7 eta 94.0 frekuentzietan. Eguraldiari begiratuko diogu lenik eta aipatuko dugu, ba, egun argiarekin ernatu garela eguzkia. Ikusteko aukera izan dugu, baino azken egunetan bezala, ba, euria eginen duela aurre ikusi dute, hemendik ba, eguerdi aldera edo, hemendik pare bat orduetara, bueno, ba, zerua ilunduko da eta euria ere eginen du, batez ere eguerdik ordubiak aldera, gogotik eginen du euria, ondotik arratsaldeko bortzak bitarte aurre ikusi dute, ba, euritanta batzuk erortzea eta ondotik berriz ere ateri egonen dela. Erran dute, beraz, eguna ere ateri bukatuko da eta eguzkia ere aterako da, beraz, zerua ere garbituko da. Horixe izanen da, gaurko eguraldia temperaturari dagokionez, ba, 21 graduko maksimoa izanen dugu, eguerdian 12 graduko minimoa berriz eguna bukatzerakoan. Hau erranda, ba, musika pixka batekin hasiko dugu gaurko eguna eta segidan izanen naiz bultan gaurko albisteen errepasoarekin.

Goizean goizetik, gauzak, zer, nola, noiz, zergatik. Goizeko 8:00 eta 16:00, astelenetik ostiralera, Antxetik Irratian.

Eta albisteen errepasoarekin hasiko gara beraz, lehenik eta ibein, aipatuko dugu igande honetan, maiatzaren 17an bidasoa bat egin eguna, ospatuko dutela Lesakan. Baztan, Malerreka Bertizarana Bortziriak Irun eta Hondarribiko EH Bilduko komunitateko kide kantolatuta, bidasoa bat egin eguna ospatuko dute maiatzaren 17an Lesakan. Eta ezker, independentismoaren komunitate zabalari eta oroar bidasoko herritarrei parte hartzeko deia egin diete. Egitaraware, pres dute goizeko 11 terdi etan hasiko dira ekitaldiak, kasu honetan Miren Zabaletarekin eginen duten solasaldiarekin, Beko plazan 12 terdietan Xabi Solano eta Jon Garmendia Txuria sortzailea errekaren ondoan ariko dira musika paratzen eta musikaz girotzen ere eguerdia, eta ordu batetan Kalejira girotu eginen dute Ekine Zapiain eta Aitor Serbiar bertsolariekin, baita Moltzoko txarangarekin ere. Eguerdeko ordu bi terdietan bazkaria eginen dute, txartelak 18 eurotan erosten aldira bertzeak bertze Lesakako arran Baztango intza ostatuan eta berako purienean eta Bazkalondotik Andoni Olokiegirekin musika izanen da eta horrekin borobilduko dute eguneko egitaragua.

Eta Lesakako kontuekin segitzeko, Domiko Parke Eoliko egitasmoaren inguruko bilera jendetsua egin zuten asteburuan Lesakan. Jendean dana elkartu zen Endara Bizirik taldeak larun batean, Lesakako Arriondoa kulturretxean Domiko Parke Eolikoa martxan da izenburupean deitutako bileran. Bertan, Domiko Parke Eoliko egitasmoaren inguruko xehetasunak azaldu zituzten, elkartutako herritarrek kezka agertu zuten aldi berean antolatu eta lanean hasteko behar azpimarratu zuten Endara Bizirikeko kideek. Lagundu nahi duen oro, ongi etorri izanen da Domiko Bizirik WhatsApp taldean.

Beran berriz, Bistu Beraren bigarren instalazioan parte hartzeko interesa dutenek maiatzaren 31 baino lehen eman beharko dute izena. Berako kiroldegian paratutako instalazio fotovoltaikoaren arrakastari jarraiki, bigarren instalazio bat paratu nahi du martxan Bistu Berak. Horretarako interesa dutenen zerrenda bat osatu nahi du, instalazioa dimentsionatu eta martxan paratu aintzinetik. Eskaerak, maiatzaren 31 bitarte aurkez daitezke. Instalazio fotovoltaiko bat eguzki plakien bidezkoa paratu nahi da, ez tegara pilotalekoan, instalazio mota hau, sistema partekatu bat da, non hainbat pertsonak, merkatarik, enpresak edo erakundek eguzki energia elkarrekin sortzen duten instalazio komun baten bidez. Sortutako energia parte hartzaileen artean banatzen da, eta 70 lagun elkartu nahi dituzte, bigarren egitasmo honetarako instalazioan parte hartu nahi dutenek bazkide egiteko eskaera bete behar dute, bistubera.eus webunearen bitartez eta argindar kontratuaren titularraren nanaren kopia eta hornidura faktura bat bidali beharko dute, info@bistubera.eus elbidera. Helduen maiatzaren 31 baino lehen. Kontagailuak ez tegara pilotalekutik 5 kilometroko erradioan egon beharko du. Datu horiekin, azterketa bat eginen du Bistu Berak instalazioa bideragarria den ikusteko eta bakoitzari bere kontsumoetan oinarrituta proposamen pertsonalizatu bat eginen dio, aurrezpen eta inbertsio estimazio batekin batera. Norberaren kontsumoen eta kontratatutako potentziaren arabera inbertsio maila desberdinak proposatzen ditu kooperatibak. Informazio gehiago nahi duenak, idatzi dezake, aurretik errandako elbidera, info@bistubera.eus e-mail elbidera, erran bezala.

Eta Larun Aizpe elkarteko zuzendaritza berrian gogotsu hasi da lanean. Larun Aizpe merkatarien, ostalarien eta zerbitzu enpresen elkarteak bide berri hasi du ordezkari berriekin, jende berria sartu baita zuzendaritzan eta indar berrituta eta gogoz ari dira. Azaldu dutenez, erronka ekintza eta ideia berritzaileak dituzte eta bazkide denen kezkak eta beharrak hasi nahi dituzte. Orain arte komertzioek zuten protagonismo gehien elkartean, beraz ari gara, erran bezala, eta hemendik aintzinera ostalaritza eta zerbitzuek ere bistaratu nahi dituzte. Nabarmendu dute, beran, denetariko eskaintza. Dagoela, gisa guztietako komertzio saila dute, elikagai denak, burdindegiak, arropa eta oinetako dendak, paper dendak, kirol dendak, lora dendak, bizikleta dendak, farmaziak, optika eta ozkailu edo sukalde bat osorik erosteko dendak ere. Ostalaritzan ere eskaintza ezin hobea dagoela diote, eta referenteak direla inguruko herrietatik etortzen diren bezeroentzat. Zerbitzu aukera zabala ere badago, eta horrela nabarmendu dute, ileapaindegiak, estetika zerbitzuak, bidai agentziak, autoeskolak, bitxidendak, estankoak, jostunak, iturginak, elektrikariak, zurginak, buru osasuneko eta psikologia zerbitzuak, erreflexoterapia, fisioterapia eta aurrei zuzendutako zerbitzu espezializatuak. Zorte handia dute herrian bertan eskaintzen diren aukera horiek guztiak edukitzeagatik eta kontzientziazio lan bat ere egiteko nahia agertu dute, jende gazteak herrian erosteko eta kontsumitzeko joera sustatzeko. Herria bizirik eta aktibo mantentzea da orain erronka eta horta lanean ariko dira. 20 urte beteko ditu aurten elkarteak eta hori behar bezala ospatzeko egun berezi bat prestatzen ari dira. Aintzinerago jakinaraziko dute data.

Eta berako kontuekin segitzeko aipatuko dugu bukatu dituztela San Miguel eta Zubizabal zubien arteko bidea eta Zubizabal jostalekuko obrak. Paseoan ibiltzeko, kirola egiteko eta jostetan aritzeko bileku berri egokitu dituzte beran. Berako udalaren ekimenez, bizikleta bidea egin dute San Miguel zubian hasi eta Zubizabaleraino eta Zubizabalen bertan aurrentzako parkea, kirola egiteko makinak eta maiak paratu dituzte. Pila arduera hauek baztan bidasoa 2023-2028 helmugako jasangarritasun turistikoko planaren barrenean daude eta Europar Batasunak finantzatu ditu Next Generation EU funtsen bidez. Azken asteetan lanak egiten aritu dira eta dagoeneko herritarrek erabiltzen hasiak dira. Bizikleta bidearen helburua mugikortasun iraunkorra sustatzea eta berako hirigunearen eta bidasoko bide berdearen eurobeloren arteko oinezkoentzako eta bizikletentzako lotura hobetzea izan da. Bidasoa ibaiaren ondoan dauden bideskak aprobetxatu dituzte oinezkoek eta bizikletan ibiltzen direnek erabiltzen alduten bidea sortze. Obra guztiak beran egin dira, zehazki San Miguel zubiaren, Bidasoa ibaiaren gainean eta Zia errekaren gaineko azken zubiaren artean dagoen eremuan. Lanek 124.000, 889.000, 1,88 euroko aurrekontua izan dute eta horiek ordaintzeko 123.000, 206.46 euroko diru laguntza hartu du udalak. Parke berri bat ere eraiki dute Bidasoa ibaiaren eta Zia errekaren bazterrean Zubizabalen, parkearen helburua orain arte aprobetxatzen etzen eremu publikoak birsortzea izan da, ingurune osasungarri bat eta babesleku klimatiko bat sortzeko handagoen itzala eta landaredia aprobetxatuz. Parkea hainbat ekipamendurekin hornitu dute, alde batetik aurrentzako egurrezko jolas parkea paratu dute, 180 metro karratuko eremua da eta berako eta txalarko akazia egurrez egin dute eta oreka zirkuitua, zabuak eta eskalada gunea ditu bertzeak bertze. Arik eta fisikoa egiteko gune bat ere, badago bertan barrak, abdominalen bankoak eta metalezko eta egurrezko hainbat gune. Adineko pertsonentzako ariketak egite eko tresneria ere paratu dute gerria, hankak, bularraldea eta funtzio kardiobaskularrak lantzeko. Bizikletentzako autozerbitzua ere paratu dute bertan, baita mailak, bankuak eta paperontziak ere. Parkea eta ingurua egiteko lanek 76.850 euroko aurrekontua izan dute eta 71.086 euroko diru laguntza hartu du udalak lan horiek egiteko.

Eta berako labiaga eta sarako lain ikastolek bat egin dute benta beltzan bazen demora bat nola berako labiaga ikastolaren aldetik ala sarako olain ikastolaren aldetik zerbait elkarrekin egin beharra sentitzen zutela. Hori dela eta maiatzaren iruan elkartu ziren benta beltzan ikastolonaria ez da eten goiburupean. Elkartu dira, ba iruditzen zitzaielako euren aintzinako belaunaldikoek eurek baino harreman hurbilagoa zutela elkarrekin eta beratik sarara edo saratik berara aiseago mugitzen zirela izan lanerako edo izan bestarako nolabait errateko etzegola batetik bertzera inbertze distantzia. Orain ere, bi herriak lengo distantzia berera daude, mendiak ez diran ditu, baina jende aurrunago bezala dabil eta euren aldean asetzen ditugu euren asetzen dituzte euren behar gehienak eta ez dute aunitzetan ba bertzealde horretan zer gertatzen den jakiten eta horrelaxe adierazi zuten kezka horrek bentabeltza inguruko larreetan bi ikastolak batzera ekarri zituen igande pasaden igandean maiatzaren 3an erran bezala injustu ere bertan haziendak ibiltzen direlako pentsatu ere egin gabe batean edo bertzean dabiltzan saran edo beran beran edo saran beraz horrelatxu elkartu dira beratarrak eta saratarrak bi ikastoletako aurrak harremanez, euren arteko harremanez pentsatzeko eta ari batzuk berriz josten saiatzeko izan ere hizkuntza beran darabilte, bakoitzak euren maneran eta auzo herriak izanagatik herri bat osatzen dute denen artean. Beraz, tragoren bat hartuz eta elkarrekin solastatuz, elkar ezagutuz, elkarrekin jostatuz, ea berriro ere hilduari heltzea lortzen duten sara eta bera, olain eta labiagan, eta noski beratarrak eta saratarrak elkarren gandik hurbiltzea lortzen duten. Maiatzaren 3an egindako ekintza hau, hasiera bertzerik ez dela jakinarazi dute, aria ez da dineten, elkarlanean eta auzolanean segituko dute urratsez urrats, oraina eta etorkizuna euskaraz josten. Ilusioz Euskal Herria eraikitzen jarraituko dugu. Horrela xe bukatu dute, hain zuzen ere plazaratu duten oharra.

Eta bortziretako kontuekin bukatzeko, Bidasoko bide berdearen lotura berria egin dute Berrizaundik Etxalarrera. Baztan Bidasoko Turismo Elkarteak lurraldea dinamizatzeko Next Generation funtsetara aurkeztutako proiektuen artean, Bidasoko bide berdearen eta inguruko herrien arteko lotura zikloturistak daude. Berrizaun eta Etxalar lotzeko bidearen seinaletika berriki bukatu dute eta honela Etxalarko bizilagunak eta bisitariek bide berdera joateko bide seguruago eta erosoagoa izanen dute. Proiektua bertze hainbat ekintza bezala, Fernak Garalurren bitartez exekutatu da. Etxalarko herri sarreratik ermitan barren aurritzoki eta auzoa gurutzatuta, Etxalarko bentara dago seinaleztatuta ibilbidea handik Berrizaunera bide berdea hartzeko.

Eta errepaso honekin bukatzeko aipatuko dugu Zubietako udalak Ardi Bordei etxebizitza izateko aukera emate askatu diola edo eskatuko diola Nafarroko gobernuari. Zubietako hirigintza plana zaritzeko jende dezente elkartu zen pasaden apirilaren 24an Zubietako herriko etxean egindako bileran 50 bat lagun guztira. Saioan hainbat gai azaldu ziren, batez ere oinarrizko kontuak zer den hirigintza plana, zertarako balio duen eta lizentziekin sortzen diren zenbait arazo argitzeko azalpenak eman ziren. Ernesto Domínguez alkatearen ustez azpimarragarrien Ardi Bordeen erabileraren inguruko gaia izan zen, gaur egun gazte askok herritik alde egiten duten herriko etxeak konpontzea garestiegi delako. Testu inguru horretan Ardi Bordak aukera interesgarria izaten alda lehen etxe bizitza bihurtzeko. Zubietan hainbat saiak eragin dira, herritarrek eskaerak aurkeztu dituzte, baina azkenean lurralde antolamenduak ez du aldaketa hori baimentzen. Orain arte emandako arrazoi nagusiak honako hauek izan dira: Bordak mendigailurretan egotea, urrengo etxebizitzarekiko gutxieneko distantzia 300 metro ez betetzea, biztanlegunea sortzeko arriskua edota Bordako bideak 3 metroko zabalera ez izatea. Zubietako udalak bere aldetik eskaera argia egiten du Ardi Bordei etxebizitza izateko aukera ematea. Euren ustez aukera egokia izaten alda etxebizitza bizitzaren arazoari irtenbide bat emateko, gainera ingurumen inpaktu txikia izanen litzateke. Horrelaxe dio Ernesto Domínguez alkateak.

Goizeko kafea, patxadaz, lasai, baina informaturik. Astelenetik ostiralera, goizeko 10:00, Antxeta Irratian.

Eta itzorduez eta kultura zere arituko gara hurrengo minututan, aipatuko dugu lehenik eta behin, Lesakan Ogi Mami tailerra eginen dutela maiatzaren 13an, Lesakako San Fermin jubilatuen elkartean. Ogi Mami eskulan tailerra antolatu du Lesakako San Fermin jubilatuen elkarteak, Lesakako udalaren eta Nafarroko gobernuaren laguntzarekin. Maiatzaren 13an izanen da, beraz, heldu den asteazkenean goizeko 10etatik eguerdiko ordu batetara eginen dute jubilatuen ostatuan bertan. Tailer honetan, Ogi Mamizko masa egiten ikasiko dute eta hainbat irudi sortuko dituzte atzak eta modelatzeko tresnak erabiliz. Erabiliz.

hartzera, beraz, astelenetik hortziralera, Lesakako udal liburutegian, liburutegiaren ordutegian, hain zuzen ere, arratsaldeko hiruetatik zortzietara. Lanak ikusteaz, gustokoenaren alde bozkatzeko aukera ere izanen da, izan ere, herri bozketak erabakiko ditu irabazleak. Horretarako erakusketak irauten duen bitartean, bertan, Lesakan sortuek edo bertan erroldatuak direnek, bozkatzeko aukera izanen dute aipatutako egunetan. Kartel eta azal irabazleek 250 € eramanen dituzte eta herriko ikastetxetan ari diren eskamutikoek aurkeztutako ongibeleko azalerako lanen artean bozkatuenak eskolako materiala erosteko 100 € bonua eskuratuko du. Lesakako udala jabetuko da, lan saritu ez eta bertzeak itzuli eginen dira. Denera kartel lehiaketara 6 lan aurkeztu dituzte, programaren azal lehiaketara 8 eta gibeleko azal lehiaketara 123 marrazki. Eta Lesakako kontuekin segitzeko aipatuko dugu LED silueten ultimatum lana Aneta hemen dabilela herrian bertan estreinatu ondotik. Martxel Rodriguez Lesakarrak eta Jon Lopezek zuzentzen duten LED siluet dantza konpainiaren ultimatum azken lanaren aurkezpena pirilaren 12an egin zuten Lesakan eta geroztik Aneta hemen dabiltza emanaldiak eskaintzen. Martxel Rodriguezek berak aipatu duenez oraingoz lanak harrera agitzona izan du Lesakan, Valentzian, Castellonen eta Agoitzen herrian estreinatzea unkigarria izan zen eurentzat hurbilekoen iritzia ba importantea delako. Orokorrean lan borobila dela ailegatu zaie inpaktu handikoa nolabait errateko gorputzak zeharkatzen dituen horietako. Aurkezpen bira horren baitan urrengo geltokia pasaden hortziralean izan zen Iruñeko Gaiarren igandean atzo Berriozarren ere izan zen eta laster Bilbon maiatzaren 21an Azkuna zentroan eta Gasteizen ere ekainaren 11an Felix Petit antzokian emanen dute. Ikusmina piztu duz euren proposamenak eta udazken parterako baita datorren urterako agenda ere betetzen ari dira. Euren lanek interesa sortzen dutela ematen du azken aldian, 2016an hasi ziren Jon Lopez eta bera sorkuntza propioekin, bertze konpainekin dantzari moduan lanean segitzen zuten bitartean, orduztik 10 urte pasatu dira dagoeneko eta lan aunitzen ondorioa da egungo egoera. Heldu diren emanaldiak 2026an Granadan, Herriberrin, Kanariar uharteetan, Iruñan, Madrilen, Tuteran eta abarri izanen dituzte, hainbertze lekuetan ere, 2027ko agenda ere, betetzen ari dira pixkanaka. Dudarik ez da, ikuslentzako ikuskizun berezia dela eta dantzaz gain zinema eta antzerki ere uztartzen dituela, gibeleko pantailako ahotsa, Lesakarraren erranetan dantza ikuskizun bat da, ultimatum, baina dantza aldagai edo osagai bat da. Pisu handikoa baina ez bakarra, ofeko ahotsak, eszenografiak, argiak, musika, karropak, unibertso oso bat sortzeko, baliatzen dituzte, lan honen kasuan, basoan gertatu den istripu bat irudikatzeko. Eszenatoki erdian, tximistak jotako oreina iltzorian eta horren inguruan ikuskizun osoa. Naturaren gainbera du abia puntu lanak eurentzat, hasierako egoerak importanteak dira, bertatik hasten direlako lanaren dramaturgia josiko duten ariei tiraka. Basoaren erdian iltzorian dagoen oreinak animalia totemikoa denenean, inflexio puntu bat eraginen du pertsonaien bizitzan euren ibilbideak betirako aldatuz. Urgentziaren eta paralisiaren artean desegiten ari den mundu baten gainbera simbolizatzen du lanak eta sortzen ari diren errealitate berrietan, babesguneak eraikitzeko beharraz ere hausnarketarako bidea zabaltzen alduela aipatu du Rodriguezek. Mundu zarra eta berriaren arteko inflexio puntu batean ote gauden ere, aipatu izan du Rodriguezek elkarrizketaren batean, horrekin zer erran nahi duen, aipatzerakoan, bertze realitate posible batzuk eraikitzeko elkarlanean ari garen enean, tentazioa dago pentsatzeko, egungo munduaren kolapsua data konkretu batean ailegatuko dela eta egun horren esperoan ergelduak gaudela ematen du batzuetan, berak horrelaxia adierazi du. Aldiz, ikasia dugu mundu berria edo emantzipazioa prozesu bat dela eta disiplinarekin egunerokoan egiten dela. Horren, alegoria moduko bat da lana. Baina, ultimatum, lana ez ezik bertze lanekin ere, segitzen du LED siluet taldeak Jalei lanarekin Madeirara, Portugalera joanen dira, eta bertze sorkuntzekin ere han eta hemen dabiltza. 2022ko Los Perros, 2024ko Jalei, eta 2025ko Azaroan Iruñeko Ganbara Abesbatzarekin elkarlanean sortutako Nokes lanek euren ibilbidea segitzen dute. Orain lau lan ari dira biran Euskal Herrian batzuetan, Espainian gehienetan eta Europan noizbeinka, aurten erran bezala Portugalen, Frantzian, Maltan eta Irlandan ibiliko dira, eta agian, baita Grezian eta Belgikan ere azken bi hauek konfirmatzeke.

Kiroletik, astelen eta ostiralero, arratsaldeko iruetan, Antxeta Irratian. Bidasoa Zabaleko kirol munduko aktualitatea Jean-Pierre Jarokarena eta Paola Oskozen eskutik. Kiroletik, Antxeta Irratian, astelen eta ostiraletan, arratsaldeko iruetan. Noiz nahi, kiroletik.eus atarian.

Eta kirolaz mintzatuko gara hurrengo minutuetan, asteburuan gertatutako errepasatuko baitugu gehien, minutu gehienetan. Futbolarekin hasiko gara, badakizuen bezala babiar izanen dugu aukera, protagonisten hautsetik balorazioak aditzeko, baino momentu honetan labur-labur aipatuko ditugu. Ba, asteburuan emandako emaitzak. Gipuzkoako ligarekin hasiko gara, Gizonen Ohorezko Regional mailan Beti Gaztek bertze garaipen landu bat lortu duelako asteburuan, 4-2 garaitu baitzuen talde lesakarrak Beasain B pasaden larumatean etxean Mastegin Matxin Lekuonak 2 gol sartu zituen eta Asier Larraldek eta Asier Tabernak bana. Garaipen honekin, demoraldiko azken txampazin hobea egiten ari da, lesakako talde eta pozik daude, azken aldian lortutako, barran bezala merezitako eta landutako garaipenekin ere horrela segitu nahi dute, azken bi neurketa gelditzen zaizkie jokatzeko, denboraldia borobiltzeko eta noskin maila hori bera eman nahi dute azken jardunaldietan ere behin, gainera, demoraldiko helburua lortu dutela maila mantentzea zena. Beraz, horrela segituko dute, hurrengo asteburuetan ere, erran bezala, baita, gure txokoak ere, Gipuzkoako ligan jokatzen duen bertze taldea da, talde beratarra Gizonen erregionaleko lehen mailako igoera fasea jokatzen ari da, eta hauek ere demoraldiko azken txanpan sartuak daude, eta azken jardunaldean, binako berdinketa lortu zuten beratarrek irauli bosteko taldearen kontra gure txokoaren aldeko golak, Jokin Irazokik eta Luka Trillok sartu zituzten. Eta bukatzeko, Nafarroko Ligako Lemaia Autonomikoko emaitzak ere aipatuko ditugu, Donestebek 2-8 galdu zuen atzo San Adrianen kontra, naiz eta erran bezala hauek ere demoraldiko helburua lortu dutel, hirugarren mailara igotzea hain zuzen ere, eta Baztan, leia hortan dago, eta leia horretan, intzin pauntzu ederra eman du, Baztanek 3-2 garaitu baitzuen pasaden asteburuan, pasaden larun batean zehazki, Herriberri taldea Unax Zanboran eta Imanol Zokok sartu zituzten, Baztango 3 golak, eta erran bezala hauek sailkapeneko 3. Postuan daude, momentu honetan, beraz playoffa, edo 3. Mailara igotzeko, playoff hori jokatzeko postu onenean daude, hala ere, izan daiteke zuzenean igoera lortzeko aukera ere edukitzea, aipatu dutenez, Nafarroako Federazioan, 3. Mailatik 2. Mailara, talde Nafarren bat igotzen bada, izan daiteke 3. Mailan bertze talde batentzat lekuan gelditzea, eta hori erran bezala sailkapeneko edo lehen maila autonomikoko sailkapeneko 3. Postuan dagoen taldeak beteko luke, beraz momentu honetan Baztan hortxe dago, azken 3 jardunaldi gelditzen zaizkie jokatzeko, eta hortan saiatuko da erran bezala postu hori mantentzen, ez baldin bada aukera hori suertatzen, zuzenean igotzeko aukera hori, bederen playoffa jokatzeko aukera edukitzeko. Beraz, horixek izan dira, futbolari dagokionez, asteburuan eman diren emaitzak. Eskubaloiari dagokionez, Nafarroko Eskubaloi Liga irabazi ondotik kopan ere finalera sailkatzeko aukera izan dute Errekako gizonezkoek eta emakumeek eta erdizka lortu dute, emakume garaipen garbia lortu eta helduen asteburuan jokatuko den finalerako sailkatzea lortu dutelako, baina gizonezkoek aldez galdu egin zuten Ardoiren kontra eta finaletik kanpo gelditu dira beraz.

Pilotan kontu bat aipatu behar dugu emakumezkoen binakako lehen frontenis txapelketa antolatu duela Beti Gaztek Maiatzondarrean eta ekain hasiera ospatzekoa den. Beti Gazteren astearen ekitaldien barrenean Lesakako klubak lehen aldiz emakumezkoen binakako frontenis txapelketa antolatu du. Maiatzaren 30ean larun bat goizez jokatuko da. Udal frontoian, plaza berriko frontoian hain zuzen ere izen ematea irekia dago eta maiatzaren 24ra. Bitarte egin daiteke 6, 9, 6, 80, 88, 86 WhatsApp zenbakian bikoteko 10 euro ordainduta gehienez ere 15 bikotek eman dezakete izena eta dagoeneko hasiak dira ba bertan izena ematen eskualdeko emakumezkoak.

Eta eskualdean mendi itzulien sasoia bagainean dugu eta asteburu honetan hasiko da, hain zuzen ere, Bortzirietako herrietan, mendi itzuliak antolatzen baitira urtero, txandaka egiten dituzte, Lesakak eta Arantzak antolatuko dituzte aurten euren mendi itzuliak, helduen urtean berriz, Txalarrek eta Berak, beraz hori da, Arantzako eta Lesakako mendi itzuliak gainean izanen dira, horietako lehena, Arantzakoa izanen da, larun bat igande honetan ospatuko baita Arantzako 12. Mendi itzulia izen ematea ere irekia dute eta animatzeko deia egin diete mendizalei igande honetan beraz 8 Arantzako mendi itzulia maiatzaren 17 igande honetan ospatuko da aurtengoa 12. Edizioa izanen da eta itzordu antolatu duen ekaitza elkarte azken xehetasunak lortzen ari da. 2003an hasi zen guztia urte hartako ekainaren 8 egin baitzuten lehendabiziko aldiz Arantzako lehen mendi itzulia. Heldu den urtean, berriz ere egitea erabaki zuten 2004an, baita 3. edizioan, baina 3. edizioan aldaketa etorri zen urtero antolatu beharrean, bi urtetik behin egitea erabaki baitzuten ondoko herrietako elkartekin eta bertze mendi itzuliekin ere adostuz. Izan duen bilakaera zaritu dira Isabel Damboriena eta Imanol Lukanbio Arantzako ekaitz elkarteko kideak eta aipatu dute orokorrean agitzen antzun ona izan duela beti Arantzako mendi itzuliak eguraldiak haunitz baldintzatzen du noski jendearen parte hartzea, baina bagitzu urte honak izan dituzte eta urteriko berena aipatu dute 2010an izan baitzen urteriko berena 700 mendizaletik goti hurbildu baitziren itzulia egitera. Jende pila izan zen eta bi urte lehenago 400 mendizale ere abiatu ziren menditzulia osatzera. 2014an berriz 460 bat, beraz erran bezala azken urteetan beti jendetsua izan da. Duela bi urtekoa izan zen, makurrena, eguraldi txarra izan baitzen eta 200 lagun eskas joan baitziren Arantzako mendi itzulia egitera. Bertzelako aldaketak ere izan dira, konparazio batera, ibilbideari dagokionez, hasierako edizioetan Unanuko kaskoa ibilbidearen barrenean izaten zen eta mendaur aukerakoa. Azken mendi itzulietan ordea, bi gain horiek ez dira sartzen, eta horrekin batera 2014an itzulia aldrebeseko noranzkoan probatu zutela gaineratu dute. Eta 2016ko edizioan, seinalatuta izan zela erran duten urte hartan aste hondar kompleto izan baitzen larumatean lehendabiziko aldiz mendi lasterketa egin zuten eta igandean mendi itzulia 2020an berriz etzen itzulirik egin pandemia zela eta baina gainerakoan bi urtetik behin egiten dute eta urte batean itzulia eta urrengoan lasterketa ere txandaka antolatzen du ekaintza elkarteak. Aurtengoari begira, joan den urte hondarrean hasi ziren prestatzen eta apirilaren 16an zabaldu zuten kartela, baita izen emateko epea ireki ere eta jendea apuntatzen ari dela ere aipatu dute. Oraindik apuntatu ez direnei berriz Arantzako parajez gozatzera etortzeko gonbita egin diete. Arantzako mendi itzuliak inguru ederraz gozatzeko aukera ematen baitu eta mendian ibiltzea eta natura gustatuz gero animatu edo egin beharreko ibilbidea dela. Internetez inscripciones.nafarmendi.org atarian ematen alda izena, maiatzaren 15 baino lehen egin daiteke modu horretan, 15 € ordaindu beharko dira eta egunean bertan berriz izanen da izena emateko aukera, baino 2 € garestiagoa izanen da, 17 € ordaindu beharko da bertan parte hartzeko. Hortaz gain, aldi honetan ekaitza elkarteko bazkideek nolabait saritu nahi izan dituzte eta hala ekaitza elkarteko bazkideek 2 € gutxiago ordaindu beharko dituzte, 13 lehenagotik apuntatuta, 15 egunean bertan apuntatuta. Egunean berean izena eman nahi duten goizeko 6:30etatik 8:00etara izanen dute aukera plazan bertan. Ibilbide azken urteotako berdina izanen da, mendizaleko 27,9 km eta 1600 metroko malda duen buelta egin beharko dute, irtera goizeko 7:00etatik 8:00etara izanen da eta plazan elmugaratu aintzinetik, Etxaszelaita, Izu, Ibintza, Ekaitza, Ilurdi, Mairu Baratza eta Bula Txikitik pasatu beharko dute. Bidean, hainbat kontrol puntu izanen dira, aurten lehendabiziko aldiz Bula Txikin ere bai, eta hortaz gain osasun langileak jateko eta edateko ere izanen dira. Bukaeran berriz, parte hartzaile guztiei oroigarria eta luntxa emanen diete. Maiatzaren 17ko, itzorduari begira, bertze ohar pare bat ere egin dituzte mendizale kontuan edukitzeko. Alde batetik ez dute plastikozko basorik banatuko, eta beraz bakoitzak berea eraman beharko du, eta bertzetik 14 urtetik betikoek buelta heldu batekin edo heldu batez lagundua egin beharko dute.
Mendizalei apuntatzeko deia eta laguntzailei berriz eskerronak eman dizkete, Lukanbioren eta Danborieranen hitzetan, Menditzuliak aitza elkarteko juntak antolatzen du, baina hau ez litzateke posible izanen laguntzailerik edo voluntariorik gabe. Jende haunitz mugitzen du Itzuliak eta lerro hauen bitartez, ba, denei eskerrak eman nahi izan dizkiete.

0: Bidasoa itzulia ere ospatu da pasaden asteburuan, maiatzaren 8an hasi zen Ortziralean eta atzo eguerdian bukatu zen Irunen, erran bezala 42. edizioa. Luis Alberto Lajarinek eraman du azkenik txapelan garaipena finisher Kern Farmako murtziarrak sailkapen orokorrean ez ezik atzoko 3. eta azken etapa irabaztea lortu baitzuen. Podiumeko 2. koskara Francisco Fernández Extremadura pebereteroko txerrindularia igantzen eta 3. berriz Marco Martin, BBK Euskadi taldeko euskalduna. Azken hau izan zen gainera erramezala. Lehen euskalduna, lehen gipuzkorra ordea Neko Oliveira JRG Koloma taldeko txirrindularia izan zen eta lehen bidasotarra Mikel Arriet Atondo Oreka Ite Zuiako txalartarra Sergio Gamezek Kajarura Laleako txirrindulariak irabazi zuen mendiko sailkapena, baita gazten sailkapena ere eta azkenik tarteko elmoetako irabazlea Hugo Tapiz izan zen finisher Kern Farmako txirrindularia. Kajarura taldea izan zen bidasoa itzuliko talderik onena ere bai. Beraz, hau erranda erre bildu genituen edo izan genuen aukera ba txirrindulariekin protagonistekin egoteko, beraien balorazioak bildu genituen, aipatu genuen edo behin baino gehiagotan aipatu du azken asteetan aurtengo bidasoa itzulia edo aurtengo bidasoa itzulian inoiz baino bidasotar gehiago aritu direla leian eta hain zuzen ere, ba horietako batekin egoteko aukera izan genuen atzoko ba behin podiumeko sari guztiak banatuta eta bidasoa itzuliari bukaera emanda. Mikel Arriet Atondo etxalartarra izan da, lehen bidasotarra bera izan da. Ba 14 horietatik lehena eta beraz berari galdetu genion, ba nola sentitu zen bere lehen parte hartze honetan.
1: Bueno, Mikel Arrieta, Atondo, lehen bidasotarra izan zara azkenean, 3. etapa bukatuta, pozik pentsatzen dut?
2: Bai, aiz pozik, bai.
1: Lehen parte hartzea izan da, nola ikusi duzu zure burua, bidasoa itzulean?
2: Bueno, egunetik egunera hobekixo, tenio, bai, hori, egunetik egunera hobekio.
1: Ederki, orain hemendik aintzinera, bueno, hori izanen da, ez, poliki-poliki hobetzera, eta ea zer gertatzen den, ez, zure ibilbidean?
2: Horixe, bai, hori izango da helburua.
1: Ederki, eskerrik asko eta zorionak.
2: Eskerrik asko, berdin.
1: Bueno, Marko, azkenean gaurko etapan eta sailkapen orokorrean batez ere, ba 3. postua lortu duzu. Zer moz joan da gaurko etapa eta bueno, ba nola baloratzen duzu azkenean 3. postu hori?
3: Bueno, gaurko etapa oso gorra izan da. Helburua zen ba lasterketa irabaztea, baina bueno, azkenean ba bitxirrundularia ba indartsua izan dira eta bueno, 3. postua generala oso ondo, atxo ere bai 3. postua lehenengo egunan 2. Ia irabazi dugu, baina bueno, hor egon gara eta bueno, azkenean pozik eta bueno, ikusiko dugu nola jaten dira lasterketa berriak.
1: Aipatu duzu lehia bizia izan duzuela, ez? Batez ere gaurkoan, baino 3 egunetan ere eta horrek pixkat balorean jartzen du baita, 3. postori, ez? Azkenean maila handiko txirrindulariak ibili zarete leian.
3: Bai, bueno, lasterketa horretan ba nivel oso ona dago eta bueno, 3. postua polita eta emaitza ona da eta bueno, pozik ere bai.
1: Lehen euskalduna ere izan zara, ez? 3. postu horren ondotik, horrek ere, bueno, ba, berezia ere egiten du, ez?
3: Bai, bueno, hemen Euskadiko lasterketa batean, bai bidasoa, no? Ba, lehenengo euskalduna izatea, ere bai, ba motivazio gehiago ematen dit, eta emaitza polita, eta, bueno, hori ba, oso pozik ere bai, hori lortzea.
1: Ederki, Marko, ba, zorionak eta eskerrik asko zorte hon, hemendik aintzinera ere duzun ibilbidean.
3: Eskerrik asko.
0: Abraham Olano lasterketaren zuzendariak ere egin du bere ebaluazio propioa. Gaur azken kilometroetan gertatutako ezbeharra aipatu du, egoera horretan alik eta erabakiririk onena hartu duela talde antolatzaileak errandu, naiz eta zapore gazi gozoa gelditu zaien azken momentuan. Halere, 3 egunetan txirrindulariek emandako mailarekin pozik gelditu dira eta bertze behin Euskal Herriko arrobiko txirrindularitza forman dagoela berretsi dute.
1: Bueno, bidasoa itzulia bukatu da. Nola baloratzen duzu horrela bukatu berritan aurtengo edizioa?
4: Bueno, oso ondo, ez? Nik uste karrera oso politia juntala, oso azkar ibili dira mutikoak, eta, bueno, pena puxke bat, bari, ez? Erorketa honekin, ba, ez zet esaten zeo zer galdu danik, baina bai, ba, polimikakin garaipena lortzea, ba, ez dala politia esaten, baina, bueno, uste, bueno, borroka bizian ibili dira txirrindulariak azkenen momentu arte, eta, ba, hori, ba, pena bat, hori, erorketa bat azkenengo kilometroan, ba horrelako erabaki bat hartu beharra.
1: Horrelaxe da, ba, azkenean horrelako egoerak edo suertatzen dira, baino bertzela ere, ezakite gaurko azken etapa edo ikusi duzun, ba, espero zenuten maila edo eman dutela txirrindulariek.
4: Bai, horrega esan dizut, maila oso ona eukidute, gaina oso azkar ibili dira egun osotan, atzu eta gaur oso azkar ibili dian, eta bueno, a ber, nik uste horregatik esaten dizut, ba, erritmoa ikusita, eta ikusita zeintzuk ibili dian borrokan, ba, ikusten dela aurte mentzat eta aurreko urtetan ere, ba, bueno, garailea oso txirrindari fuertea eta indartsua dela, ez?
0: Inoiz baino bidasotar gehiago ibili dira aurten leian, euskaldunak ere, gipuzkoarrak ere, alde horretatik pentsatzen dut, ba, pozik gelditu zaretela, ez? Bai parte hartzarekin, bai eman duten mailarekin, eta bueno, ba, etorkizunera begira ere izan daiteke zor apustu bat, edo bueno, ba, hor, ez, ate ireki bat bidasotarrentzat eta euskaldunentzat ere, txirrindularitzan.
4: Ba, bueno, beti da hori, ez, ateak irikita auki berdia eta aukerak eman bartzei etxeko ire bai parte hartzea. Azkenean etxeko o karrera bat egiten dezunen etxekoarentzako ere bai egiten dezu, ez? Beraz, ba, bueno, ba, urten aukera auki dut hemen egoteko eta aurrengo urtean espero dugu baita ere, ba, bueno, partaidatzea aurten ona auki deula, baina aurrengo urten egun bat gehiago sartzen badegu, oraindik nik uste jendea gehiago motibatuko ala, ba, bidaia, behin bidaia itezula, ba, egun bat gehiago eukitzea, ba, nik uste garrantzia eta importantzia emango diela itzuliari.
0: Ederki, Abraham, ba, mila esker eta zorionak egin duzuen lanagatik.
4: Ederki, mila esker.
0: Horrela bada, Bidasoa itzuliak badu izen berria lasterketaren palmaresean idazteko, aurtengo edizioan kolokan egondeen arren, aintzinera atera dute bertze behin, eta ez nola nahiko mailarekin. Ikuskizuna izan baitute eskualdeko txirrindularitza zaleek ere. Olanoren hitzekin geldituko gara, nork daki, heldu den urtean, hiru egunetan beharrean, lauetan ikusi ahal izanen ditugun, aurtengo bidasotar guzti horiek leian.

0: Eta bukatzeko eta txirrindularitza solasean ari garela aprobetxatuz, Zumbilako 8. BTT bilaldirako izena emateko epea zabalik dela, aintzin dute abestuaren 29an eginen den probarako ekainaren 21 arte, apunta daiteke eta lehen 200 txirrindulariak mailota opari izanen dute. Abuztuaren 29an eginen da beraz, Zumbilako BTT taldeak eta Ulibeltzak elkarteak antolatutako 8. Zumbilako mendibizileta ibilaldia izen amateko EPA zabalik dago, hain zuzen ere, ekainaren 21 arratsaldeko 6 arte, rockdesport.com webunaren bitartez, txirrindularitzan federatuek 28 € ordaindu barkute eta federatua ez daudenek, 30 € izen ematen duten lehen 200 txirrindulariek mailota opari izanen dute.
1: Lau airetara, Antxeta irratian, Lizarre Lexpururekin. Arratsaldeko 3 eta arratseko 10 musika izanen dugu izpide. Aktualitatearen korronteak, xoko ezberdinetako bitxikeriak edo melodia berriak zeharkatuz eginen dugu bidaia lau airetara.
2: Nora ezak, zorabiatu ezaitzan, Iparrorratza, Antxeta irratian astelenetik ostiralera arratsaldeko 1:00. Goizeko 11:00 guk, hemen, krakada, ekin ezapiainekin. Ez galdu!

Eta honekin guztiarekin beraz, gaurko saioaren bukaerara ailegatu gara, urtzeko unea iritsi zaigu, beraz oroitu, bihar bueltan izanen naizela, berriz ere leku eta ordu berean, Bidasoa Ibaia zeharkatuz saio berri batekin. Oroitu, astelenetik hortziralera, goizeko 10etan, Antxeta irratean, 89.7, eta 94.0 frekuentzia, lurraldeak lotzen segituko dugula. Hala ere, oroitu, ez naizela agurtuko oraindik, edo guztiz agurtuko, gaur astelena denez, eguerdiko ordu bietan, bueltan izanen naizelako, kiroletik saioan, Jan Piejarokaren lankidearekin batera bertan errepasatuko dugu, kirolari dagokionez asteburuan gertatutakoa, beraz oroitu hortu zuela nirekin berriz ere itzordua, gaur, eguerdiko ordu bietan, kiroletik saioan bitartean bertzelako kontuekin utziko zaituztet, orain, lau minutu eskas gelditzen dira, goizeko 11etarako eta orduan oroitu Euskal Irratietako berrisaila izanen duzuela Kristof Arotzaren lankidearekin, ondotik krakada saioare izanen duzue hemen Antxeta Irratean Lizarre Lespuru lankidearekin, beraz horrekin utziko zaituzte, hori izanen duzue urrengo orduetean nire partetik, bertzerik ez, oroitu eguerdiko ordubietan bueltan izanen naizela eta kirolaz mintzatzeko aukera izanen dugula orduan orduetez. Bitartean ongi izan eta gero arte.

0: eta ederki iraganda erri urratz atzoe, 43. edizioa, eta desmuntaketa lanetan ari dira senpereko aintziraren inguruan, eta eskukaldi bat emaiteko gogotik argaldezakete, beraz, joan guztian aintzirarat bestenaz, erran bezala, atzokoa arrakastatsua izan da, jazko zenbakiak gainditu dira erranda gukute antolatzaileek, erri urratz politiko eta aldarrikatzaile ere izan dela aurtengoa, azterketak euskaraz egiteko aldarria izan baita, sehaskak behar beharriko dituen postuak galde egiteko eguna, eta oroak euskaraz bizitzeko eskubidea. Mobilizazio egun baten berri ere eman da, ekainaren 6an Bordelen antolatu den manifestaziorako deia, burasuek, ikasleek eta autetxiek hitza hartu dute erri urratzeko ekitaldi instituzionalean, denak engaiatuak direla erran dute, eta elkar lanerako prest, baidan baita konfrontaziorako ere auzibide bat. Ez dute baztertzen azterketen dosierean, Maialen Perri, buraso da etxepare dizeuan.
1: Eta pres gira, oino urjunago ere eramateko gure desobedentzia edo gure ekintzak, eta egia da bide juridikoa ere ez dugula baztertzen, beraz kopia horiek zeroa aipatzen zenuen, zakit zerora zeroak izanen direnez, baina egia da nota palak edo txajak, baina bai aukera ematen digula guri guraso gisa kopiak ikustea. Eta salaketak ere pausatzea, zeren jakin behar da legearen arabera, ez dela neun idatzia frantsesez egin behar dutenik. Eta molak legea geroztik zirkular bat aterazen 2008 batean, irakaskuntza elebidunaren araudia planteatzen zuena, eta hortan argita garbi ez da idatzia ze hizkuntzatan egin behar duten.
2: Erraiten duzula, beraz ogunago joaiteko presistela, auzibide bat irekitzeko?
1: Zendako ez.
2: Hori main gainean da.
1: Ere bai.
0: Eta jakin 6 autetxik esterketak euskaraz mozioaren alde bozkatu dutela, 37 erriko etxeke eta ipar eskualeriko 148 errietako auzapezen erdiak ere izenpetu duela. Eta atzoko bilduma eginen dauku Onda Izilana Aimar López lankideak. Bestalde, atxeak behar direa gehiago hemen gizendu Lurberrik plantan ezari nahi duen estrategia berria da, ikusiz egoera sanitarioa eta gutiago saltzen direla atxeak Italian edo Espainian. Ideia da azleak gehiago akuilatzea tokian berean ahatzen gizentzeko. Lurberrik Angeluko eta Limoges aldeko hiltegi batekin akordioa ardietsi du eta horren bidez kontratu berezia proposatzen die. Laborarier, 3 edo 6 urtez ahatxean saltzeko gutieneko prezio bat bermatuz. Eta Pirinioetako bi aldean arteko loturak nolakoak ziren erromatarren garaian. Besteak beste, galdera uni erantzuteko xedea du ATEA arkeologia proiektuak, Arantzadi Zientzia Elkarteak eta ADES arkeologia enpresak eramanik. Joan den hastean, basen afarroan ziren arkeologo zonbaitzu, Oztan, Larzabalen, Izuran eta Donazaharen datu batzuen biltzeko, zundaketa geoarkeologikoak eginez, ideia zen laboratorioen dako materiala biltzia, ikusteko onduko urteetan indusketak edo miaketak nun susen eta ze maneratan plantan ezartzen alko diren arkeologoak entzunen ditugu ere onduko berri xailetan. Eta Irati Alkantaria bertsolariak jantzi zuen larun batean Hernandorena sariketako xapela. Uztaritzeko Latxa Gela jendez mukuru betea zen, bigarren aterazen buruzburukoan June Aiestaran, eta finalean ere parte hartu zuten Naia Etxeberri Lopepek, Katin Madariagak, Izaro Bilbaok eta Irantzu Iduate Finozazek. Kiroletan txirrindularitzan, Luis Alberto Lagarin murtziarrak, Nafarroako finisher Kern Farma taldeko txirrindulariak, eramandu 42. bidasoako itzulia, bigarren sailkatu da Francisco Fernandez Estremaduratarra, eta hirugarren lehenbiziko eskualduna, Euskadi taldeko Marco Martin. Eskual ziklo ere bazen txirrindularitzan iratin geindi, bi proba baziren, 100 kilometrakoa Tarbaldeko Hugo Ramos eramanduena, eta 125 kilometrako norgehiagoka irabazidu Valentin Renard Biarnesak. Eta futbolean, gizonetan Nazional bi mailan Avironek galdu zuen Chateaubrianen bieta bat, hirugarren dira sailkapenean. Azken egunakari, La Roche-sur-Yon lehena hariko da Lokminen eta puntu bat gibiletik den Girondin Avranchen, bietarik bat bakarrik iganen da Nazional edo Lig irurat. Nazional iruan Jonetek galdu zuen Kane Jusionen 3-1 eta Angeluarrak 6. dira. Ligan bi berdintze izan dira aste buruntan, Elchek bat, Alabesek bat, Realak bi, Betisek bi, Atletikek 1-1 galdu zuen San Mamesen Valentziaren kontra, Osasunak galdu zuen Levanten 3-2, Luda Selkapenean, 8. dela Erreala 44 puntu, 9. Atletik 44, 10. Osasuna 42, 18. eta Jaustekotan Alabez 37 punturekin emazteetan, ligan una emaitzak Realak 3 Granadak huts, Eibarrek 2 Alamak huts, eta Atletikek huts, A Coruñak 1, Selkapenean 3. da Erreala, txapelunen ligarako sailkatua, 8. Atletik eta 13. Eibar. Euskal Irratiak. Euskal Irratiak. Euskal Irratiak webgunea.

Egun hon entzuleok goizeko 11:06 ditugun honetan hasiera emanen diogu krekada saioari. Paola lankidearekin bidasoa ibaia zeharkatu zaditzeko aukera izan duzue eta orain nik hartuko dut lekukoa hemen Antxeta irratian. Ni Lizar Leixpuru naiz eta ordu betez egonen naiz konpainia egiten eguerdiko 12:00 bitarte. Gaurko krakada emanaldia ongi hasteko historian zehar eginen dugu bidaia eguneko efemeride erranguratsuak errepasatuko ditugu argiako efemerideen kanaletik. Ondoren berria egunkaritik albiste nagusiak errepasatuko ditugu eta bukatzeko Nafarroako artista baten testigantzak adituko ditugu. Zehazki Juan Angel Perotxena Elizondoarra izan zen hemen Antxeta irratian. Malmo estudiaren kide da bera. Eta diseinu grafikoari buruz ba xetasunak eskaini zizkigun Juan Angel Perotxenak. Beraz orain kanto batekin utziko zaituztet eta tita batean izanen auzue hementxe aipatutako guztiari astindu bat ematen.

Argiako efemerideen kanalean hasiko dugu beraz gaurko krakada emanaldia maiatzaren 11 batekin historian zehar gertatutakoak ezagutuko ditugu. Goazen bada hasteko duela 5 urtera bidaia eginaz. 2021 maiatzaren 11an hain zuzen Israelek Gaza bombardeatzeari ekin zion. Bezperan, palestinarren protesta batek ekialdeko Jerusalemgo Sheikh Jarrah auzotik palestinar familiak kanporatzeko epaia atzeratzea lortu zuen. Orduan, polizia Jerusalemdik irtetea exigitzeko Hamasek hainbat suziri jaurti zituen, Israelek hori aitzakitzat hartuta gogor bombardeatu zuen Gaza. 11 eguneko gatazkaren ondoren, 230 palestinar, haietarik 60 aurrak eta 12 israeldar hil ziren eta Gazako 600 etxebizitza suntsitu zituzten. Hogeiko maiatzaren 11an duela 6 urte Patxi Ruiz euskal presoak gose eta egarri greba hasi zuen Murtzia bi espetxean COVID-19 pandemiari aurre egiteko segurtasun neurriak eskatzeko presoak antolatzen aritu ziren eta zenbait espetxe zainek heriotza mehatxuak egin zizkiotela salatu zuen. Lehenengo 12 egunetan egarri greba ere egin zuen Patxi Ruizek. Gero beraualdiarekin jarraitu zuen hilabete egin arte. Orain duela 32 urte atzera eginen dugu 1984ko maiatzaren 11ra hain zuzen. Intsumisioaren aldeko ekintza burutu zuen KEM taldeak Bilboko gobernu militarrean. Kontzientzi eragozpen mugimenduko 9 gaztek intsumisioa hitza margotu zuten eraikinaren horman. Polizia iritsi eta gazteak atxilotzera zioala, pintura baldeak ustu zituzten beren buruetatik behera. Poliziak orduan plana aldatu eta gazteak identifikatu zituen. Kausa administratiboa zabaldu asmoz eta ondoren joaten utzi zieten. Eta orain herri urratsekin lotutako efemeride bat atzo izan genuen herri urrats eta 1986an maiatzaren 11an ospatu zuten herri urrats duela 40 urte. Herri urratsera bidean zirenen aurka kargatu zuen urte hortan Espainiako poliziak Behobiako ordainlekuan Irunen. Kontrola jarrita ego Euskal Herritik zioazenei Senperera sehaska kantolatutako ikastolen aldeko jaira iristea zailtzea zuten helburu. 2 kilometrotako auto ilaran zain zeudenek orduek aurrera egin ahala, bide bazterretan 11etako eta bestelako ekintzaz arindu nahi izan zuten itxaronaldia. Jendeari pazientzia agortzen jo joan ala protestak hasi ziren eta furgonetan iritsitako poliziek liskarren aurkako materialaz bortizki jo zuten errepide hartan haien erruz ez atzera ez aurrera zeudenen aurka.

Eta 1979-ra eginen dugu orain atzera bidaia. Zazki maiatzaren 11an duela 47 urte Bizkaiko portuko langileek uko egin zioten Lemoizko zentralerako ziren materialak deskargatzeari. Langileen asanbladak erabaki zuen Covadonga ontziari boikota egitea. Bizen artean etaren atentatu batean kaltetutako erreaktorearen zatia zegoen. Beste pieza batek 41 tona pixatzen zituen eta langileen boikotaren ondorioz ezin izan zuten deskargatu. Bordelera eraman zuten, baina han ere euskal langileekiko elkartasuna adieraziz boikota egin zioten, azkenean untziz aldatu eta Santanderrera eraman zuten.

1946ko maiatzaren 11an duela 80 urte Alkalako espetxetik ies egin zuen Asensio Arriolabengoa Donostiarrak. Beste kide batekin Espainiako Alderdi Komunistako kideak ziren 36ko guda borrokatu eta galdutakoak zenbait urte atzera. Nola egin zuten ies? Ba, kide bat espetxera joan zen soldaduz mozorratuta. Beren izenekin behin-behineko askatasun agiri faltsu batzuk aurkeztu zizkien kartzelako funtzionarioei eta engainatu egin zituen bi presoak aske geratzea lortuz. Arriolabengoak berehala Frantziara egin zuen ies eta handik 1950ean Uruguaira emigratu zuen Donostiako komunismoaren aintzindarietako bat izan zen.

Eta bukatzeko duela 124 urte atzera eginen dugu bidaia. Zehazki 1902 maiatzaren 11ra, Josepa Antoni Aranberri Xenpelar bertsolariak neska zaharren defentsan bertso sorta argitaratu zuen Ibaizabal Astekarian. Aldizkariak neska zaharrak gai jarrita antolatutako sariketan Enrique Elizetxeak irabazi zuen. Haiei buruz sekulakoak esanez, emakume asko sutu zituen eta bere ama eta osaba Xenpelar bezalaxe bertsolaria zenez, Elizetxeari bertsoz erantzuteko eskatu zioten Josepa Antoniri. Bertzaren artean gogorazi zion Elizetxea gaixorik egon zenean emakume ezkongabeek zaindu zutela.

Historiaren pasarte desberdinetan zehar murgildu gara eta orainaldi bete-betean sartuko gara orain aktualitateko albiste garrantzitsuenei astindu bat emanez. Ona berria egunkaritik azpimarratzekoak diren albiste batzuk. Zaintza eskubide kolektiboa aldarrikatzeko manifestazio nazionalera dei egin du denon bizitzak erdigunean plataformak. 2027ko apirilaren 17an manifestazioa eginen dute Bilbon. Euskal Herriko eragile eta norbanakoei dei egin diete zaintza sistema eraldatzeko konpromisoak hartzera eta mobilizazioaren antolaketan parte hartzera. Zaintza eraldatzeko herri konpromisoaren adierazpen bateratua, ardurak hartzea exigetzeko eta garaipen gehiago lortzeko bertze urrats bat. Horrela, irudikatu du denon bizitza erdigunean plataformak 2027ko apirilaren 17a, manifestazio nazionalera dei egindu taldeak. Sinetsita daudelako zaintza eraldatzeak sistema bera eta Euskal Herria eraldatzea dakarrela. Jarrai dezagun elkarrekin zaintza sistema publiko eta komunitarioa lortu arte. Segi dezagun Euskal Herria eraldatzen. Hauxe izan da Isabel Jaurenaren albistea berriatik eta jarraituko dugu albiste gehiagorekin. Sehaskak manifestazioa eginen du ekainaren 6an azterketak euskaraz eginal izatea eskatzeko. Bordeleko errektoretzaren aintzinean eginen dute manifestazioa eta Sehaskak euskaltzale guztiei dei egin die mobilizazioara batzeko. Egoera txarra dela nabarmendu dute eta denen laguntzaren behar gorrian daudela zehaztu du Erik Etxartek.

Xal bat, altzugaraien albistea irakurri dugu eta jarraituko dugu, albiste gehiagorekin. Kaleko jantzitako ertzain batek pistola atera dio gazte bati Gasteizen. Larun bat goizaldean gizon batek botila batekin eraso egin zion bertze bati eta kaleko jantzitako bi ertzain bertara joan ziren. Ertzaintzaren barne arazoetako saia gertatutakoa ikertzen ari da, jokoera egokia izan zen jakiteko. Hauxe Irati Urdaietaren albistea. Eta orain Global Sumos Sumot Flotillako albiste bat. Bertako laukide gose greban hasi dira Iruñean eta Bilbon. Israelek deportatu egin zituen preso gelditzen ziren azken bi aktivistak. Patxi Kaieirasek barkatu eta Lander aurreko etxeak gose greba hasi dute larunbatean hasi zuten barkatu Iruñeko Katakrak liburu dendan Palestinarekiko elkartasunez Global Sumut Flotillan parte hartu zuten kidei elkartasuna adierazteko eta bereziki bertan goizaldera arte preso ziren azken bi aktivistak egoera salatzeko. Saif Abukasek eta Tiago Abilaren egoerak salatzeko. Jokin Sagartzazuren albistea genuen hori eta onaino gaurko eguneko albistea aipagarri batzuen tarte laburra. Jada 11:26 iritsi zaizkigu gurera. Saioaren erdialdean gauden honetan, elkarrizketa bat aditzeko tartea hartuko dugu, Nafarroan kokatuko dugu gure burua, zehazki Elizondon. Bertakoa da Juan Angel Perotxena eta Elizondon zentroan dauka estudio bat, diseinu grafikoa egiten du berak. Eta pasaden astean berekin elkartu ginen berak eman zizkigun diseinu grafikoari buruzko hainbat xehetasun. Beraz, gehiegi luzatu gabe, hementxe utziko zaituztet Juan Angel Perotxenarekin, izan genuen elkarrizketarekin, zatitxo batekin. Oso Juan Angel Perotxenarekin, izan genuen elkarrizketarekin, zatitxo batekin. Osorik antxetamedia.eusen duzue entzungai.

0: Ba, Elizondora hurbildu gara gaurkoan Malmo House Studiora, hain zuzen, hemetxe gaude Juan Angel Perotxenarekin, edo Perotxekin. Bai. Kaixo, nola nahiago duzu deitzea?
1: Pues egi arteko batut izena honitza, ja, bueno, jende honitza Perotx deitzena, oza, deitzen dute. Gero arte mundu nere bai Malmo. Bai, gaten naizela pintatzera porai, naiz da bi izan hoi, estudioan, deitzen dute, pues estudioan izenetik, da hola Malmo, bai.
0: Eta zer moz daude? Ongi hasi duzu eguna?
1: Ongi, ongi, egiarteko ongi. Ba, gauza honitzekin buruen, azken aldien, bueno, urtea hasi zen fuerte, egiarteko besatzen izan behar genuela garai bat pixken lasaiagoa, eta bueno, ritmoa, bueno, bertze ritmo mota bat, edo bertze ritmo bat, afera da, bueno, afera, bueno, hartu zuen ja asira-asiratik hola ritmo potentia, eta ezin apaldu, ezin lortu, oza, ez dugu lortzen, hoi hoi bajatzea, baina, bueno, konte maten du rengo, bueno, bi hiru astetan, izan entugule berriz aste normala, gaina izolasean, urte hasiere, oza, urte hasiere buruz, apirillan, errai dut, baina bai, arraso konten, eta gero, bueno, estudio txiki bagara, orduan behar dugu erran kasi gauz gehienei baietz, ezin dugu koin gauzi, gauza, pues, batzutan epekin eta gehien bat gure autoexigentzia mailan gatik, pues, bueno, sartzen gara salsa batzuetan, baina, bueno, konten.
0: Bikain, ba, posten aiz, haunitz, gainera. Erranduzu estudio txiki bat zaretela, aipatu pixka bat zer den Malmo estudioan, nortzuk sortu zenuten, nondik heldu den, eta nola ailegatu zareten, ba, orain zareten aizatera?
1: Pues estudioa, bueno, o sea, ni azkean bi pertsona gara, Maria Gaztelupe eta Tani, elkartu ginen orain dela ja urte dexente, nik izan nuen bertze estudio bat leno, bertze sozio batekin, eta bueno, gauze bezala, pues asizien bezala akitu zen, eta bueno, Elizondoko bestetan behin, arpatu nintzen Mariakin, banekien bera zagola, bueno, gusten zeola diseño mundue, bazituen nola ikasketa komunikazioan eta administraritzen, eta proposatu nion, pues elkartzeko. Gero izan dugu forma diferentea, baina orain dela ja urte atzego gaude gaur egungo estudioan, sozioa gara, eta banatzen dugu lana, pues berak egiten dugu jau komunikazioa, harremana bezeroekin, itzulpena, eta bar, eta gero ere bai, haunitzetan, pues, sormen prozesuan hasieran egoten da, ere bai egiten dugu bien artean, aldeleik, ez beti, baina gehienetan, eta gero bertzaldetik, pues hoi, ni egon nintzen ikesten Bartzelonan, diseño art grafi deitzen zen hiru kurso ziren, eta bueno, pixket gauzu ziren lotu grafismoakin ziren pixket denetaik. Eta bueno, nahiko desordenatu gure aurkezpena, baina hoi da, eta erabaki ginuen orain dela ja urte parrastagate elkarrekin lan egitea, konten gaude, hementxe, orain txeli zondon, Jaime Urrutia karrikan, betiko kalian, eta isen, eta hemen, pues hoi, lanean, jota fuego, alden neurrien, pues, arima galdu gabe, baina, bueno, tokatzen daita batzutan denetek.
0: Bikain. Eta ikusten dut zuen estudioak ere baduela antzekotasun bat denda batekin, ez? Hemen txezabete bai. Elizondo erdialdean, bai. Eta nabaritzen da dela toki bat hurbiltasuna transmititzen duela, nola bai? Saiatzen zarete herrikoekin ere.
1: Bai, oizen, osea, gure guk esertu behar dugu beti zonaldea, erran behar dugu baztan, baina ere gero baztan bidazuai, eta inkluso batugu bezero desente senpere, eta zonalde hortan, pues, indugu lana sara, zugarramurdiko jendeakin, urdazubiko jendeekin, orduan, bueno, giarteko errango giron gure eremu nahiko ahondie da, eta kanpoko jendekin ere bai, baina eskertzen diogu pile bat bertakoei. Zenta gure hasieran izan ziren arras importanteak, pausoak emateko, zenta, bueno, pues gero lortutu gu balbertze maiako lan batzuk erramen dut, exigentia aldetik, edo eduki aldetik, edo sormen aldetik, ez, igual, baina arras konten gaude mugitzen garen eremuen, arras eskertuek, eta hoxen, eta bai, izan ginuen garai batean ere bai, saltzen genituen egere gure, bueno, krisi garaien taola iten genituen kamisetak, eta lami, eta laka gauzek saltzeko zuzenean, eta bai, badu denda baten eitzura, erran bara izan zelako denda bat, gustatzen zaigulekore ere bai hurbiltasune, rotulazioa lagun batekine, Jon Zabalegi atarrabiakoak, berak egin zuen ere bai gure logoa edo gure irudie modu tradizionalean lehen

0: Ahoko errotulazioan estilora zentabilatzen ginuen pixket hori.
1: Ba, orain saiatuko gara ulertzen diseinuaren mundua, ilustrazioarena, aipatuzu Bartzelonan ikasi zenuela, eta zu pertsonalki nola hurbiltzen zara mundu ontara? Noiz izan zenuen ilustrazioarekiko interes hau?
0: Pues egin arteko txikitatik, osea, ez da gaur egungo formakin, bere momentuen zen gehiago marraztea, baina ni batut marrazkie galtxatuek txikitatik. Leno zen, pues, oi Son Goku grabatzea, eta hori zen egiz grabatzea, eta gelditzea bideoa VHS-ean, eta gero kopiatzea, ez? Pantaiatik, eta olako gozpile bat, Mortal Filemon, eta komikiek, eta... Bueno, Elizondora llegatzen ziren gauzoiek, pues, ETV-tik, edo izaten aldiren bertze lebetik, baina marraztu beti danik. Gauza da, bueno, pues, erran bar da beti bidealtu zaten gehiago lan seriotara erran bar dugu, ikasketa, bertze ikasketa mota batera, baina gero atrazen hoi. Nere gurasoek azkenean intzuten ez zutelako, azkenean zituztelako referenteik, ez mundu ontan, grafismoa, ilustrazioa, diseinua, bere jendako zen nahiko, zerbait nahiko abstraktu, eta garo, erorran bardan, ere buruen zela, nere ametsa zela, marrazkilari izatea, osea, modu abstraktu, eta gainera erdenon gara, nere referenteak, ez, pues, Disney jendako, edo olako gauzek, ez, orduan, garo, nahiko zaila da, osea, ez dakit, ulertzen du bere jendako nahiko zaila zen hoi ulertzea dokustea zerbait realista. Gauza, bueno, bi urte egonta gero unibertsitatean, konturatu nintzen, eta gero ere fase, osea, konkreto batean ere bizitzan, pues hoi, konturatu nintzen ez zerela nere bidea. Eta erabaki nuen Bartzelonara gatea. Eta hori hasi nintzen pixke forma ematen. Hasieran ez dekien sobera ongi izan bartzen ilustrazioa, diseinio grafikoa, gero kontutatu nintzen ere bai, pues posterrak itea, bueno, ere urbilket, osea, fase hortan, ez, gaten nintzen laik urbiltzen pixket grafismora izan zen, pues herriko bestetara, basin bardu kartela, edo antolatu bardu kontzertu bat, ordan iten zinuen, oi, tein bardu kamiseta bat, hori tortzen zen, ordan kontutatu nintzen azkenean, banuela harremana da gustoko azkenean banituen bi bideoiek, ez, alde batetik ilustrazioa, ran bardugu edo komiki edo lako gauzek, eta bertze alde diseinio grafikoa. Eta orduan, bueno, Bartzelonan egonta gero, erabaki nuen bueltan, nahi nuela zerbait montatu oiteko.
1: Eta zein izan zen pizgarria justu diseinioan jartzeko arreta, edo zergatik aukeratu zenuen diseinioaren bidea, eta zergatik utzi zenuen alde batera komikia edo ilustrazioa?
0: Erran bar dugu praktikotasunan gatik, edo ikusten dinuen bideragarriagoa, konturatu nintzen ere bai eskolan komiki batitea ze zaila zen. Egi arteko neri gustatzen beti komikiek, baina gero igual narratiba aldetik eta alde hortatik ez dakit kapaz ikusten nintzela iteko komiki oso bat bere... Osa, bere prozeso guziakin, nahiz da gidoilari bertze, osa, nahiz da lan egin bertze pertsona batekin, egin gidoilari bertze pertsona bat. Izan, ikusten nuen nahiko zaila, bertzean ikusten nuen bazela aukera iteko gauz, bueno, zuzenean eta nahiko modu epe motzian, ez? Gero erran bar da, zerbitzu bezala gaur egun saltzea asko zerrexagoa dela, eta ingan nahiz denborakin sartzen ilustrazioa, nire asirantzen zerbitzu bet, ez, pues, esku horriek, txartelak, ez dakit dugolako gauzan itz, eta tarteka ganintzen sartzen ilustrazioa. Eta gero denborakin lortu dugu, bueno, pues, oreka apoyit bet, eta lan batzuk, pues, igual kreatiboak erran bartugunek, eta bertze batzuk, pues, igual gehiago bideratuek, prozesu edo behar duten azian bete funtzio bat, ez? Orduan, oixen. Baina klikoik beti egon da, osea, beti izan dut, osea, txikitati fijatu naiz karteletan, irudietan, rotulotan, letretan, eta orain nahi naizela pixket iraganagaten eta behiretzen, eta hola, konturatu naiz zenbat referente. Niz nahiko bideoku zalea naiz eta izan naiz, eta garai batean konturatzen naiz, zenbat referente visual tortzen diren hortik, eta musikatik, eta pues hoi, bai. Beti danik izan dut hor, eta igual hoi, eta gero motibatzen dialako, ez bakarrik delako praktikoagoa, ikusten dut, jo, daukadala aukera iteko gauza honitz. Komiki hor dago, egunen batean beti batut hor prozesu, osea, ideiak eta gauzek eta hola, ez deus konkretua, baina didez bai indut aurrendako ipuinak, indut ja bi, Izaskun Gutierrezekin eta bertze bat Amaial Izagoienekin. Eta, bueno, gero bertze bat Amaialekin, eta batut bertze batzuk hor, ere bai, torko direnak. Eta da, bueno, da azkenean ez da komikien, narratiba eta kontatzeko historia da bertze modu bat, zenta da, bueno, oreka eta irudi eta tekstu eta bideratu publiko konkreto bati. Baina, bueno, hurbiltzen alda, bai.
1: Azongi, aipatu duzu funtzionalitate bat betetzen duela diseinuak askotan, eta zizinetela pixka bat horra bideratzen zuen lana, eta gero sartu zen utela irudimen prozesori edo ilustrazioa dena delakoa. Zuk diseinuan jartzen duzu muga bat, hau da, zure irudimena sartzerako orduan jartzen duzu muga bat bezeroaren, ba, bezeroak erabakitzen duena, ez dakit esplikatu
0: bai,
1: naiz.
0: Bai. Pasten da batzutan, osea, arre, ni badakit diseinu grafikoa berez, bere funtzioa da, bueno, ba, du funtzioatik eta bete behar du arau batzuk, ez? Eta behar da, mezu bet bidali behar dena, eta mezu hoi berez ailegatu behar da, ez? Behar duzu txartela batzuk, eta behar duzu eman informazio batzuk. Orduan, alde hortatik, ez gara aldentzen, osea, behar duzu, osea, arau hoie bete behar duzu. Gauza gero dago, erran behar dugu, artearen mundue, dela gehiago gatea bihotzara, ez hainbertze burure, da sortzea, sortzea sensazio batzuk, sentimentu batzuk, eta hola. Orduan gu bilatzen dugune da, nola bait, diseinu grafikoa karri horrat. Bada, oza, nire gustatzen zaidan, diseinu grafikoa urbiltzen da, eta dago horrez, ez da bakarrik komunikazio utxa edo ez da bakarrik betetzea funtzioiek, ez komunikatzeko mezu batzuk, bilatzen dena da pixketa aratago gatea, erten dudalaik edo erten dugulek ez galtzea arima da pixketa hoi, ez beti sormenarekin lotuek egotea. Orduan beti alde neurrien iten dugu, gauza da, bueno, pues badire bezero batzuk eta arras eskertu gode etortzeagatik gure gana, baina ja baute arras argizter nahi duten. Osa, indugu inkluso orain dela gutxi, lantxo batzuk direla azkenean betetzea gidoi bat eta patzea piezak bezero nahi duen lekuetan. Osea, orduan, bueno, guretako ez da sormena, guretako ez da prozesu egokia, baina batzutan ere bai denborakin, osea, konturatu gara, ere ezin dugule galdu denbora. Hasieran banuen igual laiko espiegi romantikoagoa, orduan hori egiten dut, pues, olako lanetan praktiko izan, egiten dugu, eta gero ja badu nere denbora, iteko nere gauzek.
1: Eta noiz sortzen zaizu aukera zuri zure gauzak egiteko edo bihotzetik ere sortzeko? Ean musikarekin lotzen denean.
0: Bai, hoi da. Igual ez da uneko unera nere gauzek, erran behar da denboraldetik nahiko larri biltzen naiz gehienetan, eta hoia da, ja nere plano pertsonalean, militantea naiz, eta, bueno, talde diferentekin iten du lana modu diferentan, batzutan bere, bueno, implikatzen naiz modu erremago, osea, ez bakarrik irudi aldetik izaten da bertze modu batean, baina bertze talde batzukin bakarrik egiten dut grafismoa. Batzukin arraspertiko naiz, baina bertze batzukin bai badut aukera, bueno, positeko gauz diferentek eta experimentatzeko. Gero eran barda, baitolare bai bezero batzuk uzten diatenak gola experimentatzea. Ni ere, bueno, egiten dut igual bilatzen duzu oreka batez, sosa eta egitea zerbait txukune beretako, nik ere badut aukera, edo gu badugu ere bai aukera experimentatzeko egiteko gauz diferenteak, eta orduan horregoten da, eta gero bada, pues, erbai bakizu, lagunen mundu hoi, eta jende ibiltzen dena musika munduen, eta hola, eta pues, bilatzen duzu, ez, oreka bat, ere, sartzen duzulako orduek, eta bueno, dena ez da, osea, neri gustatzen zaite ere bai ez kustea beti nire lana mertzenario gise. Eta batzutan, bueno, pues, egiten duzu azalak edo gauzek. Ez de balde edo sos minimo baten truke, edo batzutan neri gustatzen zaite ere bai trukean ibiltzea. Osa, matea, jo, pero, ja, pues, nik itatzu tau, edo mateatzu lamina bat, edo egiten dugu ez dakiz zer, edo honekin ez dakit txistorra bat zerbait ertegatik, edo gasna bat, erreut. Ere olako gauzak ere arrasongi daude, erreut. Nere logika politika horren barnean ere ulertzen du badira gauzek eta pagatu behar dire gauzek fakturak eta holako historiak, baina ere bai, bueno, puntu romantiko hoi ez dute uneko unera galdu eta saiatzen naiz tarteka, ez? Bai.
1: Bai, eta ikusten dut hurbiltasuna badez trukean ibiltzaren zera hori ere sortzen dela agian herri txiki batean zaudelako, hemen erabaki duzulako garatzea zure proiektua eta agian herri txikian lan egiteak ere ematen dizu aukera horrelako harremanak sortzeko. Ze harreman duzuzuk herriarekin eta zer uste duzu pasatzen dela hirietan diseinuaren munduan adibidez?
0: Pues, o sea, ados nago ehuneko onera erranduzunarekin, nere ustez erabat lotu edago. Gainera, neri ja definitu naute, ganaizelei pintatzea parain, ni ez nintzen kostiente, baina artista rural bezala. Leku batzutan muralakiten eta olako historiak beti, eta batzen zituztelaik nere marrazkiek edo, pastu daik behin behar jogatuan, pues, batut ardi eta behi batzuk marraztuek eta hola, eta patzea horiek, eta konturatu naiz nere simbologian barnean erabat sartu edagola. Eta hoixen, hasieratik somatzen da, hasieratik erabaki nuen bueltatzea herrire. Ni, bueno, nahiko gaztetxotra nintzen Elizondotik Gateko Iruñera ikestera, gero egon nintzen hor 6 urte batxillerra eta ikesten, eta gero unibertsitatean, eta hortik nintzen Bartzelonara. Orduan 9 urte eta gero uste dut izan zela kanpoan egonta nahi nuen bueltatu Elizondora. Bueltatzen nintzen nahiko maiz, eta goten nintzen aste burutan, eta hola, baina behar nuen hemen egon. Gustatzen zait hemengo ritmoa, hemengo dinamikak, eta erabaki nuen hasieratik nire proiektua hemen egon entzela. Hirietan erten aldela badela salsa gehiago, badire segurazki aukera gehiago, gauz, batuan niri gustatzen zait hirietara gatea, baina gaten naiz, egoten naiz, aprobetsatzen dut han badena eta bueltatzen naiz. Eta baina gero bertzaletik gero bai gustatzen zait, igual influentziak hor daude eta gaur egun mundu globalizatu hontan igual hartzen dugu referentziak leku guztietatik eta igual ez da inerrexa, ez? Egotea, baina banuen buruen aitu nuen elkarrizketa batean estudio batena dena zeudelaik horitzen naiz zonalde batean ezakiz non zen. Hauek zeuden bertze leku bate hartzeko posalde batetik ez ditugu igualan bertze lan, baina ere ez gaude influentziatuek eta ez gaude olatu horren barnean. Egiten dugu pixke gauzak gure kapuz. Orduan badu bere alde ona ta bere alde txarra. Baina neri konpensatzen nau. Hemen egotea, estudioa hemen egotea, sortzen diren saretxoiek, haunitzetan, bueno, pues ere, iten duzu, ez da, osea, lana, ni lehenbizikoa, gustan zaila pagatzea, eskatzituan zirbutua, baina batzutan ere bai, modu militantean, edo bertzen modu batean gauzakit ere gustatzen zaila, eta hoi erabat lotu edago ere herri giroakin bai.
1: Aipatu duzu, hirian badagoela horrelako influentzio bat, edo horrere garatzen direla nola baiteko mugimenduak, ez dakit artistikoak, edo zuk orain nola ikusten duzu diseinu garaikidea, azaltzen aldiguzu zer pasatzen ari den?
0: Osea, lehenbiziko gauz ez dakit, kapaz izango nintzen, deskribatzeko modu simplean zer den diseinu garaikidea, edo hoxen, ni batu referente batzuk eta jendea, bueno, dazkan hala pixke referente gise, Bartzelonan, Madrilen, Bordelen, osea, batutor igual estudio batzuk buruen, eta inkluso errango nuke grafismo aldetik lotura badirela. Sortzen direla ikolako dinamikak, ere bai, volumena da asko zaundiago. Orduan, gukiten batugu kartel batzuk izango diremen, zonaldean, inen direko puru txiki bet, orduan influentzia da txiki. Eirietan nik uste dut nahi gabe, bueno, zabaltzen da eta estetika bat iten aldela bai nolabait estandarizatu edo biletu edo lotu modernitatea gauz konkretu batekin. Nahi gabe ni influenziatua nago, ez daki kapaz izan entzen errandudan bezala analizatzeko tarteko zer den eta nola llegatu den hortara. Gaur egun gauz guztietan bezala nahi dugu pixke nahi dugu beti alternatibitatea, ez? Bultzatzea eta existitzea, baina gero alternatibitate gaten dela ikongi edo funtzionatzen dela bihurtzen da bertze zerbait, ez? Ni egona naiz Primavera Saunen festivalean bere garaian berazieran Bartzelonan eta hori hartu zuen horrek hartu zuen dimensio bat, bueno, ez daki ja hain modernoa zenik, hain alternatiboa. Ez? Eta hoi pasten da, eta bueno, alde batetik ongiz, eta bueno, pollite da, berez ere mutxikietan sortu diren gauzek haunditzia, baina noraino, ez? Orduan, hoixen, bai, egiten zait, neri gaina konturatzen naiz, bai behiratzen du referentoie, baina gero ere bai batut referenta honitz lehenagokoak. Batut, osea, hain eiz flipatzen adidez, pues orain dela 100 urteko ilustradorekin, diseinore grafikoekin, eta ertuzu, jo, eskia hoiten zen, orain dela 100 urte, eta niretako da, oa, super, oa, ze moda no, baina jaiten zen. Orduan, ezakit, osea, lehenbiziko gauz ez dut analizatu, osea, ez dut hola ausnartu edo erran hau eta hau, baina bertzaletik ere bai, nire buru da pixket nahazte bat, orraste bat, hola, bai. Ez dut erantzu sobera, zuzen, galdera ezakit hain nahizen sobera, baina, bueno, isen, bai.
1: Bai, aipatu duzu, bai, duzula erreferenteak beraz gaur egunekoak eta interesgarria iruditu zait erranduzunean, duela egun urteko diseinua ere, ba, gustatzen zaizula, eta zer ikusten duzu diseinu mota hortan, zer egiten zen, lehen?
0: Lehenbiziko gauze, zen erabat analogikoa. Eta horrek mateatzu, erran behar dugu...
1: eskuekin lan egitea.
0: Eskuekin lan egitea, eta ez dira perfektuak. Bat uste beraien faio txikiek, badirolako gauze, posoi, imperfektuak, lineak ez dire uneko unera igualak, kustentu zulei letrak ere bai, haunitzen harritzen nau, detaile maia, eta olako gauzen, eta ez dakit, gususiatu zerbait, baina nola egiten ziren kartelak imprimatu zen, eta garo, zenbertze modu bat, antzuk ezin un arxibo digital bat, bilatzen zen, papan, ez da, zenbertze moduet. Orduan, horrei ja, arritzen nau. Baina, bai, gehiago izango zen, oi, analogikoa dela eta imperfecto, eta gauden garaietan, eta adimen artifizialan afera honekin, gaten garela intzinet, begiretu gabe, eta hor bai uste dut ari garela pixen nolabait galtzen arima, eta uste dut zamargo ginen askoz autokritikoagoak, zenta, bueno, izaten alda tresna interesantea arlo edo leku konkreto batzuetan, uste dut izabargo ginen autokritikoa horrekin. Orduan bai, horregatik behiretzen dut haunit gibelat. Adibidez, deskubritu nuelaik bilibin ilustradore bat, errusiarra, eta beri puinak eta bai, flipatu nuen. Erren, ostia, ze marabila, ze gozak ustea olako marrazkiek eta olako, bueno, irudiek, eta bat uste ezakitegun edo urte gehiago, bai.
1: Zuk zehazki ze teknika erabiltzen dituzu? Egiten duzu lan baita ere artisautza bezala, oda digitalean egiten duzu lan, baina ilustratzen duzu paperean, egiten duzu lan paperarekin analogikoan, bai. Ere aipatu pixka bat ze teknika erabiltzen dituzu?
0: Teknika konkretoik ez dut, bai badut prozesu bet errepikatzen dena. Lehenbiziko pauso izaten da normalean zirriborro txiki bet, arkatzakin, ere kuadernoan, egoten naiz apuntekiten, frogakiten, igual da logo bat, edo diska baten azala, edo ilustrazio bat. Beti lehenbiziko da pixet maketatue, pixuek orakatu, kusia berste gauza funtzionatu duten, zainez, eta gero ja bilatzen dokumentazioa. Pues batzutan behar dut referentziak, edo nahi batu dut ezakit. Aritzosto bat da ginolakoa den, baina batzutan igual dire gauz eksotikoagoak, eta bueno, begiretu ez. Horren adibidez gara ron baten dako etiketa bat garatzen, eta hoxen, pues prozesu hortan behar duzu begiretu informazioak, eta hoi. Gero egiten dut bertze zirriborro bat, ahondiagoa edo ja detaile gehiagokin, batzutan bai erabiltzen dut argazkitxoak edo segun hoi referentzia gise, eta gero gaten naiz, ja txukuntzen. Eta hoi dena ja egiten dut iPad. Bihurtu da tresna bat, bere momentu nire nuelaik nik iten nuen leheno lana eguneko unera, bueno, eguneko nora ez, baina bai marrazki iten nuen tintakin, pues, baratzu batzut garei batean pintzelakin, bertatzu plumillakin, rotrin, nahasten denak. Orain, aina izpizke berriz ere neretako, bai, aina iziten kuadernon batean marrazkitxo batzuk estil hortan, eta gustatzen zait, baina deskubritu nuelaik aipa da, eta inuelaik inbersioa. Ez nekien nola izan bartzen, zenta izan zen, bueno, esfortzua ondie, egi arteko atratzen diot jua honitz eta bai, zukua honitz eta lortu dut hortik itea lana modu digitalean, baina ez asomatzen. Erren nahi dut, nik erakusten dut alai jendeai marrazkiek arkatzan estiloa edo tintan edo ala, behin imprimatu dago lai arrastaia da desberdintzia. Eta maten aukera detaile haunitzekin laniteko, zenta normalean nik egiten nuen lana, pues izan barra zen kater bat alauan edo zerbait haundiago gero txikitzeko, bekaro nire eskarren argere bazun bere limiteak. Orain egiten daldut lana zuzenean tamainan detailekin, eta orduan errango ginuen, baina mugitzen naizela mundu digitalen eta koloreak aldatzeko talako gauzek erresa delako, baina ere lotu erabat eta beti bilatzen izate analogikoa. Eta gaina nola marraztu zuzutur erkartzi digitalakin, badire faioak, dena ez da perfektua, eta hola. Eta gero, bueno, orain tarteka itzentu gure bai muralak, eta hortan ere bai da goza bat. Zenta hor bai inbartuzu borrokatu, realidaden kontra, bakizur aurrezin duzu kontrolze eman, eta hor, bueno, pues zuzenketa dire berriz ere bertze kapa bat pintura xuri, edo eta berriz ere gainetik zuzendu bai.

Juan Angel Perotxena aditu berri dugu, Elizondokoa da bera eta estudioa, diseinu grafikoaren estudioa, kokatua du Elizondoko erdigunean. Zehazki Juan Angel Perotxena eta Maria Gaztelupek elkarrekin aintzinerat daramate estudio hau. Perotxenak lan egiten duen moduak badu komunikazio hutsetik haratago zerbait, arima ez galtzea bere helburuetako bat baita. Elizondoarraren arimaren zatitxo bat ezagutu dugu elkarrizketa honekin, aditu dugu zatitxo bat, eta badakizue osorik entzungai dagoela antxetamedia.eusen nahieran atalean badago podcasten atala baita ere eta bertan nafartar podcastean entzungai duzue osorik Malmorekin izandako solasaldi interesgarri hau Juan Angel Perotxena. Dugu Malmo. Jada, 11:53 iritsi zaizkigu antxeta irratira eta amaiera emanen diogu gaurko krakada saioari. Ni Lizarra Leixpuru naiz eta astelenetan eta hortziraletan egoten naiz hementxe goiza animatzen. 11:00 daukazuen nirekin hitzordua eta asteartetik hortzegunera Amaiur lankidearekin. Beraz, nire partetik, hauxe izan da guztia hortziralean berriz ere hementxe egonen naiz, 11:00 eguerdietara, goiza animatzen konpainia egiten. Beraz, kantu batekin, amaiera emanen diogu, asteleneko krakada saioari hurrengo arte.

0: Eguerdion guzier, markak hautsi ditu berrogoita irugarren erri urratxek senperen atzo azken urteetako ediziorik, jendetsuena izan da antolatzaileen erranetan, ekeinaren seian, Bordelen antolatuko den manifestazioan parte hartzeko deia luzatu du sehaskak, atzoko autetxien ekitaldian, baso azterketak euskaraz pasatu alizeiteko eskubidearen aldarrikatzeko. Ahatxeak hemen berian gizentzeko estrategia berria plantan ezari nahi du lur berrik Italian edo Espainiako merkatuetan saltzeko asmoz ere, Michel Idiart lur berriko arduradunak xehetasunak emanen dauzkigu. Kiroletan Nazional Birat iganen da Euskal Amairu errugbi taldea, baita irisartarrak eskubaloi taldea ere, basena fartarek sailkapeneko lehen tokia seurtatu dute pesaken kontra eskubaloian, nagusitu ondotik, aroaren aldetik, aro nahasia, menen guzkitsuare panpi denetaik.
1: Ba, pixka nahasia, ba, erten zumezara, lainoak ludirela, iguzkia gordetzen gehiago barne aldean, basena barreta Siberuan orzantzi risku eta euri risku gehiago badela ere, emeetzik graduko temperatura izanen da, Sarri momentu beroenean. Herri urratxak, irabazi du aurtengo parioa berriz ere.
0: Milaka eta milaka jende hurbildu dira senpereko aintziraratatzo, euskaraz bizitzeko eskubidea azkar aldarrikatzeko, euskaraz azterketak pasatzeko dretsua oihukatzeko eta euskarak behar duen hats berriaren gozatzeko. Eta data berri bat emandu sehaskak, edo baten berri, ekainaren seian Bordelen eginen den manifestaziorat deitu ditu euskaltzale oro, Joseru Zaizburu.
2: Besta eta aldarrikapena gurutzatu dira urtengo herri urratzen. Besta eta bozkarioa euskaraz, eta aldarrikapena ere ozen, estatutik zailtasunak goititzen ari badira ere. Ale Hiriar, Euskal Hirigune Elkargoko lehendakaria.
3: Guk eskualdunek zubiak idekitzen ditugu. Zubiain ondotik bidiak baitira. Eta iduritzen zot, nik murriak ezazen dauzkikutera gure aintzinea. Guk zubiak idekitzen bideak hor baitira.
2: Eta zailtasunen parean, elkargoko buru berriaren desira edo amets bat urren urterako herri urratxerako.
3: Eta ostian entzun dut, batek amets bat egin duela, eta nik ere amets bat egin dut. Eta eginen dut, zuen aintzinean. Denak hemen gira, mena norbai falta da. Eta hemen matxo da, estadua hemen izan dain, helduen urtean.
2: Eta kainaren zeirako, dei azkar egin du zehazkak, Bordelen antolatu den manifestaziora joateko. Azterketak euskeraz, igaiteko eskubide aldarrikatzeko eta behar bada ere, justiziara joko dutela azterketak pasa alizeiteko euskeraz. Aztertzen ari dira Etxeapare Lizioko burasuak, Maialen Perri burasua.
4: Legearen arabera, ez dela neun idatzia frantsesez egin behar dutenik. Eta molak legea geroztik zirkular bat atera zen 2008 batean, irakaskuntza elebidunaren araudia planteatzen zuena, eta hortan argita garbi ez da idatzia zeizkuntzatan egin behar duten.
2: Eta hortengo herri urratxeko irabaziak, amikuseko lizeo berri eraikitzeko izanen direnez, Erik Etxart, zehazkako lehendakariak, lanak zertan diren eta zi abiadurotan diren errandauku.
5: Eremu hortan baziren eraikin batzu botatzeko, amianta zutenak, beraz behar dira amianta behar dakendu, etxe horiek bota eta obrek hasi behar lukete ekeinan. Guetako iraila da hilabete giltzagia eta eraikinak behar luke prestizan ustaileko eta ofiziale guziek, hautatu ditugun guziek, badakite, noizko inberko ituzten lanak.
2: Zehazkako bi lizeoetan orotara 200 leku izanen dira barnetegietan, Baionakoan eta Amikusekoa gehitu.
0: Eta Erik Etxarten elkarrizketa entzun gai eskualirratiak.eusen eta azterketak euskarazen aldeko petizioa jakin 5000 jendek jada sinatua dutela, 37 Erriko Etxek eta 6 hautetxi inguruk mozioaren alde bozkatu dutela, eta Ipar Eskualerriko 148 Erriko Etxeetako auzapezen erdiak ere horren alde egin duela. Eta euskararen kontrako larraldiari buru egiteko ausardia galditu dute Bilbon larun batean, ela lab eta steila sindikatuek deiturik eta euskalgintzak sustengaturik milaka lagunek eskoraz bizitzeko eta lan egiteko eskubidea larrikatu dute Bilboko manifestazioan. Hainbat jendek, milaka jendek horre egin dute aldarria eta eragileen mezuetarik bat eta mezu nagusia zen euskararen eta gaztelaniaren estatusak parekatzeko beharra eta horretarako ausardiaz jukatzen. aldatzeko deia luzatu dute, eta hizkuntz gutituen mailan ere Angeluko Labarren bururatu da La Pazem, Gaskoia eta Oksitaniaren aldeko lasterketa 2000 kilometro baino gehiago eginik larun batean apilaren 30 geroztik, lekukoak bide luzia egindu eta milaka lagunek parte hartu dute lasterkaldian.
1: Atxeak gizendu denbora luzeago batean.
0: Hala, zer proposatzeko sedea dien Lurberrik laborarier kontratu forma berri baten bidez. Angeluko eta Limoz aldeko hiltegi batekin akordioak hausitu du Lurberrik, eta horren bidez kontratu berezia proposatzen die laborarier Michel Idiart, Lurberriko presidente ordea.
6: Badakite presua erostian, haitxain presua, badakite somat gostatuko den gizentzia, eta orai kontratu horien bidez badakite nola salduko duten. Merkatua ona edo txago izanez badute garantzia eta saltzeko presio onbatean. Astapenetik hori badakite. Eman dezaun eta erosten duzu atxe bat eun, eta gio alimana bon, berroita amar euro, eta gero bon, badakizu berreun eta berroita amar eurotan salduko duzula. Hori da garantzia iziari lehen etzen onlakoik. Ordean, hartako zen, piskat merkatu hori ez zabaltzen. Ara.
7: Presioa finkoa da edo aldatzen alda merkatiain erabera?
6: Presua minimala finkatia da, eta merkatia goratuz, presua duaiten da goiti. Ara. Sekulan behiti, baina goiti. Ara. Eta hori, ez da sekulan eta ikusi horakoi.
0: Orain arte ahatxean gizentzeko 5.000 toki ditu guti gora behera Lurberrik, eta nahi luke 10.000-tarat heldu. Irati Alkantariak jantzi du Hernandorena sariketako xapela, Uztaritzeko Latxagela jendez mukuru betea zen larun batean, buruzburukoa jokatu du June Aiestaranekin batean, eta finalean ere, baziren beste laukide, Irantzui Duate Finoza, Naia Etxeberri Lopepe, Katin Madariaga eta Izaro Bilbao Bertsolaria.
8: Finida, itara, hoita sortzida, batzen dute, Ixartarek. Se partida, edera, beinat izterdila petangida hemen, bu,
9: segin den puskat izitzen, zenta Ixartarek ritmoa paldiatuten.
1: Eskubaloian, Ixartar mutikoak nazional birat, itzuliko dira, Kristof?
0: Eta bai, lentokia segurtatu dute sailkapenean, irabaziz 30 eta 28 Eroski Gelan larun batean Pesaken kontra. Jaz, jautsi zen nazional irutik, nazional irurat Baxena Fartar taldea, urte bat berantago iganen da, Patxi Agorrudi jokalaria eta Filipe Osandabaratz lehendakaria entzuten ditugu.
10: Bai, ala egun, larun batuntan matxerek bat izan da, publiko ahondi bat izan da, beti bezala, urtean bezala, eta ala egun gure aldez da, eta ala orain gozatuko dugu, mutxa bukatzen da, hori nahi ginen orte bukaren ukan, eta ala orain bai dugu emengo jokalariekin, eta hori bizik edeka da.
11: Izi ere konten gira, aizena dira azkar lanean urte osoan ez da egun irabazia, nazional bi hori, eta sustu horren zat ere mehizite uste koresmenak, eta aizena dira beti hor izena dira, beti zaila da berri jaustia eta berri zigaitia segidan hori enustez handia da, eta goetakore zigerri untsa da. Segituko dugu gaztekin eta hemengo jokolariekin, eta diore ez da grabe. Bakizu nazionalbia nire jokolari izan, eta egin dugu bi aldiz nazionalbi, nazionaldu, nazionalbi. Artako ez da grabe, eta justu horren dako jokolarien dako ere enporta da ezagutzia ere nazionalbia, ere, justu gazte horiek.
0: Horte zenariko dira ere Ixartarrak azken partidak kari. Oska bat gurago, Nazional Bian azken egin zineguna zen, eskual taldek galdu dute, zailtasunetan dira, endaiak bere zelaian Pujosen kontra eta Ziberok Balman, 10. Da Zibero, 11. Endaia, 12. Arkason, azken biak jausten dira, hots mementoko Endaia eta Arkason, eta azken egunaren karietarat Ziberok Reze 9. Errezibituko du, eta Endaia hariko da Limoz lideraren zelaian, izigarri zaila izanen zaio, beraz gehiago Endaiari maila hortan segitzeko. Emazteetan Donostiako Berabera taldeak 10. aldiz altxatu du Erregina Kopa, 4. segidan, finalean nagusiturik Atletiko Guardesi 26 eta 21, Nazional bat mailan 24. eguna Euskal Kostak irabazi zuen 2 puntuz 29 eta 27 Mioz Biganozen kontra, 6. dira Lapurtarrak, eta Nazional bi mailan Zibiroko Neskak irabazi Tournefeuillen puntu batez, eta sailkapenean Zibirotarrak 7. dira. errugbiarekin bukatzeko gizonetan amairuko errugbiarekin hasiko gira. Nazional iruko finalerdia eraman baitu Euskal Amairu taldeak Tulonen 44-48. Nazional birat iganen da Euskal Amairu taldea eta finala maiatzaren 24an jokatuko du Torosako Jules Julienen aurka, zelaia fingatzeko da oraino. Top 14 txapelketan Baionak bi puntuz galdu zuen Jandosen 48-40 Bordele Beglen kontra, ma bigarren dira Baionarrak. Federal bian, final 16-renetako joaneko partida eraman zuen Azparnek Bazazen hiru puntuz. Abantaila horrekin abiatuko du itzuliko partida Chapitalian Azparnek eluden igandean eta emaztetan erit bi mailan. Pariseko Stad Franzeren zelaian galdu du batez AS Baionak larun batean 43-22 eta ASB zaik xailkapenean 7. tokian da. Azken berriak eguerdi untakoak, emanen dauzkizuet, istantean eguerdi terdietan.
12: Maiatzuntan besta da Makeako deko kuturenkon. Barneko apainketa, saloineko muble, mustikasare, eskulan, kreatzaileen oialeria. Ipar Euskal Herrian den eskaintza zabalena aurkituko duzue. Sorkuntzak eta dendaritzako atelierak ere Sigma markako josteko tresnak. Eta hor dago, maiatzaren 30an prezio hautsiak eskulan eta eskaintza desberdin ainitzetan. Deko kuturenkon Makean.
13: Aita zendako papapurkoa ikusgarri berria eta bizia euskaraz eta frantsesez. Ehun kantari, musikari, dantzari, antzerkilari.
14: Maiatzaren 25an mendekostiko astelehenez bi saio izanen dira Miarritzeko Gare du Midi aretoan, lehena arratsaldeko 4an eta bigarrena gaueko 8:30. Sartzeak salgai Miarritzeko turismo bulegoan eta eventik.com webgunean. Maiatzaren 25an Miarritzeko Gare du Midi aretoan arratsaldeko 4an eta gaueko 8:30. Etxe berri eta tipiak eraiki aintzin, diakin, itxasuko errian salgai badirera, iru, lau edo post gelako bizitegiak, kol bizitegi sozial erakundaren eskutik. Informazioni gehiago kaiteko, deitu itxasuko erriko etxerat, 0 bost, 49, 69, 76 zenbakirat, goizez ahalaz.
0: Euskal Irratiak.eus Euskal Irratien webgunea. Eguerdi eta amabi Euskal Irratietan astuntako lehenbiziko ondaizela saioa zurekin hartzen letona. Eguerdion.
15: Eguerdion bai Kristof eta eguerdion entzuleak. Aroarekin dugu puntu ino bat egiten usaien bezala. Ondaizela emankizun hau hasteko eta ze kontatzen digute. Aro ikerleak, bom, nahasia, ez dakit, iduriz itxas bazter hortan eguzkia. Nahusi usia barnek alde juntan ere zeru ordin pasarte ederrak ikustitugun ez eta odeiak horditugun hori zioten aro ikerleak. Baina euri erauntzizun baiten benturaz girela ere barne alde juntan. Gau argi bat izanen dugu eta jakina ondorioz gaurkoan behatziak eta amazazpinguro hortan izanen dugula, iluntzia biar aste artea eta egun partikatia izan behar ginuk argitze eta odeian artean bai itxas bazter eta bai barne alde juntan, ama sortziozketan gorenak barne aldean, ama zazpitan itxas bazterrean aste azkenean euria berriz agertuko da. Batakne aldean goizetik, euri erauntxiak euskik ez da ikusiko, ama bostuzketara jautsiko dira termometroak eta izak ere iparmende baldetik ufatuko du, 21 km/h kala txaldean, 20 km/h kala izi ufaldi, azkarren entzat itxas bazterrean, eguzki pixkat gehi ikusiko uzia baina txaldetik aintzina, euri erauntxak hasiko dira eta gau euritxo bat izan behar, zinukete aizaren aldetik 25 kilometra horren kala izofaldi azkarren entzat ipar mendebaldekoa izak ufatuko dularik osteguna besta eguna izanen da euritsua eta aizetsua 61 kilometra horren kala izofaldi azkarren entzat ipar mendebaldetik itxas bazterraren zat barne aldean ere 41 kilometra horren kala mendebaldeko aizearekin eta euria nausi ostiralean euriak seituko de eurion jauntxak aipatzen dizkiute egun guzirako aizu faldiekin itxas bazterrean ipar mendebaldetik 31 kilometra horren kale oruhago aizu faldi azkerenek 60 kilometra horren kale hartuko dutelarik eta astundar euritxu bat aipatzen digute bai itxasbazter eta bai barnekaldan. Naiz eta eguzkia geraldi zonbait izan berazara. Ea tendentzioiek aldatuz joaiten diren mendian bebazterak gris ditugu, gerozta berdeagoa, lujak gerozta leku gutxo dularik eta kabalak istantan agertuko dira mendi gain horietan ere momentuz ez behitira hor itxasbazterean angelune berreiten izuan eguraldi edarrontaze behiendea bada bai gozatzen eta sorularirik azuztutik usten gaurkoan uain uetaz, bo ez da beste munduko uainik, aitortu behar dut itxasua lasaia dela, baina ara jendea bai, be astelen juntaz, gozatzeko itxasgora orain dugu, orain istantean oren batetan, janko, eman kizona bukatu eta gorenean izanen dugu, jautsiko delarik, zazpietarako errepideak nola ditugu, are, biden itzulia eginen dugu, eta trabak, bon, doni bane loitzunetik asiko dugu gure itzulia, bai honaruntz, Joanez itxasbazterran behitira, traba haundienak, eta Andre Iturralde, etor bide hortan traba batzuk agertzen dira, miarritzen hor aireportu irati guneko itzulgune horretan autopista joiteko ikusten duzie zeintan izan, beda itzulgunera sartzeko, muz itzulguna ikusten izena ikasi beharko dut, usutan aipatzen, baitut azken egun hauetan angelun ere Baionako etorbidean trabak badira eta miarritzera joaiteko bi juntetan ere eta polemiko itzulgunean trabak agertzen zauzkigu zentzu guzietan eta turiren beste aldean beraz hor Mobek karrikan traba hundiak badirela eta doidoia pixkat gorago Louis de Foix etorbide hortan trabak badirela berazara. Hoiek eraraztako informazioniak kasu egintzazie errepidetan eta egon irrateribea. Nola ez, onda izile mankizun hasten baitugu.

Eta ongetorri bai ondaitxela, mankizun untara, mi esker gure autoa eginik, maiatzak haintzina segitzen du, hameka gaurkoan. Eta erru ratxizanen dugu ere, aipagai Aimar Lopezek eindako erreportaiaren entzutera joanen baikira, berriak ere egurite irten Kristofekin eta ondotik hitzez hitz tartean Charles Bidegain eta Matin Lerisa Solasian ukanen ditugu, Urisa, Emea, Ara, Ara, gaintzeresgarria. Gure kasuan, iruleiko erratian usua abisuetan aipatzen bitea eta batzutan nahasten baikira, Ara. Laura ere niztegi horiek ere, balia ditzagun. Laburariena, denena, baina haiek gubeno gehiago baliatzen dute. Ni beno behintzat.

0: bombe.
1: Eta txaldeko euri erauntzi azkar, baina laburrek, ez zuen ez oztopatu ortengo irratx eta mirak Euskal Zale senpereko aintzirara urbildu ziren, xaskaren sustengatzera urtero bezain aldarrikatzailea edo menturaz aldarrikatzailegoa izan da ortengo erri urratx bilana egiten diguzu, Aimar López.
2: Jendez lepo betea senpereko aintziraren inguruak 43. aldia zuen atzoko herri urratsek, laku bat orroka dio aurtengo kantuak, geroa eraikiz leloak, eta arratsaldean zeruak zonbait orro egin bazituen ere, geroa eta zehazki Donapaleuko lizeoa eraikitzeko funtsak bildu zituzten atzo. Erik Etxartze askako kolendakaria Olatzi Doateren mikroan mintzatu zen atzo Euskal Irratiek herri urratsen egindako emankizun berezian, eraikuntza zertan den aipatu zigun.
3: Memento untan, ofizialiak hautatzen ari dira, ikastolen egoitzak elkartekoak, ara? Behitugu elkarte bat obren bideratzeko eta ara? Lan handia egiten duen elkarte bat. Eta horiek ari dira beraz enpresak hautatzen, ere muortan baziren eraikin batzu botatzeko, amianta zutenak, beraz behar dira amianta behar dakendu, etxe horiek bota eta obrek hasi behar lukete keinan. Guk datak biziki argia ditugu, guetako ireila da hilabete giltzarria eta eraikinak behar luke prest izan ustaileko eta ofiziale guziek, hautatu ditugun guziek, badakite, noizko inberko ituzten lanak.
4: Autu estrategikoa, amikuzen emaitea, barnek aldean, zer da ideia, kostaldeara epska bat ustea?
3: Baionakoa betea zen, gure ustez. Geo bestaldetik, talde pedagogikoak eta pentsatzen zuen, nahi badugu, nola erran, ikasle neugiko ikastetxe bat, ondiago ezkenuela nahi, gure ikuspegitik. Eta beraz, ikusi behar zen nun egin. Ara, eta beraz guetako importantea zen lujalde estaldura, kokapen egoki bat, eta bazire meste hautagai on batzu ere, baina Donapaleuk hori eskaintzen zuen, eta ideala litzateke hori ikusiko dugu autobusak eta nola antolatzen diren, txitsakekin, baina ideala litzateke gazte guziek aukera ukan ezaten goizahatz etxerat sartzeko.
4: Barnetegirik gabe.
3: Jakinez, alere barnetegiak izanen direla, beraz bai honakoa, oi arte bezala, eta amikuzen ere izanen da barnetegi bat. Beraz, barnetegia izanen da, baina ez da behar bada lehen bezain behartua izanen barnetegira joekia batzuen zat. Beraz, gelditzen da kasik urte bat eterdi hori antolatzeko, baina bai biztan da hori guzia lan hori guzia indugula, kopuruak, bilakaerak, onduko urtetan, belaunaldi, somatek seitzen duten gure sarian liseoan, zta hori ere, badakigu aiarte somatek seitzen zuten gure saria, baina hor, liseoak hurbilduz, barnetegiak jende gehiagoren zat posible izan ez, eta pentsatzen dugu hori ere goiti joanen dela. Baina hori gabe ere, pentsatzen dugu Baionakoa izanen dela, gutxi gura bera, 400-500 ikasleen arteko ikastetxe bat, eta Donapaleuko 150-200 eta 200 artean.
4: Erraiten duzu, bazirela, orain arte bazirela jende batzuk, xaska uzten zutela leku eskasiaren gatik?
3: Bai, edo ezinbestekoa zutelako barnetik eukaitea. Eta gero bada beste gauza bat biziki importantea dena da orai arte bi baso profesional genituen. Hor, hirugarrena irekiko dugu behaz irailontan etxeparen. Eta gure asmoa da beste bi ere zabaltzea ondoko urtetan laster. Behaz horrek ere eginen du gure ikaslek adibide bat emaiteagatik, gure ikasletaik anitz joiten dira adibidez urgintzara, eta guk gogoan dugu horren inguruan sail bat lantzia eta eskaintzia. Behaz horrek ere inen du euskaraz ikasiz segituko duten ikaslen kopurua goititzia.
2: Funtsak jatekoa eta edatekoa salduz biltzen dira noski herri urratxen, baita jantziekin ere, baina nola antzi herri urratxeko soinu banda osatzen duten pegatina saltzaileak, haietako batzuekin mintzatu ginen, lakuaren itzulia hasi baino lentxiago. Lehen aldia duzu pegatinak saltzen edo arituak ziste lehenago?
5: Bai, lehen aldia.
2: Eta prestatu duzu pixkat salmenta hau edo nola pasten da?
5: Bai. Ez.
2: Kontsigna batzuk baumen dituzue hori erraten dute hemen zuen ez itzaileek, zer erran dizuete?
5: Ez dela ez eman behar, eskatzen dugu nahi dutena ematen dute, kolegioen zat da, eta Muzi. Ez da lapurtu behar.
2: Ez du gaipatu, zuek Piarres Larsadal koleioko ikasleak ziste denak, hori da?
5: Bai.
2: Azken galdera bat, eginen dizuet, lehen bero aldi bat egiteko, lehen beroketa bat egiteko. Oiukatzen aldi dazue, gaur egunean zehar mila aldiz oiukatuko duzuen hori, otai?
0: Pegatinak!
2: Urtero aldarrikatzailea bada herri urrats, aurtengoa bi kexuk kolpatu dute. Batetik, helduden sartzerako zehaskak postu berririk eskuratuko ez duenaren albisteak, eta bertzetik, leheneko matematikako baso berria frantsesez erantzun beharrak. Etxepare Lizeoko leheneko ikaslek desobedientzia ekin zairakarria dute. Laia Urrutiko etxe eta mila alkat ikasleak gurean izan genituen atzo, erabakian nola hartu zuten azaldu ziguten.
6: Frantsesekoa izan dugu aste honetan, beraz, hartua izan den, frantses estatuak hartu izan duen erabakiaren ondotik, beraz, matematikako froga frantsesez pasarazin nahi baita okute. Eta horren hori izan da pixkat adierazteko ikasle batzuk desobedientziara edo joan engirela, eta froga hori euskaraz konposatzea erabaki dugula.
4: No, justuki euskabat gauzak argitzeko deliberatu duzu desobedientziara joitea, azterketa hori euskaraz egitea, lehen egiten zen bezala funtsean, berriz gibelka ari gira gai hortan, nola hartu duzu zendako zer izan da ibilbidea justuki erabaki hori hartzeko?
6: Ebe, justuki ikusten gibelapen hori lehen zen azterketarekiko, pentsatu dugu gure eskubidea zela, ere aurten ere pastea matematikako basoa euskaraz. Beraz, ikasleen artean hautatu dugu mugimendua behitz pistea denak egarrekin eta ekintza desberdinen muntatzea eta egarrekin.
4: Konkretuki nola izan da? Bildu ziste, leheneko ikasle guztiak edo lizeoko denak edo nola izan da?
6: Astapen batean lehenekoak izan gira bildu garenak eta gero taldea ireki dugun behar noski etxepareko ikasle guztiai. Eta azkenean basoaren gaiak denak unkitzen gaitu. Gero desobedientziara joanen girenak noski gara leheneko ikasleak. Baina bai, denen laguntza behar dugu, denen sustengoa eta bai, denen ireki dugu taldea.
4: Eta hor zer fite adostasuna txeman duzue edo egan duzu ostion ikasle batzun edo egan ez denak?
6: Be hori dependentzen du jendekiko eta zer nahi duten egin haien...
4: Bakoitzak otatuko du?
6: Bai, ala, eta adibidez zientifikoa den pertsona batek eta ozeru kaite bali badu matematikan bere itorkizuna kolokan ezartza aldu. Beraz hori, bakoitzak otatuko du zer egin.
4: Izan da adostasun haundi bat edo izan da ez da bai da?
6: Denak egarrekin aipatu ginoen, izan ziren bilkura hainitz, eta denak deliberatu zuten desobedentzia bide autoon bat zela. Gero autatu zen ere, jendeek haien etorkizunaren arabera, haiek autatzea zer nahi zuten egiazki egin.
7: Astapen batean, eztabaida izan da sustut, egintzen bilkura bat gurasoekin eta erakasleekin, eta gurasoen aldetik bereziki, kezkatzen baitira nota horrek izan dezaken eraginarekin, baina... Azkenean erabaki da ikasle bakoitzari ustea bere autua egiten eta noski gurasoen sustengoa eta erakasleena emanen dela.
4: Ba, justuki, senditu duzu ez sustengo hori, erakasleek ere erakutsi dute, gurasoek, zakit, behar da guraso batzu ez dira ados ere?
6: Alari, pentsatzen dut guraso eta irakasle gehienak horren alde direla, ez da kezkak izaita aldiren ala ere, ikusiz zertan den azterketak euskarazeko egoera, ebe ustut guraso gehienek ala ere haien sustengoa maiten dutela horrekiko.
4: Horrek honek egiten du, zuen erabakiaren dako ere.
2: Herri urrats egun berezia da beti, besta, batzuentzat, lana, bertzeentzat eta aldaketa handi. Herri urrats egun berezia da beti, besta, batzuentzat, lana, bertzeentzat eta aldaketa handia izan du aurten Kristof Jauregi Senpereko auzapez berriak.

0: askotan, aroa ez da sobera begiratu behar, tendentziak nola diren. Bon, dena den beti eskuarraren aldeko pesta da gaurkoa.
1: Bai, uste dut, hori biziki importantea da, uste dut ikastolen dako eta sehaskan dako, eta errenezake ere errian dako ere, zenta biziki argitan emaiten du gure erria, eta hor dion hortako bizikuntza da.
0: Konfientza egiten diezu antolatzaileak, biztan dena, usatuak dira, ala ere ekartzen du ez, pixka bat zu hain nuntza ezautzia barnetik funtzionamendua, auzapez bezala gauzen erresteko edo laguntzeko?
1: Bai, egin arteko lemizik aldikotz, zenta usaian beti antolatzaile gisa izanki, ero kudeatzean izan eta, enin sekulan sekuritateko ikospeditik soiten, egin nahi anezake kontrolak izaiten dira txaldetan, ibekoitza txaldetan, eta enin sekulan parte hartu, aurten hartu dut parte, eta egin arteko lehengo antolatzaile gisa ikusten dut gauzak beti hobetzera eta bian direla. Eta egin erkeko antolatzaile gisa uste dut biziki untsai direla oaiko benaldauliak.
0: Amar honetan ekitaldi ofiziala, bon, senpertak bezala bauzu beste gitarra bat, ala ere, sortzit erditan egin dugu elkarrizketa, bez, zer da zure programa?
1: Be, badu zumeit erriurratzen kudeak eta utziz geroztika, goxaria segurtatzen dut, hori betiziki maite dut. Zenta hainitzetan lehengo antolaitzaileak atxamaiten ditugu hor. Eta bon, da urteko eranazeke elgar trukatze bat eta mintzatzeko demora pixka bat hartzeko. Hala.
0: Gero ekitaldia eta gero bazkaria nunbait, xutik, tokiko gunean, ez dakizu ino?
1: Ba, ibiliko gira eta gero ala, goxoki joan gira ezkerta eskuin, itzulian egiterat eta hola pasatuko da ikuna.
2: Behin betiko bilanaren zain, herri urrats aski arrakastatxua izan da, goiz eta eguerdi eguzkitsuari esker, saskarentzat heldu diren erronkak beraz, azterketak garaian euskararen aldarrikapena, sartzerako postu gehiago lortzeko erronka eta epe luzeagoan baina, 2027ko irailean, Donapaleuko Lizeo berriaren irekiera.
3: Eskertzen zitugu, Aimar erreporta jauek herrik eguerdi terdiak euskal irratietan eta zurekin seitzen dugu Kristof Arotzarena berrikin punduño bat eginez.
4: Palestinari laguntza humanitarioaren ekartzeko sedea duen Global Sumuda Euskal Herriko laukideek larun batean Bilbon eta Iruñean abiatu goxe greba gelditzea. Erabaki dute preso ziren bi aktivista libratuak izan direlako. Gaur, 9.000 bahitu Palestinak baino gehiago gogorat ekartzen segitzen du Global Sumuda Euskal Herriak, horietarik 350 adingabeak eta salatzen du eriotza zigorrak indarrean segitzen duela Palestinaren dako. Apirilaren 30ean horreit Israelek Global Sumud flotilla geldia arazi zuela eta 177 ekintzaile atxilotu, elkartasun ekintza hortan parte hartu zutenetarik 4 ziren goxe greban jarri, salatzen dute Israelgo buruzagien erabakia pirateria ekintza bat izan zela nazioarteko uretan. Eta joan den ostiralean, maiatzaren 8ean, fasismoaren kontrako eguna antolatu zuten Mauleko Pitxu gaztetxean. 150 pertsona pasa bildu ziren fasismoaren kontrako borroka pentsatzeko eta eztabaidatzeko. Bestalde, gogorki salatu dituzte bezperan Maulen egin margoketa fasistak, besteak beste, Frantziarentzat idatzia izan zen, baina beste margoketa transfobo eta arrazistak ere agertu ziren, ideia erreakzionarioak igaiten ari diren untan fasismoaren eta kapitalismoaren kontra antolatzerat deitzen dute. Laborantza mailan orain, AHak behar direa gehiago hemen gizendu. Lurberrik plantan ezari nahi duen estrategia berria da, ikusiz egoera sanitarioa eta gutiago saltzen direla AHak Italian edo Espainian. Ideia da hasleak gehiago akuilatzia tokian berian AHen gizentzeko. Lurberrik, Angeluko eta Limoges aldeko hiltegi batekin akordioa kausitu du eta horren bidez kontratu berezia proposatzen die laborariek, 3 edo 6 urtez AHen saltzeko gutineko presio bat bermatuz. Kiruletan bukatzeko pilotan trinketean berezkoetan Garaziko lehiaketaren final ordenak arratsalde untan 4 orenetan Garatenean, Taillery du Faux Lafitte Luro eta ondotik Maiz Unai Etxeberri Hospital Larre. Amaturretan lehen mailan Plaza Lasoan Ipar Eskolerriko txapelketa abiatu da, una aste buruntako irabazleak, Mauleko Berrogain eta Etxart Sarasola, Goizeko Izarrako Iribarren Etxegoin, Jasko Ipar Eskolerriko txapelunak, denek bateko Arizmendi Lafitte, Baigorriko Aristoi Elgart, Urruñako Elgart Zigarroa, Senpereko Azkona Jauregi, Airitikiko Olagarai Larramendi eta Irisa.

0: Francisco Etxeberz Arbeletxek. Ezkerparetan, Ligaskako hirugarren egunakari, Larra Zabalek 22 Peñak 18, Artolako 22 Zabalak 16, finalerdiak finkatuak dira orain, larunbatean Donostiako Artanon Laso Artola eta igandean Logroñon Dario Larra Zabalek. Erreportaiaren tenorea ondaizielan, erreumatar garaia Pirinioak zarkatzen zituen bidearen lugalde antolaketaren ulertzeko arkeologo batzu lanean ari dira mugazbi aldeetan. 2025an hasi zuten ATEA izeneko proiektua Arantzadi Zientzia Elkarteak eta ADES Akitania Berriko Arkeologia Enpresak. Ideia zen lotura azkartzea Pirinioen iparaldeko eta hegoaldeko lan arkeologikoen artean. Indusketak elkarlanean eramateko proiektua da 2027 arte, joan den astean prezeski, lan batzu eraman zituzten Larzabalen, Oztan eta Donazaharen, Antion Kastorio joan zen arkeologoen ganat Larzabaleko gaztelu zahar gunera.
1: Ni usate jatena da, oin hundi dator. Horti dator eta metro bat betetzea hemen, edo hemen daude etxek.
2: Ia aukerak
1: eta beraien ondok, eta beraien ondok inadia.
2: Ia aukerak ezaten
3: dira. Edizunek ezke bigaraitako gauza, eh?
2: Neurri batean, handik datoz ziur.
4: Larzabalek gainekaldian atxemanen duzie gaztelu zahar gune hori antena den tokian, argibatziane bere ala ikusten alda, belarrez estalia den maldatxoa edo esponda, beste garaibateko ahesien aztarnak dira, hor ziren beraz joan den astean lau arkeologo, zundaketa geoarkeologiko edo karotaz bat egiten ari, oian hemen Dizabal Arantzadi Zientzia Elkarteko arkeologoa entzuten dugu.
5: Bai, ba gaztelu zaharren, ari gara atea proiektuaren baitan, proiektuko bigarren urtean landalana egiten, gune hau da urtengo landalanen protagonista, izan ere dagoeneko ja proiektuaren baitan egin dira miaketa geofisiko txiki batzuk, testatu nahi zen metodologia honek funtzionatzen zuen inguruan, izan ere jendeak ezagutzen duen antena honek ba, behar badara arazoak eman zitzakeen, eta ikusi dugu ezetz, badela modua behintzat, antenatik zertxo baitu runduta ba, lurpean dauden datuen erradografia edo behintzat irudi bat ukaiteko, beraz bikain, eta gaurkoan ari gara zundaketa geoarkeologikoak egiten, izan ere gure helburua da hori zunda txiki baten bidez, ba 10 bat zentimetroko zulo bat egin eta ikusi lurpean dauden estratu desberdinen lekuko txiki bat, eta horren bidez zea posible den ba datu gehiago biltzea, ondoren laborategira eramateko eta horko sedimentuen ikerketa desberdinak egiteko. Eta zorte baldin badukagu eta aurkitzen baldin badugu ikaz puskaren bat edo, bat datatzea ere ulertu alizateko zein garaitakoak diren aztarna bakoitzak.
4: Aztarna batzuen atxemaiteko esperantza dutela beraz arkeologoek hor Larzabaleko gaztelu zaharren, zendako xuxene toki hori importanta edo interesgarria den galdegindako gu Jane Mendizabali.
5: Bueno, duela markada desientetik gaztelu zahar leku ezaguna da, intzinako aztarna ugari atxeman direlako inguru honetan, biztan da ere lurralde mailan leku estrategiko bat dela, hemengo ikuspegi bikainak daudelako, bai Landibarre aldera, Oztibarre aldera, oso lurraldetik asko ikusten den gune bat da, baina aldi berean hemendik ere lurralde asko kontrolatzen da. Hortaz, tentagarria da hemen leku bat edo aztarnak izatea, ba garaian ere garrantzitsua izango zelako lurraldeko kontrola izateko. Zer gertatzen da, lan horiek eta eman dituzte aztarna desberdin pila bat, garai desberdinetakoak, hasi protohistoriatik eta ia erdiaro garaira arte, baina falta dugu jakitea ea aztarna horiek lotuko dituen ari bat. Zein da haien arteko lotura, izan ere ez da ezagutzen materialak bai, baina gero barnean egon daitezken egitura desberdinak. Ikusten da baduela arresitutako gune bat, arresi maila bat baino gehiagorekin, baina haren barnean zer den oraindik ez ezaguna da. Hortaz, ATEA proiektu honetan batez ere nahi dugu jakin aintzinaroan zehar zein izan zen bere rola edo bere funtzioa eta pixka bat bere bilakaeran ba informazio gehiago izatea.
4: Zer zentxusen beraz Gazteluzaharren errola bizi tokia izan ote zen, erromatar garaia intzinetik erdi aro arte zoin aldaketa izan ziren, galderainitz gelditzen dira eta horiek erantzuteko paradaren ukaiteko indusketa batzuen antolatzea interesgarria litaike, hor egin diren zundaketen ondoko etapak zoin diren galdegin dakogu Fani Larri, Hades enpresako arkeologoa da.
6: Ondoko etapa da ebe raporta egitea lehenean eta gero ikerketak segitzea.
4: Indusketak?
6: Indusketak agian ikusiko dugu alduden urtean edo 2028an, baina hori orain ez da antolatua. Behar ditugu egin analisiak antzin eta ze lekua biziki handia da. Eta behar dugu aurkitu leku oberena datu gehiago aurkitzeko.
4: Joan den hastean zundaketa geoarkeologikoak egin zituzten beraz Baxenafarroan Lartzabalen, Hoztan edota Donazaharren, baina jakine bestalde beste xantiak frango dituztela eta udauntan indusketa batzuk ere eramanen dituztela, horien artean uarte Garazin, Bolondresak sekatzen dituzte, beraz interesatiak baziste, ez duda harremanetan txartzea Arantzadi Zientzia Elkartearekin.
0: Antion Kastorio Milesker eta besterik ezen epartetik Arratsaleko berriak aurkeztuko ditu Charlotte Etxeberrik, bost horretari goiti.
7: Euskal Irratiak.eus Euskal Irratian webgunean.

Ongetorri ondesan, bigarren parte, juntara istantean, hitzez hitzez tartean, Charles Bidegain eta Matin Lerriza algarrekin izanen ditugu urisa emea ara hitzoien inguruan. Gauzak, argitzen eta jokoetan ere, arituko gira, amikuseko irratira deitu arkuzio, eta mazortzio, eta bat, bero eta bost, da gure telefono zenbakia eta jokoetan ere, behikuskarri baten ikusteko, parada izanen duzie, ez haste honda ronta maizik eta ondokoan izanen dena miarritzen hor ebe ez dut gehiago ikusten ordena ilutik atera baizait baina ez aita zendako izenekoa baina hau goizberintza nogari intzen nahasin intzela gaurkoan baina hori xarri aipatuko dizuat betituguna xarentza tartea hartuko baitugu kantu baten entzutera joan engira astunetan, kantu hautaketaren tartenioa baitugu begorkoan nire izanen da, egi urratxera joan engira berriz ere jaiten zuten laro gehiagaren amarkaetan, haitu zirela jotzen ameka garen urtean uste dute Linton taunekoak eta ara jendea ikusten zen nostalgia, hor zela giro polita ezari zuten postuniz, jendein itzak jaiten zialakotz ez dela, nire garaikoan nintzela sortu erazara gazte ikusten, nau utelakotz, bainara gozatu nintzen eta araziak ere partekarazten izuet momentu ino hau, azterketak euskaraz ikasteko gogoa hor dugu, bizitzeko ere gogoa, guk alako xantza dugu eta eskertzen dugu eta euskaraz eta kitxo izeneko kantuaz goza gaitezen.

0: Linton Town euskaraz eta kitxo kantua entzuten genuen ze bukaera. Polita eskaini ziguten erri urratzen beraz kantu horrekin. Hara, piztu zen araba. Gune hori aintzina seituko dugu. Joko antartea irekitzen dugu, tita batean. Ea, daizala erikizanen dugu. Namik usteko irratira daitzen duzio. Oita mazortzio, oita bat, berroita bos. Galdera, bo, simple zenbat geren erri urratz genuen. Aurtengoa eta irabaziak aurten nora joainen dira 05 berroita emeretzio, oita mazortzio, oita bat, berroita bos. Da gure telefono zenbakia eta gure sartzetan, ikusgarrietan, bai goizberrikoak ikusi baititut emakizuna prestatzerakoan nahasien nintzen pixkata eta kalentamiento izeneko ikusgarria. Ikusgai izanen duzio hori larun batean oita, iruan edo oita lauan, aitatzen alko duzio edo bietarako baitu sartzeak parka eta hori beraz festival Andaluz, Doni Bane Loitzunean izanen den festivalaren baitan izanen den ikusgarria dantzaren inguruan eta beste itz zordua dugun hau Euskali Gunelkarroko Kultur Seilak antolaturik bihotzetan hor dantzan zerki txontxongilo sei urteetat igoiti eta Euskaraz maiatzaren ogoian aste azkenarekin agisurin ikusten alko duziena, beraz bi ikusgarri eta zinteresatua balin bazizte edo nire galderek erantzuteko 05 berroita emeretzi oita mazortzi oita bat berroita bostera egiten duzie zamat gerren eirugatzen aurtengoa eta zertarako baliatua izanen da aurtengo irabaziak zian deien zain gelditzen izi behar baut entzule bat goazen hunen gana eguerdion.
1: Bai, eguerdion.
0: Nondek deitzen gaituzu eta zure izena?
1: Bai, Nagore Baionatik.
0: Nagore, beraz, ze galdera ere entzuten jazu?
1: Hor, de Lizeo berrirako izanen dela, Dona Pauleko Lizeorako.
0: Hori, Dona Pauleko Lizeo. Berriaren zatzertaz interesatu azira, Nagore?
1: Ogoian baita arrisurin ikusgarria.
0: Bai, hori xera.
1: Horat gaiteko.
0: Beraz, haude, hor ziren ikusten dut zehazki, baina banaka irabazten dira, beraz, txartel bat zuretzat, lauak eterditan izanen duzu itzordua.
1: Ados, eda biak eterditan.
0: Bai, biak eterditan, atxaldean.
1: Bai, untxa.
0: Ebe eskertzen zitu nagure.
1: Ebe eskertzen
0: zitu nagure. Bai, gozatu.
1: Azegunan.
0: Bai.
1: Aia.
0: Hara, ebe nagure iteko aukera orain duzie, beste nagure bezala iteko aukera orain duzie, bai, ezan aldiako eko bukatu behar ditut. Jesabatean izten ora ikusten baitut, aintzina, joaiten eta zamat gerren errugatz zena, azken galdera horrentzat erantzuna balin bauzie, 05, berroita emeretzi, oita mazortzi, oita bat, berroita bost orain egin behar duzie, matxin, atea, jokari behizaut, sarles bide gainekin, baitut prest, sorastatzeko, eraz, tik-tak, tik-tak, tik-tak, ez jateko egosak arre ito, nire zuzukiri honek, hori pentsatza jatik, bakarrik, are, berroita irugeran, errugatz genuan, ara, nagorentza txartel bat, biar ere seituko dugu jokoetan, eta, ja, beste izenik, gehituko den zuritza horrein, matxin, lehiz erran bezala.
2: Hitz ez hitz, Charles Bidegain egunon.
3: Egunon.
2: Kabala bat sortzen delaik zer da? Emea, urisa, aha, otsa, ordotsa, kotzoa, hitz horien ingurian aiko gira egun.
3: Beldurniz pixka bat iztegi baten lana inendu dela eta pazientzia izan behar duzu. Gertatzen da, eru aldean beriziti, anitzetan bezala, gauzat biziti simple egiten dutela badirela bi hitz. Ar, eme, puntu, ez da besteit, eta horrekin dena baliatzen dute. Aldiz hemen iparaldean, ar eta eme ezagutzen dira, baina bestalde eta bereziki ekialdean, erane dut, basena farruan, siberuan, bada are kotxo, ordotx eta urrisa. Gertatzen dena, ezin dela beti baliatu nola nahika. Eta orduan jutsin, ba nuen horren lekuko ona, petorkeri diauna, eta aterran zautan, eman dezan, urisa itza, ezin dela erabili, mantza, landareetan, ez eta xorietan. Ezin da erran, zei urzu bat, urisa. Eta arra erran ordez, hemen du kabale handietan, aldiz, usaiako itza zela, kotxo edo ordotxe gaitia. Eta uste dut, aniz mintzatuko nizela, baina oroar arrazoin zuela, hemen du usaiak hori da. Nola egiten da diferentzia bi animalean artean sortzen delaik? Badira, edo ez da diferentziak egiten, eman ezan, basai izietan edo animalean itzetan. Erreten bali madu xipa edo ursua edo arranoak, beti xipa, ursua, arrano, izan dadin, ar edo eme. Atik, berbada, aipatu dut, maiatze kainean eta bada xipa, arra den xipak, bere itxura aldatzen du, eta orduan kaso iten duten jendek, errantzaleek, edetenek ez dut ikusten, eh? Orduan, xipa, arra, itxura horrekin delaik, izen berezia diote, burgatxa, argaliza eta besteik. Baina ez xipa, arra, xipa. Du bada beste manera bat, bi itz duziz apart bere nartian ez dute eiterik bereziki etxeko kabaletan, behaz behi eta idiz ezen, samaria eta behorra, ardia eta marroa, bi itz. Eta behala ikusten da zoinen emea eta zoinen arra. Du bada bitarteko beste manera bat, gehienetan ahzen da erraren izena, eta gibeletik ematen zaio alako, atzizki deitzen da, alako elementu tipi bat, eman ezan otxo bat, baina otxan da, astoa, astania, kabala, eh? Hola.
4: Nahi.
3: Eta denetan, ahzen da, arraren izena, eta ark ahzen du, ondotin marka. Salbu kasu, bakar batean, eta bitxi da, oilua. Oilua emea da, eta oilar da oiloar. Bestetan ez dute zautzen. Eta Siberuan ere gertatzen da beste hitz batekin, dukareten du sakur, sakur urrisa, sakur kotxo, eta ek sakura ez baitute erreten, hoa erreten dute hora, dukere sakur iztora, hora arra delaik, eta oliaka urrisa balima da. Beraz, hoa oliaka, izbera da geika. Eta azkenean, aipatuko ditut behaz gure hitzak, eman dezan lehenik urrusa edo urrusa. Eta kantatzen nuen, hor, nola hasteuntan mintzatzen nintzela beste perpaus batez, hor, emazte gazte batekin, eta ez da nola agertu zen, aipatu nuen, urrusa hitza. Eta erren zautan, etzakela zer zen urrusa. Eta, mena, urrusa ez da, ez, bon, bat izu, estaturu izan bariz bezala, erantzautan, bat izu, ikastolako ahoan niz. Eta, horretin, iduriruke.
4: Bakatu, berdela?
3: Bai, urrusa ez zakila. Komprenitu dut, sebraski, emea ez hau zendola, hori baita, zabaltzen den itza. Horren, urrusa alderdi untan, eki aldean, Siberuan urrusa, masena foruan eta Lapurdin anemenka erreten da. Hora, zer du, nik uste dut urrusa izen ona dela eta zuzena. Badu zerbait kontra, behaz, eremu tipi batekoa dela eta aliz eme hitzak hartzen dula eremu handi bat eta bestareko eremu guzia. Eta gainera, urrusa izin da erran kaso guzietan, baditu murak. Behaz, xorrietan ezin da erran urrisa, hartua balin bada ez dut egiten hartu urrisa. Ez da, harritza gehiago edatu bada beste luzietan, xorri, ugaztun eta... Baina urrisa ona da, eman ezan, Biblian aipatzen baita nuaren arka edo untzia eta dienkoak ematen baititu hor animale bota bakoitzetik, arra eta urrisa, hola dio. Eta hemen lizarrarak dola espaldi bere rebandileoak eta itzulizitu elaik, arra eta urriza erreten du. Eta duvozen laportarrak ere erreten du ordotx eta urrisa. Behaz, ez da asmatzen, hitza ona da. Behaz, nik uste du kabale handietan erabiltzen dela, puailetan ezan beste, entzai lapin eta... Eta behaz, behi, ardi, zaldi, urde, astu urriza entzuten da, dutitan. Zer gertatzen da urrisarekin, hori ikusi dugu beste anitzetan, maranta itzarekin, eta bestaldean urriza ere egiten da, baina ez da arras gauza bera. Gipuzkoan eta Nafarroan eta urrisa egiten dute, behiak egiten dolaik umea, emea edo urrisa balimala, hori da urrisa. Behaz, guk migantxa deitzen duguna. Beste zerbait horpisa bat, harima salbuta erreten zuten zaharek. Urrisa untxala zaipatzen da kabaletan. Baina elitak aipatu behar, baina entzuten da, batzutan, jendetan, emaztetan erraiten da, eta ez da bat ere polit, uste dut, arrunta dela. Eman ezan Jean Etxepare medikoak, kontatzen du egun batez, urrisa itza erabiltzen du, erraiten du nola dizon andana bat hor helduak dira, ondi bazkalduak, eta notario, mediku, eta denan artean ari dira, pixka bat behotuik, eta finitzian bazkaldu dute, eta ordean batek aurtek itzen dugula. Etxepareren tekstua, eh? Badake zeia zer ginduten oai beharrenik orot, eta besteak eta urrisa bedera. Eta gaur ere bortitza da, nik uste dut zaila dela oai erretia. Eta gainera leku batzuetan urrisa da norbait ez balimada biziki garbia. Sibotarek baute izbat ortako norbait urdina delaik, ez da kolorea, urdina ez da fiatu behar, ez da soberea garbi, eta urrisa dioenak ere alako zerbait, aske itxusi adierazten du. Urrisa ez balimada erreiten, hemen bezala, delitzen da eme. Eta ordean eme edo alde osoan, kasik, eta behaz eme eta ar. Jo, bada idazle bat egiten duena zine horrien artean, eman ezan, badirela batzu arrak, besteak emeak, eta besteak ez arrak eta ez emeak. Behaz, emea egiten da, kasu gehienetan, simino emea, artoa, artu emea, xal emea, azkonare, azkon emea, nik ez dut egiten bera. Eta lapurdin emea erretena gehienetan xorrietan. Eta eronez goruetan eta zendako esten hanbeste erreiten hemen eme, baita beste hitzik lehenik, baina nago ez zute den lokarri edo zerbait egiten gut emazte, emazteki erretin. Eta eme erreten dugu, baina erreten dugu emeki. Eta emeki duetako da errepuski, demoraktuz, goxoki eta hain zuzen, leku batzuetan eme horrek badu alderdi bat ez dela gizona arena. Jodean, ahul edo indarra ondiri gabekoa balin bada eme. Eta eman esan erreten dute, niretzat eme izan dadin jugiamendua, ez lorura. Nork ez du erreiten, aliz, arra izan dadin jugiamendua, baina eme bai. Eta ostikoare ematen zaio, eno estez, eme horrekin, bada lapurteraz eta mintzatzeko manera erreten duna, itzak dira emeak eta obrak arrak. Bez, garbi da, eta nago, oai hartio, eme itzak ez zote zuen alako zerbait, ez dakit. Uai zabaltzen nahi da, dudari gabe. Behaz, emea ikus eta uai guazen behaz ikus zer den arra, itz bakarra da erogaldean, hemen errandugu ez dela denetan erabiltzen ahal, baita gero ordotx eta kotxo. Jo ikus ikus dut arra eta eme baliatzen dela ere zurerian, metalgintzan eta. Lapurtera eman ezan arra arreten zioten, samari ar sendoak, emea ikusi eta irintzin egiten du beti. Behaz, errandu da bezala, kabale ondietan, xorietan ere bai, landarretan ere bai. Nik enuen entzun, txekulan, baina lizarrarak erreiten du, erdizen, emazte, erdizen seme arbatez. Semea jadenik arra, baina mutikoa da, seme arbatez. Eta landarretan arra baizik ez da egiten ahal. Ordan, aipatu dut teknologia, arreta eme, bizur puska hor lerrena artean eta atxekik azteko, frantxesez erreten dute teno emortez, hori arreta eme detzen da. Eta bestalian berezik ibi esantek eta erreten du, norbait asola gabe balin bada edo erabaki baten zerbait deliberatu behar balin badu ez du hautatzen, erreten dute ez dela ez ar eta ez eme, ez alde bateko eta ez besteko. Uste dut horrekin jadanik pazientzia izan eta parte bat ikusi dugula eta beste humatez, berda, xilgia hainen dugula, berezekik, otxo eta ordo txekin.
4: Charles Bidegain, mire esker?
3: Deuzetaz.
0: Hala, ez dakit gauzak ahriago duna ase hoitugun, baina da, hortxek hitzez hitz tarte hau, eta bai, gauzak pixkat gehiago, argiturik eskertzen zituzte, eta hortzeko tenorea hor dugu, irratibako itzaren aldi, ziko zituzte, eta batzu muska beste kirole mankizuna, eta azken kanduño batekin bukatuko dute, beraz matematikako azterritak, uskaraz pastuko dituzten ikasentzat, eh? Bia gazte!

0: Bidasoa Txingudi mugaz gaindiko patzuergoaren laguntzarekin buruturiko tartea.
1: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua.
2: Antxeta Irratia. Entzun, esan, adierazi.
3: Ipar Orratza.
2: Euskaraz eta zintzoki.
3: Eguerdi honen entzule, Antxeta Irratian jarraitzen dugu Ipar Orratza saioan. Eta arratsaldeko ordubiak arte segituko dugu zuekin batera. Irratiaren alde honetan hitz egiten Aitor Errazkin Basurko nauzue. Eta saioari hasiera emateko, ba, lehenik eta behin, ba, guraldia ze interesatuko gara. Astelenean goizean, ba, giro eta giro lasaia izan dugu, arratsaldean eguraldia zertxo baita ezegon kortuko da. Goizean egun sentiko belainoak desegin ostean, ostarte zabalak nagusitu dira. Alabaina, eguarditik aurrera, odeguneak ugaritu eta trinkotu egingo dira. Eta lurraldean sakabanatuta, zaparrada batzuk botatzeko, bueno, aukerak izanen dira. Iluntzatik aurrera, odeitza arinduz joango da, ego mendebaldeko haizea ibiliko da, baina kostaldean guardirako ipar mendebaldera aldatuko da eta arratsaldean barnekaldean. Horren ondorioz, kostaldetik gertu maksimoak pare bat gradu jaitsiko dira eta 18 eta 19 gradu inguruan geratuko dira. Gainerako lekuetan aurreko eguneko balio berdintxoetan geldituko dira. Eta asteartean giroa motelagoa izango dugu, izango kortasuna ere zertxo baita handiagoa izango da. Kantauri isurialdean, goizean bertan zerua lainotu xamar egongo da, eta euria apur bat egingo du, arratsaldean bero deiak ugarituko dira eta zaparradak, bueno, ba, egingo ditu, baliteke zeinbait tokietan tromoitxoak izatea, batez ere barnekaldean. Haizea ipar ipar ekialdetik sartuko da eta temperatura maksimoa zertxo bait jaitsiko dira. Ordu batak eta bi minuto pasatxo ditugu hauek dira landuko ditugun, bueno, ba, gai nagusiak. Gipuzkoako lehen sektoreak erronka handiei aurre egin behar dien honetan, lankidetza gero eta garrantzitsuagoa da, horri ba erantzuteko landaolak landanekin aholkularitza zerbitzua eskaintzen du. Helburua nekazaritzako likagaien balio katean elkarlan estrategikoak sustatzea eta balio erantzia ba handitzea. Honi buruzko zerbitzu honen inguruko xehetasuna bildu ditugu Agurtzane Etxaniz landabolako bakidearekin. Bestalde korrikaren 12. eguna heldu da Irungo AEKak hilaren 21. Irungo San Juan plazan Bidasoko mintzoromoa ba antolatu baitu. Goizeko 11etatik 12:30etara izango da goizeko hitzordua, arratsaldean aldi 8etatik 7:30etara. Eta honen inguruko ba xetasun guztiak Maider Ugarte Irungo AEKako bueno, ba, irakaslearekin partekatu ditugu. Eta kronikanen, bueno, ba, tartetxoan, poesiaz, azteren bezala, ba, poesiaz arituko gara. Horretarako, Ainara Maia Urroz, idazle eta poeta irundarrarekin hitz egingo dugu. Eta gaurkoan, ba, Ramontxo Albistur Karrizoren poemak aipatuko ditugu. Baina aurretik, bueno, ba, aktualitateari errepasoa emango diogu. Urdanibia plazan bildutako 10 sagardotegiek botila guztiak agortu zituzten larun batean, eta ohiko erromerian kiroaz gain aurreta familia ugari ere bildu zituen, aurtengo edizioak Bidasoako erraldoiak lagunduta, Los Tranquilos txarangarekin borobildu zuten festa, eta aurtengo edizioak Taupada gobernuz kanpoko erakundeak Boliviako Amazonia da, ba, ur edangarria eramateko proiektuari laguntza. Ekarri badio sagardoaren atzean dagoen lana eta lurren defentsan edota gure ekosisteman ezinbestekoa dugun erle beltzari buruzko hausnartzeko aukera eman dezan nahiko lukete antolatzaileek urrengo edizioetan. Urtero bezala Taupada gobernuz kanpoko erakundeak Boliviako Amazonian martxan dituen garapen proiektuak dirustatzeko helburua izan du aurtengoan ere, eta alde horretatik sagardoa egun soia baino gehiago da. Jokin Melida Taboadak erakundeko kidearekin hitzein genuen. Entzuko ditugu ba bere hitzak.
4: giroa ja somatzen hasi gera, ja plazan eta euskal giroa, eta ez egia esan ez dira asko Irunen urtean zehar ditugun itzordu euskaldun girokuak, ez esan dezagun, ez, eta horregatik nik uste dute importantia dela gordetzea, ba bai sagardo eguna gure egutegian, bai euskal jira eta bai hori hoe bezalako festak, ez? Eta bueno, zuk esaten zenun bezala, hau festa bat baino gehiago da, bai, ekimen solidarioa da, euskara eta kultura ardatz dituena, eta egia da, bai, guk Bolivian lan egiten dugu, Bolivian dugu gure egoitza, Santiago de Moxosen, hori da herria, hori dago Boliviako Amazonian, eta bertan egiten ditugu hainbat proiektu, ez? Eta bueno, pues hemendik lortzen ditugunak hango proiektuetara bideratzen ditugu. Bai. Santiago de Moxosen, hango Amazoniako herri batean, ba, egiten ari gera oditeria batzuk, estolderia, eta ba, bueno, gehien bat edateko ura izan dezaten hango etxe guztiek, ez? Ondo akizuen bezala, han dugun irundar bat, Toño Puerta, eta nik uste dut horregatik balio erantzi ematen diola, nolabait gobernuz kanpoko erakunde honi, zen badugu irundar bat bertan eta proiektua jarraitzen ditu bertati bertara, ez? Eta horregatik bai esan dezakegu hemendik ateratzen den eurobakoitza ara iristen dela, ez? Ziurtasun guzilarekin, eta hori guretzat ere importantea da.
3: Baina helburu solidarioa zarago, euskara eta euskal kultura Irungo plazara eramateko ere antolatzen da sagardo eguna. Alde horretatik, aurten bigarrenez Antxeta Irratiak eta Betxigoi Euskal Elkarteak hartu dute antolaketaren ardura, eta Betxigoi Elkarteko Joseja Zabalok dionez hitzordua sendotzeko asmo handiak dituzte. Izan ere, euskara eta euskal kultura sagardoaren sektoreak gure ingurumenean eta baserri munduan duen eraginarekin lotua dagoela uste du, eta beraz sagardogileen lana eta lehen sektorea ere balioan jarri beharra dago horrelako egunetan.
5: Gure asmoak handiak dira, asmo horiek bere neurrian handitasun horretan ez dire iristen, aurten ere ez gera iritsi nahiko genuke naina, baina bai lortu ditugu pausu txiki txikiak, baina lortu dira. Pausu txiki horiek espero dugu sendotu daitezen ekartzea gure asmoen aurreko pausu horiek. Eta asko kostatzen ari zaigu, bigarren urtea dugu, lorpen batzuk egondu dira, urren urteari begira nahiko genuke, benetan garrantzia ematea bultzatzen ari geran guztioneri, errotu dadin, eta izan dezan plaza honek euki beharko lukena. Ikusten ditugu beste herrietan adibide oso garbiak, non artizautza ere sartzen den, eta sagardogunak badauko hor zer esana, baina badago erakuste bat, etolare bat, edo badago esate bat kirikoketa duten bezala beste toki batzuetan, edo zukuaren lehenengo prozesu horretan zer egiten den, edo kupel batek ze suposatzen duen egurraren lanketa batetik hasita, ze egur, ze nola zainketa egiten den egur hori nolabait iritsi da din kupel izaterak. Lotu dezaket nahi bainako neurrira.
6: Euskal Herrlebeltza balioan jartzea.
5: Hori da, dudari gabe. Esango nuke jendea gutxi dakiela urtengo negua nola pasatu duten erleak beren erlauntzetan, asko hil dira. Diputazio ere horren begira dago, arrazoien begira, barroa aipatzen da, bestea aipatzen da, baina hemen gauza asko daude atzetik, eta uste dut ez dela nahi aina neurritan begiratzen. Hemen Bidasoako erlezainen elkartea badago, aipatu dezaket hortikan ze laguntza, ze babes gutxi ere sumatzen dan batzuetan egiten dugun on guztiarako, esan nahi dut naturari begira kontutan hartuta, eta pentsa gaur sagar duguna bezala, sagarrak polinizatzeko modua eta bestelako varietate baso eta hainbat gauz erlei esker ere izaten da. Ez dut bihurtu nahi hau erle egun bat edo, baino sagardoa gauz asko biltzen ditu, baino uste dut sagardoa produktua dela, sagardogileak daudela, eta sektore horreri, bizimodu horreri, eman behar zaiola garrantzia.
3: Beratxomin Lizaso, Zurriko Urdaira, sagardotegiko nagusiak 8 hektarea inguru kudeatzen ditu gaur egun, sagardo eguna beharrezko dela ulertzen duelako parte hartu du Irungo itzorduan, baita Larregain sagardotegikoak ere bai.
7: Dudik gabe, lana beltze egiten da, eta bueno, konturatu naiz, hemen botilak hasita bukatu egin behar die. Zatikan horrek balio handia du. Behala nipurdin asko uzten du. Da hoi, pena de.
6: Urrea da hori.
7: Hoi urrea da, hoi sarbiltzen jarri ezkeo, haren gerrik nola egon goliekin ez da.
6: Honen guztiaren atzean bizimodua dago, ekonomia bat baino
7: du,
6: bizimodu bat, ez da?
7: Ba. Zasti, meditzu, lan asko, podaketak eta belarra moztu oito maraldiz eta bueno, gauza asko daude. Oantxotxeko bukatzen danen, emotia zen segitzen dugu, baina geho urteak pasatzen azkar. Eta aurki ja, sarbitzen ja loria, pinpitea eta ja aurki kuntuazteago sartzen egia, sarbitzen dut eta segi berrezen.
6: Nola joan da urtea?
7: Oso oso ona, oso oso ona, bai. Oso oso ona, hasiera baten, bastante bera zien, behandu xamar etorri delako, eguraldian gatikan, oso hotzain du, eta urdun, bez, kosta inda etortzea, baina ja guain, ja, eguraldi eta ja, sardok, ja, muitxu eta belekun ondo daude, bai. Ondo daude, bai.
6: Zuen kasuan ez dakite zenbat, sagarrando zenbat hektarea bituzu edo nolako ekoizpena, zuen bai, sagardoa bai, bermatzeko?
7: Bai, bai, bai, zortzi behatzi hektarea bauzkeu, eta, bueno, berri jarrita bare bauzkeu, eta segitu imean. Gio baserritatik gane bitzekea.
6: Inguruko baserritako?
7: Inguruko baserritik eta...
6: Sagarrando bai, gero aipatzen genuen erlen lana, bai. Polinizazioa ezinbestekoa.
7: Bai, polinizazioa. Bai. Bai. Polinizazioa ezinbestekoa da, baina danatan. Erleaz baliz, akabo, hildagadu denak.
6: Arnaitz Lasarte, ba, Larregain, Sagarrotegiko, kideak, kaixo?
8: Bai, kaixo, txaldeon.
6: Zemuz doa, giroa?
8: Ondo, momentuz jendea hasia mugitzen. Iaz baino egualdi hobea daukagu, eta eskertzen da.
6: Ongi da. Aipatzen nahi ginen, ba, lehen sektorea balioan jartzeko egunare badela, behar bada, bueno, jendeak beste gauza batzu ditu buruan, ez, jai egin, eta sagarro da dastatzea, baina hausnarketarako egunare beharko luke?
8: Bai, da jende tartera etortzea, askotan esan duzu, igual aztu egiten geret, lehen sektoreaz edo beste gremioetaz, eta nik uste dut plaza betetagoenean, denak ez dira ohartuko atzean dagoen lan guztiaz, baina batzuk ohartzen badira eta jende xente ohartzen badira, balio dula horrek.
6: Mm-hmm. Ba, lana baduzu,
8: horrek atzean? Bai, lana badago. Ez da erretxa, egia da. Zaharrotegi asko era, horrek eskatzen du lana handia egitea. Era berean, kompetentzia baino gehiago, elkarrekin lan egitea ere importantea da. Mundu txikia garelako, askotan iruditzen zaigu garrantzitsua gerala mundu hontan, gure mundu txiki hontan, baina bakarrik ezkoa zinora, eta holako egunak ere adibide horiek dira. Sagarrotegi diferentziak elkartzeko aukera dago, eta bai, sagardo edale desente, ekoizleak ere azaltzen dira, eta hori importantea.
6: Zer nolako garrantzia du, ba, sagardoak zentu horretan ba, tokiko ekonomia sustatze aldera, ez askotan ipatzen dugu kilometro zero ekonomia zirkularra, bueno, sagardoak zerbait badu hori da?
8: Bai, eta ekonomia, ez dakit, ekonomia dirua zaparte ere, gizarreman eta nik igual zentratuko nuke baita ere, askotan azten zaigulako igual horren atzean pertsona daudela, eta... Bai, bati mila kilo osiko izkiozu, baina mila kilo jenatzen daude, komertxazio asko, harreman asko, eta ekonomia zirkularra, baina beste modu baterako hori ere, garrantzi emango niokenik.
6: Eta lurrearen babesa, ez? Lurrak atxikitzea, ez? Horretarako.
8: Bai, bai, aztu gabe lurrak zer diren. Askotan Hernan inguruan ere ikusten da, igual gero ez da gehiago azten ditugula, hor proiektu asko daude inguruan bai. Lurra jaten ari direnak, Sagastietatik ez urruti gainera, kasu askotan, gu nahiko libre gaude, baina beko Sagarrotietan ikusten da, eta lanean beharra dago horri aurreiteko, edo beste mundu bat posiblea da erakusi. Horra HTA dago, osina gauzoan beko Sagarrotegia izuzen zenean ere egiten diena, ba, Iparrai Realtzuet eta inguru horretan, eta bai, bain ere nozu inguruan dago makroeoliko proiektu hori, eta gero autopistak ezker eskubi gora bera, eta azkarri biltzea gustatu zaigu, baina hortan ere pentsatu beharko du azkarri biltzeak atzean zer dakarren. Hernanira joan larumatan, Sagarrotegia topera, eta hemen negozioa dago, luzera dira, baina gero joera da, Sagarrotegi batzuk izten ari dira, lan handia olako atzean, ez talako hiru hilabeteko lana, lehen esan dugun bezala, baina bai, gu behintzat gogotxu gaude, eta gogoa dagoen bitartean da aurrera segitzeko indarra, ba, segiko dugu.
3: Beraz, bakoitzak, bere astoari arre eta askok, ba, los tranquilos, txarangarekin borobildu zuten, Urdanibia eta San Juan Plaza inguruetan, aurten edalontzia erosi eta nahi adina edateko aukera manduen sagardo egunean, baina urrengo urteetarako itzordua sendotu eta indartzeko asmoa dute antolatzailek. Urbilago dute Hendaian antzerkiaren maiatza festivala 41. garren edizioa hilaren 21-etik 24-ra ospatuko dute. Baina apirilaren 30-ra geroztik martxan dira kale antzerki, zirku eta dantzari lontutako jaialdiaren bueltan antolatutako ekimenak. Haien artean Mendizolan kulturgunean festivalaren 40 urteko bilakaera kontatzen digun erakusketa. Aurtengoan 25 konpainia eta 40 ikusgarri, baina gehiago proposatuko dituzte, bereziki Hendaiako erdigunean, baina baita auzoetan ere, eta Ojoli Puzet antzerkiaren maiatza festivaleko zuzendari artistikoa da, eta aitortu digunez, Hendaiako Herriko Etxeko Kultura Zerbitzuarentzat urteko itzordurik garrantzitsuena bilakatu da. Baina 1985ean antolatzen hasi zirenetik garai ezberdinak izan ditu eta bilakaera nabarmena izan da. Filosofia aldiz ez da funtsean aldatu.
9: Bai, hori da, bereziki karean eramaitea proposamen guzti hoiek, ikusgarri guzti hoiek, berubiltzen gira diendeen gan, erakusten ditugu zein den kultura, da itzordu popular bat, urhilik da karrikan eta be, lortzen dugu horien bitartez festival polit bat antolatzen. Sortu da, bai, erraten duzun bezala duela urte asko, eta polita da mententzea festival bat herri batean enbeste urtetan, izan ditu momentu desberdinak, aldaketa desberdinak, hasi zen festivala azkenean antzerkia erakusteko, me nola gelarik ez zegoen momentu hortan antzokirik ez ziren, ba, kalrikan edo karpa baten azpian edo zineman emaiten ziren ikusgarriak, eta pixkanaka handitu zen, eta benetan karrikan enbirtitzen hasi zen festivala 2000 inguruan, hortik hasi da benetan handitzen.
3: Beraz, festivalak ikuskarriak eskaintzeaz gain, sorguntzarako espazioak ere eskaintzen ditu, eta maiatzaren 16an eta 17an itsas ospitaleko erabiltzele eta elbarrituekin batera landutako ba antzerkia eta loratuko du Simer antzerki konpainiak eta Hendaiako eskola artekoekin zein musika kontserbatorioarekin ere elkarlanak izaten dituzte festivalaren karietara, baina Euskal Herriko hainbat konpainien obrak estrenaldiak eta Frantzia mailako antzeko kaleko festivaleko eskaintzarik onena biltzen saiatzen dira urtero. Maiatzaren 21-etik, esan bezala 24-ra bitartean 25 konpainiaren eskaintza jasoko dute Hendaiako kale eta plazetan Mouka konpainiaren hasi, Gasteiztik etorritako Bitxa konpainiaren aritik Tiraka, Ziburuko Zukar taldearen kontzertu tailerra, Bilboko Deabru Beltzak taldearen Zu Talka ikusgarri musikal eta pirotekniko ibiltaria, Baianako Bilaka Dantza konpainiaren Dirau ikusgarriaren eszenaldia, edota Hendaiako Goiz Elea konpainiaren azkena Lurruna obra ere estrenatuko dute besteren artean. Hondarribian, bien bitartean herriko ostalaritza sektorean euskararen erabileran hobekuntza tarte handia dagoela ikusita egoeraren diagnosia egin du udalak eta horren araberako laguntzak eta neurriak hartu ditu. Hiruko 70 taberna eta jatetxeren azterketa egin dute, biaketa eta baganakako elkarrizketezen bidez eta horren arabera ostalarien 185ak usten du euskarak dagokion tokia izan behar duela Hondarribian eta establezimenduen 180a gutxienez euskalistun bat dago. Horrez gain taberna eta jatetxen 160ak menuak edo kartak euskaraz dituzte. Honen inguruko baxetasunak Garuan Lekuona euskara hautetxeak eskaintzen dizkigu.
10: Ordan hori ere aipatu nahiko genuke, beste aldetik diru laguntzak ere eguneratu genituen, lerro gehiago sartu, euskara ere ikastea doakoa ere badela. Eta berezik iguala aipatzeko ere, ostalaritza merkataritzan, ostalaritzarekin hasi ginela lanketa, bereziki UEMako kide izanek, UEMak badaukalako udarari begira bertati bertara kanpaina, bi ediziotan dagoeneko parte hartu dugu, baina zeintzen gure realitatea, ba, turistari esateko euskararen herrira etorria zela, ba, euskara bintzat ikusi ere egin behar dela, ez? Mm-hmm. Eta ordan ba hortika abiatuta gehi euskaraldian gehi, ba, egin degun lanketa izan da ostalaritzan hizkuntza paisaia euskarak presentzia gehiago izateko eta azkeneko ba udazken honetan bai egin dugu diagnostiko potolo bat. Eta ba hor galdek eta sakon bat ere egintzaile ostalariei horren baitan ere itzuli dia kartak eta menuak eta hizkuntza paisai horrekiko orduan bueno hor ere jarri ditugu ere lehentasunak bai
3: alde horretatik guztien borondatea eta inplikazioa behar dela iritzita borondate kontua bada egingo dugu lelopean hainbat euskarri jarriko ditugu dalak ostalariei zein bezeroei euskara ba, aritzeko gonbidapena egiteko. Izan ere, lekuonak aitortu digunez, udalak eskatu zezik lagundu egingo die euskararen presentzia ba, suspertzeko.
10: Ba, udaloa alde honetatikan, serio gaudela lanketa honetan, eta ez dela gaur bai eta bihar ez, baizik adan, gaur bai eta bihar bai eta bihar bai, eta ordan erronka gehiago izaten ari da eltzea, ez? Pultsu hori eltzea eta egunero ba hortzen ibiltzea. Ostalaritzan gauza bada zein deni errealitatea, ze hizkuntza paisaia dago, baina gero ba beraiekin hitz egiten ze ikusten duten zer nahiko luketen, ba beste bat ere bada, eta ze jarrera, eta ordan hori ere oso aberatxe, ordan erronka da gauza asko dirala, nik uste dut erronka da lan asko dagola, lan lerro asko denetan eragitekoa eta denetara iritsi nahi izatea, baino denetan jarrera oso positiboa izaten ari da. Nik uste dut herritarra jabetua dago gure nortasunaren parte den euskara, euskaldun egiten gaituena, ondarbitar egiten gaituena, ba kolokan dagoela eta ordan bai badago jarrera proaktibo bat. Noski horrek eskatzen ditu ohiturak eta zenbait gauza aldatzea eta bueno, ba udala ere hor dago laguntzeko. Guk hasieratik behin eta berriz esaten duguna, ez da bakarrik eskatu egingo dugula baizik eta lagundu nahi dugu.
3: Bien bitartean maiatzaren 16an Eusfera ekimenaren karietara Urreñako herrian ekitaldi antolatu du Herriko Etxeak Taupa Euskaltzaleen mugimenduarekin. Erakunde honek antolatutako Eusfera ekimenarekin bat egiten baitu Urreñako herria eta horren ingurua euskaldunagoa izatea nahi duten familientzako ekimen berria da honakoa. Euskaraz gozatzeko familientzako guneak hain zuzen ere sortu eta euskarazko espazio berriak eskaini nahi dituen proposamena da. Jone Urruñako euskara teknikaria entzuten dugu.
11: Egan ezake euskaraldiaren parekoa litzatekela, baina desberdintasuna da, zuzentzen zaiela 0-12 urte bitarteko aur eta burasoei. Beraz, publikoan, txede publikoan aldaketa nabarmena, eta bestalde, baita ere, burasoak dalunei ere zuzentzen zaie. Beraz, kari horretara Urruñan, ikastolak, euskaraz ikastolako, Urruñako ikastolako euskaraz bizitaldeak, eta ziburuko liburu eta disko azokak, Herriko Etxearekin partaidetzan egun osoko animazioak proposatuko dituzte. Maiatzaren 16an izanen dira, larun batez, Herriko Plazan nagusiki. Majetan hasiko da dantzatuz elkarteak proposatu mutxiko iniziazio batekin. Ondotik eguerditan Jon Garmendia eta Hortzio Jartzabalen Uraltzaren negaja liburuaren inguruko poesia jezitalin musikatu ibiltaria egiren da egian bertan. Eta gero iruetatik goiti, postagelan, jokorin elkartearekin, buraso eta horren arteko mai joko tailer bat proposatuko da, denei irekia, dena uhirik, eta jakin behar dena da horre burasoak dalunei zuzentzen zaiela, horren haien aurrekin ikasteko, euskarazko iztegi bat ikasteko aukera ukanen baitute. Beraz, itzordua, maiatzaren 16an, eta zuzena ejan da ikastolak ere momentu berean ba, pintxoak eskeniko dituela, eta beraz, festa egun polita.
3: Eta kiroletan, Luis Alberto Lajarinek eramandu, 2026ko bidasoa itzuliaren garaipena. Firmisher Kem, farmako murtziarrak salgapen orokorrean ezezik, gaurko hirugarren eta azken etapan irabaztea ere lortu du. Podiumeko bigarren koskara, Francisco Fernández, Extremadura Pebetero iraganda, eta hirugarrenera berriz Markon Martin BBK Euskadi. Azken hau, izan da, ba, lehen Euskalduna, lehen Gipuzkoarra Ordeaneko Oliveira, JRG Coloma, izan da lehen bidasotarra, Mikel Arriet Atondo, Oreka IT Zuaia Txalartarra, Sergio Gamezek, ba, Caja Rural Alea irabazidu mendiko sailkapena, baita gazteena ere azkenik tarteko elmogetako irabazlea, Hugo Tabiz, finisher Kern Pharma izan da, taldeko txerrindularia izan da. Etxalarko txerrindularia ortengo bidazoa itzuliko lehen dortxala eraman duena, pozik gelditu da hiru egunetan egindako lanarekin. Baita, sailkapenean lehen bidazotarra izatearekin, Paula Oskoz lankideak jarraitu ditu hiru etapak eta berarekin hitz egin du atzoko Irungo ba elmugan.
12: Bueno, Mikel Arrieta, tondo, lehen bidasotarra izan zara azkenean, hirugarren etapa bukatuta, pozik pentsatzen dut?
13: Bai, aiz pozik, bai.
12: Lehen parte hartzea izan da, nola ikusi duzu zure burua, bidasoa itzulean?
13: Bueno, unetik egunera hobek iso, tenio, bai, hori, unetik egunera hobek iso.
12: Ederki, orain hemendik aintzinera, bueno, hori izanen da, ez, poliki-poliki hobetzera, eta ea zer gertatzen den, ez, zure ibilbidean?
13: Horixe, bai, hori izango da helburua.
12: Ederki ba, eskerrik asko eta zorionak.
13: Eskerrik asko, berdin.
12: Bueno, Marko, azkenean gaurko etapan eta sailkapen orokorrean batez ere, ba, hirugarren postua lortu duzu. Zer moduz joan da gaurko etapa eta, bueno, ba, nola baloratzen duzu azkenean hirugarren postu hori?
14: Bueno, gaurko etapa oso gorra izan da. Helburua zen ba, lasterketa irabaztea, baina, bueno, azkenean ba, bitxerrundularia ba, indartsua izan dira. Eta, bueno, hirugarren postua generala oso ondo. Atxo ere bai, hirugarren postua, lehenengo egunan bigarrena. Ia irabazi dugu, baina bueno, hor egon gara eta bueno, azkenean pozik eta bueno, ikusiko dugu nola jaten dira lasterketa berriak.
12: Epatu duzu lehia bizia izan duzuela, ez? Batez ere gaurkoan, baino hiru egunetan ere eta horrek pixkat balorean jartzen du baita, hirugarren postori, ez? Azkenean maila handiko txirrindulariak ibili zarete leian.
14: Bai, bueno, lasterketa horretan ba nivel oso ona dago eta bueno, hirugarren postua polita eta emaitza ona da eta bueno, pozik ere bai.
12: Lehen euskalduna ere izan zara, ez? Hirugarren postu horren ondotik, horrek ere, bueno, ba, berezia ere egiten du, ez?
14: Bai, bueno, hemen euskadiko lasterketa batean, bai bidazoa, no? Ba, lehenengo euskalduna izatea, ere bai, ba motivazio gehiago ematen dit, eta emaitza polita, eta, bueno, hori ba, oso pozik ere bai, hori lortzea.
12: Ederki Marko, ba, zorionak?
14: Eta, bueno, hori ba, oso pozik ere bai, hori lortzea.
12: Ederki Marko, ba, zorionak eta eskerrik asko zorte on hemendik aintzinera ere duzun ibilbidean.

0: mandagoela, berretxe dute. Bueno, bidazoa itzulia bukatu da, nola baloratzen duzu horrela bukatu berritan aurtengo edizioa?
1: Bueno, oso ondo, ez? Nik uste karrera oso politia juntala, oso azkar ibili dira mutikoak, eta bueno, pena puxke bat, bari, ez, erorketa honekin, ba, ez zet esaten zeo zer galdu danik, baina bai, ba, polimikakin garaipena lortzea, ba, ez dala politia esaten, baina bueno, uste, bueno, borroka bizian ibili dira txirrindulariak azkenen momentu arte, eta ba, hori, ba, pena bat, hori, erorketa batek azkenengo kilometroan, ba, horrelako erabaki bat hartu beharra.
0: Horrelaxe da, ba, azkenean horrelako egoerak edo suertatzen dira, baino bertzela ere, ezakite gaurko azken etapa edo ikusi duzun, ba, espero zenuten maila edo eman dutela txirrindulariek.
1: Ba, bai, esan dizut, maila oso ona euki dute, gaina oso azkar ibili dira egun osotan, atzu eta gaur oso azkar ibili dira, eta, bueno, a ber, nik uste horregatik esaten dizut, ba, erritmoa ikusita eta ikusita zeintzuk ibili diren borrokan, ba, ikusten dela aurte mentzat eta aurreko urtetan ere, ba, bueno, garailea oso txirrindulari fuertea eta indartsua dela, ez.
0: Inoiz baino bidasotar gehiago ibili dira aurten leian, euskaldunak ere, gipuzkoarrak ere, alde horretatik pentsatzen dut, ba, pozik gelditu zaretela, ez? Bai parte hartzarekin, bai eman duten mailarekin, eta bueno, ba, etorkizunera begira ere izan daiteke zor apustu bat edo bueno, ba, hor, ez, ate ireki bat bidasotarrentzat eta euskaldunentzat ere txirrindularitzan.
1: Ba, bueno, beti da hori, ez? Ateak irikita auki berdia eta aukerak eman barze die etxeko ire bai parte hartzea, eh? Azkenean etxeko o karrera bat egiten dezunen etxekoentzako ere bai egiten duzu, ez? Beraz, ba, bueno, ba, urten aukera auki ditu hemen egoteko eta hurrengo urtean espero dugu baita ere, ba, bueno, partaidatzea aurten ona auki deula, baina hurrengo urten egun bat gehiago sartzen badegu, oraindik nik uste jendea gehiago motibatuko ala, ba, bidaia, behin bidaia itezula, ba, egun bat gehiago eukitzea, ba, nik uste garrantzia eta importantzia emango diela itzuliari.
0: Ederki, Abraham, ba, mila esker eta zorionak egin duzuen lanagatik.
1: Ederki, mila esker.
0: Horrela bada, Bidasoa itzuliak badu izen berria lasterketaren palmaresean idazteko, aurtengo edizioan kolokan egondeen arren, aintzinera atera dute bertze behin, eta ez nola nahiko mailarekin. Ikuskizuna izan baitute eskualdeko txirrindularitza zaleek ere. Olanoren hitzekin geldituko gara, nork daki, heldu den urtean, hiru egunetan beharrean, lauetan ikusi ahal izanen ditugun, aurtengo bidasotar guzti horiek leian.
2: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
3: Ordu batak eta 31 minutu ditugu aurrera jarraitzen dugu ipar orratza saioan. Antxeta irratian noski. Gipuzkoako lehen sektoreak erronka handiei aurre egin behar dien honetan lankidetza gero eta garrantzitsuagoa da. Horri erantzuteko landa olak landan ekin aholkularitza zerbitzua eskintzen du. Helburua da nekazaritzako elikagaien balio katean elkarlan estrategikoak sustatzea eta balio erantzi handitzea. Zerbitzu aliantza adimenduen metodologian oinarritzen da berrikuntza eta lehiakortasuna indartzeko. Eta egitasmo honen inguruko xetasunak, bueno, ba, partekatu ditu agurtzani Etxaniz landaulako, ba, kidearekin bere hitzak entzungo ditugu segidan. Agurtzani Etxaniz, zer moduz?
4: Ondo, oso ondo, bai.
3: Esango dugu, bueno, ba, Gipuzkoako lehen sektoreak erronka handiei aurre egin behar diela, ba, oraingoan ere, lankidetza gero eta garrantzitsua dela, eta horri erantzuteko landa olak, landa ekin aholkularitza zerbitzua eskaintzen du. Zu bertan, bueno, ari zara, landa olako kide zara, baina, bueno, ba, pixka bat aurkeztu zuten aholkularitza zerbitzu honi buruz, hitz egin aurretik, guazen pixka bat, bueno, aurkestera, azaltzera, landa ola zer den ez da?
4: Bueno, oso ondo. A ber, Landaola da Gipuzkoako landa garapen elkarteen federazio bat, ez? Bueno, Gipuzkoako lurraldea, ba, sei eskualdeetan dago banatuta eta eskualde bakoitzean ba landa garapen elkarte bat dago, ez? Donostialdekoa behemendi deitzen dana, Goierrin Goimen, Tolosaldean Tolomendi deitzen dana, Urolakostan Urkome, Debagoienan Debagaraia eta Debabarrenean Debemen deitzen dana, ez? Orduan ba sei landa garapen elkarteok osatzen dugu Landaola Federazioa eta ba bueno, ba elkarlanean lan egiten dugu. Landa garapen elkarteok zentratuta gehien bat ba eskualdeetako ba behar eta proiektu eta

0: zerbitzuetara, eta landaola bezala ja lurralde mailan lan egiten dugu gehiago, ba, elkarlanean guk ere.
1: Eta zentzu horretan, bueno, ba, proiektu eta ekimen ezberdinak aurrera eramaten dituzue. Hoien artean, bueno, aipatu dugun, bueno, ba, hain zuzen ere, landanekin, aholkularitza zerbitzua. Zer behar edo utxune identifikatu zenuten, ez da, ba, landanekin zerbitzua martxan jartzeko?
0: Bai, bueno, guke landa garapen elkarteok urteak daramatzagu lanean gure eskualdetan, lehen aipatu duten bezala, ez? Eta bueno, ba, errealitate batetik abiatzen gara, ez? Ba, gure lurraldetako ekoizleak, ba, oso txikiak dira, ba, bai beraiek eta baita ere elikadurakateko beste eragile asko bezala, ez? Ba, neurri txikiak dira eta askotan horrek dakarrena da, ba, bakarka lan egitea, ez, da baliabide mugatuekin, eta horre bazaildu egiten da, o askotan, ba, norberan proiektu edo negozioa, ba, haunditzea eta aurrera egitea, ez, da, bueno, hainbat zailtasunekin tope egiten dute, ba, beraien produktuekin merkatura iristeko, kostua murrizteko, ba, prezioa bera baita ere hobetzeko, volumen haunditzeko, ez, da inbertsioak beraiek ere egiteko, ez, da, bueno, ba, ba, hori da bia puntua pixkat, dano dakigu, ba, elkarlanea zarituz gero, ba, errentagarritasuna hobetzeko aukerak handitzen direla eta aukera gehiago izaten ditugu zela, baina zer da gertatzen zaiguna, ez? Ba, eguneroko lanak askotan, ba, ez digula lagatzen tarterik lankidetzak behar duen denbora hori eskaintzeko, ez? Ba, lankidetzak eskatzen da bena da, ba, ba, elkar ezagutzea, zure lankide izango den hori ondo ezagutzea, da konfiantza ba sortu beharra, ez, da esandako aurre denbora eskatzen dau, eta bueno, ba, ez digula, egunerokotasun horrek, ba, danoi jan egiten gaitxu, eta bueno, ba, ekoizle txiki hauei baita ere, ez, da bueno, ba, hortik abiatuta, ba, sortzen dugu landanekin zerbitzua, lankidetza hori nolabait ere errasteko eta aktibatzen laguntzeko, ez, ba, bai ekoizlei, eta likadurakateko, ba, beste eragilei, ez? Da, bueno, ba, askotan esaten da, ez? Esaldi hori, ez? Ba, bakarrik, ba, askotan azkarragoa agian joango garela, baina elkarrekin jundezkero, ba, ba, seguruenik urrutiago, ez? Da, bueno, ba, ideia horrekin sortutako zerbitzua da, bai.
1: Hori da, zerbitzua aipatuzun moduan aliantza adimenduen metodologian oinarritzen da, nola funtzionatzen du, ba, kasu honetan aliantza adimenduen metodologiak, hau da, praktikan, sektoreko, bueno, ba, eragileen artean.
0: Bai, bueno, gu landanekin zerbitzua bi partetan bezala banatzen dugu, ez? Alde batetik dago, ba, eskualdeko landa garapen elkarteok, ematen dugun zerbitzu hori, ez? Edo zein ekintzaile, ba, bueno, landa garapen elkarteak referente dia, beraien eskualdeetan, ba, landa eremuaren garapenerako referente izanik, ba, bertan sortu aldien edo zein aktivitate ekonomiko edo proiektuetarako, ba, referente gara landa garapen elkarteok, ez? Da, bueno, ba, lehengo parte hori zein da, ba, gu ekintzaileekin ez editzen garrea eta saiatzen gara, ba, beraien ideia edo proiektua ondo ulertzen, eta horren arabera, ba, geure, ba, aholku edo laguntza eskaintzen diegu, ez? Ba, batzutan izan alda administrazioarekin, ba, bitartekaritza lan bat egitea, edo diru laguntze programan informazio ematea, edo diru laguntza horietara baita ere, ba, beraien eskaerak aurkezten laguntzea, ez? Eta lehen esan da bezala, behin ulertuzkero, beraien beharrak eta kezkak eta, ba, geure laguntza edo aholkua izan daiteke baita ere planteatzea lankidetzearen aukera, ez? Beti ere azpimarratu azke, edozen proiektu aurrera eramateko edo handitzeko edo betzeko lankidetza bera ez dala bide edo aukera bakarra, ez da inolaz ere, ez? Baina bai izan daiteke aztertzea merezi daben aukeretako bat, ez? Da, bueno, horre ikusten dugunean ekintzailea, ba, bueno, ba, interesatuta dagoela, gehiago sakontzea lankidetza horrek zer ekarri aldion edo ze onura edo norekin egin ahalko lukeen edo lankidetzaren bitxartez nola egin aurre berak eduki alditzun behar edo erronkei, ba, hortik epazten gara landa garapen elkarteok eskualdeka eta bakarka ba ekintzaile hoiei ba ba diagnosi orokor bat pizka gainetik baina hasiera baten laguntzen diegu ba beraien ideia edo proiektu hori ba nolabait ere gehiago enfokatzea, ez? Eta bueno, ba pizkatxo bat laguntzen diegu ba elkarrizketen bitxartez ba negozio aukera hoiek identifikatzea, ze bezero motai baita ere zuzenduko litzaken, beraien proiektuarekin edo ideia horrekin baita ere ze behar bezero horrek euki dezaken ze behar azetuko leuken, ez? Ba pizkatxo bat pentsarazi egiten diegu. Eta hori egin ondoren, diagnostiko orokor hori egin ondoren, ja pasatuko ginak ja bigarren fase hortara, ez? Nun ja azten gara lanian, ba, bueno, MIK kooperatibarekin, MIK kooperatiba hau da Mondragon korporaziotik sortutako kooperatiba, eta berarekin lantzen dugu aliantza adimenduen, bueno, beraiek daukate landuta aliantza adimenduen metodologia, eta hori da aplikatzen dena, ba ekintzaile hauei laguntzerakoan, ez? Nolabait ere lankidetza ez da improvisatzen dan zerbait, ez? Ba bi edo hiru eragile elkartzen die ideia baten inguruan da benga goazen aurrera, ez? Ba modu egituratu baten landu beharra izaten da pausoz pauso, ez? Eta praktikan hori ba zertan gauzatzen da? Ba lehengo landa garapen elkarteok eginiko diagnosi orokor hortati baina diagnosi sakonago bat egitera pasatzen da, ez? Ba ondo identifikatu behar da ba nori zuzentzen zaion, ez? Zein dan edo zeintzuk izan aldia bezero potentzial hoiek, ez? Eta zer eskainiko zaien baita ere eta bueno, beti ere kontuan ukia oso oso garrantzitsua delako, ba merkatuen joerak, ba hoiek ere kontuan uki behar esaten dira, ez? Ez da bakarrik nik hau neko nuke baizik eta merkatuak zer eskatzen duen edo zer dagoen prest emateko nire produktu edo zerbitzuagatik, ez? Eta baita ere baztertzen dira ekintzaileek ba ze baliabide eta ze gaitasun ditun, baina baita ere bere aliatu potentzial horrek bere ustetan ze baliabide edo gaitasun izan beharko luken berak ba lankidetzan aritzeko aliatu horrekin, ez? Eta bueno, baita ere ba nola negoziatu beharko dian, zeintzuk izan beharko dian lankidetza hortan marra gorriak, ez? Horrek ere lehengotik ondo zehaztuta izatea, ba oso oso garrantzitsua izaten da, ba etorkizunean kolaborazio hori ba iraun dezan, ez? Eta jarraikotasun bat izateko, ez? Eta baita ere, ba bueno, laguntzen zaiena da, ba bueno, kontratu horiek nola izan behar dian beraien artean baita ere, eta baita ere, ba, behin identifikatuta daudenean aliatu potentzial horiek, harremanetan jartzen baita ere aliatu horiekin, ez? Zenbait kasutan, bai hurbiltzen dira, gure gana, proiektu edo idea konkreto batek inguruan bi edo hiru eragilea, bale, ja identifikatuta daude, eta beraiei ja daukate buruan proiektu bat, baina beste batzuetan ez, ekintzaile batek ideia bat eukidezake, ideia bat, eta, bueno, ba, horredi forma emateko, ba, horria beste bide luzeago bat egin beharra dauka, esan daigun da, horria identifikatzen jun baita ere, ba, nortzuekin egingo lukeen lan hori, ez?
1: Eta zentzu horretan, bueno, alde oso pixka bate, bueno, ba, zehaztu, alde batetik nori zuzenduta, edo zein izango zen profila nori zuzenduta dago zerbitzua, eta baita, bueno, ba, ze espero duzu, ez? Azken finean, ba, ekimen honen bitartez, landan ekin programaren bitartez, zelako ba, ondorioak espero dituzue?
0: Bai, ba, bueno, lehen zanduten bezala, Gipuzkoako likadura kateko eragile zuzenduta dago, baina hain zuzen ere autonomo eta enpresa txikiei, izan ekoizle, enpresa ere aldatzaile, oreka kanaleko enpresa baita ere, merkatariak, ez? Gu zuzentzen gara, bueno, zerbitzu eskaintzen diogu likadura kateko eragile ezberdinei, baina beti zentratuta ekoizle edo baserritarrengan batez ere, ez? Eta bueno, ba gure gana etortzen diena lehen aipatu duten bezala ideia baten inguruan izan daiteke, baina beste batzuia proiektu definituagoa daukate, nahi dute handitzea edo hobetzea eta bueno, ba lankidetza izan alda modu bat eta beste batzu ba daukate beraien negozioa eta beraien negozio hortan ba hainbat zerbitzu azpikontratatzen dituzte, baina egia da baita ere, ba bueno, lankidetzaren bitxartez agian igual beste eragile bat bilatzen da eta bueno, ba zerbitzu horiek ordaindu beharrean, ba lankidetza horren bitxartez alde biak irabazi ezkero, ba bueno, ba horti baita ere dator kostuen murrizketa bat, ez? Orduan ba perfilak dira aipatutakoak, baina beraien ideia edo proiektua fase ezberdinetan egon daitezkenak izan aldia, ez? Eta bueno, ba beraiek jasotzen dutena esan daigun baita ere zerbitzu honekin, esan dugun bezala prozeso guzti hontan hausnarketa prozeso bada baita ere eta lehen aipatutako atal guzti horiek dira aztertzen dienak, baina bukaeran beraiek jasotzen dutena da baita ere ba bide horri bat, ez? 24 hilabeteetan gauzatu beharreko hoja de ruta ditzen zaion hori, ez? Eta bueno, ba gero beraiek lantzen joateko beraien proiektua.
1: Osongi, hor gelditzen zaiguna gurtzan da, bueno, ba, alde batetik zerbitzuari buruzko informazioa eskuratzeko, informazio gehiago jasotzeko, edo zuekin harrematan jartzeko, zeintzuk izango ziren biderik egokienak edo errezenak?
0: Bai, bueno, lehen aipatu duten bezala, ba, urbilena landagarapen elkarteak beraiek izaten dira, ez? Zuzenena da, landagarapen elkarte horien gana, zuzentzia bai telefonoz edo emailez edo bulegotara gerturatuaz edo bestelan baita ere landaolara zuzenean, ez? Ba landaola baita ere daukago egune ban un informazio ba jasotze ematen da landaola, bueno, irubikoitza landaola.eus edo bestelan baita ere gure emailera idatziaz, ez? landaola@landaola.eus. Bai, bide ezberdina daude bai.
1: Ba, oso ongi, informazio guzti horrekin gelditzen gara, agurtzane, esker mila benetan bagorean izatagatik, mila esker.
0: Bai, eskerrik asko zuei jarri duzuen interesagatik eta laguntzeagatik zerbitzu honen berria zabaltzen.
1: Kantu afaria, Ola Sagardotegian. Maiatzako 30, larunbata. 8:30 aurrera, kantu afaria. Bankako menditarrak alaituri. Ola Sagardotegian. Erreserbak egiteko 944-62-31-30. Maiatzak 30. Kantu afaria. Ola Sagardotegian.

0: Ba, ordu batak eta 46 minutu pasatxo ditugunean aurrera, jarraituko dugu ipar orratza saioan. 24. korrikaren 12. eguna heldu da, Irungo AEKak hilaren 21. Irungo San Juan plazan Bidasoko mintzodromoa antolatu du. Goizean, 11:00-etik 12:30 eta arratsaldean 6:00-etik 7:30. Eta gainera esango dugu arratsaldeko saioan ikadromoa ere izanen dela. Itzordu honen inguruko xetasuna bildu ditugu Maider Ugarte Irungo AEKako irakaslearekin. Irungo AEK euskaltegira hurbildu gara eta hortaz Maider Ugarte Irungo AEK euskaltegiko irakaslearekin gaude. Zer moduz?
1: Ondo, ondo.
0: Beraz, gaurkoan ekimen bati buruz hitzen barra dugu, izan ere, bai 24. korrikaren baitan, 12. eguna, deitu duzuten horretan, gogoratuko dugu apirilean ate irekiak egin proposatu zen dituztela Euskal Herri Zabalean, AEKa euskaltegietan, eta hurrengo hitzordua, mintzodromoa izango da. Gure entzulek orokorrean jakingo duten zer den mintzodromoa, izan ere, behin baino gehiagotan gure eskualdean horrelako ariketa bat eginda, ezta? Ekimen honi buruz arituko gara, gogoratuko dugu mintzodromoa maiatzaren 21. Izango dela, Irungo San Juan plazan kokatuko da. Baina, lehenik eta behin eta hitzordu honen buruz hitz egin aurretik, Maider, aldi guzu pixka bat, aipatu ja, ikasturtea nahiko aurrera doa, duela gutxi baitare azterketak izan dira, itzordu oso garrantzitsua eta badakigu, jende asko, ikasle asko baitare horri begira egoten dira, pixka bat nola pasa dira azkeneko, hilabete edo aste hauek hemen AEKa euskaltegian?
1: Ez duk esan bezala azterketak egon dira, baina azterketa baino lehenago beste hitzordu garrantzitsu bat egon da, lehen aipatu duzuna, korrika. Gainera aurten Irundik bi aldiz pasa da, desorduetan, eta oso, oita hiru orduko tartearekin edo. Orduan, bazkeneko hilabeteak izan dira, nik esango nuke anabasa. Kaos, neko kaos totala, lan handia, neko ondo kudeatu dugula uste dut, baina, hori, korrika zela eta ikasleen urduritasuna zela eta bar, lan handia eduki dugu.
0: Korrikari dagokionez, aurtengo edizioari dagokionez, naiz eta desordutan pasa gure eskualdetik, ikusi da aurretik sukaldeko lan ikaragarri handia egon dela, ezta. Eta behar bada baitare aurreko edizioaren emaitzak jaso ditugula gure eskalde honetan. Alde batetik Irunen, esateagatik, bai auzo elkarteek izan duten parte hartzea, hori dut ustez balorean jartzeko modukoa da, Hondarribian baitare, AEKa nola korrika egunaren hitzordua baitaren nola pausatu zen, nola proposatu zen, ikusten dugu, edo ikusi izan dugu, korrekanen inguruan, aurtengo ekitaldian edo edizioan, mugimendu azkar bat egon dela gure eskualdean.
1: Guk ez duk esan duzun bezala, uste dugu dela aurreko edizioaren ondorio, aurreko edizioa Irunen hasi zen, ilusio handia piztu zuen, jende asko mugitu zuen, eta horren, olatu horren jarraipena edo izan dela uste dugu. Oso, zuk esan duzun bezala, oso arro pozik txoratzen gaude Irunen auzoek hartu duten protagonismoarekin, ez genuen espero, eta nolabait lana ere arindu digute, eta haiek izan dira iaia Irungo korrika eguna antolatu dutenak, gure laguntzarekin, baina haiek antolatu dute, eta zoragarria izan da, ez genuen espero beste jende mugitzea, ez genuen espero alako ilusioa piztuko zunik berriro korrika batek, eta Hondarribin egia esan herri guztia mobilizatu du, harrituta gaude, oso pozik gaude, eta bai uste dugu duzuk esan duzun bezala, guri badagokigula puntu bat, ez, sukaldeko lan handia egin dugu, baina bestetik korrika berari ere badagokio, inoiz baino jendetsuagoak ari direztatzen azkeneko bi edizio hauek, ikusten da, oro har gizartean badagoela euskararen aldeko atxikimendu bat, euskararen eta gainera aldarri bat egiteko nahia eta badagola, ez? Beke egon diren erasoen arira eta bar ere bai. Eta hori ba noski gure eskualdean ere ba sumatu da.
0: Bai. Doere gabe eta esango dugu horri jarraipen emateko, ba aurten 12. eguna proposatu duzute aekatik eta bueno ba goazen pixka bat proposatzen duzuten urrengo hitzorduari buruz hitz egitera. Ilaren 21 izango da, mintzodromoa aldiguzu pixka bat aurkezpen txiki bat egin.
1: Bai, bueno, oso labur azalduko dut. Zuk esan duzun bezala, 12. eguna deitu diogu, zeren aekatik irutza zitzaigun hori korrikan alako ilusioa, alako indarrak batu eta gero, ezin zirela indar horiek hor gelditu. Eta aekari bereziki dagokio irakaskuntza eta erabilera, ez? Sustatzea, orduan, bi hildo horiek edo indartzeko bi ekitaldi edo egitasmo antolatu ditugu. Korrikak 11 egun dituenez, nahi genuen, ba hori, bizkat adierazi korrika bukatuta ez dela dena bukatzen, ez dela euskararen aldeko aldarria bukatzen, ez dela erabilera bukatzen, eta horretik 12. eguna ditu diogu, ez? Korrikaren urrengoa eguna. Zuk esan bezala, irakaskuntzari dagokion atal hori edo egin dugu, ez? Ate irekiak izan zen hori egin dugu, eta horren dator erabilerari dagokiona. Eta hori da mintzodromoa. Orduan, maiatzaren 21 antolatu dugu, edo antolatzen gabiltza. Bi egongo dira, bat goizean eta beste arratsaldean. Goizekoa 11:30-12:30 izango da, eta arratsaldekoa 6:30-7:30 izango da. Zuk esan duzun bezala San Juanen elkartuko gara, baina euria egingo balu, aeka ondoan daukagu eta aekara etorriko ginateke. Hala ere espero dugu ja maiatzaren 21, ba bueno, beste egualdi bat. Ideala litzateke, ez? San Juan espazio nahiko zakit erdigune hori udalaren aurrean eta ba euskaratik kolonizatzea. Espazio hori okupatzea. Orduan, oso sinpletik egingo dugu, ez? Ordu eta erdi iraungo du, iritsi argibide batzuk eman, ongi etorria egin, ez? Jendeak kokatu eta ba, guk aurreikusten dugu ordu bete, ordu eta laur deneko kontu bat izango dela asko jota. Orduan, mailak egongo dira, jendea mailetan eta eseraraziko dugu eta mai bakoitzan egongo da kutxa bat, bale? Orduan, kutxa horretan egongo dira gaiak. Badaude gai batzuk kutxa guztietan errepikatuko direnak, eta hori dira erabilera, irungo erabilera, eta horrekin lotuta dauden gaiak. Eta gero beste gai batzuk, ausaz aukeratu ditugunak, desberdinak izango dira kutxa bakoitzen. Adibidez, amaian egon daiteke maskotei buruz hitz egiteko gai bat, eta klimari buruz hitz egiteko beste gai bat. Eta B kutxan egon daiteke nizarrakit, ezkontza tradizionala eta, bez, auskalo. Orduan, ideia da mai bakoitzeko kutxatik paper bat hartu, tokatu zaizun gai horren buruz hitz egiten hasi, eta momentu honetan ez bakezu zer esan edo, bai, jarriko ditugu galdera batzuk, lagungarriak edo izan daitezkenak. Eta horrela, 10-15 minutu zaritu, izketan aritu, eta gero denborari pasatzen, ba, aldatuko digera, mai ez aldatuko ditugu pertsonak. Eta orduan, ba, denbora guztian jende desberdinarekin, eta gai desberdinez arituko dira.
0: Hor banatu zuten goiza eta arratsaldea. Mesberintasuna da arratsaldean, bueno, ba, deitu dio zute ikadromoa, ikas, izanen da edo ikas mintzatzeko, mintza praktika hori ikasi izateko aukera egongo da. Pixka bat bai parte hartzaileen profilari dagokionez, nori zuzentzen diozute beraz ekimena, hau da, goizean behar bada euskara ikasten ari den horri edo euskara dakien horri, pixkat nola izango da hori?
1: Ba, parte hartu dezake, parte hartu nahi duen orok. Ez dago itxita, arau bat eta bakarra dago, ez mintzadorromoa denez, euskara ze ditzegin behar da. Orduan, karo guk bat ditugu, abat, abi, mailako ikasleak, eta horiek ere gonbidatuko ditugu noski, garbi utzi diegu, parte hartu dezakete jakina eta animatzen ditugu, baina momentu batean ez badira gai euskara zerbait esateko, ba, haian rol pasiboago bat hartu beharko dutela, ez? Eta entzun, eta euskara beste modu batera jaso. Orduan hori gure ikasleen aldetik hori da jarri diegun arau bakarra, euskara ez hitz egin behar da, eta kanpotik datorren orok parte hartu dezake, eta araua iguala da, euskara ez hitz egin behar duzu. Euskaraz hitz egitera zatoz, jendea ezagutzera zatoz, eta espazio goxo eta segur bat eskainenea dugu. Orduan noski komentario batzuk ez dira ongi etorriak izango.
0: Ados, Eta ikadromoari dagokionez, behar bada ja, ba, bueno, ba, pixka bat, bai, interesa ikan, ikari buruz, interesa duen jendeari zuzenduta egongo da, noski ez da.
1: Bai, hori da. Duela buruzaren ez, baina esango nuke duela bizpeir urte hasi ginela hemen ika irakasten, ordua, eta iaz egin zuten ikadromoa, haien gandik atera zen ekitasmo izan zen, eta orduan aurten zalantza duki dugu ea mintzodromoaren parte egin, ala ez, azkenan erabaki dugu ba euskara dena dela eta orduan ez ditugula banandu nahi, osea ika ere bad euskararen parte eta orduan elkarrekin arituko direla mintzodromo berean. Ika dromoan parte hartzeko ba bai jakin beharko zenuke pixka bat ika noztio gutxi batzuk. Are helburua ez da inundik inora perfecto hitz egitea, katxik gabe hitz egitea, hori ez da izango inoiz helburua, baizik eta bueno, guk espazio bat eskaini nahi dugu. Aritu nahi duen hori aritu dadin. Beraz ez dugu eskatzen ikastarotan egon izana edo horrelakorik ez dugu eskatzen. Gogoa, besteik ez.
0: Oso ongi, gogoratuko dugu, ba, Bidasoko mintzodromoa aikaren eskutik ilaren 21ean, ba, goizez, 11:30etatik aurrera, 11:30etatik aurrera izanen dela goizekoa, aldiz arratsaldean zeetatik aurrera izanen da. Bertan parte hartzeko aurretik izena ematea garrantzitsua da, horretarako irun@aeka.eu helbidera idaztea besterik ez dago, edo bestela baitare ba, telefonoz deitzea, edo baitare hemendik pasatzea ez da.
1: Hori da, eta gero AEKak jarri du QR bat. Uste dut AEKaren, hau buruzaren ez da, uste dut AEKaren web orrian dagoela, eta hortik ere izena eman daiteke. Eta gure iritsiko zaigu.
0: Badakizute, baitare, AEKaren web orrialdean, edo eta baitare, kaletik aurkitu ditzazke zuten afitxetan, hor QR kode hori daukazutela, eta bueno, ba, bertatik izena emateko ba, aukera baduzue. Gelditzen zaiguna, Maider da, bueno, azken finean, jende animatzea. Ez bakarrik irundarrak, baita baitar gure eskualdeko bizilagunak animatzea, ez da?
1: Bai, bai, noski, guk antolatu dugu, baina esan, bai, bai, ez da irundarrentzat den kontu bat, Hondarribiarrak, Hendaiarrak, Urruñarrak, Lesakarrak, dena konbidatuta daude. Benetan uste dugu espazio goxo eta seguru bat eskainiko dugula, hori da gure asmoa, gainera ba, jana eta dan ere egongo da, ez? Eta horrek beti goxatzen dugu, eta hori, eta animatu, uste dugu oso jende jatorra etorriko dela, eta batere beldurri gabe, lotxari gabe, esan bezala helburua ez da ondo hitz egitea, helburua ez da zakit, akatsi gabe hitz egitea, hori bigarren mailan, hirugarren mailan edo ez dago. Etorri eta erabil euskera eta ondo pasa.
0: Ba, gonbidapen horrekin gelditzen gara, Maider, esker mila benetan ba, gurean izatagatik. Mila esker.
1: Zuri.

0: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
1: Radio Kulturan
2: Kultur Kuboa.
3: Agur entzuleak, agur Chantal.
4: Egunon, Mikel.
3: Untxasira.
4: Bai,
3: bai.
4: Etazu.
3: Bai, hor falta da, boia da, entzuleek, pentsu dut somatu duela, zerbait falta dela, zenta usaian, emakizuna azten delarik, entzuten da, pi, pi, pi, pi, pi, hola norbait kantuz. Beñadin, eta gaur beñadin ez da egin ali izan, gaixorik da, eta ara gurtzen dugu hemendik, bai. Zaindu,
4: musuak.
3: Eta musua hundiak. Hala ere entxeatuko gira aliketa hobekien egiten. Baina horrek ez du erran nahi, emankizunak ez duela aski gaiik, aski mamirik gorkoan badugu ara, ba, gauza hainitz reportai dozoinu hainitz aurkesteko. Alde batetik ziburu alderat joango gira.
4: To.
3: Ara, han bada Piarres Larzabal kolegioa, kolegio famatua, eta horko ikasle talde batek. Parte hartu du lehiaketa bat Frantzia mailan egiten dutena, horrelako deportazioa eta resistentziari buruzko beraz lehiaketa nazional bat egiten dute, eta beraz honetan bideo dokumental bat aurkeztu dute, laster izanen dute emaitza, beraz lehiak eta honen emaitza, eta hor hautatu dute Meyer familiari buruzko haulako dokumentaltxo bat egitea. Meyer familia Donibane Lohitzuneko judu familia zen, soa eta bidegabeko desiabetzea pairatu zuena, eta hainbat likukotasun, hainbat ikerketa, liburu, tekstu, eta gauza sikatu eta atseman dituzte dokumental horren egiteko. Uztut, amasei bat ikaslek parte hartu dutela bolondrez beraz gisa, hien klasetatik kanpo egin dute, ba, eman dezagun, ba, azkari denboran, edola, pausa hartuz, beraz hori guztia orkestuko dugu. Gute eta nolako lana egin duten. Eta gure gaurko bigarren gaia izanen da ara maiatz argitaletxeak duela guti prentzaurreko bat antolatu zuen aurkezteko zonbait nobedade, bospasei liburu aurkeztu dituzte, eta ma, horietarik lau idazlek parte hartu dute, eta hien elkarrizketa edo hien aurkezpena grabatzeko parada izan dugu, eta ba, horiek kontatuko ditugu, musikak ere izango ditugu, eta ez dakit berri bitxirik baduzunez,
4: bai,
3: bai. Basu, ba, berri bitxiarekin hasiko gira, kasu, bai. Guazen.
2: Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
3: Ta, norat eramaten gaituzu, toki bat baldin bada.
4: Munduan zehar.
3: Munduan zehar.
4: Ba, munduan zehar. Bai. Eta, bakizu, saian beti berri txarrak aipatzen ditugu.
3: Ba, komunikabideetan. Bai, bai.
4: Eta nik erabaki dut gaur aipatzea, ne horka aipatzen ez dituen berri onak.
3: Ah, bibazu, bikain.
4: Ba, asteko joan gira Ego Korea arat, eta Ego Korean plantan ezagri dituzte gauetako autobusak emazteen zat bakarrik. Ara, ba besteko...
3: Eta autobus horietan bakarrik
4: emazteak.
3: Ados, abai,
4: bai,
3: eh?
4: Bakarrik emazteak, bai.
3: Okay.
4: Gero, Thailandarat joan gira, okay. Eta Thailandan...
3: Autobuses joaten gira.
4: Ale. Supermerkatu bat zuek ordezkatu dituzte plastikozko estalkiak bananazko ostuekin.
3: Ados.
4: Bakizu, badizu.
3: Bai, bai, bai.
4: Eta ikusi ditut argazki batzuk eta gainera polita da.
3: Bai. Eta hemen ere enberko dugu, emeki olako. Bai,
4: ba, hemen atxemaiteko bananazko ostuak piskat zailagoa izanen da, baina bon.
3: Sustatu bale, dezagun hori ere.
4: Eta horako gauzak aipatu behar dira.
3: Bai, biztan da baietz.
4: Gero, joan gira, erbeeretarat.
3: Mm-hmm.
4: erberetan, prisandegi batzuk esten dituzte, zenta delikuentzia
3: apalduda. Ah, ados.
4: Eta preso gutiago badira, erregatik, uste dut hor, okei prisandegi...
3: Ah, bai, izten dituzte da?
4: Bai,
3: bai. Egia?
4: Bai.
3: Wow, ados. Hala. Prisandegiak iztea beti berri hon bat da.
4: Bai. Gero joan gira Kaliforniarat, eta Kalifornian, Jurak tribuak duela eunta hogei urte baino gehiago kendu zizkieten arbasuen lurrak bereskuratu ditu. Jurok
3: tribua. Kalifornian.
4: Bai. Eta bukatzeko joan gira Indonesiarat.
3: Eta jatzen ari gira.
4: Bai, erran baina. Indonesian debekatu dute elefantean bizkar gainean paseatzea bakizu turistu dako.
3: Bai. Ora, beste berri biziki on bat. Bai. Zein du ditzagun abereak eta ez baliatu ez dakit atrakzio turistiko bai. Bat gisa. Bikain.
4: Hala.
3: Mi esker.
4: Bukatu, deusitaz.
3: Eta musika hau, entzuten dugularik, badakigu kuizaren tenorea hilatu dela, hor da, begi lagunak untxako katzen ditut, eta baditut galdera batzuk, hor da, ramar dut, beraz, Beñadinek igorri dautala kuizaren galderak, espero dut ez dituzula erantzunak
4: ez dut.
3: Irakurri, bon, bikain, galderak.
4: Be, irabaziko dut, ala ere.
3: Ez dakit, hor zenbat dit galdera behitut, bi lau galdera, orduan, lau galderetatik bi erantzute ma dituzu zuzen, irabazten duzu. Ados, hola egiten dugu?
4: Ale.
3: Bikain. Orduan, lehenik planetak, ez dakit planetekin, unibertsuarekin, nola...
4: Bof.
3: Orduan, zein planeta biratzen du besteek kontrako norabidean.
4: Ta, zer?
3: Zein planeta biratzen da, beratzen du, bestek kontrako norabidean.
4: Ados, bai.
3: Orduan, izaiten alda. Marte, Mars, Venus, euskeraz Artizarra.
4: Abo.
3: Bai, Artizarra, polita da.
4: Bai.
3: Jupiter, edo Saturno.
4: Baina, Artizarra.
3: Bibazu, Santa, polita da eta ara, merezi zuen horreki izeitea. Bigarren galdera, zenbat ezur gehiago ditu aur batek, heldu batek baino, hori ez nekien.
4: Bai.
3: Aur batek baditu, heldu batek baino ezur gehiago.
4: Bai, egin genuen jada.
3: Bai?
4: Duela espaldi, bai.
3: Ikusiko ia bazure memoria nolako. Orduan, lehen erantzuna berroita marrin guru, bigarrena...
4: Gehiago?
3: Bai, gehiago, eun inguru, bestea bat ere ez, eta bestea ogei.
4: Ogei. Bai.
3: Ba, memoria...
4: Txarra.
3: Eun inguru, iduriz. Bai.
4: Ezur gehiago?
3: Bai, ezur gehiago, bara ezur eta makizu bat dira.
4: Bai.
3: Minino batzu, biziki tipiak. Eta pentsut gero, ez dakit, besteekin bat egiten dutela, edo kalsifikatzen dutela, ez dakit, ikerktu darko dugu gehiago. Beste, arrunt, beste gauza batera, pasten gira, estia, baitu duzu estia.
4: Bai.
3: Orduan, iduriz, estiak ez da sekulan usteltzen. Zergaitik estia ez da sekulan usteltzen. Antibiotiko naturala du, sukratu egia da, bakterioak ez dira bizirik irauten, edo, azken erantzuna, ona baita eta gauza onak ez dira sahartzen Chantal eta Mikel bezala. Mi esker.
4: Ikerran, uke sukretu egi delako.
3: Mm-hmm. Bon, galdero honek, pasuen trampa bat. Bai.
4: Iruak.
3: Bai, hori da, erantzun guziak onak dira. Bai, antibiotiko naturala du, sukretu egia eta bakterioak ez dira bizirik irauten.
4: Eta biltzen da, ez dira ospitaletan, bakizu eskar bakizu
3: sasunatzeko. Ados?
4: Bai. Eta izi gari honetxai biltzen da.
3: Abai?
4: Bai.
3: Ados. Bon,
4: ara.
3: Zuen berda erleak ez izaitien guruan, baina mo. Eta azken galdera, kasu hauntza erantzuten malduzu, lehiak eta irabazten duzu. Zein da lurreko egitura bizirik haundiena? Aha. Ados. Orduan, lurreko egitura bizirik haundiena. Orduan, bada, koralesko esia haundia, Oregoneko ondio lurpekoa, Amazoniako basoa, edo sekoia bat.
4: Kojaleko
3: esia. Ba, ez Oregoneko ondio lurpekoa, zenta, bon, ditzen da, armillaria ostoiae eta bederatzi kilometro karratu inguru ditu eta mila urte ditu.
4: Ados.
3: Bai, harrigarria. Oregoneko ondio lurpekoa. Bai, poa. Ados. Bara, mi esker bainadin.
4: Mi esker bainadin.
3: Hare, besterik gabe joango gira Ziburuko Pierres Larzabal kolegiorat. Eta lehenik probosatzen dautzut, kolegioko zuzendaria eta ikasleek eginitako aurkezpen orokorra entzutea, eta gero beste soinu batzuk entzunen ditugu bai ikasleekin eta bai historiako erakaslearekin. Prest? Hare, goazen.
2: Radio Cultural. Kultur kuboa.
1: Beraz, ni eneko idigoien naiz eta Pierres Larzabal kolegioko zuzendaria naiz. Eta erakasleak, beraz badugu hemen Pierre Salaberri historiako erakaslea eta Peio Etxebria Intxar dokumentalista dena eta hemengo informazio zentroaz okupatzen dena. Bon, biziki arrotasun handiz presentatuko dugu gorko proiektua. Ikasle batzuk bi erakaslerikin batera egin baitute proiektu hori guzia. Diadanik aktore guzia txalo handi bat, zeren biziki emaitza polita teratzen da, seriosa eta polita, dimentsio batekin, baderako historiko bat horren gibilean, beraz bi bazuek egin duzen lan guzia dintzat. Eta eskatzen dut ere erakasleak, hor eraman duzen lana, denbora hartu du, pausa denboretan, kursuetatik kanpo, beraz hori guziak egiten du beste dimentsio bat ematen dula proiektu hori. Milesker denei.
5: Baz, egunan denei, gaur gure proiektua presentatuko dizuegu. Hemezortzi ikasle gira, hirugarren mailakoak, denak bolondresak. Proiektua euskaraz egitea aukeratu dugu, eta urtea astapenetik egiten dugun proiektu bat da. Erresistentziari buruzko konkurtso nazionalean parte hartu dugu, eta urtengo gaia, soaren bukaerari buruzkoa da. Baz, PLK kolegioa errepresentatzen dugu, eta Euskal Herria, Frantzia mailan. Meior familiaren kasua aztertu dugu, doni bandarrak zirelako, eta Euskal Herrian bizitzen zirelako. Horbileko egoera bat baitzen. Meior familia, judu famili bat zen, doni banelo itzuneko Old England dendaren jabeak ziren, Frantziako okupazio garaian juduak gisa gizartetik bazertuak izan ziren, eta dendak kendua izan zaien.
6: Egunan, beraz, nik lan metodoak eta iturriak aurkeztuko dizkizuet. Lehenik gaia hautatu dugu denen artean, beraz Meier familia. Ondotik Claude Meierren lekukotasunaren liburua aztertu genuen. Eta beraz, taldeak eginez, informazioak sekatuz liburuan, dokumentu bat osatu dugu argazkiekin eta informazio orokorrak ukateko. Helen Legarto kolegiora gombinatu genuen bere lekukotasuna entzuteko, Meier familia ezagutzen baitzuen eta Doni Banen bizilako gerra garaian. Eta dokumentalaren gidoiaren sojera taldeka egin genuen, ikasle batek dokumentala egin alizateko. Eta beraz iturriak, Helen Legartoren elkarrezketaren bideoak erabilditugu, liburuetatik argazki batzu ere eta Claude Meierren liburua ere.
2: Radio Cultural. Kultur kuboa.
3: Ara, eta aurkezpena egin ondoren, bideoa ikusteko parada izan ginuen biziki untsa montatua, beraz, eiek aukeratutako elkarrizketa parteekin, irudiekin, argazkiak eta beste, eta eiek egin dute muntaketa osoa, edo ikasletariko batek egin du ordenailuan ere muntaketa, Eta orain proposatzen dautzuet, indutolako elkarrizketa laburtxo bat ikasle bakotxarekin, amasei ikasleekin, eta horren entzutea proposatzen dautzuet, guazen.
2: Radio Kulturan Kultur Kuboa.
5: Egunon, ni aitor deitzen naiz, berriatun bizi naiz, eta mala urte ditut.
1: Nun gira hemen?
5: Hemen, ziburun gira, Pierre Larzabal kolegioan.
7: Egunon, nik gaitz keiruga deitzen naiz, endaien bizi naiz, eta mala urte ditut.
1: Orduan hor, proiektu bat eraman duzue, zengaitik parte hartu nahi izan duzu.
7: Ni interesgarria iruditu zaitola, informazioa jasotzeko. Meier familiari buruz, zeo proiektua.
8: Egunon, ni osoitz deitzen naiz, endaien bizi naiz, eta mala urte ditut.
1: Orduan, Meier familia, nor zen?
8: Meier familia zen familia judu bat, doni bane loitzunen bizizena, bizipolitikoan implikatua zena, eta soaren ondorioak pairatu dituenak maleruski.
9: Ratsa lehon, ni Robert Zaperoel da izan naiz, ziburu txarra naiz, eta lau urte dituzt.
1: Zengetik implikatu zehau ze interes atseman duzu zu proiektuan?
9: Nik gai hori ez dut tainitz ezagu zen, beraz, jeskubritu nahi nuen eta maitatu dut.
10: Egunan, NGP-ko kadeitzen naiz, urkunean biz naiz eta mala urte ditut.
1: Nola antolatu zirezte gai honen lantzeko?
10: Eman dituzte galdera batzuk eta taleak ditugu. Hula etxean lan egiten ginuen eta dokumentu batean emaiten ginituen informazioak eta gero hemen ere sekatzen ginituen informazioak.
1: Noiz biltzen zinezten?
10: Aste arte gorditan, bietan eta depende me askotan zen bi astero.
1: Ezen klase denboran, ez?
10: Ez, egor ditan zen.
1: Las Bolondres.
10: Bai.
11: Egunan alideitzen naiz, ama bost urte ditut eta bidarten bizi naiz.
1: Orduan, Meier familiari zer gertatu zitzaion?
11: Beraz, Meier familia duduak zirela diakin behar zen. Beraz, erriko etxetan eta usi papelak bat ziren. Gero haien denda spoilatua izan da. Eta gero, konzentrazioa esparroetara ez joateko, joan ziren, eskapatu ziren, Montauban aldera laguntzarekin.
12: Egunan, ala difodetzen naiz, amalorte ditut eta ziburun bizi naiz.
1: Uste dut, lortu duzuela, lekukotasun berezi bat ukaitea.
12: Ukan dugu Helen Legarturen lekukotasuna, etorri da zen eta horretzen zen ongi nola zen gradenboran bizia eta Meier familiataz, eta eman gaitu bere lekukotasuna.
1: Una dienda?
12: Hemen etorri da eta egun urte ditu.
1: Zuri, ez dakit zer egin dautzu bere lekukotasunak, unki garria zen?
12: Bai.
13: Egunon, ni salbatotaino ditzen naiz, amala urte ditut eta ziburun bizi naiz.
1: Komplikatua izan alda, dokumentalaren dako dena osatzea edo nola lan egin duzu?
13: Lan guzia pixka bat elogik egindu muntaia eginez eta gero bai taldeka egindugu lana banatuz eta nik bereziki egindut ordena eta hola.
1: Zenbat materia edo nondik egiten zen materia edo?
13: Piskat hartzen genuen liburuetatik, internetetatik eta gero lekukotasunetik Helen Legarturena.
14: Egunon, ni Ander Chabaino deitzen naiz, amala urte ditut eta doni banekoa naiz.
1: Orduan, liburu bat irakurri duzue?
14: Claude Meyerren liburua irakurri dugu eta liburu hortan haien lekukotasuna eta haien historioa deskubritu dugu. Oso interesgarria zen eta antzu dena liburu hortatik etortzen da. Eta informazioa initz hortik hartu ditugu.
15: Egunon, ni diokin zugazti deitzen naiz, amabost urte ditut eta urruñan bizi naiz.
1: Zu zer lantaldean parte hartu duzu, zer egin duzu?
15: Nik asiren ukan genituen argazkiak banatzeko eta zerentak muntai egiteko gindu gidoia bat. Orduan testuak eta talde batzuk egin zituen, beste batzuk argazki batzuk hartu genituen muntaian ezartzeko eta ala.
16: Egunon, enez irratxa deitzen ez, eta mala urte ditut, eta doni banen bizin ez.
1: Behas, zu historia hortaz, bazenekien zerbait, edo?
16: Piskat, banakien, baina ez zainitz.
1: Zure familian, behas, bada pertsona bat, proiektu honetan gakoa izan dena, ez?
16: Bai, Helen Legarto, eta da nire birra matxia, egun urte ditu. Beraz, beri esker, lekukotasun bat ukandugu, eta informazioa initz ere. Bai, bizki konten nintzen, berak hori dena jakitea.
17: Egunan, Elorri Gixar deitzen naiz eta urruñat endaian bizi naiz eta amala urte ditut.
1: Zu, zer lantaldean parte hartu duzu, zer egin duzu?
17: Asiran, judu zer gertatu zitzaien geran eta gero dokumentale egiteko argazkiak sekatu nituen.
18: Egunan, amaia izagar deitzen naiz, amala urte ditut eta zigurun bizi naiz.
19: Bon, zuk proiektu honetan, zertaz arduratu zira?
18: Astapenean, meiar familiari buruzko informazioak bilatu ditut, eta gero bai liburuetan piskat argazkiak.
20: Egunan, lukatrebe deitzen naiz, amabost urte ditut eta duen ibanen bizi naiz.
19: Gero, zer ingo duzue proiektu honekin?
20: Bai, lehiaketa betentzat bideoa eta dokumentoa bidaltzen dugu eta espero irabazteko.
21: Egunon, ni Laia Alvarez naiz, Urruñan bizi naiz eta mala urte ditut.
19: Iken, zuri zer motibatu zaitu proiektu honetan parte hartzea?
21: Ba, gai oso interesgarria iruditu zait.
19: Gauza initz ikasi dituzu?
21: Ba, oso interesgarria iruditu zait, ba, familia hontaz jakitea eta bizitu duten guztiaz.
16: Egunon, Julen Lakaz deitzen naiz, mala urte ditut eta duen joan da janaiz.
19: Zurk zer ginduzu proiektu honetan?
16: Bestak bezala informazioak sekatu, lehenik eta behin, eta gero bozera maile egin presentaketaren zat, eta plaza jande bat izan da.
19: Parte hartzean, zein da gehien gustatu zaizuna?
16: Egia esan, pixkat dena, zerren eta informazioak sekatzeko, ba, interesan nuen ordinagailuak erabiltzea, eta elgarrekin eztabaidatzea hainbat informazio, eta hor bozera maile izatea, ben ustez gauzan bada, ba, ozkera lantzeko brebetaren zat, adibidez.
22: Egunan, elogilajea deitzen naiz, 15 urte ditut eta ziburun bizi naiz.
19: Oso, uste dut parte hartze berezia izan duzula proiektu untan.
22: Bainik egin dut montaketa, bideo guziaren montaketa.
19: Eta montaketa egiteko, ze materia zinuen zer nola lan egin duzu?
22: Lehenik egin ditut dokumentu sekaketak besteekin. Eta gero denak drive batean ezagri, denan bidalizki date eta nik hortik ba, atera ditut argazkiak, testuak. Eta sinez montaketarekin.
19: Beraz, argazkia, testua, elkarrizketa bat ere?
22: Bai, ere bideo bat, elkarrizketa helen legarturena. Eta bai, biziki ongi zen.
19: Zenbat demora hartu dautzu montaketa egitea?
22: Pentsatzut aste bat, baina gero gauza detaile txikiak gehitzea eta hola, baina normalki aste bat.
19: Azpitituluak ere zuk gehitu dituzu?
22: Bai, bai, nik den egin dut.
19: Eta uste dut, bauzula interes berezi bat, ez audiovisualei buruz?
22: Bai, zineman lan egin nahi dut handitan eta horregatik.
19: Beraz, esperientzia dar bat zuretako.
22: Bai, bikain izan da.
19: Biba zuek, bine esker.
2: Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
3: Eta, beraz, ikusten da, motibatuak izan direla, plazer hartu dutela, eta bolondrez gisa egin dutela errepekatzen dut, beraz, ara, badute merezimendu. Eta bukatzeko, haien historia erakaslearen ikuspegia ere lagundu dituenak, baina motibatu baita ere, eta nola, beraz, nolako esperientzia izan da beraendako ere azalduko diku segidana.
2: Radio Kulturan Kultur Kuboa.
23: Egunon, ni Pierre Zala berri mol naiz, historia geografia irakasle hemen Pierre Eslarzabal kolegioan.
19: Zuk, ez dakit historiari buruz, pasioa, betidanik, gaztedanik, bauzunez, ez dakit egin adinatik, edo gaztetatik.
23: Bai, gaztedanik pasioa ez daki, baina historia oso gustokoa dut, eta ikasketak egin dituen, eta helburua zen ba, irakasle bilakatzea, piskata ba, nire jakintza txikia transmititzeko ideiarekin.
19: Zure ustez, lan egiten duzun ikasleekin, oroar, badute interes berezi bat historiari buruz?
23: Bai, uste dut, dependitzen duela historiako ze aro lantzen diren, baina aro garaikidea lantzen delarik, hori hirugarrenean, adin horretan, iduritzen zait interesa berezia duela, direlako ba, gerra mundialak, eta bar, behar da, ba, urbilen dagoen historia hortan, ba, lortzen dutelako lotura batzuk egiten gaur egun egoerarekin, eta gustokoa izaten dute bai.
19: Baldira, gako batzuk hori lortzeko, piskat, atentzioa edo erakartzea gai bati buruz, ez dakit manera batzuk edo...
23: Bai, uste dut beti importantea dela gauzak aski sinpleki azaltzea eta horrez gain beti saiatzea eramaten ba, gaia zerbait lokalari bertako errealitate bati horrek egiten baitu ba, historia pixkat ukitu erakargarriago eta errealago.
19: eta ara beti ere pentsu dut interesgarri dena da ara egiten zinuen gauza simpleki benen gustu emaitea eiek bereien kabuz ere gehiago ikasteko ikertzeko gogoak emaitea.
23: Bai, gogoa pizteko, bai, egia da gero saiatzea, ba, haiek ere haien kabuz gauzak bilatzea ere importantea da, errealitate batzuk haien familiatik etortzen direnak ba, kondatzea, edo haien inguruan galderak pausatzea eta informazioekin etortzea, eta hori oso importantea da ere beti haiek parte hartu izaten, ikaslea ere izatea aktore eta ez bakarrik entzule.
19: Hor, proiektu berezi batetan parte hartu duzue, behaz nola jakin duzue proiektu hortaz, eta uste duk hor motivatu dituzuela ikasle batzu, benen bolondrez gisa parte hartzeko.
23: Bai, hor, azkenean konkurtso nazional hori ezagutzen ginuen, kolegioak ez zuen inoiz parte hartu, eta horten peiorekin batera ba, erabaki ginuen hortan parte hartzea. Beraz, astapen batean izan da ikaslei aurkeztea, ikusteko interes bat bazuten eta sorpresaz eta bo plazerrez osatu da hogei bat ikasleko talde bat. Eta horren ondotik ba izan da haien biltzea, aurkezteko zein izango zen konkurtsoa eta bereziki zer suposatuko zuen, zen eta egan nahi zuen kurtsoetatik kanpo lan egitea, etxean lan egitea, eta hortik ba hogeietatik ba 18 ikasle atera dira eta zinez txalotzekoak dira eraman duten lan bikainarentzat eta haien implikazioarentzat.
19: Aipatzen zinuen tokiko edo hurbileko errealitate batetik ba, interesa pizteko errestasuna gehiago badela, baina bada ere aukera tokiko realitate edo historia batetik, historia piskat zalabalogo bat hobekio ulertzeko.
23: Bai, bai, agunt, permititzen du justuki historia lokalak beti ulertzea hobekio historia orokorra, eta santzaukan dugu gainera gai hori hautatuz hemen inguruan, beraz, Helen Legarto, egun urteko donie mandar bat etojaraztea, berak bizitu du garai hori, ezagutu ditu Meier familiakoak, eta beraz, etojarazi dugularik hemen, haientzat ere izan da ba, santza bat, eta uste dut, ohartu direla zer santza izan duten, garaiko testigantza bat ukatea.
19: Hainbeste ikasle izanki motivatuak hortan lan egiteko eta burura hartio eraman duten lana ikusteko. Erakarle gisa urostasun bat, nunbait?
23: Bai, bai, urostasun, agotasun ere ikuste dut eta zinez eskertzekoak eta txalotzekoak dira denak, zenta buru belagi aritu dira lanean, lotu dira serioski eta egia da be oso ago garela aietaz eta emaitza ba, txalotzekoa dela.
19: Eta horrein, beste maitze bat baitatzen duzue, noizko izanen da? Eta...
23: Bai, hor beraz, Pariseratik horriko dugu urrengo astean, eta emaitza ikasturte bukaran, beraz, ekaina inguruan errezibitzekoa dugu, beraz ikusiko. Saritzen bada bikain, eta ez balin bada saritzen, gure saria hau da.
19: Jada gauza initz irabazi duzue.
23: Bai, bai, hori da. Jadanik irabazia da, beraz, ara, bestea izango da gehigarri bat.
19: Milesker.
23: Zuri, milesker.
2: Radio Kulturan Kultur Kuboa.
3: Eta nola ez, eskartzen ditu Piarres Larzabal kolegioko beraz bai, ikasleek eta baita ere beraz erakasleek ba, holako proiektua ezautearaztea gaitik eta ara, ba, espero du ezaguna berri on bat jasoko dutela lehiak eta ontatik, baina jada egin duten lanarekin horrek jada bada badu bere saria. Musikarekin pausa bat inen dugu, gure gaurko bigarren gai nagusia atakatu entzina, eta ustut baduzula holako kantu eskaintza bat, Chantal?
0: Bai, gure lagunaren zat Akaitz.
3: Zer hautatu zu?
0: Kantua da La Polla, taldea barkatu da La Polla, eta kantua da La Solución Final, da zuzenean. Taldea barkatu da La Polla, eta kantua da La Solución Final, da zuzenean. Grabatua ez dakit non, antzidut, maina mila

0: La Polla Records, zuzenean bai entzuten ginuen publiko aurkiblean, La Solución Final, eta agurtzen dugu berriz ere Akaitz. Guazen horrein maiatz argitaletxearen azken liburuen ezautzerat, hor lau persona entzuteko para izanen dugu Marikita Tamburrean pantzu, Idi Garai, Erik Desargi eta Mikel Dalbret, eta egin beraz tartean edo egin aurkezpena egite Lucia Etxezarreta guazen.
1: Radio Kulturan Kultur Kuboa.
2: Egun poesia zarituko gira, poetarazi nahi dut ere, Marikita Tamburrenen omenaldia izan dela Sarako idaztean biltzarean, eta bo, eskertu behar dugula denek egiten izan lan hori. Orduan, poesia liburu bat berriz, menturaz hor ikusten da azken lanetan ere iragan denboretako gauzak argitara ematen dituzu, bereziki jaz argitaratu zinen Solas Gordeak liburuarekin. Eh? Orduan, zer berri ekertzen diguzu horten?
3: Mil esker, Lucien, hitz aurre hori egiteagatik. Biztanda eskertu behar dutala maiatz argitaletxea. Argitaratzen didan amargarren liburua baita hau. Eta bereziki Lucien Etxezarreta, 1982 bitik egiten duen lanaren gatik eskualiteraturaren alde. Nire lehen olerki bilduma, 2018 argitaratu zidan maiatzek. Orduan agertu ziren, liburu lodiuntan, nire bizi osoan gazetatik 2018 arte idatzi nituen olerkiak. Horten, beste bat argitaratzen dit maiatzek, arras desberdina, eta hemen agertzen dira bakarrik 2018-tik idatzi ditutan olerkiak. Hau da, sake

0: Lako liburu bat, edozoin momentutan, begogoa denean, olerki bat edo beste irakurtzeko modukoa. Zergatik irakurri behar ginituzke olerkiak. Poesiak gure harimari on egiten diolako, argitzen duelako gure gogoa, edertasuna ekartzen digulako. Eta azal bat badu lore batekin. Lore Obel honek eman dio bere titulua bildumari, ubeldurak. Honen egilea, akuarela hau, enea diskide batek egina du, Nicole Nebut deitzen dena, miarriztara sortzez, eta zautzen dutena, 1957-tik, miarritzeko lizioan sartu ginen geroztik, janai du ameka urtekin. Aurten, biek, 80 urte betetzen ditugu. Lore Ubel horrek, ostargi belarra deitua eskuaraz, hor ere argi hitza bada, eh? Ostargi, argia ekartzen duen lore bada, argia ekarri behar dio, zen eta ongi isladatzen du poemen mamia. Zer da mami hori? Maitasunaren, ez beharren eta adinaren ondorioz bildu ubeldurak dira. Beraz, biziak gure bihotzean eta gorputzean uzten dituen markak. Liburu hontan, astapenean dira eskuarazko poemak, 45 bat. Eta ondutik, frantsesez direnak. 71 orrian hasten dira, hor 20 bat dira, eta gehi 3 gazteleraz. Zergatik, erderazkoak argitaraztu eskuarazko bilduma batean. Gauza bera egin nuen deia hontan, eh? Alde batetik dira eskuaraz idatziak eta bestetik frantsesez idatziak, eh? Une vie de poème deitzen da, ez dira itzulpena. Zeta, nik olerkia bat burura heldu zaidanean, edozoin mintzairetan heldu zait. Batzutan eskuaraz, beste batzutan frantsesez, behin edo beste gazteleraz, lehenago inglesa ongi menperatzen nuenean inglesez ere bai, eta nik heldu den bezala idazten dut, eta ez ditut itzultzen. Beraz, ez banitu hor agertzen, ba nok agertuko dazkit ogoi olerki frantsesez. Biziki zaila da, olerki liburu baten argitaratzea eta eskertu behar da maiatz, lan hori egiten dualako. Da, gutxi saltzen dira ala ere. Naiz eta orai berriz modara heldu den olerkia iduriz. Ene liburuan behintzat, biziki erreski irakurtzen aldiren olerkia dira. Idikitzen balima duzute, ikusiko duzute laburrak direla, eta horri bakotxean bat dago. Hala. Eta jasta emateko, irakurriko dizkizuet, bizpairu, eskolaz direnak, lehenbizikoa deitzen da Requiem. Requiem maitatu guziendako, aspaldiko baita oraingo. Requiem maitalentzat, hilik edo bizirik daudenentzat. Requiem arbasuentzat eta atzerriko aidentzat. Requiem eskual gudari, zendu, kolpatu eta presueri. Requiem gaztetasunari, sekulan itzuliko ez denari. 27. orrian baduzute ezintasunak. Nire ezintasunak handiak dira, baina oraindik ahalak baditut. Horiek gelditzen zaizkidan artean idazten segituko dut. Eta azken bat, 57. orrian dena, luzeagoa eta oraiko egoera bat aipatzen duena, gaia mugikorrak dira eta horrek ekarriko digun jendartea eta mundua. Makurtuak. Azken denboretan, argitzen haute, hainbeste gazte, makurtuak ikustean, nunai, garriketan, geldirik edo ibiltzen, mugiko rengainian, etengabe jotzen, begiak hilzaturik, buruak apaldurik, mintzo berina bati, elkarren onduan ibilki, inorekin itzegin gabe, besterik kasu eman gabe, uargabian egokitzen ari, gezuraren eta indarkeriaren mundu berri beldurgarriari, izate gabeko manatzaileen esklabo bilakatzeko bidean. Hala.
1: Minesker, Marikita. Frantzoi Legarai ezagutzen duzue umore egile bezala, bina jakina da, humoristak historio tragikoekin ari direla. Eta funtsian hori da, hamar laminak liburu unen aferanik hor orkezpen tipi bat egiteko tragedia moderno bat zela aipatzen dut, eta aipatzen dira hor hamar lamina horietan azken eskualtzalea, azken pilotaria, azken dantzaria, azken bertzolaria, azken eskolaria, azken batean Euskal Herria desagertzen den mundu bat bezala sendiarazten duk, umorea egiten aldea holako tragediarekin, Pantzo?
2: Iduriz bai, entzartzen du, bedein, umorearen egitea, behaz, bon, lehenik garen dut hau dela nire laugirren liburua maiatzekin, Poto, Etxauz, Alegia zuzenduak, eta laugirrena hau amarlaminak. Ozean, adin pixkat dutenak horituko dira, Siresti-Miresti antzerki taldearekin, larogoita emezokzian eman ginduela, lamindikiko laminak antzerkia. Beraz, hori astapenean antzerki bat da, nahi bat aldiz eman ginduena, ipar eta egoaldean, eta gero iduritu zitzaidan antzerki hori elaberri bilakatzen al zela. Eta, beraz, lotu niz lanari, eta una hemen lan horren fruitua. Ordean, be, errandok, be, gaia da, historia, bon, janik egoera frango iluna da, ez ezkorra da, zen da, pasatzen da, 2023 urteko azken egunetan, eta euskal kulturako edo euskal gintzako azken amak ordezkariak dira, errandok amezala, azken bertsularia, azken dantzaria, azken txistularia, azken kantaria, azken eskoltzeina, azken muslaria, azken pilotaria, eta idazleak gomitaturik gertatzen dira iratiko txalet batean, elur minean, behaz, urte hundarra baita, eta gertatzen dira kokatuak elurrean, txalet hartan, mundutik moztuak, ez baita ez xarerik, ez elektrikarik, eta hola. Eta behaz, idazleak, maixan luma eder, deizan da, gomitatu ditu, azken horrezkari horiek, ono itxaropena baitu berak, eta espero baitu zeit salbaditeikela eskualtasunetik, ipagaldeko eskualtasunetik, eta biltzen dituan ikusteko elgerrikin zer salba daiteken eskualgintzatik edo eskualtasunetik, eta beraz bat bestien ondotik erailak dira, eta badakite beraz iltzailea eietarik bat dela. Eta horrek badu eite biztan dena, dekinen duzi Agatha Christie idatzi zuen Ten Little Niggers, kusosien akzentua, amak beltsinoak edo zein nola itzuli behar diren, horrekin, eta funtsian referentzia egina da, iburian, batek badu referentzia hori, eta
1: franzian hori. Di petit negre,
2: hamer. Izete diz, edo, lako zeik
0: horrein. Titulo aldatu diote.
2: Izete diz, uste, ote dela
1: horrein. Italiek horren, azpimaratzea.
2: Hala. Behaz, horrek akusten du behar bada, edo sinetxas dazten aldu ez ezkor nahizela eskualtasunari buruz iparralde untan bon, beharri badira eta eskualari den geroari buruz baina beharri badira kurrika bezalako gertakari batzu eta horrek alere ez ezkortasun hori dudan ezalantzan ebaiten du berriz eta dinamika eta indar hori ikusten delarik
1: Pantzo esko guzietan esko guzietan emaiten aldan buru hori
2: esko guzietan esko guzietan. Hala, behaz usaian erabiltzen dituzten biosagaiak dira, umore beltza eta jakin mina. Hala, zer gaiten honetan, besterik ez dut.
1: Eskar, Pantzo, funtsian, beste gai nimera bat dugu, Erik Dixarirekin agertzen duguna, drogaren mundua, nolazpaita aipatzen du. Berak onartzen du, drogaren ezagutza bat duela, eta zergatik liburu bat gai horren inguruan, Erik?
3: Banituen bi aukerak hori liburua izendatzeko, abstinentzia eta nik hautatu dudan titulua, uste dut euskaraz idatzia izan den titulurik luzeena dela, menpekotasunetatik at. Beraz, dena idatzia da, ez? Dena egana da hor titulu honetan, eskua luzatzen nahi diot nik droga zaleari, eta giltzak emaiten dizkiot drogatik ateratzeko. Nola ateratzen da drogatik, nola sublimatzen da, nola betetzen duzu, hor, drogaz are batek beti drogaz pentsatzen da. Eta drogatik at bizitzen delarik, nola betetzen du denbora hori, beraz saikatua da hor, aurkibidean idatzia den bezala, bada zati bat hor erloju numerikoa deitzen dena, eta beraz, zer ikusia du drogaren eraginarekin. Heroinak adibidez irauten da 4 horren gorputzean. Eta gero 4 orduro drogazaleak behar du heroina barura eman. Bestela hor sentitzen du kriston ahulezia. Eta beraz zer ikusia du hori erloju numerikoak zer ikusia du barne erlojuarekin nahi gauzuen. Gero beti bezala nik idazten ditudan liburuak biziki bereziak dira. Nik ez nuke eganen esku guzietan utzi beharko direla. eta deskubritzen dira, eta bakoitzak egiten du bere bidea, hor nik idazten ditudan liburuekin. Dela orain, uste dut, maiatzekin argitaratzen dudan zazpigaren liburua dela, orako zerbait, eta Lucieni esker hasi nintzen euskaraz idazten, zenta orain dela izakitzen bat, orain dela hogeita hamar urte, euskaraz ez nekielaik. Lucienek hasi zen, nik frantsesez idazten nituen testuak euskaratzen. Eta honi esker sartu naiz pizka bat Moesia munduan, eta gero pentsatu nuen ba, gai nintzela, or, euskaraz idazteko gai nintzela, eta hasi nintzen hori idazten, eta idazten, eta idazten.
1: Iburu hori Moesia da, ara nola klasatzen alda?
3: Ez da klasatzen. Salka izinia da, beti bezala. Ni bezala. Ba, ni, gara, ni,
1: ez duzu erresten, kasetarien lana.
3: Ez, nik ez dut inoren lana erresten. beraz, agian, hor badut zatitxo bat irakuriko dizuet, agian. Hor badabat hemen zatitxo bat irakuriko dizuet, agian. Gure zibilizazioak produzitzen duen alienaziotik atera behar da, baina drogak, alkola, melankolia, erotasuna, eriotza, ez dira infine soluzio bide iraunkurak. Bertze zerbait atzeman beharko da, garbi bidea sendra honen lehen uratsa da, abstinente bakoitza bere argi propiorantz doa, basaren deialdia entzuteko gai izanik, izakien oinazea entzunik, mundu, uniberso eta paradigma beriak asmatuz. Hemen baduzuet adibide bat, bon, olerkiak bat dira, baina gero bada saiakera bat ere hor drogaren inguruan, eta ni posizionatzen naiz, posizionatua izan naiz, eta posizionatzen naiz beti droga guzien legalizazioaren alde, eta hor uste dut Frantziako estatu polizial honek baliatzen duela droga aitziki gisa bere indarkeria martxan izartzeko. Beste herriek ez dute Frantziak asmatu duen bidea, direz Portugala. Portugalean droga guziak legalizatuak dira eta emaitzak biziki onak dira. Beraz, indarra emaiten dute prebentzioaren alde eta uste dut hor Frantziako gobernuak baliatzen duela droga hori estatu poliziala mantentzeko eta indarrean emaiteko. Bat dituzue galderarik.
1: Minezker errik, 2008 hirugarren urtean ginen Pantzorekin, arrasla atzera jonen gira Mikel Dalbetekin, prehistoria, horre historia mundurat joanez, alako narrazio bat ezela kontatzen digu, hor euskal mitologiarekin zer ikusi duena, alde batetik eta ematen duzu ere alako ikerketa edo jakintza berezi bat, aipatzen dituzun gaieri buruz, erakutsiz, bai hizkuntza, bai bizimoldeak, nolazpait, aipatzen dituzunak, egiazkoak litaizkela edo. Orduan, bai, egin dituzu aurkezpen tiki bat, hor?
4: Bai, orduan duzun
1: hemen... Historia liburu bat da, zure lana, ala nola ikusten handa ba, hori?
4: Ba, haintzinetik nahi nuke erran, hemen duzun idatzi dudan eskorazko laugarren liburua. Lehenak, lehen labizikoa eta bigarrena elkar argitaletxearekin eta hirugarrena eskualdun berri baten gora beherak izen burukoa. Hirugarrena eta laugarrena, ordean, hemen duzue. Lurpeko indarren ama. Gai nausia, eran daiteke bai, eran nausia dela. Novela, fikziozko novela bat, histori horreko tribu baten bizitzaren deskribapena duzue hemen. Eta novela horren inguruan, osnarketa bada ere, herrien mitos zalei buruzko osnarketa bat. Eta barnean ere bada atal berezi bat, Joseba Arkenerenak idatzirik, euskal sinesmen zaren hildoan izen burukoa. Eta zati importante bat ere, azkena, eta hirugarren zatia, eran daiteke, erreferentziak eta iruzkinak. Izena duen hirugarren zatia. Hori da, laburki izbitan orkesteko liburua, hemen duzue. Ba, historia horrean ez naiz bate aditua ni. Baina, bon, erraiten aldut, betidanik gaia interesatu zitzaidala. Eta, adibidez, bisita egin nituen, Chauvet, bar, arpera bai, eta hiru aldiz, bi aldiz Lasko arpera, bi aldiz, eta Altamira arpera aldi batez. Erraiteko gaia asko interesatzen zaidala.
1: Hola, gaia, beraz bat, pero besten kanzu ere durik, ez dakit honien eren, la guerre du feu, eta
4: afamatuak. Ez da zer ikusirik, zeren referentziak zientifikoak baitira. La guerre du feu de liburu horren referentziak ez dira bat ere zientifikoak. Beste arroa zen.
1: Burratzeko nahi nituzke bi liburu epatu, autoreak ez dira hemen, baina beste egon batez berdin aipatuko ditugu, dira Oñatiko bi irakasle gazte dira, eta batez ere hemen Sara Mantxola Akizu, Iparagirre saria ukanduen liburua, hori markatu beharko nuen, ukandu saria hor Gipuzkoan, sari, urtero ameten den sari bada, liburu experimental bat bezala ikusten harko duzue, sentimenduen metamorfosia, bizitza parekatzen du larba batekin, larba hori tximeleta bilakatzen da, edo altxaliri bilakatzen da, eta etapa horietan nola bizitzan sartzen den. Orduan konturatuko zarete, forma arras berezia ematen dio, sentimenduaren metamorfosia, hor kapitulu edo orrialde bakotxak, hitz bakotxaren lehen letrarenkin hasten da, eta hor lan arras berezi bat da, funtsian, maia txaldizkarian iraganean aipatu ginuena, proposatu genion balio zuela berdin liburuzka baten egitea. Arantzitut erraitea astapenean, bost eurotan saltzen den liburu bat dela, marrikitaren lana bezala. Orduan, nor nahik eskualerri pobrea beratzuntan eskuratzen halko duen lana. Beste ingles irakasle bada, Gasteizen irakasle dena, Oñatiarra hau ere, Amaia Arantzeta Zubeldia, ezaguna da, menturaz, hartzaren poesia, liburu hortan poesiak egiten dituenak urtero, eta bidari zigun bere manuskrito bat oso, hau ere, liburu experimental baten itxurarekin da, berak egin marazki asko aurkitzen dira, poesia liburu bada, hau ere, eta azken batean, nola erran, bizitza baten gogoetak, gora beherak, molde aski hunki garrian aipatzen ditu, hori nik laburki erana. Hora, labur biltzen dute gehiagi behar bada hau guztia. Bo, berriro mil eskerrek, lakasetari lagunak.
5: Eta... galdera bakar bat, ba, zelako autua eginden sakelako liburuak inklimatzeko?
1: Ba, alde batetik, tekstu laburak baitira, nahi bauzu, liburu, neuri handiko liburu baten egiteak, etzuen menturaz balio. Praktikotasun bat konturatu berri naiz, hoi Albert Daniak ere hori egiten du, ez du hak eraiten sakelako liburua, benen Patrika saila deitzen du hori, jakina Patrikak eran nahi du sakela, Gipuzko maite hortan ez ditugu arrasi hitz berdinak. Hori gauza praktikotasun bat eta oso merke egiteko. Gero kolekzio bat dezela egin dugu, herri minak edo olako zerbait. Hasi ginen bizpairu liburuekin, eta oso praktikoa da, erraiten zinuen bezala, marrikita, sakelan ere maiteko, bo, gero, bere
6: onzian, eskutan. Batzute liburu bat izaitia berekin, olerkia maite duena nerentzat.
1: Ez du egan nahi, erretzki irakurtzen aldela, baditu bere gogoetak eta biztan da.
6: Hola? Nia bai, erretzat, beti bezala.
1: Hori dei bat azkenean batzuek nahi dute liburu handi bat argitaratu bere hala, liburu txikiak ere egiten aldirela, ongi etorri maiatzen, bo, lortzen dugu, gure zorra guztien pagatzea eta irautea, eta hori, bo, dinkoak hala nahi badu erriten zen denboran, iraunen dugu hori no.
6: Azpimarratu behar da, lare maiatz ez dela editore etxe komerzial bat, baizik eta elkarte bat. Maiatzen argitaretzea da militante lana
1: editea. Ba, hori da, ba.
6: Nikola kontsiratzen dut, nire autua da maiatzen argitaletzea. Hola, ez da komerziala.
1: Elkar lan bat dela, alare, ez da hantziber, idaterik gabe, ez da maiatzik ere, kasu. Eta kasetaririk gabe, jendeak ez du jakinen minesker ere. Lausen gatu behar dizaituztegu pixka bat, ez dela. Bo, hala, minesker.
7: Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
8: Et Eta eskertzen dugu Lucien Etxezarreta egiten duen lanagaitik eta hori ba, etengabe beraz liburuak aurkezten eta ba, prentza deitzen ba, horiek ezagutarazteko. Musikarekin segituko dugu eta aldi honetan aukeratu dut ara ba aspaldiko artista ezagun bat Euskal Herrian Mikel Urdangarinen kantu bat entzule dugu para izanen dugu eta ez nuen kantu hau sobera ezautzen duela mala urte ustut plazaratu zula 2012an anek idatzi dit zutaz biziki ederra den kantu bat goazen?

0: Anek idatzi dituzutaz Mikel Urdangarribina eta bere kantatzeko manera eta hots celebre honekin. Kantu izigarria derra. Eta, ara, badugu azteuntan ere azken esaldia, baina hori aitortu behar dugu, Beñadinek igorritako esaldi bat dugula, emakizunen bukatzeko, esaldi jidiz bat, erraiten duena, hitzak pisatu egin behar dira, ez zenbatu. Hitzak pisatu egin behar dira, eta ez zenbatu. Gogoetatzeko aztuntan. Izan utxa, Chantal?
1: Zuere.
0: Agur bero bat Beñadin, eta entzule guzier, eta lasterarte.
1: Bai.
0: Izan utxa.
1: Fitarte.
2: Radio Kultura .eus.
3: AI Erika, la radio numérique qui vous accompagne.
2: AI Erika, bidaiarazten zaituen irrati digitala.

0: Atxaleko lauak kean zebrabidearen tenoria.
1: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: do that now.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri zebra bidera, Arrosa Sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue, eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue, zebra bidea gurutzatzen laguntzeko prest. Gaurkan kontu dexente izango ditugu aipagai, beraz, eguneko menua emango dizuet. Asteko eta behin, atzoko egunari begira jarriko gara, izan ere, atzo, herri urrats izan zen, Senpereko lakuaren inguruan, milaka euskaltzale, milaka euskal herritar batu ginen, eta bertan izan zen, Euskal Irratien emankizun berezi horretan hainbat kontu izan ziren aipagai, baina baita pilpilean azken aldian dabien gai bat ere, azterketak euskaraz egin ahal izatea edo ezin egin ahal izate hori izan zen aipagai. Atzoko egunean azterketak euskaraz kolektiboak bere aldarrikapenak edo plazaratu zituelako, Maialen Peri azterketak euskaraz kolektiboko kidea, Euskal Irratien emankizun berezian, izan zen, eta azken asteetan abiatu dituzten ekimenen berri eman zuen, beraz kontatutakoa entzungo dugu. Horri segika, kazetaritzaren tartea izango dugu gurean, kazetaritza ardatz boletinak kontatzen digunari begira jarriko gara, eta horretarako gurean izango dugu Peio Urzelai boletinaren egilea, beraz, ea zer kontatzen duen. Horren ostean albiste itartea irekiko diegu, eta albiste itartea irekitzarekin batera, albiste honaren tartea izango dugu gurean, horretarako gurean izango da Iraia Cambra, naiz irratiko lankidea, oso gogotsu, etorriko da gugana albiste ona ekartzera, beraz, ea zer dakarren. Horri segika agerkarian tartea izango dugu, eta gaurkoan astelena den honetan Nafarroako hitzaren tartea izango dugu. Epaiek geldiarazi dute oraingoz Geoalkaliren muga proiektua, ez da ordea herrialdean egin nahi duten meategi bakarra. Ekologistek salatu dute Iberian Koper enpresak kobrea usteatu nahi duela, eta honen inguruan gehiago kontatuko digu Edurne Elizondok, Nafarroako hitzako kideak, beraz, ea zer dakarren. Horri segika hezkuntzari bere tartea emango diogu, normalean ostegunetan aritzen gara hezkuntzaz, gaurkoan astelenera ekarri dugu IKASIren tartea, Olatz Lasagabaster izango dugu gurean, IKASIren 308. alearen berri emango digu, maiatzeko alearen berri emango digu, beraz, bertako kontu desberdinak aipatuko dizkigu, ea, zer dakarren. Eta horren ostean Bidasoako itzulia ospatu da ostiraletik igandera asteburu honetan, eta Paola Oskoz lankideak egin du jarraipen osoa, beraz hori ere entzuteko aukera izango dugu. Eta amaitzeko, nola ez, agendaren errepaso txiki bat egingo dugu. Ba, gaur arratsaldean egin ditzakezuen planen berri emateko, baina guzti hau egin aurretik, ba, saioa hasi beharko dugu, ezta? E, eta saioa hasteko gaurko egunari begira jarriko gara. Gaurkoan maiatzaren 11 dugun honetan ea zer duen egunak kontatzeko. Ez da 1902 maiatzaren 11an hasiko dugu gaurko egunaren errepasoa edo egun hartan Josep Antoni Aranberri, Xenperlar bertsolariak, neska zarren defentsan bertso sorta argitaratu zuen Ibaizabal Astekarian. Aldizkariak neska zarrak gai jarrita antolatutako sariketan Enrique Elizetxeak irabazi zuen, haiei buruz sekulakoak esanez. Emakume asko sutu zituen eta bere ama eta osaba Xenperlar bezala bertsolaria zenez, Elizetxeari bertsoz erantzuteko eskatu zion Josepa Antoniri. Besteren artean gogorarazi zion Elizetxeak gaixorik egontzenean emakume ezkongabek zaindu zutela.

Mila bederatziraun eta irurogeita emeretziko maiatzaren amaikan Bizkaiko portuko langileek uko egin zioten Lemoizko zentralerako ziren materialak deskargatzeari. Langileen asanbladak erabaki zuen Kobadonga ontziari boikota egitea. Piezen artean etaren atentatu batean kaltetutako erreaktorearen zatia zegoen, beste pieza batek 41 tona pixatzen zituen, eta langileen boikotaren ondorioz ezin izan zuten deskargatu. Bordelera eraman zuten, baina han ere euskal langileekiko elkartasuna adieraziz, boikota egin zioten azkenean, ontziz aldatu eta Santanderrera eraman zuten. Mila bederatzireun eta 86 maiatzaren amaikan, herri urratxera bidean zirenen, aurka kargatu zuten Espainiako poliziak Beobiako ordainlekuan Irunen. Kontrola jarrita ego euskal herritik zioazenei, Senperera zehazka kantolatutako ikastolen aldeko jaira iristea zailtzea zuten helburu. Bi kilometrotako auto ilaran zain zeudenak, orduek aurrera egin ahala bide bazterretan amaiketako eta bestelakoak ekintzaz arindu nahi izan zuten itxaronaldia. Jendeari pazientzia agortzen joan ala protestak hasi ziren eta furgonetan iritsitako poliziek liskarren aurkako materialaz bortizki jo zuen errepidea haietan, haien erruz ez atzera ez aurrera zeudenen aurka. Mila bederatzireun eta 84 maiatzaren amaikan intsumisoaren aldeko ekintza burutu zuten KEM taldeak Bilboko gobernu militarrean. Kontzientzi eragozpen mugimenduko 9 gaztek intsumisioa hitza margotu zuten eraikinaren horman. Polizia iritsi eta gazteak atxilotzera zioala, pintura baldeak ustu zituzten beren buruetatik behera. Poliziak orduan plan aldatu eta gazteak identifikatu zituen kausa administratiboa zabal aldu asmoz eta ondoren joaten utzi zieten. Eta gaurko egunaren errepasoa amaitzeko pertsona batekin amaituko dugu, Robert Bob Nesta Marley, Nine Millen, jaio zen 1945ko otsaiaren 6an Jamaikan eta Miamin hiltzen gaurko egunez duela 45 urte 1981ko maiatzaren 11an. Bob Marley izenez ezaguna den kantari eta konpositorea izan zen, The Wailers eta Bob Marley eta The Wailers ska, rocksteady eta reggae taldeetako kantari, gitarra jotzaile eta konpositore nagusia izan zen. Oraindik ere reggae musikari ezagunena da, baita errespetatuena ere, jamaikar musika eta rastafari mugimendua mundu guztian zehar ezagutaratu zituelako. Bera, saioa hasteko honen abestia entzungo dugu, Buffalo Soldier.

0: urtero aldarrikatzailea bada herri urrats, aurtengoa bi kexuk kolpatu dute. Batetik, heldu den sartzerako zehaskak postu berririk eskuratuko ez duenaren albisteak, eta bestetik, leheneko matematikako baixo berria frantsesez erantzun beharrak. Azterketak euskaraz kolektiboak urte betean, etxaminak euskaraz egiteko eskubidea itzinatu ez dela salatu zuen atzo herri urratsen, itzartze instituzionalean parte hartu zuten zehaskako irakasle eta gurasoak biltzen dituan taldeko bikidek, eta matematikako baixoaren egoera ulertezina eta zentzugabea dela diote. Hori ala, sostengoa eta goresmenak helarazi dizkiete Bernard Etxepare Lizeoko leheneko ikaslei, debekuak debeku, azterketa euskaraz erantzungo dutela jakinarazi berritan. Maialen Peri azterketak euskaraz kolektiboko kidea, euskal irratian emankizun berezian mintatu zen herri urratsen, eta azken asteetan abiatu dituzten ekimenen berri eman zuen. Batetik, azken asteetan milaka euskaltzalek 15.000 mezu igorri dituzte Bordeleko errektoretzara eta Hezkuntza Ministeriora matematikako baixo berria euskaraz erantzuteko aukera galdegiten. Horren aritik joan den aste artean Etxepare Lizeoko ikasleek sarean petizio bat ere abiatu zuten, eta egun gutxitan 5.000 izenpedura baino gehiago bildu dituzte. Bide instituzionala ere lantzen ari dira, eta urte astapenetik Hezkuntza Ministerioarekin negoziaketan aritu diren Ipar Euskal Herriko parlamentarien babesa berresteaz gain, 80 auzapezek ere gutun bat izenpetu dute azken egunetan Pariseko agintariei aldaketa galdeginez. Mozio moduan aurkeztu eta onartu da 37 herriko etxeetan eskaera hori, eta orotara 600 hautetsi baina gehiagok izenpetu dute. Aipat auzapez eta diputatuez gain. Ohikoa bilakatu da azken urteetan herri urratsen ikasturte bukaerako mobilizazio bat iragartzea, eta urten ere hala izan da. Ekainaren 6an manifestaldia deitu du zehaskak. Bordeleko errektoretzaren aitzinean deitzeko deia egin dute, eta azterketak euskaraz kolektiboak sostengatu lurralde osotik helarazi diren aldarrikapen errepikatu eta anitzen parean ez dugu gehiago isiltasun mespretxagarririk onartuko, ondoko 4 asteetan aitzinamenduak lortu behar ditugu, bai ala bai. Hau esan da, atzokoan Maialen Perik kontatutakoa entzungo dugu jarraian.
1: Ostion urekin ziren ikasleak, azterketak euskaraz ikasleak, azterketak euskaraz pasan nahi duten ikasleak obeki egaiteko, Laia Ugutiko Etxea eta Mila Alkat espikatu digute nola desobedientzia asteuntan desobedientzia ginen dutela, iragarri dutela. Urekin dugu Maialen Perri, egunon.
2: Egunon.
1: Zuzira buraso eta azterketak euskara gaia urbidetik segitzen duena, asteunt tan beraz agegaldi hori eginda. Jadanik nola eginda agegaldi hori eta zendako?
2: Zendako, dakizuen bezala Hezkuntza Nazionalak, ministeritzak eta errektoretzak ezetza eman zuen, nolatan gure ikasle edo aurrek murgiltzean edo hezkuntza murgiltzean egiten duten ikasleek azterketak ezingo zituztela euskaraz egin.
1: Basoa, kasu honetan.
2: Eta kasu honetan, basoa, eta hor badugu azterketa berri bat lehenean, matematikako froga, eta hori ere ezingo dute euskaraz egin, jakinez euskaraz prestatu dutela, tipikatik euskaraz ikasten baitute, beraz haien hizkuntzan ezingo dutela egin.
1: Eta jakinez orain arte hori euskaraz egiten zutela?
2: Bai, eta beraz Blanker erreforma arte, beraz 2019 edo gehi arte, matematikako froga basoan egiten zena edo terminalean egiten zen ura, euskaraz egiten ahal zuten, bai.
1: Eta horren, ez da hori noiz jakin duzue?
2: Apirila erditxuan, jaso ginuen beraz erantzun ezko jori, eta zinez guretzat zentzu gabekeria dela duritzen zaigu, eta aldi berean ikusi dugu, baginuela bai ikasleen gandik eta bai irakasleen gandik mobilizatzeko indajori, eta gu gurasoak bateratu gira, zeren hezkuntza komunitate bateratu bat nahi dugu eta sustengatzen ditugu erabat bojoka edo dinamika horretan.
1: Justuki ikaslei pausatu diegun galdera bera pausatzen dizuegu, nola eginda prozesu hori erabaki hau hartzeko? bildu zizte zuen artean.
2: Bai, izan dira bilkurak, abia puntua biziki interesgarria izan zen, liceoan, Etxepare liceoan egin zen, liceoko iniziatiba baten gandik, eta hor bildu ginen ikasle, irakasle eta gurasoa, beraz komunitate osoa osatzen dugunok, eta hor izan zen eztabaida gune oso interesgarria, eta denek beren aldian hitz hartu zuten, iritziak trukatu, eta bai ekintza bateratu batera heldu behar ginela adostu genuen.
1: Izan zen beste ekintza bateratua, baina zinakiten horrein oztoin ekintza, gero nola eginda, edo beste aukerarik bazen desobedientzia aparte.
2: Bai, terratuzun bezala prozesua izan da, bilkurak izan dira, eta egia da bakoitza bere aldetik, ikasleak haien aldetik, irakasleak eta gugurasoak, hausnartzen egon garela, ekintza batzuei pentsatzen ere bai, baina bai desobedientzia izan dela ahdatz, beraz ikasleak ba, adierazi duten bezala prentsaurrekoan edo hainbat ekintzetan petizioa ere egin dute, argi adierazi dute euskaraz eginen zutela froga hori, eta irakasleek ere haien aldetik argi adierazi dute sustengatuko zutela eta identifikatu dira euskarazko zuzentzaile bezala, gaitasuna duten bezala, eta hori hiru saretako irakasleek, eta bestalde ere terminaleko ahozko handiko frugarako epaimaia osatuko duten irakasleek deliberatu dute hau bizi txapa eramatea, beraz hor ere identifikatuak izaiteko.
1: Diozu hor iru sareko irakasleek, baina atik ez iru sareko ikasleek.
2: Ez, aukera denek ukanen dute.
1: Bai, ados.
2: Iniziatiba bai dela urgiltzean diren bai. Ikasleena, Etxepareko ikasleena, baina nokdaki ere, agian beste sailetako ikasleek ere segi dezatela mugimendua.
1: Individualki.
2: Bai.
1: Hala ere, Maialen Perri, erabaki azkaga da.
2: Bai.
1: Nola hartzen duzu ezen
2: da? Biziki azkaja eta aldi berean guretzat ausardia handia dute gazte horiek, kurai handia, eta guk argita garbi adierazin nahi diegu gure sustengua, ez baita erabaki egisa, eta guk ere ez dugu hortan utzi nahi, beraz
1: eta buraso gisa, eta ondorioak izaten alditu, eta matematika euskaraz pasatzen baino dute, ez dira zuzenduak, zero izaiteko aukera arriskua dute, arriskua bada, buraso gisa nola hartzen da?
2: Guk jandizu da bezala, konfiantzaz ari gira, arriskuak hor dira, aldi berean babesa ere badute, ikastetxetik, saskatik, beraz, ikasle horiek, arriskuak handiak dituzte, baina aldi berean babes hori esker eta jaten izun bezala, guk ez dugu hortan utziko bojuka erez, eta pres gira, oino urjunago ere eramateko gure desobedentzia edo gure ekintzak, eta egia da bide juridikoa ere ez dugula baztertzen, beraz kopia horiek zeroa aipatzen zenuen, zakit zerora zeroak izanen direnez, baina egia da nota palak edo txajak, baina bai aukera maten digula guri guraso gisa kopiak ikustea eta salaketak ere pausatzen, zeren jakin behar da legearen arabera, ez dela neun idatzia frantsesez egin behar dutenik, eta molak legea geroztik zirkular bat aterazen 2008 batean, irakaskuntza elebidunaren araudia planteatzen zuena, eta hortan argita garbi ez da idatzia ze hizkuntzatan egin behar duten.
1: Erraiten duzula, beraz ugunago joaiteko presistela, auzibide bat irekitzeko?
2: Zendako ez.
1: Hori main gainean da?
2: Ere bai. Bai.
1: Zer da bukatzeko Maialen Perri, zer izaiten alda, bonianik, baduzu esperantza gibelera eginen duela Frantziako estatuak?
2: Nik uste dut hain autopolitikoa den, azkenean ez duela oinarrizko funtsari gibelean. Ez da jasoin pedagogikorik horren gibelan, badakigu baliabideak hor ditugula, beraz politika besterik ez da, eta aldi berean badoaztela gure augen eskubideen kontra hola bizi dugu urrak eta handi bat bezala, eta hizkuntza eskubideak aratago ere giza eskubideen kontra, eta hor hunkitzen dugu ere euskal gizartea azkenean, eta ustut badugula zinez argudioa edo argumentazioa horren defenditzeko, eta hortan jaiten dugu ez dugula bukatu.
1: Zer da aterabidea, zer da zuendako zeikzaten alda atera bidea. Nibelera egin dezala, matematika frantzesez euskaraz pasatzea bakatu.
2: Guk lega bagenuke gure alde, hortako pixkat bide hori ere aipatzen dut orain, baina nik ustut atera bidea bai izan daitekela aldaketa, bapateko aldaketa eginak izan dituzte, olakoak ministeritzan. Beti ere aipatzen duena, autopolitiko baitira eta interesak hor dira gibelean. Beraz nik uste dut edoze momentutan aldaketa izan daitekela, eta ez bada urten, bederen elduden urteari begira, beraz nik aterabida ikusten dut haien gandik aldaketa. Zeren guk bide urtarik segituko dugu, eta urjun joateko pres gira justuki hezkuntza komunitate osoaren izenean.
1: Eta hojari gira matematika euskaraz pasatzea, baina mugimendua da azterketak euskaraz, beraz azterketak guziak.
2: Bai, azterketak guziak hirugarrenan hasten dira, ofizialak, brebetarekin hasi zen. Egia da brebetak orain arte, aurten arte, ez zuen olako pixurik edo ofizialki, ez zuen deus baldintzatzen. 2025 goitik brebetak ere badu bere pizua, zertifikazio mailan. Beraz hor ere gibela pauso bat ezingo genuke onartu.
1: Eta hor euskaraz pasatzen dute. Eta gero basoa, frantsesez, baso...
2: Bai, baina ala ere, bada gogoeta bat eramana dena ere saska mailan, eta euskal basoaren inguruan, eta uste dut hor badugula guk ejonka bat, batez ere ere egoaldeko babesarekin, egoaldeko unibertsitateekin, zeren hor biziki zentratuak gira Iparraldean, Parcoursup, Frantziari begira, eta uste dut baditugula ere beste ate batzuk erri mailan, eta zinez johatzeko.
1: Justu, heldu zait orain auzibidea aipatzen baitzinen, auzibide bat irekitzea, berdin luze joaiten alda, konkretuki orain, adibidez, matematikan nota txarra duten horiek penalizatuak izan daitezke hoien basoan, eta auzibidearen erantzunarik ez oraino. Hori nola...
2: Bai, bide luzea da, auziarena, jate izudan bezala, berbatera bidea urtengo ez da izanen, zaila izanen da, kudeatzea justuki ikasle edo gure augen nota edo ondorio latzak izango dira, baina aldi berean jaten dizudana, uste dut zinez babesa ere bai badugula ikastetxearen gandik, eta hor uste dut lanketa hortarik ere bagenukela babesa hori oino areagotzeko, eta jaten dizut berba ere mende balde ari begira edo
1: beste leio bat
2: badirelako bai.
1: Maialen Perri, finitzeko beste ikasleak egan digute petizio bat abiatu dutela, beste mobilizaziorik pentsatuak dira ondoko egunetan?
2: Bai, bai, ekintza bat baino gehiago pentsatua da, eta batez ere ekainaren 6an manifestazio batera deitua gira denak, hezkuntza komunitatea, baina haratago ere, zinez euskal gizartea, bordalen, rektore gozaren aintzinean egingo den mobilizazio manifestazio batera, autobusak ere antolatuak izanen dira euskal egitik, albezain jende txu nena izan dadin.
1: Adi egonen gira eta pentsatzut komunikatuko duzela eta guk ere zabalduko ditugu zuen mezuak. Maialen Perri, eskertzen zaitugu, demora pixka bat harturik mendik pasatzeko eta erri ugatxon.
2: Mire esker, zuei ere.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Eta gaurkoan astelena den honetan iritsi zaigu kazetaritzari bere tartea emateko ordua ere, kazetaritza ardatz boletinari bere tartea emateko ordua ere, eta horretarako gurean dugu Peio Urzelai. Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ongi.
0: Ongi? Asteburu ongi?
1: Bai, bai, ajeri gabe, atos.
0: Begira, hori batzuek gaur ezingo dute esan seguraski.
1: Hala da, baina ondo egitea, ez?
0: Hori da. Bueno, ba, boletinaren 53. zenbakia zarituko gara gaurkoan, eta lehenengo puntura joango gara zuzenean. Podcast informatiboen bilakaeraz idatzi duzu lehenengo puntuan, ez da?
1: Bai, abia puntu hartuta Reuters Institutuaren ikerketa sakon bat, duela gutxi pasan astean argitaratu zutena, eta, bueno, laburpen moduko bat, edo puntu esanguratsu batzuk atera ditut, eta ze joera ikusten dan, eta bilakaera hortan, eta, bueno, nik uste dut interesantea dela ze joera ikusten dan, eta bilakaera hortan, eta, bueno, nik uste dut interesantea dela gaia, da pilpilean dagoen gai bat, ez?

0: hiru motatako podcast, ez? Eta batetik eguneroko albisten podcastak, Davidet, esaten dute Davide tradizionalen mundukoak direla, eta bar batez ere, eta hola izaten da. Egileak batez ere ikertu ditu estatu batuetako ingurunea, bai Erresuma Batukoa eta Norvegiakoa, bizkat, idea bat egiteko, ez? Baina ona ere kar daiteke, eta zea, ez? Berriketan izango litzateke eredu honetako adibide bat, ez? Berriak atatzen duen eguneroko podcastu informatibo hori laburra, gai baten inguruan azalpenak ematen dituna, ez? Bere badaude beste aldare batzuk, eta bar. Digarren tipologia izango litzateke bezola saldi gizakoak, ez? Berez elkarrizketa bat, solas bat antolatzen da, bizpairu pertsonen artean, orkeslea, gonbidatuak, eta zera ez, elkarrizketa formatoan, edo, bueno, ez tabaida formatoan, edo nahi den bezala ez. Terugarren eredua izango lizateke dokumental gizakoak, non ja, ez, hartzen dira sakonago gai bat, teknika narratiboak erabiltzen dira, ekoizpen handiagoak eta serie mugatuak izaten dira, ez? Denboran, ez? Tarduan, azterketan arabera ikusten dutena dokumental gizakoak gutxitzen joan direla eta alderantziz solasaldi itxurakoak edo formatukoak gehitzen edo handitzen edo zera, ez? Hago galtzen, ez? Azkenean, bueno, adierazten dute, merkatu hoietan, epatu ditu merkatu hoietan, Spotify keukidula eragin handia, eta zira batean, dokumental gizako podcastekin, hasi zirenean, inbertsioak egin zituen, hoiek finantziatzeko, eta zera ez, narratiba, hoiek, landuak, eta bar, eskintzeko, baino, gero, egin duela produktu edo ekoizpen merkeago batzuen alde, ez? Eta hori izango litzateke horren azalpena, ez? Bilaketarena, ez? Baino hori gora bera horiek alde batera utzita joera nagusia da gero eta legin handiagoa egiten ari dela bideo formatoren alde, ez? Hori da ze identifikatzen dana audientziak erakartzeko gaitasun gehiago daukana eta hori ikusten ari dira merkatu ezberdinetan eta barez. Hori da joera nagusia bideo podcasten informatiboan, ez? Eta zera ez atal honetan aipatu izan dugu, ez? Kasu bat baino gehiago, ez? Mundu mailan, de Economist, Axios, edo New York Times bera, The Guardian, eta ja ari dira sortzen podcast berriak bideo formatuetan, eta nolabaiteko plataformen almen guztia erabili izateko, ez? No, plataformek ematen dute aukera hori podcastak eskaintzeko audioan zein bideoan eta orduan horrek ematen du aukera gehiago jende gehiagoaren gana iristeko edo batez ere esango nuke bideoak ematen duen indarrarekin kompromiso gehiago sortzeko, ez? Eragin handiagoa personan, ez hainbeste audientzia kopuruan, baina bai, ez, eragin hortan, ez? Iritsi, pixka bat, ikuslearen bihotzeraino zuzenago, naiz eta audioa iristen da ere bai oso modu zuzenean, ez? Baina, hori da, pixka bat, aipatzen duguna.
1: Aurrengo puntuan ere bideok podcast bat duzu aipagai, oraingoan OpenTap izeneko

0: bideo podcast berri bat, ezta?
1: Hori da, da joera horren adibide garbi bat, ez? Eta kasu honetan Substack, boletinen plataformak, bueno, boletinen plataforma baino zer begio da Substack, azken finean sare sozialetik badauka, badauka ere bideo zuzenetik, eta bueno, elkarrizketak egiten dira, eta bueno, bideo aplikazioan funtzionatzen du ba, YouTube txiki bat bezala, eta barez. Eta egin dute apostu bat, plataformak berak, sortzeko podcast bat elkarrizketatzeko, bueno, ba, plataforman bertan dauden zera, ez? Kasetaritza ekimen berriak, edo edabide independenteak, beraiek ditzen duten bezala, eta hoiek ezagutarazteko alegin bat egin dute, eta orduan abiatu dute pasadan astean ba asteroko elkarrizketa sorta bat, eta diseinatu dute bideo formatoan, bideo podcast bezala, ez? Eta gainera berezitasun hoiekin, ez? Bizkat elkarrizketa kokatu estenatoki batean, jakin batean, kasu honetan aukeratzen dute zera, ez, elkarrizketatuaren gustoko taberna bat edo jatetxe edo ez, ingurune bat, bere auzokoa edo denarakoa, noraiteko kokapen fisiko giro bat sortzeko, eta bar, ez, eta hori, lehenengo kapituloa atera dute eta elkarrizketatu dute Emily Sundberg, eta neska gazte bada, eta ba, honek badoka maolako boletin produkto, kasetaritza produkto bat, ba, teknologiari buruz, kulturari buruz, negozi buruz, bere kabuz itziten duna modu partikularrean, baino arrakastarekin, eta New Yorken ezaguna da, eta bueno, horren berri eman dute.
0: Eta beste bideo podcast bat, oraingoan Euskal Herrikoa, euskal musikari buruzko bideo podcasta, ez da?
1: Adaxera. Eta bide beretik doa, ez? Baina hemen berezitasuna da, zera ITB-ek bultzatutako proiektua dela, ez? Kasu, ITB izan da, eta guau plataformak argitaratuta, ba, logikoa da horrelako produktua sortzea, ez? Ba, ITB ikusentzunezko edukiekin lan egiten duelako, ez? Baina, bueno, aspalditik dabil ITB podcasten bueno, ekoizpena bultzatzen edo bere plataformara erakartzen, eta kasu honetan beste bere bilbide propioa daukan zona podcasta erabili dute hortarako, hau da, zona podcasta goiena Davidearen proiektu bada ez dakitzen baden bora, baina badarama atal de xente, eta elkarrizketa sola saldiak egin izan ditu orain arte musikariekin. Orain arte izan da, noiteko, ba, goienaren ere muko, noiteko, zea, ez, produktu bat, publiko horretara, eta guain, ba, ekoizpen berriarekin, eta bultzada berriarekin, ba, beste produktu bat izango da, ez, eta ambizio daukana, handiagoa, ez, zaten dute, Euskal Herriko mapa musikala irudikatzeko asmoa daukatela.
0: Baina, lortu noten.
1: Eta hemen gauza bera egin dute, eraman dute eszenatokia Arrasateko taberna batera, ez? Hemen gazotan ez dute aldatuko taberna, baina beti dingo dute berdinean. Eta ba, beste giro, ez? Berezi hori sortzeko asmoz, eta ba, lehenengo atala uste dut azte eskenean argitaratu zutela, eta kasu honetan Ane eta Katxalin Barzena aizpak elkarrizketatu dituzte, eta horiek dira Jota, Martina, talde kideak, ez. Eta ondo eginda dago, oso dinamikoa, ondo bizia, eta ondo orkestua, eta zuzeneko bi abesti sartu dituzte, grabatuak, eta hor tabernan bertan, eta kasu batean ma, taldearen abesti bat, eta bigarren kasuan, bigarren abestia, beste talde batena, kasu honetan Belakoren abesti batez. Eta, bueno, oso proiektu interesantea ematen du, eta bizkatu osatzera dator. Musikaren inguruan badago, zera ez, irratietan, eta zera ez. Ba, gero podcast bihurtzen diren saio ba, kopuru interesantea badago, eta orduan, bueno, hau osatzera dator, edo lehiatzera.
0: Ikusiko dugu. Osongi, ba, urrengo puntuan ikerketa bat aipatu duzu, bueno, edabideak kontrolatzeko bideak ikertu dituzte, ez da?
1: Bai, hau ja berez ikerketaz bueno, akademiko serio samarra da, eta naiz eta bueno, gaia ezaguna da, da pues, ez dakit nola esan, aspaldiko kontua da, ez? Nola saiatzen dira zera, ez? Botere egunez berdinek pixka bat kontrolatzen edabideak. Hori ikertu dute, lotuta dago unibertsitate batekin, baino da Median Journalist Research Center, ikerketan atzian dagoena, eta ikerlaria da Marius Dragomir. Orduan, bueno, ez dut uste gauza berri gehiagirik deskubritzen duenik zea ez, nolaiteko ba, ze bideak erabiltzen diren edabideak kontrolatzeko botere gune hoietatik, ez, bai gobernuetatik edo aberatzen mundu horretatik edo enpresa teknologiko handiek edo, bueno, ez, hoiek dira zera, ez, elite ekonomikoek eta politikoek pixka bat noiteko edabideen kontrola bilatzen dutenak, ez. La, aipatzen ditu lau mekanismo noiteko edabidea kontrolatzeko, ez, talde, zaten nun, pues, alde hortatik ikuste ditugunean zeintzuk azaltzen diran, pues ez da, nire ustez da nobedadean dirik topatuko, ez? Batetik regulazio sistemak erabiltzen dira, ez? Hau da, bueno, lizentziak, frekuentziak, prozesu administratiboak, eta bizka bat guzti hori, noreteko edabideak arautzeko, hoiek erabiltzen dira nolaiteko, pues, batzuk saritu eta beste batzuk zigortu, eta ez, horren kasuistika mota bada denok ezagutzen duguna, ez. Bestea da edabide publikoen mendekotasuna, ez. Hau da, edabide publiko bat ba, kontrol politikoaren bidez propaganda tresna bilakatzea, ez. Eta orduan hori gobernu organoak eta izendapen kontrol politikoaren bidez egiten dala pixka bat azaltzen du, eta hori ere bastante ezaguna da mundu osoan. Baita ere estatu finantzaketaren bidez, ez? Beste mekanismoa. Eta hor kokatzen da ba, publizitate publikoa do. Instituzionala deitzen dana, diro laguntzak eta ba, noeteko kontratu opakoak, ez? Eta hoiek hirurak erabiltzen dira pixka bat edabideak menderatzeko zera, ez, gobernuetatik eta Eta laugarrena izango litzateke jabetza eren kontrola. Eta hor jan sartzen dira pues, ea, potere ekonomikoak egin bat, ez? Pues, oligarkak edo enpresa talde handiak edo zera ez? Eta orduan edabideen jabetza zati bat eskuratzen dute eta horren bidez lortzen dute noeteko kontrol bat interes politikoak sartzeko eta ez interes editorialak edo periodistikoak eta ba ez. Eta hori ere, pues, bueno, pues, ezago nada. Nola funtzionatzen duten, ez?
0: Bai.
1: Eta gero, zera, ikerketak, zera, tatzen ditu, beristen ditu zei eredu ezberdin, ez? Da, ba, kasuistikaren arabera, ez? Munduko hainbat kasu aztertuta, ba, nola baiteko paradigmatikoak izan daitezkeen eredu batzuk ba bere osea ez definitzen ditu ta ta batzu dira Hungariako eredua edo ez ta bakutxea dauka bere berezitasunak baina bueno ja hortan ez nezartuko pizka komplikatuagoa da esplikatzeko ez batetik Hungaria beste batetik Turkia Egipto, eta orduan, adibidez, Egipton zerbitzu sekretuak daude tartean, pixka bat, edabideen kontrolen atzetik, Errusia, zoizen ezaguna, ere bai,
0: bai.
1: Israel, ere bai, eta Israelen kasuan aipatzen du nolabaiteko kontrol hori aberatzen mezenazgoaren bidez gauzatzen dela, gehien bat, eta gero estatu batuena, eta non on hor teknoligarkia da pixka bat, sujetua binoreteko edabideen kontrolaren sujeto importantea ez. Eta esaten du, eredu horiek ba, beste ituzten guru politikoetan edo geografikoetan zera ez esportatzen ari direla, imitatzen ari direla, eta modu hibridatu batean, ez?
0: Ba, urrengo puntuan ere ikerketa bat duzu aipagai, bueno, ikerketa baten emaitzak, hobe esan da, internet sintetikoa gero eta handiagoa dela, ondorioztatu duen ikerketa baten emaitzak.
1: Bai, hau, zera, oso ikerketa polita da, ez? Ikusteko eta gaina, uste dut, adimen artifizialarekin lotuta dago, ez? Eta askotan gure buruari galdetzen diogun kontu bada, ez? Zenbat, ez, interneten dagoen zenbat eduki da, zera, ez, adimen artifizialak sortua. Eta, claro, hori galdera horri erantzutea pues ez da batere arresa, ez? Orduan bueno, ikerketa honen egilek egin dute zera ez metodologia bat zera hurbilpen bat egiteko, ez? Eta aztertu dute bueno, GPT merkatuan agertu zenetik 2022ko bukaeran eta 2025 arte, ez? Eta zer aztertu dute? Aztertu dute sortzen diren webune berriak. Ikusteko webune berri horien edukia adimen artifizialak sortua den edo ez. Ez? Eta orduan, claro, egunero sortzen da webgune berri bat, eta, bueno, hartzen balin baduzu, pues, bi urteko EPEA, ba, badago zer aztertu, ez? Eta metodologikoki aztertu dute, badago zerbitzu bat, gordetzen duna, munduan argitaratzen diren eduki guztia, ez, interneten. Eta hori da zera, ez, arxibo orokorra edo ez dakit WAC machine deitzen dute, ez? Interneteko arxiboaren zera, ez? Makina bat daukatena, noriteko atzera begirago goratzeko, ez?
0: Mm-hmm.
1: Eta orduan eduki guzti horiekin, eta, bueno, metodologikoki egiten dute, ba, lakin bat atera, diversoa, representatiboa esan daitekena, ba, aztertzen dute, programa batekin ea adimen artifizialak sortua duen edo ez. Eta orduan agertzen den porzentaia oso altua da, uneko 35. Kasu honetan, porzentaje horretan sartzen dira era bat, ez? Guztiz adimen artifizialak sortutako webuneak, eta lagunduta edo partzialki sortutakoak, ez? Ez guztiz, baiz, baino, nabaritzen dana eta noeteko daukaten hori atzemateko daukaten programak hori detektatzen du, ez? Eta ikusten dana da batez ere eta grafikoan hor, beraien ikerketaren grafiko bat sartu dut boletinean, eta hor ikusten da nola goranzko bilakaera baden, ez? Hasieratik zero webune adimen artifiziala sortuta, baino, garo, abiadura handiarekin gero eta gehiago, ez?
0: Nahi.
1: Eta azken denboran, nolaiteko 2005 urte hasieran ikusten da, ba, nolaiteko igoera nabarmenagoa, batez ere partzialki, modu partzialean sortutako edukiak dituzten goguren kasuan. Eta hor dago, zera ez, galdera, ez, edo gogeta, ez, bilakaera hori gaur arte, 2025-etik gaur arte zenbat areagotu den bilakaera hori, ez? No, ze porzentaje okiko dugun, ez? Gero aztertu dituzte beste gai batzuk, ez? Aber, begi, hipotesi batzuk, eta ze ondorioak eta eukiko ditu hainbeste eduki sintetiko egotea interneten, ez? Eta hipotesietako bada, bueno, hizkuntza kalitatea kaltetuta aterako da, eta beste hipotesi bada, bueno, gezur gehiago egongo dira, ez? Eta bar, eta lehenengo kasuan bai estatu dute, hau da, noreteko eduki horiek pobreagoak dira, nago euskurdura semantikoa deitzen diena teknikoki, idea aldetik ere simpletasuna, ez? Idea ezberdin gutxiago nabaritzen dira orain, eta horrelako gozak. Eta beste kasuan, nabaiteko eduki faltsu gehiagorena, esaten dute, ez izin esan dutela frogatu. Behar bada, pues, bueno, frogatzeko sistemak edo egiaztatzeko sistema, pues, igual ez dituztela behar bezala zera ez egin duten saiakeretan, gaina saiakera horiek egin dituzte egiaztatzaile ez kontratatuz bizka bat ikusteko, albizte edo eduki zerrendak emanda, eta gero, pues, haber hor zenbat oker edo zenbat eduki faltsua zegoen, eta ez zuten abaritu aldaketa handirik, baina, bueno, hor dago. Eta bukatzeko aipatzen dut zea ez beste arlo batoko beste artikulu bat aipatuta beste arlo bateko eduki sintetikoen ugaltze hori, ez? Eta hori musikan gertatu da. Eta hori oso nabaria da. Gero streaming plataforma nagusietan, globaletan, ez? Gero eta adimen artifizialak sortutako edukiak daude. Eta porcentajeak horrez daude oso garbi, baino bai esate dute adibidez Deezerren kasuan, bera kalkulatu du egunero ari direla sartzen bere plataforman 75.000 abesti adimen artifiziala sortuak bakarrik. Eta Spotifyk 75.000 abesti ezabatu dituela. Eta Apple Music esaten duela kalkulatu dutela eren bat oain sartzen ari diren abesti berrien artean eren bat adimen artifizialaren bide sortuak direla, ez? Eta horrek dauka impacto ekonomiko bat benetako musikarien kaltetan. Ze regaliak banatzen dira modu proportzionalean eta jasotako guztien artean, baino reproduzio guztien artean, ez? Eta orduan adimen artifizialarekin sortutako abestien reproduzioak eramaten dutena galtzen dute benetako artistek edo musikariek.
0: Agian hemendik urte batzutara benetako artistak haiek izango dira. Batek daki.
1: Espero desagun ez.
0: Abesti hon batzuk nik entzun izan ditut, eh? Adimen artifizialak egindakoak. Baina, bueno, amaitzeko edo beti aipatzen dituzu irakurgai interesgarri batzuk gaurkoan zein aipatu nahi duzu?
1: Bueno, bat aipatzegatik, kanaldudeko batxit Kruspeiren elkarrizketa, ez? Harri Salda saioa orkesten egondu da, bukatu da bidea, gainera berak ere utzi behar du kasetaritzaren mundu hori, eta beste zeregin batzuetara bueltatzeko, zer dizka ibiltzen zan, eskia bat, eta nik uste dut, kanaldude proiektuaren berri izateko, eta hortan bizitza personala ere ezagutzeko, ez? Horren atzetik zer dagoen, ze keskak eta ze historiak dauden, polita da irakurtzeko.
0: Amaitzeko pasaden saioan egin zenuen moduan gaurkoan ere ekarri diguzu abesti bat, ezta?
1: Halaxe da.
0: Ze abesti ekarri diguzu?
1: Beldurrik gabe.
0: Eta zergatik aukeratu duzu abesti hau?
1: Bueno, fusio bat da azken finean, da bi abeslarien artean egindako abesti bat da, batetik Bengo, Aitor Bengoetxea, eta bestetik Olaia Inziarte, ez? Oso estilo ezberdina dazkaten ere ustez, nahiz eta, bere mundua aparte eta fusio bat egin dute bi estiloena, eta nik uste emaitza indartsua, dantzagarria eta polita dela eta zera, ez? Nik uste dut, herri urratzen jotzeko modukoa izan zen, ez eta Olaia azken izan egon, pixka bat ahotsarekin arazoa da ez eta zin kantatuz gabelez, haber ondo taskar osatzen.
0: Hori da, beldurri gabe abestiarekin otziko ditugu entzuleak, mi esker Peio, gaurkoan gurean izateagatik, eta hurrengora arte.
1: Aio.

Eta guk ere, pausa bat eginen dugu Zebrabidearekin, instante berriak baititugu, Charlotte Etxeberrirekin, ondotik Zebrabidearen bigarren parteari lotuko gira.

0: Atxaldion, guzier irriugatxarrak estatxua izan zen atzo, senpereko aintziraren inguruan. Jasko zenbakiak genditu dira, errandaukute antolatzailek eta irabaziak amikuseko lizeo berriaren zat izanen dira. Irriugatx politiko eta aldarrikatzailea ere izan zen aurtengoa, azterkitak euskaraz egiteko aldarria izan baita, saskak behar beharrezkoa dituen postuak galdegiteko eguna eta oroar euskaraz bizit ziko eskubidea. Burasoek, ikasleek eta autetxeak itza hartu dute erri urratxeko ekitaldian, denak engaiatuak direla erran dute eta elkarlanerako pres baita konfrontaziorako ere hauzibide bat ere ez dute baztertzen azterketen dozirian Maialen Perri buraso eta etxepare liseoan.
1: Eta pres gira, oino junago ere eramateko gure desobedentzia edo gure ekintzak, eta egia da bide juridikoa ere ez dugula baztertzen, beraz kopia horiek zero aipatzen zenuen, zakit zerora zeroak izanen direnez, baina egia da nota palak edo txajak, baina bai aukera ematen digula guri guraso gisa kopiak ikustea, eta salaketak ere pausatzea, zeren jakin behar da legearen arabera, ez dela neun idatzia frantsesez egin behar dutenik. Eta molak legea geroztik zirkular bat aterazen 2008 batean, irakaskuntza elebidunaren araudia planteatzen zuena, eta hortan argi eta garbi ez da idatzia zeizkuntzatan egin behar duten.
2: Erraiten duzula, beraz urgunago joaiteko presistela, hauzibide bat irekitzeko.
1: Zendako ez.
2: Hori main gainean da.
1: Ere bai.
0: Mobilizazio egun baten berri ere eman da ekainaren 6an Bordelen antolatu den manifestaziorako deia. Zentzugabekeria administratiboa salatu du ELEBek boikotaren mantentzerat deituz. Bigarren aldikoatz departamentuko laburantzakamarak gutun bat igorri die mendi kolektiboetarat joaiten diren ardi azleak, haien ardien sasoikako mugimenduak deklaratu behar dutera zazpieguneko epean jakinarazteko kabaren abiatze eta itzultze bakoitza azken bortu lekutik. Ganberaren eganetan animalia iritasun kutsagarriak eta ardien trazabilitatea teari buruzko araudien izenean. ELEBe sindikatuen arabera, atiek administrazio pixutasun ilogikoa baizik ez da hau, informazio horiek diadanik bilduak baitira beste manera batez, azleak paperez eta deklarazioz iturik direra salatu dute eta estatuak eta ganbarak haien energia sautzen dutela protokolo desegoki horietan, hori dela eta azleak gutun berri hori eskasu egiteko eta ez erantzuteko egiten diete. Siberoko botza irratiak obrak burutu behar ditu bere estudioak aga berritzeko. Bada, kasiko geita amago urte horrein estudio hori badutela eta freskatze behar handia agertu da azken urteetan. 2000 urtean Siberoko botza Victor Hugo karrikan plantatu zen eta geroztik ez da sekulan aga berriturik izan. Isolazioa, mugoen freskatzea, komunak eta beste arrangura andana bat. Ezagututa Siberoko botzako ekipak udauntan lan zunbaiten abiaraztea deliberatu du, baina obra horiek kosta badute, orotarat 60.000 euroko gastuak baitira. Irratiaren laguntzeko krofondik edo sos biltze bat ideki dute Eloazo izeneko webgunean egiten aldira emaitzak. Eta bestalde, 12. egunaren ildotik, mintzo dromoak antolatuko ditu aekak maietzaren 21ean. Osegunez, elkarrizketa eta garapenerako kultur ainistasunaren nazioarteko egunaren kari, inoiz baino eskuara gehiago entzutea nahi duela enrarazidu aekak. Izan ere, 65 mintzo dromo plantatuko dituzte eskualegi osoan, eskuara ikasten dutenak edo eskualdunak eskuaraz mintzatu aldizaiteko. Aldarrikapen nagusia, oraindik ere eskolaz espazioak behar direra, eskolaz praktikatzeko eta bizitzeko eta mintza praktika egitasmoetan parte hartzea horretarako abia puntua dira. Iparraldean Baionan izanen da mintzodromo bakarra, goizean izan emaitak eta setasunak aekaren webgunean edo onzuen lujaldeko gau eskoletan kirekin buratzeko pilotan eskuskan garazikoliak eta final laurdenak lauantan asidira teilu eta Dufo, Lafitte eta Luroren aurka eta horren ondutik Maiz eta Unai Etxebi realituko dira Hospital eta Lajeran aurka. Come on.
3: azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalirratiak.eus webgunean. Euskalirratiak.eus webgunean.
4: Euskal Mila, Charlotte Etxeberri eta Sarri Arte, Zebra Bidearen bigarren partearekin segitzen dugu zurekin, Malen Frantsesena.

0: Eta gaurkoan ere albiste boletinaren ostean iritsi zaigu albiste onaren tartea, eta horretarako gurean dugu Iraia Cabra, Naiz Irratiko lankidea. Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ondo.
0: Ondo?
1: Gertatzen zaizu sintonia batzuk entzuten dituzunean pereza sartzea?
0: ez dakit zergatik esaten duzun, Iraia.
1: Ez, ezta.
0: Ez.
1: Bueno, entzera jakin dugu.
0: Bueno, pasaden ostiralean luze eta zabal aritu ginen.
1: Claro, eski hori entzunarentzat ona da, esan nahi dut. Ostiralean niri entzun 45 minutu zizketan, eta astelena iritsi eta berriro beste albiste batekin etortzea.
0: Bai.
1: Bai?
0: Bai.
1: Joe. Zerizako zen ira, ja, igual pixkat pesada,
0: ez?
1: Ez. Bueno.
0: Asko gustatzen zaigu zuguran izatea, eta are gehiago, albiste onak ekartzen dizkiguzunean, edo...
1: Bueno, nik albiste onak ez ditut ekartzen,
0: bueno,
1: nik ekartzen
0: bitxikeriak.
1: Hori da, edo aholkuak.
0: Hori da, gaurkan zerrekarri diguzu.
1: Gaurkan aholku bat.
0: Aholku bat, ados.
1: Nola egin erosketak.
0: Ados.
1: Hori da gaurko aholkua.
0: Nik badakit nola ez diren egin behar.
1: Nola?
0: Gosea duzunean.
1: Bale, bale, ondo zoaz, bide honetik zoaz. Bale, zuk erosketak egiten dituzu etxerako. Bueno, orain igual Bilbon bizi zinenean gehiago.
0: Bai.
1: Claro. Nola egiten zen? Ba, zeneukan pautarik ezarrita zure guran edo?
0: Begiratzen nuen armai... Bueno, joaten nintzen gauza... Bueno, ez gezurra. etxean nengo... Bueno, banekienean erosketa egin behar nuela, begiratzen nituen etxeko armairuak, frigorifikoa, kongelagailua, izotzkailua, eta horrelakoak, eta falta zitzaizkidan gauzak, apuntatzen nituen zerrenda batean, normalean zen zerrenda bat beti egina nuena, ze nintzen ohiko gauzetatik.
1: Bai, normalean beti berdin erosetugu, ez?
0: Bai, orduan ja banuen zerrenda bat, eta noizbait zerbait gehitu edo kendu behar baldin banuen, ba, hori egiten nuen, eta joaten nintzen erosketak egitera.
1: Ba, esango izut gauza bat, eta da, erosketak ondo egiten dituzula.
0: Ze ongi.
1: Nire etxen adibidez, gaizki egiten dira.
0: Zergatik?
1: Gauza da, gaur natorritz egitera, backward shopping izena du, hau da, atzerakako erosketa.
0: Ados.
1: Eta hau da, erabili behar den metodoa, ikertu du zientziak, ez da honik, ez da nik asmatutako zerbait.
0: Ados.
1: Eta hau da, asmatu duten terminoa, jakiteko erosketak nola egin. Eta da zehazki, zuk aipatu duzuna. Erosketak egin behar dira atzeraka. Hau da, gurkadiez gure etxean egiten duguna da, ozkailua usten denean, orduan egiten ditugu erosketak. Eta egiten ditugu erosketak zerotik. Agun normalean, uzten dugu aste guztia ozkailua ustutzen, eta ostiralean normalean ja ustutzen da, orduan larun batean egiten ditugu erosketak.
0: Ados?
1: Eta hau da txarra, normalean erosten duzulako behar duztuna, baina gehiago, ozkailua utxi daukazulako, armairuak utxi dituzulako, eta nahi duzulako dena beteta ikusi. Horrela daukazulako sentsazioa, dena beteta dagoela eta janaria badagoela zure etxean. Gauza da, zientziak esaten duela, buruari egin bertzaiola atzerakako erosketa hori. Hau da, zuk erosketak egin behar dituzun unean, ez duzu egin, zure helburu ez du izan behar ozkailua usten joan astean zehar, gero larun baten erosketa handia egiteko. Egin behar duzuna da, ondo antolatu astea, eta erosketak egin aurretik, ikusi zer daukazun armailoetan, zer daukazun ozkailuan, eta zer daukazun ze janari daukazun, eta horren baitan erosketak egiten joan. Baina ez euki helburu gisa, dena ustu gero berriz hasieratik asteko. Horrela da, gozarekin joatea bezala. Ez daukazu ezer, bat dena erosi behar duzu.
0: Claro, guk etxean egiten duguna da, zerbait bukatzen baldin, imaginatu, zerealak bukatu dira, ba, dugu paper bat, eta paperean apuntatzen dugu, zerealak. Gero nire amak ikusi du, bukatu zaiola, ez dakit, olioa. Berdan apuntatzen du, olioa, nire nahiak, ez dakit, orduan joaten gara zerrenda osatzen, eta ikusten dugunean zerrendan gauza asko daudela, da,
1: orduan.
0: Bai, baina Bilbon izaten zen, egia da, ozkailuan nik bastante ustutzen, saia izaten zen normalean, ustu, eta berriro bete, baina behar nuenaren arabera.
1: Hori da.
0: Etzen izaten utxa da gorduan bete behar dut, zen nire izozkaioa normalean nahiko utxa egoten zen aste hasieran, eta gero bagian prestatzen ituenean janariak, bardan, ja betetzen zen. Baina genekan gainera bakoitzak bere apala, pixukideena, orduan, ba, klaro, nik neuzkan nire gauza batzuk, gero behestek zeuzkatenak, ja ziren beste kontu batzuk, orduan, ba, nik nirea begiratzen nuen. Egia da errazagoa dela pertsona batentzat bakarrik erosketa egitea, edo ez. Ze gauza asko daude pentsatuak, familiaka horrelako kontuentzat, orduan edo gauzak kongelatzen dituzu, edo gauzak txartuko zaizkizu, edo pasako duzu aste guztia gauza bera jaten. Orduan nik nuen ohitura gauzak kongelatzeko.
1: Hori oso nada, guk egiten dugu ere.
0: Bai.
1: Nik backward shopping terminoan argiena ikusi dut oporreta joaten zarenean. Oporretara joaten zarenean, joaten zaren tokian, sukaldea badukazu, beti normalean lehenengo gunean erosketa egiten duzu dena utzi dagoelako, eta beti erosten duzu behar duzuna baina askoz gehiago, ez dakizulako kalkulatzen egongo zaren egun horietan gutxi gora bera zer jango duzun eta zer ez. Orduan, nik horrelakoetan egiten dudana da, erosketa haundia egin saiatu pasagabe, eta gero bukatzen doan jenean, egia da ikusten duzunean ozkailua ustutzen ari dela, pixkat panikoa sartzen zaigu, eta esaten dugu, ez daukat ezer, erosegi behar dut. Ni horrela naiz. Eta orduan nik oporetan egiten dudana da, azken egunetan ikusten dudanean ozkailua ustutzen ari dela, nire otorduak antolatzen ditut ozkailuan dagoenaren arabera gehiago ez erosi behar izateko. Zain esplikatzen
0: ez. Bai, hori da nik Bilbon egiten nuena.
1: Ba, hori da egin behar dena.
0: Nuen ez denborarik joateko, gero, joaten nintzen supermerkatua zegoela
1: amar
0: minutura, egea amalda bat igo behartzela, ordan puf, nekatzen zen, eh? Baina...
1: Bueno, ekiarekin nujatea erosketak egitea berbada hona da, ez? Pereza gehiago erosten duzulako.
0: Bai, gero, joan behar duzunean esne kartoiarekin...
1: Alapan bera, bai.
0: Claro, hor igo behar duzunean hor ja gehiago nekatzen zara, eta uf, hori ja... Eskuak ninbera. Bai, ja poltsan pixu gehiegi horrelakoak gertatzen ziren, baina bai, egiten nuen hori, dena ustu gero dena betetzeko edo ahalik eta gutxienetan joan behar izateko erosketa egitera.
1: Ba, ez dakit. Bueno, hori da zientziak esaten duena. Daukazuna egin inventario moduko bat, daukazunarekin, antolatu otorduak horrekin, eta bakarrik erosi falta zaizuna. Ez ustuzkaioa eta gero dena bete. Gero janaria alperi daukazu.
0: Osongi. Ba, entzule, erosketak geizki egiten baldin badituzu.
1: Lasai,
0: iraiak ekarri zu konponbidea, iraiak erakutsiko dugu nola egin ongi ba, bidaiak, nola egin ongi erosketak, denetik. Ba, hemen txetuko dugu gorkon, mi esker iraiak, gurean izateagatik, eta kitxo, aste honetan entzatuz gehiago?
1: Ez. Ala. Ostiralean.
0: Ez, ostiralean ez.
1: Horregatik.
0: Bueno, ba, pena placer bat, gura
1: izatea. Zepena.
0: Ongi segi.
1: Berdin agur.

0: Eta gaurkoan astelena den honetan, iritsi zaigu agerkarien tartea eta agerkarien tartean, Nafarroako hitzaren txanda epaiek geldiarazi egin dute oraingoz, geoalkaliren muga proiektua, ez da ordea herrialdean egin nahi duten meategi bakarra. Ekologistek salatu dute Iberian Koper enpresak kobrea ustiatu nahi duela. Eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu Edurne Elizondo, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, zer moduz?
0: Ongi, eta zu?
1: Ongi ere bai, hementxe, bertze aste bat asten.
0: Hori da. Bueno, ba, titularra bota dugu epaiek geldiarazi dutela oraingoz proiektua, baina zer da proiektu hau, zer da gertatu dena?
1: Bai, oraingoz epaiek gelditu dute geoalkali, baino martxan jarri dire bertze proiektu batzuk, azalduko izut. Kontua da, bueno, azken urte hauetan, hemen Nafarroan, muga meategi proiektuarekin gora tabera ibili gara. Proiektu horren asmoa da potasa ustiatzea, eta hor Zangozaldean eginen lukete, inguru horretan eginen lukete. Hasieran Erreniegako hainbat herritan egina izan zituzten zundaketak potasa ustiatzeko, baino zer gertatu zen hor Erreniega inguruan? Ba, herri guztiak kontra gertu zirela, herritarrak ere bai. Eta hasi ziren, ba, enpresak egina izan zituen zundaketak oztopatzen. Orduan ikusita hor oposizioa nahiko nabarmena zela, joan ziren bertzalde hortara, Zangozaldera, eta han, ba, ez zuten horrelako oposiziorik aurkitu, ez da? Gero erran behar da ere, geoalkali enpresak, geoalkali fundazioa sortu zuela, eta bueno, hasi zen, ba, inguruko kiroltaldeak, eta bar diruz laguntzen, eta azkenean horrela zer egiten da, ba, bueno, borondateak erosi egiten dira, ez da? Uh-huh. Eta, bueno, azkenean, ba, udal batzuetan, ematen du, pos hori ez, diruaren truke, ba, edo zerri, baiet zerrateko moduan egoten direla. Baina erren bezala, mugako proiektu hori, oraingoz geldirik dago, epaiek erren baitute gauzak ez ditula ongi enpresak, eta zer egin du enpresak? Ba, kontua da, proiektuak ukitzen ditula Nafarroako eta Aragoiko, hau da, Espainiako lurrak. Orduan, kontrako plataformak elegitea jarri zuen eta epaiek arrazoia eman diete eta erran diete enpresak zer egin behar zuen, ba, proiektu bateratu gisa aurkeztu administrazio bakar baten aurrean. Mm-hmm. Eta ez hiru proiektu balira bezala aurkeztu, batetik Nafarroko gobernuaren aurrean, bertzetik Aragoikoaren aurrean eta hirugarrenik Madrilgoaren aurrean, ezta? Eta horregatik dago geldirik momentu honetan. Baina zer gertatzen da? Bertze proiektu batek piztu duela herritarren kezka. Kasu honetan Lizarrerrikoak eta Zangozaherrikoak ere bai daude hor lotuta. Zein da kontua? Ba, Iberian Koper izeneko enpresa berri batek ba kobrea ustiatu nahi duela erranduela, mm-hmm. Eta gainera, bueno, Nafarroako gobernuaren aurrean aurkeztu ditu proiektu batzuk eta lortu ditu 4 ikerketarako baimen. Eta horrek zer erran nahi du? Bain bat urtez, inguru horretan, kobrearen ustiaketarekin lotutako gauzak, gauzen monopolioa izanen dutela. Haiek dute ikerketarako baimena, beraz, bakarrik haiek sar daitezke hor. Eta zer gertatzen da hemen? Ba, Lizarran, Ekologistak Martxanek eta Sustrai Erakuntza Fundazioak egin zuten mai inguru bat, hain zuzen ere, herritarrei informazioa emateko. Mm-hmm. Teori baita, inguruko Lizarrako eta inguruko herrietako jendeak hori xerran zuen, ez, informaziorik ez zutela. Uh-huh. Batean, ez, agertu zirela, ba, ikerketarako baimen hoiek argitaratuta Nafarroako Aldizkari Ofizialean, eta etxekiten zer gertatzen ari den, eta batez ere zer gertatuko den hemendik aurrera, ezta? Eta horretarako egin zuten mai inguru hori. Eta hortxe egon zen izlari bertzeak bertze Enrique Miranda. Bera da, muga proiektuaren aurkako plataformako kidea. Eta ahitzongi, ezagutzen du, ba, potasaren ustiatzea aitzakiatzat hartuta, ba, geoalkali enpresak ezer nolako amarroak egin ditun, ezta? Eta berak argi erran zuen, ezta? Errepikatzen ari da, proiektua edo urratsak egiteko modua, ezta? Horregatik eraman dut nik izenburura kontu hori, ez? Zangozaherrian eta Lizarrerrian ez dutela bertze muga bat nahi, ezta? Ba, kontua da, bi kasuetan, geoalkaliren eta Iberian Koper enpresaren kasuetan, bi enpresak sortu dira ikerketarako baimenak eskatu baino egun gutxi batzuk lehenago, bakarrik, eta 3.000 euroren kapitalarekin, bakarrik. Beraz, Enrique Mirandak nabarmintzen zuena. Bi kasuetan, bi enpresa hauek ez daukate, ez dute behintzat, claro, hasi berriak dira, ez dute esperientziarik, eta 3.000 euroren kapitala bertzerik ez. Beraz, zer nolako bideragarritasuna izan dezakete, ez da? Ze bideragarritasun ikusi dien Nafarroako gobernuak onartzeko ikerketarako baimenoiek ematea, ez da? Hori da pixkat hor berak kolokan jartzen duena, eta bere erantzuna nahiko argia da, ez? Berak uste du Gealkaliren kasuan gertatu bezala espekulaziorako enpresa bat dela Iberian koperrau ere. Hau da, aipatzen dute zundaketak inen dituztela, erromat Erromatarren garaiko zeameategiak badaudela, nun kobre ustiatzen zen, hoiek bilatu nahi dituztela, gaur egun teknologia hobea dagoela, eta agian badago modua ba kobre hori guztia ustiatu alizateko, eta geoalkalirekin gertatu bezala zer egiten dute, ba, bueno, pixkat burbuia ez da airez bete, ez da? Eta adibidez, geoalkaliren kasuan zer egin zuten, ba, Australiako enpresa baten esku utzi, geoalkali, eta trukean enpresak horren akzioak eskuratu. Eta emaitza zein izan zen, ba, enpresako arduradunek dirutza irabazi zutela. Eta Mirandaren beldurra da horixe beraz, da? Berak ez du uste kobre ustiatzeko proiektu horiek burutuko dituztenik. Berak ez du uste meategia eginen denik, ezta? Baino ideia horrekin eta sustatuz, ezta, asmo hori, ba, nahi dutena da, bere ustez, ba, geoalkaliren kasuan bezala, ba, horixe, ezta, lortzea, ba, interesa piztea, enpresen interesa berenganatzea, eta espekulatzea, eta horrekin, ideiarekin bakarrik, ba, dirua lortzea, ezta. Baina, noski, ezin da ere, erabat bazterrutzi, ba, meategi hori, eginen, ote duten aukera, nahi zut, gerta daiteke proiektuak aurrera egitea, hori ere ez dakigu, ezta. Eta, bueno, interesgarria izan zen, Lizarrako itzaldian, online, baino, parte hartu zuen ere, zera, Andaluziako ekologistak martxan elkarteko Isidoro Albarrealek, eta berak hain zuzen ere, bueno, gertutik ezagutu du, bertzeak bertze, Huelbako Rio Tinto, kobre meategiaren proiektua, ezta, hori bai, proiektua, erreala, benetan garatu dena, eta egiarran ez dakit ikusi dituzu Nafarroko hitzan jaso dugun argazkia, baino ikusgarria da paisaian horrelako proiektuek duten impactua, ez da?
0: Bai,
1: nahiko beldurgarria. Eta aipatu zuen, berak aipatu zuen gainera, onditzeko asmotan ere omen daudela, eta argazkian hain zuzen ikusten dira bi baltsa moduko, eta erdian errepide bat, ba, berak aipatu zuen, hemendik utxira, segurazki errepide hori, erdian dagoen errepide hori, hori ere desagertu eginen da, ezta? Eta dena bat izanen da, ba, meategi horri lotutako putzu horiek hartuko duten tokia. Eta hori da kontua, ez? Berak ere, aipatzen zuen, eta Enrique Mirandak ere nabarmentzen zuen, ze, klaro, mai inguruan egon ziren herritarrek kezka hori zuten, ez zer egin dezakegu. Ba, nahiko, bueno, nik ustuz nahiko tristea dela, batetik jakitea, ikerketarako baimen hauek eskatu zituenean enpresak, ba, egon zen hor, tarte batez, ezta, jendaurrean erakutsi behar zituzten proiektu horiek, ba, udalek eta herritarrek alegazioak egin alizateko. Ba, bakarrik Los Arcoseko udalak eskatu zuen informazio gehiago, bakarrik. Bertze udalerri guztiek ez zuten deus ere erran, eta aipatzekoa da, denera 44 udalerri ukitzen dituztela proiektu hauek, ezta? Ez direla gutxi, baino erran bezala udalak ez dira hor kezkatuta gertu. Herritarrak bai kezkatuta daude orain, eta bai Mirandak eta bai Albarrealek nabarmentzen zuten, ba, bueno, batetik udalerri mailan ba zundaketak egin dain dituenean enpresak, ba udalen esku dagoela lizentzia emateko aukera. Orduan erraten zuen, udalak uka dezake lizentzia, egin dezakezu hori. Beraz, hori izan litzateke lehendabiziko urrats bat gutxienez denbora irabazteko, ezta? Eta gero erraten zuen, zundaketa herritar baten lur sail batean egin nahi dutela, ba herritar horrek ere erran dezake ezetz. eta berriro gauza bera, ez gutxienez denbora irabaziko dutela. Eta berak erraten zuen, Erreniega inguruko, osea, herrien kasuan, zundaketak egiteko jarritako oztopoek era ekarri zuten asmo hori bazter ustea eta bertzalde batera joatea. Noski, konponbidea ez da hori, ezta, nire etxe ondotik kentzen dut arriskoa, baino joan dadila bertzetxe baten ondo da, ezta, hori ere ez da. Baina, bueno, irabaz daiteke denbora eta, bueno, egon daiteke ere denbora gehiago oposizio hori, ba, nola baita antolatzeko, ezta, hor ekologistak martxan, Sustraia Erakuntza Fundazioa ere, ba, pres daude. Osea, herritarrak, herritarren antolatze hori edo babesteko eta urratsak egiten jarraitzeko. Nafarroko Hitza, bueno, harremanetan jarri zen Iberian Copper enpresako arduradunekin eta bueno, badakizu, pues haiek erraten zuten, ba adibidez 3.000 euroren kapitalaren kontua, ba hori sozietateak eratzeko prozesuko ohiko kontu formalak bertzerik ez direla, badakizu, ez? Bueno, pixkate betiko diskurtsoa, ezta. Eta aipatzen zuten aurten hasi nahi dituztela haiek zundaketa lan horiek. Ez zuten gehiago zehaztu, ez duterran zehazki zerri jabetean, edo ez, baina, bueno, aurten hasi nahi dituztela, beraz, ba, herritarrek erran bezala adi egon beharko dute, informazioa eskuratzen segitu, eta hori xe ez, ba, bueno, kontu zibili, ze, bueno, ea, zer gertatzen den hemen. Meategi egiten ez badute ere, nahiko tristea da horrelako proiektu bat erabiltzea enpresari batzuek, ba, bueno, espekulatzeko, ez bazkenean herritarren beldurrorekin ere espekulatzeko, eta dirut egiteko, ezta? Eta nahiko, ba bueno, esanguratsua ere, azkenean Nafarroko gobernuak horrelako proiektuei babesa ematea, ikusita adibidez muga proiektuarekin gertatu dena, ezta? Errepikatzen dute prozesua berdin-berdin, eta hala ere Nafarroko gobernuak gauza bera egiten du, ezta? Baimen horiek ematen ditu eta segi dezatela beren bidea. Ba bueno, nahiko kezkagarria ere ikustea, ba bueno, administraziotikan ez zaizkiola mugak jartzen, ba horrelako proiektuei eta ez dutela gutxieneko bideragarritasun bat eskatzen, esperientzia bat, ezakit seri, eta ez dutela gutxieneko bideragarritasun bat eskatzen, esperientzia bat, ezakit seriotasun bat, ez? Enrique Miranda erraten zuena, bueno, lagun

0: udaletatik eta herrien partetik.
1: Hori da. Bai, joango gara ikusten, ea nolako bilakaera duen guzti honek, baina gaurkoz hementxe utziko dugu, mi esker, Edurne, gurean izateagatik, eta hurrengo astera arte.
0: Eskerrik asko zuri, muxo handi bat.
1: Aio. Agur.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu hezkuntzaz hitz egiteko ordua ere. Normalean ostegunetan aritzen gara kontu hauetaz, baina gaurkoan aste hasierara pasatzea erabaki dugu, astea jakinduriaz eta asteko. Beraz, honen inguruan, ba, ik asik kontatuko digu inork baino hobeto, eta horretarako nola ez gurean dugu Olatz Lasagabaster, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Malen.
0: Zer moduz?
1: Ondo, ondo.
0: Ongi hasi dugu maiatza?
1: Bai, egia esan oso ondo, bai.
0: Alea...
1: Zodek ejatzeko moduan.
0: Oso ongi, alea ongi, beraz.
1: Bai. Justu gainera, bueno, lehengo ostiralean edo jaso genuen imprentatik, eta fresko dugu oraindik.
0: Oso ongi, ba, horretan murgilduko gara orain, ikasiren 308. Alean, maiatzeko alean, eta hasieratik hasiko gara, gai nagusiari begira jarriko gara, zein da ilabete honetako gai nagusia?
1: Ba, ebaluazioari buruz aritu gara, titular bezala ebaluazioa hobetzeko jarri diogu, eta tira kontua da, hezkuntzaren ebaluazioaren nazioarteko kongresua egin zutela Bilbon, martxoaren 9 eta 10, 1000 lagun inguru bildu zituen kongresuak, eta han jasotakoak eta bildu ditugu edo eskaini ditugu zenbaki, maiatzeko zenbaki honetan. Bueno, bi eguneko kongresua izan zen, 1000 lagun inguru bilduta, ba, haundia, ez da? Eta akademia munduko profesionalak, ikuskariak, ikastetxetako zuzendariak, irakasleak, orientatzaileak, eta administrazioetako hezkuntza profesionalak elkartu ziren. Abia puntu eta ikuspegi askotariko testigantzen eta espedientzien topaleku bihurtu zen, Euskalduna jauregian egin zen kongresu hori, eta izan ziren, ba, 8 herrialde desberdinetako adituen hitzaldiak, eta 102 postera aurkeztu ziren, pixka bat, ba, hori ez, dimentsioa ikusteko. Guztie gainera, ba, asmo bera partekatzen zuten, ez, ebaluazioa hezkuntza eremuak hobetzeko erabiltzea. Bueno, besteak beste, Begoña Pedrosa Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailburuak esan zuen, ebaluazioaren misioa zubi bat eraikitzea dela nolabait, eta azken helburua, ebaluazioaren azken helburua izango litzatekeela irakasleen arrakasta bermatzea. Luis Lizasoain EHUko irakasle ohia berriz, ikastetxeen ebaluazioari eta eraginkortasunari buruz aritu zen, esan zuen ebaluazioaren azken helburua gure sistemen hobekuntza erreala bultzatzea izan behar dela, eta aipatu zituen eraginkorrak diren eta eraginkorrak ez diren ikastetxeen ezaugarriak. Eta horrekin batera amaitu zuen esanez, edozein ikastetxe eraginkortasun altuko ikastetxea izan daitekeela, ez? Azkenean, bueno, ba, antolaketa, metodologia eta zenbait alderdiri erreparatu ezkero eta hoiek, bueno, ez, behar den moduan planifikatu ezkero, ba, edozein ikastetxek dakala aukera emaitza onak lortzeko eta eraginkortasuna izateko. Eta, bueno, ba, berak laburbildu zuen nolabait praktika onak bi elementuren mende daudela. Alde batetik profesionaltasuna den mende eta bestetik konpromisoaren mende, ez? Profesionalen konpromisoaren mende. Paula Elosua EHUko psikometria katedradunak ere hitz egin zuen kongresuan. Eta gizarte bokazioa duen ebaluazioa izan zuen izpide Elosuak. Berak aipatu zuen, ba, ebaluazio mota horrek, gizarte bokazioa duen ebaluazioak, erabilera

0: arduratsua eta koherentia eskatzen dituela. Eta horrekin batera, ba, lehen aipatu ditugun 102 posteroien aurkezpena egon zen, baita saio paralelo desente ere, eta bietako batzuk ere jaso ditu aldizkarian.
1: Esango nuke elkarrizketa ere hildo horretatik edo kongresu horretatik lotuta datorrela, ezta?
0: Bai, hain zuzen ere kongresuan parte hartu zuen irakasle eskoziar bati egin diogu elkarrizketa, Carol Campbell irakasleari, eta titularrean dio ebaluazioa ikasleak hobeto ezagutzeko bide emankorrenetako bat dela. Campbellek aipatu zigun, ba, ebaluazio hitza latinetik datorrela, eta literalki esan nahi duela norbaiten ondoan esiartzea.
1: Begira.
0: Eta, bueno, ba, ikuskera horrek, ez, nolabait sortzen duela irudi bat, oik azterketa sistema horretatik urrundu egiten gaituena, ez? Ja, kalifikaziotik urrunden gara eta elkarren ondoan eta elkarrekin lan egiten dugu, ez? Emaitza hobeak lortzeko. Bai.
1: Oso interesgarria. Egia esan, kurioso eruditu zaite, ebaluazio hitza nondik datorren. Eta askotan zuk esan duzun moduan gaur egun ebaluazio hitza erabiltzen dugunean ez dela oinarrian den hori egiten.
0: Hori da, bai, egia da ebaluazioari dagokionez aldaketa handiak izaten ari direla, ez? Azkeneko urteetan, baina tira, ba leku askotan oraindik kalifikazio bidezko ebaluazio horrek daka nagusitasuna eta ikusten da, ezta, nolabait hori benetan eta errotik aldatu beharra, bueno, ez da din izan hain goitik berakoa, ez? Eta hain irakaslearen baitakoa, baizik eta, bueno, beste alderdi batzuk ere kontutan hartzen hasi daitezen.
1: Urrengo puntuan, olimpiadak izan dituzue aipagai, baina ez edozein motatako olimpiadak, edo ez normalean olimpiadak esaten dugunean jenari burura etortzen zaizkion olimpiada, kirol olimpiada, horiek filosofia olimpiadak izan dituzue aipagai, ez da?
0: Hori da, hori da. Araba Bizkaian eta Gipuzkoan egiten dituzte 2018an hasi ziren, eta, bueno, ba, helburua dute DBH-ko eta batxilergoko ikasleak filosofiara gerturatzea. Hausnarketa filosofikoa, pentsamendu kritikoa, eta elkarrizketa sustatu nahi dituzte ikasleen artean, eta tira ba, agora elkarteak eta hainbat irakasleek antolatuta egiten dituzte, ba, esan bezala 2018-tik. Eta, bueno, ba, filosofia ikasgai arrunt baten modura aurkeztu beharrean, ez, askotan igual, ba, ikaslentzako gainera astuna suertatu daitekena, ez, edo pixkat kakotxartian txapa izan litekena, erakutsi nahi diete, ba, filosofatzeko eta pentsatzeko beste modu batzuk ere badaudela, ez, ba, hain zuzen ere gazte pentsatzen, galdetzen eta ausnartzen ikastea garrantzitsua dela uste dutelako, ez, antolatzaileek. Tira, hori, azpimarratzen dute, ba, ikasleak pentsamendu kritikoan esteak garrantzia handia duela, eta gai batetik abiatuta, galderak egin, ikuspegi propioa eraiki, eta beste batzuen aurrean hori defendatzeko alegina egiten dute ikasleek. Urtero gai bat jartzen diete, pikatari horretatik tira egiteko, eta urtengo gaia onkixote eta gaurko mundua izan da, eta bueno, ba, gai horren gaineko gogo eta egin dute, olimpiadan parte hartu duten ikasle guztiek.
1: Bueno, esan duzu Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan egiten direla hauek, nola erakartzen dira ikasleak bertara, ikastetxe batzuekin egiten da zehatzean, edo guztiontzat irekia da?
0: Ikastetxe gonbidapena egiten zaie, eta gero nahi duen norok parte hartzeko aukera du bai.
1: Ba, bueno, entzulere batek urren gortean edo parte hartu nahi baldin badu, ba, oso interesgarria filosofatzen ikasteko edo. Urrengo puntua ahalduntze eskola izan da, erregai fosilen gaia ekarri duzue?
0: Bai, bai, horixe. Aztarna ikus dezagun jarri diogu titular bezala. Bueno, Stop Fosilak mugimendua sortu da, duela hilabete batzuk, eta beraiekin hitz egin genuen, diote ba erregai fosilen kontsumoa zorrozki murruztea urgentea dela eta bide horretan ba alternatibarik onena energia berriztagarriak izango direla. Bueno, esan dugu Stop Fosilak ekimena sortu dute, manifestu bat ere sinatu dute eta helburua da pixkat fokua erregai fosiletan jartzea, ezta? 21. mendeko mehatxurik handiena direla diote, naturari eta ekosistemei dagokienez eta gainera ba gure osasunean efektu zuzenak dituztela. Munduan heriotza kausa nagusienetako bat dira, airearen kutsaduraren ondorioz. Eta gero, eman zeguten datu berezi bat, bueno, berezia edo bitxia, ez? Niri behintzat bitxia iruditu zitzaidana, eta da Euskal Herrian energia kontsumoaren 85% erregai fosiletatik datorrela. Agian gero, pentsatzen jartzen gara, eta esaten zu, egia da, ez da? Ez da indeigarria. Baina normalean oarkabean pasatzen zaizkigu horrelako gauzak, eta esaten dizutenean, bai, 85% erregai fosiletatik dator, esaten duzu, wow, ba, igual bada momentua, ez da, pixkat, gai honen gaineko hausnarketa serio bat zabaltzeko, eta benetan eraginkorrak izango dien neurriak hartzeko.
1: Agian,
0: bueno, ba,
1: ahi bota.
0: Bai, esan.
1: Ez, esan behar nuen, agian horren deigarria egiten dela, hainbesteko kopurua etortzea erregai fosiletatik, gure inguruan ikusten ditugulako, ez dakitzen bat plaka, eguzki plaka, iruditzen zaigulako, garela super ekologistak eta dena energia berriztagarriak eta horrela, baina gero praktikan begira jartzen baldin bazara, errealitatea beste bat, da, ez da?
0: Hori da, bai, nik uste dut hori ez, kontzienteki behiratzen bali madugu esaten, bai, egia da, ba, pentsa ez, etxe guztietan edo gehienetan daude ura gasaren bidez berotzen dugu, edo zenbat erabiltzen gean kotxeetan, egunero, eta azkenean ingurura begiratzen duzu, oso gertu begiratuta ere, konturatzen zara, ba, horrela dela. Baina nik uste dut ez gara da benetan kontziente ez, eta horrelako datuak, zenbakiak begi aurrean jartzen dizkigutenean, esaten dugu, buf, ba, gian, bada garaia, ez? Piskat gai honei behar duen seriotasunez heltzeko, eta benetan, ba, lehen esaten genuena, ez? Eraginkorrak diren neurriak hartzeko. Baitira, ez dut esan, baina Gorka Laurnaga, Stop Fosilakeko kidearekin aritu ginen izketan. Bai.
1: Oso interesgarria eta hausnartzeko moduko gaia egia esan, gehiagotan hitz egin beharko genuken gai bat. Urrengo puntura salto egingo dugu eta urrengo puntua da non edo non. Hirugarren atala estreinatu duzue, zertaz aritu zarete?
0: Bai, hori da, ba, bideopodcastaren atal bat estrenatzen dugu hilero, ezta? Eta aurten, oi aurten nik. Hilabete honetan, hirugarrena izan da. 0-3 etapari buruz aritu gara, Eider Garde Arbizuko Katxuka Aurreskolako hezitzailearekin, eta 0-3 etapan arituarekin. Guk aditua esan genuen, baina berak aditua baino aritua dela dio. Tegia da, urte luzetako esperientzia du, eta bueno, ba, esperientzia horrek ematen duen ezagutza ere bai, ezta? Horintzaen behita bertsolariak egindako galderari erantzunez hasi zen Garde, eta galdera hausia izan zen. Non edo non entzun dut, umei etzaiela helduen erritmorik inposatu behar. Umeek mantxoago ibili behar dutela. Hori horrela alda. Eta tira ba Gardek baietz erantzun zuen, ezta? Jendarte kontsumista kapitalista batean bizi garela eta horrek sortzen duena dela askotan, ba bueno, ba oso bizkor bizi garela, produkzioari begira bizi garelako eta bueno, ba egitura hortan nolabait ba hor txikien beharrak alde batera gelditzen zaizkigula. Askotan kosta egiten zaigula gainera, horrekin batera ba guraso ginenean guraso izan aurretik ginen pertsona hori, ez, edo bizimodu hori alde batera uztea, lehen genituen ohitura batzuk uztea, eta ba, maiz guraso izateak dakarrenari egokitzeko zailtasunak izaten ditugula, ez da. Zaintzaz ere aritu zen, esaten zuen, ba, beti aipatzen dela zaintzaren garrantzia, baina berak esango lukeela zaintza hoiek biltzen dituen harremanean dagoela benetako gakoa. Zaintzak ezin direla, behar den moduan egin, espalin badago kalitatezko harreman bat edo lotura bat tartean. Egia dela, ba, hainbat zaintza mekanikoki egin daitezkela, ez? Eta askotan ikusten dela hori, leku askotan, pardela aldatu, pastaria eman, bospasei umetronan eseri eta purea idenei batera ematea, eta hori egin daitekeela, jakina egin daitekeela eta egin egiten da, baino ez datorrela bat aurren beharrekin eta are gutxiago kalitatezko harreman bat eraikitzearekin. Eta, bueno, ba, zaintza, ez, kalitatezko zaintza hori egitaren garrantziarekin batera aipatu zuen baita ere, ba, senak nolako garrantzia duen, ez? Gardek esaten du, ba, gure senetik deskonektatu egin garela eta berriro oso garrantzitsua dela berriro gurasoak senarekin konektatzea. Metodoek funtzionatzen dutela dio. Azken baitean, ba, metodoak direlako eta funtzionatzeko egiten direlako edo sortzen direlako, baina norberari hoberen iruditzen zaiona eta onena dena eta sentitzen duguna egitea oso garrantzitsua dela dio. Aholkua da, bere aholkua da, utzitzagun liburuak aparte, utzitzagun ere metodoak alde batera, eta egin dezagun benetan gure semeari edo alabari balioko diola uste dugun hori. Gero, ba, galdetu genion ere askotan izaten dugun presio horri buruz, ez da, erru sentimendua, gauzak ongi egiten ari ote garen, etengabeko zalantza horiek, eta askotan ere, ba, leia izaten dela, ez, ondoko ibegira horrelako leia bat pizten dela, edo alderaketak egiten ditugula, ba, ez dakit esate baterako, ondoko umea 10 hilabeterekin hasi dela oinez, eta gurea kurteterri du, eta oraindik ez dabil bakarrik. Eta jasten gara horrekin, ez, ba, kezkatzen, edo ez dakit ondokak esaten digula, puf, bereak gau osoa lo egiten duela. Baina esnatu ere egin gabe, 10-11 ordu segidan, ez? Eta agian gu gaude, ba hori, ez? Ordu terdiro titia emanez, eta ezin loik egin, umea ere etengabe esnatzen, eta bar, ez? Eta hor sortzen direla, ez? Horrelako alderak eta leia moduko batzu, ba, gureak hau eta gureak bestea, eta tira, ba alperrik direla horiek denak, ez? Esaten du, ba, aurren erritmoak, tauletan eta bataz besteko hoietan agertzen dena baino askoz ere zabalagoak eta anitzagoak direla eta ezer ez dela inzurruna eta norberak ezagutzen duela hobekien bere semea edo alaba eta tira ez da ez dugula ez da ere presio horrenpean bizi behar eta horri lotuta egon behar. Eta, bueno, ba, hoiek beste batzuen tartean kontu gehiago ere aipatu zituen Gardek. Eta, bueno, ba, bideo podcasta ikusi edo entzun nahi duenak, aukera du beti bezala ikasiren YouTube kanalean, ba, ikusteko, eta entzuteko.
1: Hori da. Osongi, ba, bueno, bideo podcastaren hirugarren atala entzun nahi duenik baldin bada, ba, esan moduan, badakizuenon topatu, eta gaurko, bueno, tartetxo hau, datorren ikasturterako eskaintza batekin amaituko dugu, ezta?
0: Hori da, bai, ikasturtea iaia amaitzen ari da, ezta? Ia maiatza erdi aldera iristen ari gara.
1: Nei.
0: Eta, bueno, ba, gu jarri gara, datorren ikasturtera begira, ari gara pixkanaka 2026-2027ko eskaintza prestatzen, zehazteko ditugu oraindik hainbat kontu, baina tira, ba, aurreratuko dugu formazioak bere lekua izaten jarraituko duela, eta horren barruan, ba, ikasi laborategiak datorren ikasturtean ere jarraituko duela, eta, bueno, hainbat saio prestatzen ari garela, eta aholkularitza zerbitzuarekin ere aurrera jarraituko dugula, baina tira, horretaz guztiaz, ekaineko zebrabidean hitz egingo dugu, zehazturako, bai, zehaztuago eta planifikatuago izango dugu guztia.
1: Oso ongi, ba, hauekin geratuko gara gaurkoan, eta, bueno, guzti hau eta askoz gehiago izango duzu, ba, hilabete honetako ik asin, Eta, bueno, baita YouTubeko kanalean, eta guzti hori, beraz, mi eskerrolatz, gaurkoan gurean izateagatik, eta ekaineko alearen zain egongo gara informazio gehiago jasotzeko, ongi segi?
0: Hori da, orduan izango gara, ondo segizuek ere.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Eta ia ez egiteko arriskuan egon baziren ere, Bidasoako itzulia ospatu da ostiraletik igandera, eta Paola Oskoz lankideak egin du jarraipen osoa. Entzun dezagun?
3: Bueno, Mikel Arrieta, tondo, lehen Bidasotarra izan zara azkenean, hirugarren etapa bukatuta, pozik pentsatzen dut?
4: Bai, aiz pozik, bai.
3: Lehen parte hartzea izan da, nola ikusi duzu zure burua, Bidasoa itzulian?
4: Bueno, unetik egunera obekixo, tenio, bai, hori, unetik egunera obekio.
3: Ederki, orain hemendik aintzinera, bueno, hori izanen da, ez, poliki-poliki...

0: Orain bai, arazo teknikoak izan ditugu, beraz, orain jarraian entzungo dugu Paola Oskozek egin duen kronika.
1: Bueno, Mikel Arrieta, tondo, lehen bidasotarra izan zara azkenean, hirugarren etapa bukatuta, pozik pentsatzen dut?
2: Bai, aiz pozik, bai.
1: Lehen parte hartzea izan da, nola ikusi duzu zure burua, bidaso aitzulean?
2: Bueno, unetik egunera hobek isot, nio, bai, hori, unetik egunera hobekio.
1: Ederki, orain hemendik aintzinera, bueno, hori izanen da, ez, poliki-poliki hobetzera, eta ea zer gertatzen den, ez, zure ibilbidean?
2: Horixe, bai, hori izango da helburua.
1: Ederki, ba, eskerrik asko eta zorionak.
2: Eskerrik asko, berdin.
1: Bueno, Marko, azkenean gaurko etapan eta sailkapen orokorrean, batez ere, bai,

Ba, ordenagailuak ez du nahi izanguk Bidasoako itzuliaren kronika entzun dezagun, beraz, saioari amaiera emango diogu orain. Hau esan da, jendaren errepaso txiki-txiki bat egingo dugu, asteko eta behin Iker Laureba izango duzue musika, bueno, kontzertua ematean, Donostiako Intxaurrondo Kultur Etxean, hau zazpi terdietan izango da, eta de Aristokrats izango duzue Bilboko Kafe Antzokian, zortzietan kontzertua, eta hauek dira, agendan gaur arratsalderako, astelena arratsalde honetarako proposatzen dituen, bueno, zitak edo esango dugu, eta hau esan da orain bai, Zebrabidea gurutzatutzat emango dugu, baina lasai bihar itzuliko garelako, Zebrabidea berriro ere gurutzatzeko prest. Hau esan da, astelen ona izan, eta bihar arte.

esker mila, Malen Frantsesena eta bihar arte beste zibrabide baten dako. Minuta baten buruan, seiak izanen dira gure gatian eta euskali gatietan, eta berriak hartuko ditugu Charlotte Etxeberrirekin.

0: radiokultura.eus.
1: Biniloaren mendekua. Musika klasikotik hasi eta rock musikako talde edo artisten lanak deskubritzea proposatzen duen emankizuna duzue hau. Mikel Etxebarriak proposaturiko bidai musikala, beti ere binilozko diskak baliatuz.
2: Agur entzuleak eta ongi etorri binilo mendekuaren 77. emankizunerat. Gure gaurko lehen biniloa, Isaac Albanizen hainbat pieza orkestuko ditugu, pianoaren dako komposatutakoak, eta ondoren Bikini Machine taldeak 2013 plazaratutako diska baten entzutea proposatuko dautzuet. Isaac Albeniz biziki ezautua zen 19. mende bukaeran eta 20. mende hasieran Espainiako musika modernoaren eskola sustatzaileagatik eta bere produkzioa edo berak ekoiztutako hainbat pieza aski arrakastatsuak izan ziren nazioarte mailan, mundu mailan, nahiz eta berak beraz asumitzen zuen bere melodiak eta komposatzeko manera bazutela folklorearekin lotura handi bat. Isaac gaztetan bere talentua bizki goiz adirazu zuen eta esemplu baten emaiteko pianoa ikasten hasi zen iziarri gaztea zelarik. Laurtekin jada bere lehen kontzertu utxoa eman zuen, eta hor, behindea piskabat, harritu zuen bere inguruan edo taulen gainean ikusteko parada izan zutenek, eta horti goiti, ara, pianoarekin eta konposaketarekin izan zuen lotura, ba, etengabe garatuz joan zen, eta dibide baten emaiteko, amala urtekin jada, Leipzig eta Bruselas hirietarat joan zen, hainbat konposaketa kurtzuen segitzen. Itzeko. Hala ere, erran bar da, ez zuela fama haundirik adimenaren aldetik ikasle aski txarra baitzen eta usu bere ikasketak ziren burur hartio joaten kanporatua baitzen zentro desberdinetatik. Edo zen gizaz, bere bizitza osoan kontzertuak emaiten eta baita ere konposaketak sortzeko duai horren artean beraz garatu zuen. Eta gehien bat pianoaren dako idatzitako partiturak. Pianoa aipatu baitut, hor gaur entzunen ditugun lau pieza, hartzeratzen dira 1906 eta 1909 urtean artean, beraz, hiru urtez, idatzi zituen lau liburuzka, lau kuaderno, arreten dena, Iberia izenburuarekin, eta beraz orotarat uste dut dozena bat konposaketa badirela lau liburuzka horietan eta gaur ara, horietareko lau pieza entzutea proposatuko dautzuet. Lehen aipatu dut folklorearekin zuen lotura handia eta gehien bat arabiko andaluziako folkloria intzinean ezartzen zuen bere fantasia erritmikoan. Eta batzuetan ere flamenko kantuaren ikutu bat edo lotura handi bat adierazten du bere musikaren bidez. Hori argiki agertzen da, harmoniak nola agertzen diren aztertzeko momentuan. Eta baita ere kolorearen aldetik aipatu behar dugu, bazuela eragin handi bat frantses impresionismotik. Eta hori segurenik azalpen argi bat izaiten alda, jakinek Albanizek egonaldi luzeak izan zituela Parisen. Bestalde, aipatu dugu, espainiar kulturaren espiritua ere agertzen dela aski argiki, baina antzerkiendako ere idazteko parada izan zuen, eta horietan beste giro musikal bat atxemaiten alditugu, zenta, bazuen olako miresmendu handi bat Wagner edo Liszt bezerako komposalerien gandik, eta beraz hori ere atxemaiten da bere antzerkiendako piezetan, salbu idatzi zituelarik zarzuela batzuk, eta hor bai badela Espainiako, Igualdeko edo Andaluziako ikutu argi hori. Isaac Albeniz, beraz, bere bizitzan, kontzertu hainitz eman zituen, komposaketa desberdinak utzi zituen idatzirik, eta gaur egun ere entzuten aldirena, baina baita ere, aipatu berdugu antolatzaile gisa, hainbat itzordu nabarmen edo importanta antolatu zituela, eta hien artean opera batzuk Katalunia aldean, eta bereziki Bartzelonan, eta baita ere Madrilen. Albenizen azken urteak Parisen bizi izan zituen, 1900 eta 2 urtean arat joatea erabaki zuen han bizitzeko beraz urte osoan, eta 1900 eta 1900an hor bizkat gaixorik baitzen kanbo herrirat etorri zen, Lapurdi alderat, eta ginera hor kanbon atxemaiten alduzue. Parke txiki bat, kiosko batekin, Isaac Albeniz parkea ditzen dena, eta han zendu zen, kanbon zendu zen, 1900 eta 1900 urtean. Pianoarekin zuen lotura aipatu dut, eta pianoaren dako idatzi zituen obra ugariak, gaur entzunen ditugun piezak adibidez, baina erran behar dugu, ondoren eta biziki egokiak baitziren gitarraren dako eta dantzaren dako, bere partitura horiek transkribituak izan ziren, edo egokituak izan ziren, hori beste zuen utrezen dako joak izaiteko eta bereziki gitarraren dako. Azkenik, eta gaur entzunen ditugun piezak aztertu aintzin, aipatu erdut bere konposaketak aski komplexuak zirela, harmonien aldetik guztiz desberdinak usaian egiten zirenekin konparatuz, eta hor galde egiten zuela piano jolen aldetik goi mailako teknika bat, eta sustut hori partitura horieik etekin guztia eta emozio guztia adierazteko. Beraz, gaurko Iberia ditutako kaierrak, lau ziren orotarat, eta barnean, 12 pieza atxemaiten ditugu, eta lehen aipatu bezala, memoriarat ekartzen dauku, Espainiar festa edo giroen, beraz, musikalitate hori, eta horiek izan ziren Isaaken, beraz, musikari gisa, bere ibilbidearen azken froga edo azken konposaketak. Iberia kaier horietatik entzunen dugun lehena Malaga deitzen da, eta hau laugarren kaierran agertzen da, eta hontan atxemaiten alditugu malaginak deitutako kantuen beraz espresio aski apasionatu bat, eta hasiera-hasieratik atxemanen duzuen nola teknikoki bada kolore berezi bat, hainitzetan agertzen diren trezilloak edo hiru notak segidan biziki azkar joak direnak adierazten dutera olako alegratasun bat edo zoriontasun bat. Ondoren gaurko bigarren pieza El Puerto deitzen da, eta hori beraz lehen kaierran aurkitzen dena, hori biziki laburra da pieza gisa, eta hor Albeniz Kadiziko portuari pentsatzen ari zen konposatu zuelarik, eta reitan aldugu pieza guztien artean hau dela Andaluziar ikutu handiena duena dela. Pieza guztiak, aski progresiboak baitira, aldatzen dira giroz, volumenez, abiadura eta beste, hor gai nagusia siempre alegre bat dugu, beraz aski alaia eta abiadura handikoa, eta gibilean entzuten alda olako bigarren mailako doinu bat, suabeagoa eta kasik lastantzen duena, eta ondoren, beraz, mugimendua piskat garatzen doalarik, badu oinarri piskat ilun bat, soinu azkarragoarekin, eta bat batean rubato bat badugu, biziki emeki, beraz, garatzen dena, eta bukatzeko poesia ikutu nabarmen batekin bururatzen da pieza hau. Hortan behar bada, nabarmenduko duzue Debussy frantses musikariaren eragina, lehen aipatu dudan bezala, hor garai haietan, Isaac Albeniz Parisen bizi zen, eta beste paristar edo frantses artistak gurutzatzen zituen, harremanak zituen, eta nola ez, hiengandik ere zonbait gauza edo manera hartu zituen. Hirugarren pieza, laugarren kaierratik ere ateratzen da, Eritania deitzen da, hori da berak konposatutako azken pieza, eta aski alaia da, koloretsua, eta hortik pasten gira bururatzeko, gure laugarren pieza, bigarren kaierarat. Hortan aurkitzen dugu Triana ditutako zatia, biziki horrere lai tasun osoz abiatzen dena lehen notetatik. Eta emeki atxemaiten alduguna Sevillako dantzaren ritmo hori eta baita ere zezenketen martxa popularra. Eta Albenizek bere ikutua ekartzen du edo bere berezitasun erritmikoa, zenta hor kontrastez beteriko pieza bat dugu eta tonalitateetan ere aski ausarta izan zen hori ikutu fantasioso baten ekartzeko eta hori argiki atxemanen duzue. Sentitzen da, hor nabarmentzen da, badela ikutu, ara, Espainia hegoaldeko ikutu hori, baina manera aski elegante batez konposatua baita, ene ustez gozatuko duzue honen entzuten. Besterik gabe, usten zaituztet Isaac Albenizek pianoaren dako konposatukatako lau pieza horiekin, eta gero segidan gure gaurko bigarren biniloa aurkezteko para izanen dut.

AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala. AIRK, la radio numérique autrement.

0: AIRK digitala da eta DAB Plus frekuentzian edatzen ari da.
1: AIRK irratia.

0: danser, mademoiselle.
1: Qu'est-ce qu'il veut, ce connard, hein?

AIRK diffuse pour vous en DAB+. AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK digitala da eta DAB Plus frekuentzian edatzen ari da.
1: AIRK irratia.

0: AIRK digitala da, DAB Plus frekuentzian edatzen ari da.
1: AIRK irratia entzuten ari zara.

As a child I was. Oh, when I was a child I was.

0: A-I-R-K irratia.
1: A-I-R-K, la radio numérique qui vous ressemble.
2: Berdinazten ez dielako egun guztixak, ta sopolitek dielako zeure begixak.

0: A-I-R-E-K, Iratia.
1: A-I-R-E-K est un sacré ticket.

0: AIRK. Eta zergaitik ez?
1: AIRK nahi duzuen bezala.

0: AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.

your soul.

0: loaded.
1: AIRK irratia entzuten ari zara.
2: AIRK irratia baino gehiago.

0: AI eleka liluratzen zaituen irrati digitala.
1: AI eleka zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AIRK, Antxete Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, Irratia.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.
1: AIRK, la radio numérique autrement.